Keď dnes vyslovíme slovo svadba, predstavíme si nevestu a ženícha, obrúčky, hostinu, hudbu, rodinu a samozrejme lásku. Ak sa však vrátime stovky či dokonca tisíce rokov do minulosti, zistíme, že manželstvo nemuselo byť predovšetkým romantickým rozhodnutím dvoch ľudí. Jedno však môžeme povedať pomerne isto. Manželstvo malo po veľkú časť dejín o mnoho širší význam než iba vzťah dvoch ľudí. Spájalo rodiny, majetok, potomstvo a spoločenské väzby. A veľmi dobre to vidíme práve v stredoveku. Najmä medzi vyššími spoločenskými vrstvami mohlo byť manželstvo dôležitým nástrojom vytvárania spojenectiev. Sobášom sa prepájali rody, majetky a politické záujmy. Historici preto upozorňujú, že pri výbere manželského partnera zohrávali významnú úlohu rodina, spoločenské postavenie a v neposlednom rade ekonomické záujmy. Manželstvo totiž patrilo spolu s dedením k udalostiam, pri ktorých dochádzalo k významným presunom majetku medzi rodinami. Už opis západného sobášneho procesu z 9. storočia spomína zasnúbenie, prsteň ako znak záväzku, majetkové zabezpečenie a následné cirkevné požehnanie manželov. To však neznamená, že stredoveké manželstvo bolo iba obchodom a že na názor nevesty a ženícha sa nikto nepýtal. Práve tu prichádza jedno z veľkých prekvapení stredovekých dejín. Od 12. storočia začalo západné cirkevné právo veľmi výrazne presadzovať zásadu, že manželstvo vytvára vzájomný súhlas muža a ženy. Na platnosť manželstva teda podľa tohto princípu nebol rozhodujúci súhlas rodičov ani veľkolepá verejná svadba, ale súhlas samotných snúbencov.

na sobáš v bielom. Dôvod bol veľmi praktický. Pre väčšinu žien nebolo samozrejmosťou kúpiť si drahé šaty iba na jeden jediný deň. Na sobáš si preto obliekli kvalitné sviatočné šaty, ktoré mohli neskôr používať pri ďalších príležitostiach. Farba nebola tým najdôležitejším. Odev mal predovšetkým zodpovedať spoločenskému predstaveniu a možnostiam rodiny. Úplne iná situácia bola samozrejme medzi aristokraciou a na panovníckych dvoroch. Tam sa svadobný odev mohol stať ukážkou bohatstva, postavenia a aktuálnej módy. Používali sa nákladné látky, hodváb, zamat, kožušiny, čipky a ďalšie drahé materiály. Svadobné šaty teda dlho nepredstavovali osobitý druh odevu v dnešnom ponímaní. Nevesta sa jednoducho snažila obliecť čo najslávnostnejšie, teda podľa svojich možností. Biela sa postupne začala spájať aj s predstavami čistoty a nevinnosti, no zároveň prezrádzala niečo veľmi praktické. Majetnosť. Biele šaty sa ľahko zašpinili a bolo náročné ich opakovane používať. Ak si teda žena mohla dovoliť drahé biele šaty určené prakticky iba na svadbu, bola to aj určitá demonštrácia spoločenského postavenia. Koncom 19. storočia sa už biela farba stávala očakávanou voľbou mnohých neviest, hoci farebné šaty ešte rozhodne nezmizli. A akú históriu mali svadobné šaty ďalej, to sa dozviete, ak nám zostanete verní aj po piesňach.

Po piesniach na Regine Stred pokračujeme v histórii svadobných šiat. Potom prišlo 20. storočie a s ním vojny a hospodárske krízy. Počas hospodárskej krízy si mnohé ženy jednoducho nemohli dovoliť šaty určené iba na svadobný deň. Nedostatok materiálu viedol dokonca k mimoriadne vynaliezavým riešeniam. V povojnových rokoch sa šaty šili napríklad aj z nylonového padáka z druhej svetovej vojny. A dnes? Dnešná nevesta má možno väčšiu slobodu než ktorákoľvek generácia pred ňou. Môže si vybrať veľkolepú róbu, jednoduché šaty, kroj alebo pokojne aj inú farbu. A postupom moderných dejín sa význam bielej v súčasnosti posunul. Pre mnohé nevesty už nemusí vyjadrovať niekdajší symbol čistoty, ale jednoducho kultúrnu predstavu o svadobných šatách, ktorú poznáme celé generácie. A keď teda najbližšie uvidíme nevestu kráčať v bielom, môžeme si spomenúť, že to, čo dnes považujeme za samozrejmú a stáročnú tradíciu, je v skutočnosti výsledkom módy, spoločenských zmien a jednej mimoriadne sledovanej kráľovskej svadby z roku 1840, kde sa príbeh bielých šiat dostal na pravé kontúry.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórna skupina Seniori Partizán pozýva na druhý ročník festivalu s názvom Seniori pod hradom. V sobotu 3. októbra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči začne o 17. hodine, budú účinkovať aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice s jeho najmladšou zložkou. V Sebe chleboch v pamiatkovej rezervácii Stará hora vás v sobotu privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po sebe chlebsky. V programe od 9.30 budú účinkovať dychová hudba Sebe chlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebe chlebán, folklórna skupina Geľovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaristi zo stredného Slovenska, deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľubče, Kolárovci a ďalšie kapely. Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici nominovalo do súťaže spevákov ľudových piesní o cenu Janky Guzovej, Renatu Pleviakovú z Oravskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margarétu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Súťaž o cenu Janky Guzovej na počesť vynikajúcej speváčky ľudových piesní a aj rozhlasovej redaktorky organizuje Slovenský rozhlas každé 2 roky. Regionálne rozhlasové štúdia z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc nominujú troch spevákov vo veku od 17 až do 27 rokov. Spevákov bude počas súťažného vystúpenia 15. októbra v štúdiu sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry – muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vajčovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spev a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobitných stretnutí so starými muzikantmi a historických zápisov z Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, dolnovajčovská muzika a ľudová hudba spod Ľadonhory. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Ján Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači Zočovej Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastieríka, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej hory. Hrajte, že mi hrajte uvedieme 16. októbra v aule Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme v obvyklom čase aj zajtra.

Po folklórnom spravodajstve a informáciách o svadobných šatách sa dnes pristavíme pri ďalšom symbole, bez ktorého si súčasnú svadbu dokážeme predstaviť už len veľmi ťažko. Je malý, nenápadný, ale jeho význam je obrovský. Reč je o svadobnej obrúčke. Kruh bez začiatku a konca sa dnes prirodzene spája s predstavou nekonečnosti a preto nám prsteň krásne zapadá do symboliky trvalého manželského zväzku. História svadobných a zásnubných prsteňov je však o mnoho zložitejšia a siaha tisíce rokov do minulosti. Tradícia spájania prsteňa s partnerským zväzkom siaha približne 3000 ročia do našej minulosti. V starovekom Egypte mal kruh silnú symboliku večnosti, teda nemal začiatok ani koniec. Tradícia prsteňov sa ďalej rozvíjala v antickom Grécku a neskôr aj v Ríme. Rímania používali pri zásnubách a manželských zväzkoch prstene zo železa a medi a neskôr sa vystriedalo najmä presadzovanie zlata. Od 3. a 4. storočia sa zlaté prstene stávali čoraz zdobenejšími a zároveň mohli poukazovať na bohatstvo svojho majiteľa. A prečo si vlastne prsteň dávame na prsteník? Tu sa dostávame k jednej z najromantickejších predstav v dejinách svadobných zvykov. V antickom svete sa tradovalo presvedčenie, že zo 4. prsta ľavej ruky vedie priamo k srdcu osobitá žila. Neskôr sa pre ňu zaužívalo pomenovanie vena amoris, teda žila lásky. Svadobný prsteň sa postupne stal súčasťou aj kresťanského sobášneho obradu. A mimochodom, ani diamant nepatrí k zásnubám od nepamäti. Jeden z najslávnejších raných príkladov prichádza z roku 1477, keď budúci cisár Maximilián I. daroval pri zásnubách s Máriou Burgundskou prsteň osadený diamantom. A čo ženích? O ňom viac po piesňach. Zostaňte s nami.

Milí poslucháči, dnes je úplne samozrejmé, že si pri obrade vymenia obrúčky obaja novomanželia. Z historického pohľadu je však mužská svadobná obrúčka pomerne mladou tradíciou. Ešte začiatkom 20. storočia bolo bežné, že obrúčku nosila predovšetkým žena. Klenotníci sa síce pokúšali presadiť mužské svadobné prstenie už v 20. rokoch 20. storočia, no veľký úspech nemali. Zlom priniesla až druhá svetová vojna. Vojaci, odlúčení od svojich manželiek a rodín, začali nosiť obrúčky ako osobnú pripomienku ženy, ktorá na nich čakala doma. Tento zvyk pokračoval aj počas Korejskej vojny a postupne sa rozšíril medzi civilné obyvateľstvo. A tak predmet, ktorý kedysi mohol vyjadrovať dohodu, spoločenské postavenie či majetkové pomery, získal v priebehu stáročí stále silnejší osobitý a citový význam. Menili sa materiály, tvary, kamene, aj spôsob nosenia. Železo vystriedalo zlato, jednoduché kruhy doplnili drahokami a z prstenia jednej nevesty sa postupne stali dve obrúčky novomanželov. Jedno však zostalo. Malý kruh, ktorý nemá začiatok ani koniec, sa stal jedným zo symbolov manželského zväzku na celom svete.

0: milovať.
1: Ako býva v našom zamyslení medzi tradíciami zvykom, nazrieme aj do starej ľudovej meteorológie. Dnes je však táto chvíľka predsa len trochu výnimočná. Máme 1. október a tak spolu s pranostikou viazanou na dnešný deň môžeme otvoriť aj celú kapitolu októbrových ľudových predpovedí. Október bol pre našich predkov veľmi dôležitým medzníkom roka. Hospodárske práce sa postupne chýlili ku koncu, dni sa citeľne skracovali, rána bývali chladnejšie a príroda čoraz zreteľnejšie naznačovala, že po jeseni príde zima. A práve preto sa veľká časť októbrových pranostík snaží predpovedať jednu zásadnú otázku, aká bude nadchádzajúca zima. K samotnému 1. októbru, ktorý sa v starších kalendárnych tradíciách spájal so svätým Remígiom, sa viaže pranostika, ak fúka vietor na svätého Remígia od východu, bude teplá jeseň. Naši predkovia teda sledovali hneď v 1. októbrový deň smer vetra a podľa neho sa pokúšali odhadnúť ďalší priebeh jesene. No oveľa viac pranostík sa viaže k októbru ako celku. Jedna z nich hovorí teplý október, studený november. Iná zas tvrdí, ak je október veľmi zelený, bude potom január hodne studený. Uvidíme teda, čo nám tento rok október dokáže. A či mali naši predkovia pravdu, to sa dozvieme počas celého mesiaca.

Približujeme sa k 17. hodine a my sme sa, milí poslucháči, dostali až na záver dnešného vysielania. Ďakujem vám, že ste si dnešnú reláciu vypočuli a možno sa niečo nové aj priučili. 1. október je naozaj deň bohatý na tradície spojené s odvodom brancov na vojenskú službu, no možno sa pýtate, prečo práve dnes téma o svadbe. Prečo? Nuž, milí poslucháči, podelím sa s vami s jednou radostnou správou, vďaka ktorej pochopíte kontext dnešnej témy. Ja sám sa totižto zajtra žením a tak som si tieto historické poznatky chcel doplniť ešte pred vstupom do manželstva. Tak verím, že mi budete držať palce a ja vám ďakujem za spoločne strávený čas. Lúčia sa s vami Peter Mikloš a moderátor mladoženáč Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Pačo a Milan Rendoš. Profesionálna armáda u nás vznikla pred 20 rokmi a 9 mesiacmi, na deň presne. Do 1. januára roku 2006 bol 1. október postrachom pre všetkých mládencov, ktorí dostali povolávací rozkaz a šli na 2 roky alebo 1 rok do neznáma. Aj preto sme zaradili do relácie ako prvú pesničku tú, ktorá 10 ročia znela na železničných staniciach pri odchode brancov na povinnú vojenskú službu. S ľudovou hudbou Štefana Baňáka spieva Jan Gonda.

0: ťažko nosí.
1: So spevákom Jánom Gondom sme v spomienkach vyprevadili brancov na povinnú vojenskú službu vlasti. Cez pesničky sa teraz poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Začneme v Gemeri. Reské piesne ponúkne folklórna skupina Hvora z Rejdovej, ktorej zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Z Gemera, ktorý nám priblížila folklórna skupina Hvora z Rejdovej, zájdeme do Abova. V mestskej časti Košíc, v Košickej Novej Vsi, sa už vyše 17 rokov venujú piesňam, tancu, no i zachovávaniu tradičného odevu členovia a členky folklórnej skupiny Škvarkare s vedúcim Tomášom Ondrušom. Škvarkare si teraz zaspievajú so štúdiovou ľudovou hudbou pod vedením Michala Zelinku.

Dozneli jabovské piesne v podaní folklórnej skupiny Škvárka Res Košíc, Košické Novej Vsi. V regióne Zemplín navštívime obec Hatalov, odkiaľ zaspievajú členky folklórnej skupiny Hatalovčan.

0: Aj o vojakovi, ktorý narukuje, spievali členky folklórnej skupiny Hatalovčan z Hatalova. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho, teda podľa toho, aby sme navštívili všetky regióny, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych praností, dokonca jednu k dnešnému dňu. My sa potom v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút k jednej pranostike vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Deň svätej Terezičky, čo je 1. októbra, nebýva bez vlažičky. Ak anieli v teplom slnku chodia, tak potom v zime mrazy sa držia. A na záver, svätý František zaháňa ľudí do chyžiek.
0: Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy ešte návšteva ďalšieho regiónu Šariša. Valčík, neumrem na žemi, určite prekročil hranice regiónu. No

0: Vedomostný kvíz.
1: Po dlhšej ako len letnej prázdninovej prestávke priznávam, dnes otvárame poprvýkrát rubriku Vedomostný kvíz. Niekomu, čo zavolá do vysielania, položíme cez telefón 5 otázok. 3 z nich sú zamerané na nárečové slova zo spiskej obce Vyšný Slavkov, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Aj ostatné pravidlá spred prázdnin zostávajú rovnaké. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprívodom cymbalovej či slačekovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprívodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť nenavýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už pripravené. Povedzme si ešte telefónne číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Petra z obce Kijov. Pekné popoludnie.
1: Áno, pozdravím pekne.
0: Aj u vás, predpokladám, je krásne babie leto však.
1: No áno, ale čakáme za na dážď.
0: No tak, veru, že aj to. Radšej by sme obetovali to babie leto nejaké 2-3-4 dní, aby nám radšej toľko pršalo. Dobre, poďme najskôr, keďže nárečové slovo sme mali pred prázdninami a už sme ho vysúťažili začiatkom júla, tak bez nárečového slova rovno na otázky, za ktoré dostanete body. Dnes slova vyberieme z publikácie Za dva harsce našej reči. Vyšnoslavkovský nárečový, nie iba slovník. No a poprvýkrát sme siahli dnes po tom novom rozšírenom vydaní. Totiž Karol Zugas aj s kolektívom ho pripravili pre všetkých Vyšnoslavkovčanov a hlavne odcestovaných rodákov, aby sa nielen cez nárečové slova, ale cez príbehy, spomienky, bohatú fotodokumentáciu a v skutočnosti cez taký miestny národopis

0: mohli aspoň v duchu vrátiť do rodnej obce. No poučiť sa môže každý, hlavne možno tie nárečové slová, ktoré dnes budú v otázkach. Prvá znie takto. Sused vraví susedovi. Tá ja vás už roky nevidel, nevypatra, že by ste oškamraveli. Čo znamená oškamravec? Po A pribrať, stlstnúť, alebo po B získať sivé vlasy, osivieť, alebo po C oškaredieť.
1: Tak po C.
0: Áno, hovoríte to s istotou, slovo škamravy vám takto prišlo na um, bez problémov.
1: Bo si britky škamravy, no.
0: Rapavy, ja zase aj také poznám v tej pesničke. Dobre, poďme na druhú, vraví svokra neveste. Tá náš Jožko dajaký struty. Čo je Jožkovi, ak je struty? Po A, bolí ho brucho, je mu zle. Po B, je znechutený, otrávený. Alebo po C, je vyčerpaný, unavený.
1: Otravený by som povedal.
0: Áno, presne tak. Takže máte už aj druhý bod. Tretia otázka, hovorí otec synovi. Tá bagol si v obchode nepredajú, bo ešte nemáš 18 roky. Čo nedovolia v obchode kúpiť synovi? Čo je to bagol? Po A, žuvací tabak, po B, alkohol, po C, ohňostroj.
1: No, tabak.
0: Tabak, áno. Aj bagov je vo Vyšnom Slavkove, v tom slovníku je to uvedené, ako ďalší tvar, ale aj bagol to volajú. Takže zatiaľ máte z nárečia jednotku, keď už teraz smieme ako známkovať. Poďme však už na otázku, ktorá sa zaoberá pranostikou. Pred pár minútami nám ju opäť z reprízy povedala moderátorka Michála Valiková. No a tá, ktorá v katolíckej cirkvi sa viaže k sviatku svätej Terezie Liziu, známe ako svätá Tereska od dieťaťa Ježiša a svätej tváre, alebo tiež malý kvietok. Možno vy viete viacej o tom, a keď viem, že ste z grécko-katolíckej cirkvi, ale možno toto vám niečo hovorí. Ale v každom prípade tam zaznela pranostika, my sme ju skryli medzi dve vymyslené. Po A. Deň svätej Terezičky nebýva bez fľaštičky. Po B. Deň svätej Terezičky nebýva bez vlažičky. Po C. Deň svätej Terezičky nebýva bez veternej pesničky.
1: Tak to si typnem, lebo nepočúval som.
0: No aj dnes.
1: Skúsme zopakovať tie predmety na konci.
0: No. Po A, bez fľaštičky, po B, bez vlažičky, po C, bez veternej pesničky.
1: Pokiaľ. Tak, no dobre, ja to typnem. Aj by som dal Cčko, ale dáme B.
0: A správne ste sa rozhodli. No vidíte, každý rok zvyklo 1. októbra popršať, no tohto roku určite nie. Tá vlažička, vlaha by sa nám zišla. Dobre. No. Poďme teda získať ešte aj piatý bod, želám vám to. No a členky folklórnej skupiny Smrekovica z Vyšného Slavkova, odtiaľ sme mali aj nárečové slová, začnú spievať, nedospievajú však. Aké slovo by malo nasledovať, to bude povedať vašou úlohou. Nech sa páči, počúvate pozorne.

0: Kolochyži, kolochyži, fizola, fizola, na nej struky, jako druky.
1: Jako druky.
0: Fizola, fizola, na nej struky, ako druky.
1: Do dvora.
0: No, sú aj, lepšie, rýmuje, sú aj lepšie rýmy.
1: Dobre.
0: Ako môžu Dobre, byť ne... umiestnené struky na, na fizole, na tom, na fazuli.
1: No, nevadí, dobre.
0: Dokola, dokola, dokola. No,
1: dokola.
0: Mm-hmm. No vidíte, škoda, ušiel vám ten 5. bod, nič to, aj tak 4 body získať, keby aj, aj príjimačky niekde na vysokých, respektíve stredných školách, neznamená, že byť úspešný, znamená chytiť všetky body, takže aj to, čo sa vám podarilo dnes, napríklad aj s tým nárečím, to ste išli ako píla, ako sa hovorí, tak blahoželáme. No, no a...
1: To je blízko do myšného slovkova od nás.
0: Áno, áno. Dobre, tak teraz už nasleduje aj chvíľa, keď by ste, navrhujeme vám, mohli zadať aj nárečové slovo od vás a odkiaľ konkrétne, neviem, či z Kyjova, alebo niekde inde.
1: Viete, čo to možno, že je celo, ja by som to nazval, nielen u nás. Minule sme boli na svadbe a zaznelo to slovičko, tak reku, dobre, gapeľ. To možno budú vedieť, ale je dobre si ho pripomenúť.
0: Áno.
1: Gapeľ.
0: Čiže gapeľ, máme to nárečové slovo. Hej. Ďakujem vám, no a po 17. hodine sa spojíme, aby sme dotiahli ten váš výber 4 hudobných vstupov do relácie o týždeň. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.
0: Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia.

0: S ľudovou hudbou Kamily Bakaľárovej spievala folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ľudové piesne mali v minulosti poslanie nielen zabávať, čo je väčšinou požiadavka v súčasnosti, ale aj navodiť rôzne iné nálady. Pesničky dokázali upokojiť a dokonca prežiť udalosti a často príbehy, podobné ako dnes možno vnímame telenovely. V tejto súvislosti hovoríme o baladách. Balady zneli v domácnostiach nie pre divákov, ale hlavne pre tých, čo ich spievali. Práca pri baladách zbehla oveľa rýchlejšie, hlavne ak mali tie príbehy aj niekoľko desiatok slôch. Aká škoda, že príležitostí na balady už niet. Chvála Bohu, vďaka nadšeniu rôznych interpretov a interpretiek sa z našej pozornosti nestratili balady všetky a úplne. Jednu 8-slohovú, čo je na javiskové účinkovanie pomerne dosť, zaznamenali v našom rozhlasovom štúdiu dve speváčky z Jarabiny, Anna Derevianiková a Monika Kormaníková. V tejto rubrike si navyše môžete overiť, do akej miery rozumiete rusínskej reči s nárečím z okolia Starej Ľubovne. Ponúkneme vám totiž aj voľný preklad do spisovnej slovenčiny. Pomohla mi s ním samotná speváčka Monika Kormaníková. Najskôr teda sloha po slohe spievaná a potom preložená.

No a týmito podmienkami príbeh pokračuje ďalej. Vlastne rozpráva matka svojej neveste, ak naberieš ľan, tak prídeš domov. Ak ľan nenaberieš, staneš sa topoľom, čiže premeníš sa na topoľ.

Teraz to bola činnosť, ktorú robila, nerobila tá nevesta. Brala ona, brala, ľanu nenabrala. Tak na svojom poli topoľom ostala, čiže na topoľ sa premenila.

No, taký bol príkaz matky synovi. Vezmi si so sebou ostrú sekeru očku a vyrúb topoľ na našom poli.

Nuž slova tej prekliatej, zakliatej mladuchy, nevesty, nerub ma, muž môj, netráb ma, nekáraj ma, lebo ja nie som topoľ, ale tvoja žena. Tu sa príbeh balady končí. Kto vie, ako to bolo ďalej, to si môžeme domyslieť každý sám, ale poďme sa započúvať do príbehu ešte raz už neprerušene. Spievajú Anna Derevianiková a Monika Kormaníková z Jarabiny, hrajú huslisti Ľuboslav Hudák a Dominik Maniak a cymbalista Matej Lacko.

Už včera sme vás informovali o podujatí Rusínske, ktoré sa v Košiciach koná od prepoludňajšieho času až do tejto chvíle a bude pokračovať aj samozrejme ďalej. V priestoroch za Východoslovenským múzeum na námestí Maratónu mieru práve teraz prebieha program Rusíni spod Makovice s folklórom z okolia Svidníka v podaní súboru Makovica, ďalej tohtoročného 90-ročného jubilanta Ivana Čižmára, ale tiež aj Ladislava Jasika a solistov súboru Borievka z Košíc. Nasledovať bude ešte live podcast Leji Vaskovej s hostkou spisovateľkou Ľudmilou Šandalovou a na záver o 18. hodine sa dnešné podujatie Rusínske ukončí multižánrovým koncertom ľudovej, duchovnej a modernej rusínskej hudby Večer rusínskych holosiv. Na koncerte vystúpi folklórny súbor Makovica zo Svidníka, spevácka skupina Molody Rusiny a kapela Lagavina Band. Samotné ľudové piesne nemusia byť vždy tým hlavným cieľom, pre ktorý sa vyberieme na nejaké podujatie. Mnoho organizátorov pripravuje takéto podujatia, kde folklór len doplňa celkovú atmosféru. Zajtra a v sobotu tu budú napríklad zemplínske lakocinky, ktoré sa konajú v stredisku Kaluža na Zemplínskej Šírave. Po otvorení podujatia zajtra o 15. hodine zaznejú ľudové piesne o hodinu neskôr. Ponúknú ich spevácke skupiny Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a viackrát aj Ostrožky zo Sobraniec. Dobrú náladu následne prinesú členovia mužskej speváckej skupiny Parobčáci z Udavského a piatkový večer o 18. hodine zemplínskej lakocinky uzavrie ľudová hudba Beťárky. V sobotu budete môcť v stredisku Kaluža zemplínske lakocinky i tokajské vína ochutnávať už po 10. hodine. Rozprávkový svet plný smiechu, fantázie a nezabudnutelných zážitkov navodí divadlo pre deti Babadlo. V tradičnom folklórnom štýle sa predstaví spevácka skupina Tarnavčan, a to v priebehu soboty aj viackrát, no a po nej zasa ľudovky v modernom štýle zaspievajú Martina Stripajová a Laura Čižmárová. Po vyhodnotení súťaže o najchutnejší zemplínsky guláš ponúkne tanec za tradície, ktoré spájajú generácie, folklórna skupina Porubian z Poruby pod Vihorlatom. Divadlo Babadlo ponúkne predstavenie s názvom Staré dobré časy a potom príde na javisko v Kaluži folklórna skupina Raslavičan z Raslavic. Sobotnejšie zemplínske lakocinky vyvrcholia koncertom skupiny Rolandiáci a Trio. Zajtra a v sobotu v Kaluži doplnia aktivity aj sprievodné programy. Detská zóna, maľovanie na tvár a skákacie hrady, ale tiež tvorivé dielne a remeselnícky trh. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám pozvánky aspoň jeden týždeň dopredu. Dozví sa tak o tom o mnoho ľudí viac ako len ústnym podaním. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme piesne v podaní folklórnych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci s muzikou Milana Rendoša a tiež Ostrožky a Kristiana Sekeráka zo Sobraniec spolu s ľudovou hudbou Zemplín.

Dozneli piesne v podaní speváckych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a Ostrožky zo Sobraniec. Pred záverom ešte informácia o folklóre vo vysielaní Slovenskej televízie. Ďalšie kolo relácie Kapura budete môcť sledovať v sobotu o 14:15 na Dvojke. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov a interpretiek z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. S televíznym štábom sa vrátite na júnové spiske folklórne slávnosti v Hrabošiciach. Približite si odkaz festivalu Mozaika kultúr, keďže na území regiónu Spiš ich žije naozaj viacero. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7:10 ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných ďalších chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Záborský zo Župčian. Hra ľudová hudba Stana Baláža.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekný 1. októbrový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Kam sa vybrať za našimi tradíciami, dobrou hudbou, prípadne dobrým jedlom, to všetko sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Dobré jedlo, teda vlastne vitamíny, jablonkové kumštovanie. To je podujatie, ktoré je venované jesennej plodine jablkám. Obec Jablonka v spolupráci s miestnymi organizáciami a družobnou obcou Nivnice z Moravy poriada každú prvú októbrovú sobotu jablonkové kumštovanie. Podujatie prebieha v centre obce, v kultúrnom dome a jeho okolí. Je zamerané na tradičné spracovanie ovocia jablk. Okrem ukážok tradičného spracovania či degustácie v pálenici môžu návštevníci na podujatí vidieť remeselníkov a čipkárky priamo v akcii. V stánkoch si môžu zakúpiť med, mušt, kvalitné ovocné vína či iné regionálne produkty. V zasadačke kultúrneho domu prebieha výstava ovocia a zeleniny, doplnená o zaujímavé prednášky s témou záhradkárstva a ovocinárstva. Bohatý kultúrny program s folklórnymi súbormi zo Slovenska i Moravy prebieha v sále a v predsálí kultúrneho domu v Jablonke. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká už túto sobotu, 3. októbra v obci Jablonka, neďaleko Myjavy.

Podujatie s názvom Jablkové hodovanie sa bude konať naprieč celým bratislavským krajom. Chladnejšie rána už ohlasujú jeseň a s ňou aj podujatie, ktoré je v bratislavskom kraji s týmto ročným obdobím neodmysliteľne späté. Jablkové hodovanie sa vracia 3. októbra v rámci celého bratislavského kraja. Môžete sa tešiť na remeselné stánky, hudbu, koncerty, hry a hlavne množstvo jablk, tradičných jablkových receptov a jesennej atmosféry. Jablkové hodovanie má za sebou už takmer 2 desaťročia a za ten čas sa stalo pevnou súčasťou jesenného programu Bratislavského kraja. Postupne sa rozšírilo do viacerých miest, obcí a mestských častí, ktoré sa každý rok stretávajú pod spoločnou témou jablk, regionálnych chutí, tradícií a kultúry. V roku 2026 nás čaká už 18. ročník tohto podujatia. A kto bude jeho súčasťou? Mestá Modra, Pezinok, bratislavská časť Rača, Petržalka, Devínska, Nová Ves a Rusovce, mestá Svätý Jur, Pezinok, Grinava, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Jablonové, Bratislava, Čunovo, Dunajská Lužná, Senec, Nová Dedinka, Limbach, Slovenský Grob, Budmerice a Viničné. Jablkové hodovanie naprieč celým bratislavským krajom odštartuje v Modre v sobotu 3. októbra o 10. predpoludním v areáli Modranského kaštieľa.

Okrem jablk to bude napríklad na Záhorí aj o zelí, teda kapuste. Dni zelá sa budú konať v meste Stupava. Aj v rámci tohto podujatia dostane priestor folklór či dychová hudba. Máme tu pozvánku aj na zajtra. Ľudová hudba Kopa, občianske združenie a mesto Myjava vás pozývajú na výnimočný koncert spojený s krstom nového CD ľudovej hudby folklórneho súboru Kopa. Koncert sa uskutoční už zajtra, v piatok 2. októbra o 19. v hlavnej sále kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Večer bude patriť predovšetkým ľudovej hudbe, spevu a tancu. Spolu s ľudovou hudbou folklórneho súboru Kopa sa predstavia speváci Vierka Dugová, Betka Držková, Jaroslav Hargaš a Miroslav Papánek starší. Návštevníci koncertu sa môžu tešiť aj na tanečné vystúpenia členov folklórneho súboru Kopa, ktorí svojou energiou dotvoria atmosféru celého večera. Hostiami koncertu budú kopaničiarska muzika Adama Foltína a huslista Matej Borovský. Ich vystúpenia prinesú ďalšie hudobné farby a zároveň vytvoria priestor na stretnutie rôznych podôb kopaničiarskeho folklóru. Toto všetko na vás čaká už zajtra večer v Dome kultúry Samka Dudíka

Tretí ročník podujatia s názvom U muziky sú ja chlap sa bude konať takisto zajtra v piatok 2. októbra v mestečku Skalica. Predstaví sa tu ľudová hudba Pláňava zo Skalice, cymbalová muzika Strážničan a ďalší skvelí hostia, napríklad aj mužáci z Mikulčíc či skalický mužský spevácky zbor Urban. Priestor dostanú i mladí, talentovaní speváci, súrodenci Tamarka a Šimon Hybský. Nebude núdza o dobré pitivo a ani jedivo. Tak zavítajte do Skalice už zajtra na podujatie s názvom U muziky sú ja chlap.

Zo Záhoria sa na chvíľočku prenesme na juh Slovenska. V Kalnej nad Hronom sa v sobotu 3. októbra na Nábrežnej ulici budú konať oberačkové slávnosti. Aj tu na vás čaká deň plný hudby, folklóru, remesiel, jarmoku, dobrého jedla, vína a samozrejme aj ochutnávky ohnivej vody. Pripravený tu bude remeselný jarmok a vystúpenie trombitášov Štefánikovcov, folklórneho súboru Nádaž či folklórneho súboru Detva. Tak túto sobotu neobíte ani Kalnu nad Hronom.

Naša dnešná posledná pozvánka, či skôr tip, bude na podujatie, na ktorom znie ľudová hudba tak trochu inak. Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov aj krajín. V sobotu 3. októbra sa veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu tu u nás v Bratislave premení na priestor plný emotívnych zvukov, tradície a hlbokej hudobnej identity. Tohtoročný festival Ozveny prinesie dva výnimočné koncerty, ktoré spája citlivá práca s koreňmi našich predkov a ich transformácia do súčasného umenia. Večer otvorí jedinečný slovenský projekt Hulejová Jureš Štefánik, ktorý spája troch rešpektovaných hudobníkov z úplne odlišných svetov. Speváčka Simona Hulejová vyrastala v silnom folklórnom prostredí a jej stará mama, Hanka Hulejová, patrila medzi najvýznamnejšie slovenské ľudové speváčky. Simona sa však vydala cestou jazzu a alternatívnej scény. Spolu s Martinom Štefánikom a Jurešom Líškom z kapely Falgrab vytvárajú hudobný priestor, v ktorom sa ľudová zvukovosť prirodzene stretáva s modernou elektronikou, improvizáciou a autorskou tvorbou. Hlavným zahraničným hosťom festivalu Ozveny bude tento raz legendárna poľská formácia Dikanda, ktorá patrí medzi špičku európskej world music scény. Od svojho vzniku v roku 1997 v Štetíne si kapela vybudovala celosvetové renomé. Počas svojej takmer 30-ročnej histórie vydala 8 štúdiových albumov, odohrala približne 2000 koncertov v Spojených štátoch amerických, Švédsku, Maroku až po Bangladéš a získala množstvo prestížnych ocenení. Skupina neustále hľadá nové vyjadrovacie prostriedky a inšpiruje sa hudobnými stretnutiami z rôznych kútov sveta. V tvorbe kapely Dikanda tak nájdete odvážne, netradičné kombinácie zvukov Balkánu, Blízkeho východu, Karpatského oblúka, ale aj Afriky či Orientu. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného servisného vydania relácie Zahrajte mi túto naozaj všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám takisto prinesieme zaujímavé témy a novinky. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

idem, uj do neba nepozrem a hraj.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, tvrdí Vladimír Putin. Európske rieky zaznamenali najnižšie letné prietoky za viac ako 30 rokov. Opäť nás čaká prevažne slnečný deň aj s vysokými teplotami. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. V parlamente sa zatiaľ neukázali následky sporu medzi premiérom a predsedom SNS. Poslanci koalície včera odsúhlasili niekoľko návrhov. Komentátori sa rozchádzajú v tom, kto je víťazom tohto politického sporu. Jozef Majchrák z konzervatívneho denníka Postoj v rozhlasovej diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že Andrej Danko ním nie je a dlhodobo ho to skôr poškodí.
2: On bude musieť svojim voličom vysvetliť, že prečo s opozíciou, s progresívcami odvolal ministra, ktorý je veľmi populárny aj medzi jeho vlastnými voličmi.
1: Komentátor denníka SME Peter Tkačenko tvrdí, že víťazom tohto politického súboja je Andrej Danko a má na to niekoľko argumentov.
3: Robert Fico ukázal, že je náchylný podľahnuť takejto silovej hre a preto ju Andrej Danko bude hrať aj ďalej. Podľa mňa dosiahne aj to, že bude mať za ministra životného prostredia osobu, ktorú nominoval a ktorého sa mu Robert Fico aj s prezidentom snažili kadejakými zákulisnými ťahmi vyhovoriť.
1: Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, ale za podmienok priateľných pre Rusov. Na moskovskej schôdzke Valdajského diskusného klubu to povedal ruský prezident Vladimír Putin. Zopakoval pritom požiadavku, že Ukrajina po ukončení bojov musí byť neutrálnou krajinou. Dohody podľa neho musia zohľadňovať aj otázky spojené s ruským jazykom alebo vzťahy s pravoslávnou cirkvou. Vyhlásil tiež, že dobitie Doneckej oblasti bude dokončené počas necelého roka a pol. No a Vladimír Putin na tom istom fóre oznámil, že Rusko prišlo v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie o približne 1% svojho hrubého domáceho produktu. Súčasne opäť vylúčil uzavretie prímeria s Ukrajinou v oblasti ďalekonosných úderov. Zopakoval tiež, že Rusko nemá v pláne nikoho napadnúť, ale ak bude vystavené agresii, bude nútené reagovať a zváži použitie všetkých zbraní. Na poliach sa naplno rozbehol jesenný zber kukurice. Pestovatelia miestami hlásia výpadky aj okolo 30 až 40%. Ide o dôsledok suchého a horúceho leta. Časť úrody kukurice na zrno navyše obetovali na siláže pre zvieratá. Nízke úrody sú aj v ďalších krajinách, čo sa podľa Petra Horného, vedúceho oddelenia agrobiznisu Unicredit Bank, odráža na rastúcich cenách na burzách. Situácia sa neskôr môže premietnúť aj na pulty v obchodoch.
4: Čo je dôležité, že tá neurodná kukurica je v Európe a je predpoklad, že vlastne sa to preleje vlastne aj do realizácie vlastne buď mesa alebo samotného mlieka a logika hovorí, mali by narast tie ceny.
1: Dodajme, že rieky po celej Európe tento rok v lete zaznamenali najnižšie letné prietoky za viac ako 30 rokov. Informovala o tom služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Tohtoročné leto sa podľa nej v Európe vyznačovalo extrémnymi vlnami horúčav a suchami, pričom na konci sezóny rekordných viac ako 50% kontinentu čelilo veľmi silnej tepelnej záťaži. Slovenské hokejistky vstúpili do turnaja štyroch krajín v Budapešti prehrou s domácim Maďarskom 5-7. Zverenky trénera Tomáša Turňu pri tom zápase viackrát viedli, náskok však v závere neudržali. Najbližšie nastúpia dnes proti Francúzsku. Dnes by malo byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V údoliach nad ránom a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Krátko po 5. pekné ráno na piatkové cesty. Cestári sú medzi Breznom a Telgartom, opravujú tam povrch vozovky, v Ďurčine budujú vodovodnú prípojku, prejdete striedavo, v Turčianskych Tepliciach v časti Diviaky na Prievickej budujú príjazdovú cestu, medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most nad cestou, sledujte dopravné značky, v Lovinobani v časti Uderina budujú vodovodnú prípojku, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu a na Horskom príchode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom pruhu. Na Cesty D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny rannej. Obchádzate po Podstrečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Stíhate si ráno vyčistiť zuby? I keď máte naponáhlo, nemali by ste na to zabudnúť.
6: 10 stieravých pohybov v podstate od líca, 10 stieravých pohybov od jazyka. Hore 10 stieravých pohybov od líca a 10 stieravých pohybov od podnebia. A takto v podstate prejsť jednu časť od prava do ľava, dolnú čelu zase od prava do ľava. A nakoniec by sa mal umyť ešte aj jazyk. To zhruba vychádza tých 5 minút.
5: No tak snáď vám to všetko jasné. V Rádio Budíku povieme samozrejme viac. Pripomenieme si aj prvú rozhlasovú hlásateľku, budeme sa venovať našim prísloviam, zašportujeme si a budeme napríklad hovoriť aj o tom, ako sa v Žilinskom kraji pripravujú na jesennú turistickú sezónu. Tak zostaňte s nami, príjemne naladení.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

O minútku bude 4:45, počúvate Rádio Regina Stred, pekné dobré ráno. Levoslav je novšie slovanské meno a znamená leva, oslavuj, silný ako lev. Nositeľov mena Levoslavu stretneme ojedinele. Meniny majú práve dnes, 2. októbra. Levoslavovia sú materialistickí muži, vedia miešať city, sexualitu a labužníctvo. Úspešne študujú klasické aj technické predmety. Stávajú sa úradníkmi, učiteľmi, spisovateľmi alebo obchodníkmi. Levoslavovia sú machri vo svojom odbore, radi sa držia hesla, každý sám pre seba, iba slnko pre všetkých. Sú životaschopní, plní životnej sily. Z ojedinelých levoslavov si treba spomenúť na hudobného skladateľa, pedagoga a kňaza Jana Levoslava Belu.

0: na smutné chvíle.
1: Predpoveď počasia.
2: O 5 hodine 21. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné piatkové ráno.
3: Dobré ráno želám.
2: Akým počasím sa nám začal posledný pracovný deň v týždni?
3: Takmer s jasnou oblohou. Je jasno až polojasno a to polojasno, to je vlastne vysoká riedka oblačnosť, ktorá k nám preniká od západu zo studeného frontu, ktorý sa tiahne zo Škandinávie cez Nemecko až do Talianska. Tam z neho aj prší, ale k nám sa dážď nedostane, lebo ho blokuje mohutná a rozsiahla tlaková výš, ktorá k nám zasahuje od východu až severovýchodu. Zrážky teda nepozorujeme. Teplota je v širokom rozpetí od minus 2 stupňov v údoliach Spiša, respektíve Slovenska. Raja, Hore Hronia a Liptova až do 13 stupňov v svahových polohách. Prvé údolné hmly sa tvoria v oblasti Kysúc a Oravy okolo Čadce, Oravskej priehrady a Ružomberka. Vzhľadom na ročnú dobu je ich málo, malo by ich byť viac, ale ten vzduch, čo tu máme, je naozaj veľmi suchý. A teplota vo vybraných staniciach v Prievidzi je 5 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 3, Žilina hlási 5, Čadca 3, aj Oravské Veselé, aj Lies Sek, Liptovský Mikuláš 2 stupne, Poprad 0, Štrbské Pleso 3 stupne, Telgárd 5, Chopok až 8, takže tu vidno tú teplotnú inverziu. V Brezne je 1 stupeň, v Banskej Bystrici 6, v Sliači 4, Žiar nad Hronom hlási 7, aj Banská Štiavnica, Dudince 5 stupňov, Bzovík 8, Lučenec Boľkovce 5, Rimavská Sobota 4, Revúca 5 stupňov, Lom nad Rimavicou 10 a všade prevládne dá pokojné ráno bez vetra.
2: Tak ale svieže naozaj. Cez deň budú teploty nejako výraznejšie stúpať, predpokladám.
3: Áno, ten teplotný rozdiel medzi terajšou ranou a popoludňajšou bude aj 20 stupňov. Čakáme od 22 do 27. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. A pritom bude prevažne jasno. Do poludnia v údoliach spomínaná hmla, či ešte či nízka oblačnosť, ktorá sa v priebehu predpoludnia rozplynie. Bude teda veľmi teplo a po celý deň so slabým premenlivým vetrom.
2: To bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Po 6:00 pridáme aj predpoveď na víkend. Zatiaľ pekné ráno.
3: Do počutia.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Piściawna ta.
1: Cień, cień.
0: Farebna. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Zelená vlna.
12: Minútu po pol šiestej, pekné ráno na piatkové cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie dokopy 15 minút. Na ceste 1/66 medzi Breznom a Telgártom opravujú povrchvozovky a na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny. Obchádzate popod Strečno. Šťastnú cestu.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
12: 2. októbra 1867 sa narodila v Polichne spisovateľka a dramatička Božena Slančíková-Timrava. V roku 1909 uzrela svetlo sveta vo Vyšnom Kubíne Margita Figuli a o 3:45 si pripomenieme martinskú rodáčku, rozhlasovú herečku Vieru Balintovú. Pekné ráno z Rádia Regina Stred.

0: Projekt sa budeme venovať prevencii a signálom, ktoré by nás mali pred vstupom do niektorých komunít vystriehať.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Ivana Škodová z občianskeho združenia Integra, ktoré sa venuje prevencii v oblasti zhubných kultov a siekt, je presvedčená, že najlepšou prevenciou v rámci tejto oblasti je výchova.
3: Rešpektujúca partnerská výchova s hranicami. Počúvať tie deti, dávať im to, čo potrebujú. Pocit istoty, bezpečia, prijatia, rešpektu. Učiť ich sa same rozhodovať. A treba aj robiť chyby, ale nevadí, však takto sa tá chyba napráva, lebo už to druhý raz nebudeš opakovať. Lebo potom už, keď máme tínedžera 15-ročného, už nebude toho rodiča počúvať. Už je tam práve, že prirodzená vývojová fáza, že ako keby taký odstup, alebo až proti, lebo už chce dokazovať, že má sám svoju vôľu, svoje rozhodovanie. A zase robí chyby, nevadí. Ale keď sa s ním nerozprávate a od malička ten vzťah nevybudujete, tak proste nebude sa zdôverovať a bude hľadať dať inde to, čo nenachádza. Tu ten pocit prijatia, istoty, bezpečia, lásky.
2: Pedagóg Michal Ševčík, ktorý s občianskym združením spolupracuje, hovorí, že treba byť ostražitý, ak v nejakej komunite nedostáva človek priestor kriticky myslieť, nemá slobodu v rozhodovaní, alebo jeho členovia musia používať špecifický jazyk.
4: Veľmi často u ľudí z takýchto komunít sa vyskytuje slovo, keď sa má samostatne rozhodnúť, tak neviem. Lebo veľmi často skôr sa hovorí o my. Bo my si myslíme, my tvrdíme, my hovoríme, no kde som ja. Už toto je tiež jeden z takých znakov, že kde máte veľa my, tak tam není moc sloboda jednotlivca.
2: Ivana Škodová ešte varuje.
3: Keď niečo sa mi nezdá, tak sa spýtať toho, kto ma pozýva, no ale čo sa ti na tom spoločenstve nepáči, povedz mi tri veci. A začne hovoriť, ale hovorí zase len pozitívne, ale nepovie, že treba z vodca vyžaduje sexuálnu askezu a sám zneužíva členky. Ak to nedokáže, tak jednoducho sa zvrtnem a idem preč, lebo to je vážny signál.
2: Podľa Ivany Škodovej je tiež dôležité, aby si ľudia, ak ide o ich blízkych, všímali zmeny v ich správaní, obliekaní, stravovaní či zmeny v záujmoch. Konštatuje, že za 30 rokov praxe v tejto sfére sa na ňu obrátili len dvaja členovia z pochybného spoločenstva či sekty. Väčšinou pomoc vyhľadávajú práve blízky alebo ex-členovia inkriminovaných komunít.
3: Oni sú tak zviazaní tou neslobodou a neschopnosťou sa rozhodovať, že jeho nenapadne, že hľadať hej na internete alebo kdekoľvek pomoc. Trpí sám, nikto nevie, koľko ich je tých ľudí, ale tak stále sme tu, aby si nás našli.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Dnes bude slnečno z rána, ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť a teplo. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. Teraz je 5 hodín 41 minút a toto je ABBA. Tak si tú pesničku vychutnajte. Krásne, dobré, piatkové ráno želám.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: 2. októbra v roku 1910 sa narodila v Martine rozhlasová herečka, režisérka a prvá hlasateľka bratislavskej televízie Viera Bálintová. Patrila medzi priekopničky rozhlasového herectva a viedla rozhlasový herecký súbor a detskú rozhlasovú družinu. Pripomenieme si ju v ukážke z rozprávky Zlatá páva.
2: Bol raz jeden kráľ a ten mal troch synov. A tak sa z nich tešil, že by ich nebol dal ani za celý svet. Tešil sa z nich ich dobrý otec, tešil. Ale neborká mať dlho nie. A keď jej už posledná hodina prichodila, vraví: deti moje, deti, akože vás tu zanechať na tomto svete? Ako sa s vami rozlúčiť? Vezmite si tieto tri oriešky. Zahrabte ich každý večer do popola. Oni vám budú na dobrej pomoci. Zaplakali traja synovia, zaplakal aj muž a zaplakala celá krajina za dobrou kráľovnou. Kráľ po roku zhodil smútok a oženil sa. Dostal on driečnú ženu, ale o tej sa vravelo, že je striga. A v skutku to bola striga, lebo nič ju tak nehnevalo, ako keď sa na týchto troch hodných kráľovičov dívať mala. Počkaj, pomyslela si, však vy tu nebudete dlho kašu dúchať. Raz večer, ako dolu políhali, milá kráľovná obchodí, obšmieta sa okolo chyže, kde tí traja kráľoviči spia, načúva, klope na dvere. Či spíte? Či čujete, vy mladí kráľoviči? Tí, pravda, už dobre spali, ale tie tri oriešky, čo si ich boli do popola zahrabali, tak ako im to mať bola naručila, odpovedia: nespíme, my čujeme, hádky sebe zahádame. A striga s dlhým nosom odišla. Na druhú noc príde zasa striga, načúva pri dverách a tam ticho. No, ty už iste spia, pomyslela si, ale predsa pre lepšiu istotu zabúcha. Či spíte? Či čujete, vy mladí kráľoviči? A tu sa jej orechy ozvali. Nespíme my, čujeme, hádky sebe zahádame. Ale kýže toto parom zamrmľal, to musí dačo inšie byť vo veci, hútala striga.
0: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Dentálna hygiena je pravidelná zubná hygiena, kedy je potrebné vyčistiť medzizubné priestory a ťažko dostupné miesta na vašom chrupe. I keď dnes je k dispozícii množstvo ambulancií dentálnej hygieny, najdôležitejšie je to, ako sa o svoje zuby staráme každý deň doma vo vlastnej kúpeľni. Nestačí však už len zubná kefka. Poradí vám doktor Robert Zubka zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
2: Tá dentálna hygiena je dneska tak v podstate rozpracovaná, že existujú orálne dentálne sprchy, waterfloss, superflossové dentálne nite, existujú bežné dentálne nite, medzizubné kefky. Je strašne veľa pomôcok, ktorými sa dá tomuto napomôcť a čím sme učenejší v tom, že vieme, ktorú pomôcku použiť pre náš individuálny chrup, tak o to lepšie sa vieme o to postarať, tým viac predĺžime životnosť tých zubkov. Ale toto nie každý sám vie si určiť. Potrebuje na to stomatologa alebo dentálnu hygieničku. A táto potom kontroluje a potom to funguje.
1: Čiže čistiť, čistiť, čistiť.
2: Tak áno, ako stomatológia je preventívna veda a tá prevencia je jednoducho gro toho celého. To je alfa omega celého. Keď bude čistá pusa, nebudú problémy. A ako hovoril pán profesor Linkov, ktorý teda vymyslel implantáty, tak povedal, najlepší implantát je vlastný zub. A toho sa treba držať na celý život.
1: Čistiť aspoň dvakrát denne alebo po každom jedle?
2: Ideálne by bolo po každom jedle, len akože reálne sa to nedá tak riešiť, takže určite večer 100% a ráno 100%. Ale pokiaľ je možné, tak aspoň dentálnymi pomôckami, to znamená medzizubná niť alebo superfloss mať, dievčatá v kabelke mávajú, hej, a už si začínajú na to zvykať aj chalani, že to majú. A to funguje treba si, ja neviem, po obede alebo po nejakom jedle, to sa dá. To sa dá hoci kde na WC spraviť.
1: Ako dlho by sme mali čistiť tie zuby? Niekedy sa hovorilo o 5 minútach.
2: Dôležitý spôsob, ako sa to robí, tá technika, mali by sa preferovať stieravé pohyby. Tá pracovná časť zubnej kefky by mala byť dlhá tak, že tie štetiny by mali zasiahnuť 3-3 zubkov, 10 stieravých pohybov v podstate od líca, 10 stieravých pohybov od jazyka. Hore 10 stieravých pohybov od líca a 10 stieravých pohybov od podnebia. A takto v podstate prejsť jednu časť od prava do ľava, dolnú čelu zase od prava do ľava. A nakoniec by sa mal umyť ešte aj jazyk. Buď aspoň kefkovo, alebo bývajú na to také jazykové škrábky. To zhruba vychádza tých 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Dnes predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke. Či chce, či
1: nechce ustať. Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanec Erik Kaliňák hovorí, že vláda s Andrejom Dankom je krížová cesta a Robertovi Ficovi nie je čo závidieť. Študentské protesty vo Francúzsku prerástli do násilnosti. Polícia zadržala tisícky ľudí. Dnes prevažne jasno, na západe prechodne viac oblakov a teplo 19 až 27 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Ščepánová. Europoslanec Erik Kaliňák zo Smeru SD vyhlásil, že je maximálnou zodpovednosťou a úlohou premiéra Roberta Fica, aby dovládli a aby naplnili svoj mandát. Zároveň dodáva, že pokiaľ má vláda väčšinu v parlamente, tak bude vládnuť. Nevylúčuje ani predčasné parlamentné voľby.
2: Pokiaľ o tú väčšinu príde, tak budú predčasné voľby. To je najjednoduchšia matematika, ktorá môže existovať na svete. Ak raz máte väčšinu, máte moc, môžete robiť rozhodnutia, ktorým máte presvedčiť voličov, že chcú, aby ste v tom vládnutí pokračovali. Ak tú väčšinu nemáte, neviete tieto rozhodnutia robiť, poďme do predčasných volieb a vysvetlíme občanom, že táto vládna koalícia padla na vnútrostranický konflikt našich koaličných partnerov.
1: Šéf zboru poradcov premiéra tiež pre Rádiožurnál povedal, že vláda s Andrejom Dankom je krížová cesta a situácia, v ktorej je Robert Fico, je nezávideniahodná. Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku, ktoré prerástli do násilnosti, bolo poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Protestné akcie sa odohrávali na 900 miestach vo všetkých francúzskych departementoch. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Zranených bolo podľa rezortu vnútra viac ako 300 policajtov a žandárov. Politici s nepokojou vinia radikálne ľavicové združenie Nepotrobené Francúzsko. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že dnes budú demonštrácie v blízkosti stredných škôl zakázané. Kvôli protestom zostane dnes zatvorených približne 400 škôl a francúzsky minister školstva Edouard Geffrey sa stretne so zástupcami zamestnancov, rodičov a študentov. Október je mesiacom úcty k starším. Polícia pri tejto príležitosti upozorňuje na zvýšenú zraniteľnosť seniorov, ktorí sa môžu stať terčom podvodníkov. Tí sa vydávajú napríklad za policajtov, lekárov, pracovníkov bank či príbuzných a snažia sa od seniorov vylákať peniaze. Pokračuje hovorca policajného zboru Lukáš Pecek.
3: Spolu so Slovenskou poštou realizujeme program Seniori z Bystrite pozornosť. Poštoví doručovatelia spoločne s nami tak pomáhajú dostať dôležité rady aj k seniorom. V roku 2025 sme v rámci programu oslovili 11 695 seniorov počas 1131 aktivít. Pred podvodmi chránime seniorov aj prostredníctvom prednášok, besied, kvízov a ďalších osvetových aktivít.
1: Polícia zároveň vyzýva rodiny a blízkych, aby sa so seniormi o podvodoch rozprávali a upozornili na najčastejšie spôsoby, akými sa podvodníci snažia získať ich peniaze. Slovenských futbalistov čaká dnes tretí duel C divízie Ligy národov. Na Fajerských ostrovoch sa budú musieť vyrovnať s umelým trávnikom aj náročnými poveternostnými podmienkami. Stredopoliar Stanislav Lobotka.
4: Prišli sme sem s jasným cieľom a či už bude fúkať, pršať alebo bude zima, teplo, proste chceme si zobrať tie tri body, ako som už spomínal, a predviesť aj dobrý výkon.
1: Reportáž zo zápasu prinesieme naživo od 20. hodiny 45. minúty v Rádiu Slovensko. V A divízii Portugalsko vyhralo v Dánsku 4-2, Nemecko zdolalo Srbsko 2-0, Grécko remizovalo s Holandskom 2-2 a Wales uspel nad Norskom 2-1. Dnes prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Slabý premenlivý, na západe miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stret, krásne piatkové ráno. V Mošovciach sa koná jarmok, ulice Krčmeryho Partizánska a Jana Kolára sú uzavreté, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku, smerom na Dolný Kubín je úsek uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Terchovú a Ružomberok. Zajtra od 8 hodiny ráno bude diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Slovenské príslovia priamo či nepriamo reagujú na počasie a dnes sa v slovesnosti bude spomínať dážď. Pred posiedmou zistíme, ako storočia overili príslovie, ktoré sme našli v Hrušove a znie: kde si zmokol, tam sa súš. No, dnes by pršať rozhodne nemalo, o tom si viac povieme už o pár minút. Pekné ráno želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. 6 hodín, 6 minút.

0: z Rádia Regina, stred skupina No Name, nie alebo áno, to sa opýtame aj meteorologičky Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Nebude pršať alebo áno, ale verím, že zaznejú samé dobré správy. A teraz ešte tá veľmi dôležitá, aby ste stíhali do práce, je 6 hodín 9 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak nie alebo áno, bude pršať alebo nebude pršať, verím, že nie. Ešte dnes a samozrejme povieme si aj to, ako bude cez víkend, ale začneme tým aktuálnom. Teraz je to asi nie.
2: Dobré ráno prajem, áno, dnes nebude pršať. V týchto chvíľach je prevažne jasno, možno v západných okresoch trochu riedkej vysokej oblačnosti neprší. V teplota je v rozpetí v širokom zhruba od minus 1 stupňa v Čiernom Balogu do 13 stupňov na Svahoch, ako napríklad Budina. V Prievidzi je 5 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 3, Žilina hlási 5, Čadca 3, aj Oravské Veselé, aj Liesek, Liptovský Mikuláš 1, aj v Poprade je 1 stupeň. Štrbské Pleso hlási 3 stupne, Telgard 5, Chopok až 8. Ten je nad teplotnou inverziou, v Brezne je 0, v Banskej Bystrici 6, Sliač 3 stupne, Žiar nad Hronom hlási 5, Banská Štiavnica 7, Dudince 5, Bzovík 9, Lučenec Boľkovce 5, Rimavská Sobota 3 stupne, Revúca 5, Lom nad Rimavicou 10 stupňov, prvé hmly sa tvoria okolo Čadce, Ružomberka a nad Oravskou Priehradou a prevláda pokojné ráno bez vetra.
0: Takže krásne babie leto bude pokračovať aj dnes?
2: Áno, bude. Popoludní bude vysoká teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami 19 až 22. Pritom bude po celý deň prevažne jasno, pokiaľ neberieme do úvahy tie ranné či predpoludňajšie hmly, ktoré sa môžu ojedinele vyskytovať, ako som spomínala, v oblasti Kysúc, Oravy, možno Liptova, ale už okolo 10. 11. hodiny sa rozplynú. Po celý deň bude fúkať slabý premenlivý vietor.
0: Sľúbila som posluchačom, že im povieme, aký bude víkend, tak sem s ním.
2: Veľmi podobný ako toto dnešné počasie, babie leto bude pokračovať aj cez víkend, čiže cez deň slnečno, ráno, v noci a teda ráno a možno aj predpoludním ojedinele hmlisto, najmä v údoliach, prípadne zamračené nízkou oblačnosťou, ale popoludnie slnečné a príjemne teplé 21 až 26 stupňov. Na krajnom severe môže byť o nejaký stupeň dva chladnejšie. Fúkať bude väčšinou slabý na najvyš mierny vietor, no a rána budú teda svieže s teplotou 7 až 2 stupne, v údoliach väčšinou okolo nuly.
0: Tak sa teda môžeme tešiť o niečo viac na ten prichádzajúci víkend. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia. To bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekný piatok aj celý víkend.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Z rádia Regina Stret Peter Cmorík, snáď nie je hriech, teraz je 6 hodín 19 a pol minúty. No a my ideme opäť na slovenské príslovia, ktoré priamo či nepriamo reagujú na počasie a dnes sa v slovesnosti bude spomínať dážď. Kde si zmokol, tam sa suš.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Predvojom k dnešnému prísloviu bude ukážka z rozhlasovej hry Krajina v daždi z 98.
3: Predsa ten dážď, musel sa to predsa stať. To nemohol byť iba ten dážď.
2: A podobne je to aj s dnešným príslovím. Dážď tam je, aj nie je. Teda vlastne je tam len obrazne. Kde si zmokol, tam sa suš, hovorí príslovie z Hrušova a pripomína aj známu ľudovú pieseň.

0: umočil ma dáždík na dvore. Kde si sa umočil, tam sa suš. Možno spojitosť s pesničkou a význam príslovia ozrejmuje Hrušovčanka Anna Brdlošová.
1: Tá pesnička nie je od nás, poznáme to. A toto príslovie až tak u nás často nepočujeme, ale myslím, že sa myslí tým, že keď si niekto niekde niečo pokazí, tak nech si to tam aj napraví.
2: Často sa tak hovorí v tých žiarlivostných scénach, že chod si za to, kde sa ti to stalo.
1: To je iná oblasť. Áno, to je iná oblasť. A to je také, že tak by to tak malo byť. No, keď niekde niečo sa už pritrafi, tak treba to potom tam dať aj do poriadku.

0: kde si sa umočil, tam sa suš. Ako toto príslovie vníma muž Jan Brloš?
1: Vykláňam sa k tomu názoru, že tam, kde si sa namočil alebo zmokol si, takže tam si sa poškodil alebo si niekomu poškodil, takže by sa tam to malo aj napraviť a držať sa tej strany, že kde si čo zle spravil, tam si to choď napraviť.
0: V pondelok objavíme príslovia o miestach a vrchoch.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
2: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. V pondelok po 20.
0: Pohotovosť.
1: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Presne o pol 7. pekné ráno na piatkové cesty. V Mošovciach sa koná jarmok, ulice Krčmeryho Partizánska a Jana Kolára sú uzavreté. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. V Mošovciach je jarmok, využite obchádzkovú trasu po ceste 1/65. Radar meria v Rajeckých Tepliciach smerom na Žilinu a v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu smerom z Veličnej. Zajtra od 8. hodiny ráno bude diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Kalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Basketbalisti Prievidze v kvalifikácii Európskeho pohára FIBA zvládli proti chorvátskému Samoboru aj domácu odvetu. Pred vlastnými fanúšikmi zvíťazili 98-65 a nadviazali tak na 20-bodové víťazstvo na palubovke súpera. Bánici si tak tretí rok po sebe zahrajú skupinovú fázu tejto súťaže. Viac sa dozviete v Rádio Budíku už o niekoľko minút. Z Rádia Regina Stred vám aj naďalej pekné ráno želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Teraz je 6 hodín 31 minút a už o chvíľočku si povieme aktuálne informácie o počasí. Zostaňte s nami príjemne naladení. Dobre?

pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 6 stupňov Celzia, Banská Štiavnica len o niečo lepšie 7 stupňov, v Brezne bola 0, v Čadci plus 3 stupne, Chopok hlásil plus 8, Dudince 4, Liptovský Hrádok 1, rovnako ako Liptovský Mikuláš. Pozrime sa na to, ako počasie vyzeralo na... V Poprade tam bol 1 stupeň, v Prievidzi 5, Revúca hlásila tiež 5, Rimavská Sobota 3 stupne, Ružomberok 1, Telgárd tam bolo 5 stupňov nad nulou. No a povedzme si, čo nás dnes čaká. Bude prevažne jasno, na západe aj zväčšená oblačnosť, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a veľmi teplo. Denná teplota 19 až 27 stupňov, fúkať bude slabý až mierny vietor. A toto už je Marika Gombitová a jej Chlapci v pasci.

0: Basketbalisti Prievidze v kvalifikácii Európskeho pohára FIBA zvládli proti chorvátskému Samoboru aj domácu odvetu. Pred fanúšikmi zvíťazili a nadviazali tak na víťazstvo na palubovke súpera. Bánici si tretí rok zahrajú skupinovú fázu súťaže a viac už priblíži Peter Mutňan.
1: Sport. Domáci basketbalisti si v úvode vypracovali 7-bodový náskok. Chorvátsky Samobor ale manko dokázal skresať a do šatní tak odchádzali Baníci za stavu 38-35. Po zmene strán už Prievidžania drámu nedopustili. Súperovi rýchlo odskočili na rozdiel 10 bodov a na palubovke dominovali. V druhom polčase strelili až 50 bodov, z toho 11 trojok a zaslúžene zvíťazili 98-65. Pokračuje asistent trénera Prievidze Andrej Červenka.
2: Samobor sem prišiel hrať o všetko. Oni vedeli, že ak chcú niečo s tým výsledkom urobiť, musia jednoznačne ako makať od začiatku. A vedeli sme, že budú vzdorovať. Máme 12 hráčov, ktorých je pripravený hrať. Dneska všetci zasiahli do toho zápasu a sme strašne radi za to, že v tom druhom polčase sme to rozbalili vo veľkom.
1: Prievidžania odvetný zápas napriek 20-bodovému náskoku z úvodného stretnutia v Záhrebe nepodcenili. Práve v druhom polčase ukázali svoju silu. Dostali sa do tempa a boli blízko k prekonaniu 100-bodovej hranice. Hodnotí krídelník Matúš Hronský.
3: Úžasná predsa len vyhrať takýto zápas pred našimi fanúšikmi. Ja by som sa ich chcel hlavne poďakovať, že nás podporovali. Bola tu neskutočná atmosféra a úžasná. Tešíme sa na skupinovú fázu a je to tam.
1: Asistent trénera Andrej Červenka vyzdvihol výkon svojho tímu najmä po zmene strán.
2: Padli nám trojky v druhom polčase 11, ako som spomenul, ale to je naša mentalita. Chceme ísť do zápasu s tým, že unavíme tých súperov, že budeme neustále hrať svoju hru a myslím, že zatiaľ sa nám to darí a taká čerešnička na torte je proste výkon v druhom polčase.
1: Až štyria hráči Prievidze prekonali dvojciferný počet bodov. Pozitívom je aj to, že po dlhom zranení sa na palubovku dostal aj kapitán Marek Jaš.
4: Asi polka februára, keď som sa naposledy dostal na palubovku, čiže už je to taký asi pol rok, možno aj viacej. No. Pocity sú úžasné, postupy sme vlastne z prvého miesta do skupiny priamo, čo sa nám minulý rok nepodarilo. A o to je to ten lepší pocit, že sme si to zaslúžili a právom a teraz ideme sa pobiť do skupiny a podať najlepší výkon.
1: Baníci tak v novej sezóne ešte neprehrali. Na úvod vyhrali slovenský superpohár. Následne zvládli aj prvé kolo našej najvyššej súťaže proti Lučencu a takisto dvojzápas v kvalifikácii Európskeho pohára FIBA proti Samoboru. Opäť Matúš Hronský.
3: Musíme ostať skromní. Samozrejme sú to krásne triumfy, sú to krásne aj ten superpohár, aj to, že sme vyhrali, aj že sme postúpili z tej kvalifikácie, ale teraz ideme ďalej. Tento zápas sme si užili, ale je tu milión ďalších zápasov, sústredíme sa na takisto na našu ligu, takisto na Európu a ideme po víťazstva.
1: Prievidžania si tretí rok po sebe zahrajú v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. V G skupine narazia na dánsky Bakken Bears, portugalskú Benfiku Lisabon, azerbajdžanský Laudan Lions, turecký Yucatel Denizli Basket a švajčiarsku Ženevu. Dodáva asistent trénera Andrej Červenka.
2: Je to ťažké, iba dvaja postupujú, 6 tímov, ťažké zápasy, ale proste preto to sme bojovali, preto to sme v lete pracovali, aby sme sa dostali do Európy.

0: Tipy na voľný čas.
1: Obec Mošovce vás pozýva na 30. ročník Mošovského jarmoku, ktorý sa uskutoční dnes a zajtra. Zažite čaro najväčších rokových hitov počas jedinečného večera, kde legendárne melódie zaznejú v podaní Sláčikového kvarteta pri svetle stoviek sviečok. Ožijú skladby najznámejších kapiel ako Queen, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple či Bon Jovi. Sláčikové aranžmány otvárajú týmto klasikám nové emocionálne hĺbky. Teplé svetlo sviečok vytvorí jedinečnú intimnú atmosféru. Čaká vás nezabudnutelný hudobný zážitok o 19. v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Výtvarné spektrum je postupová súťaž pre výtvarníkov a výtvarníčky, ktorí neštudovali umenie na vysokej škole výtvarných umení, na akadémii umení či ďalších a iných podobných vysokých školách. Skrátka pre amatérov, neprofesionálov. Súťaž organizujú osvety, teda regionálne kultúrne strediska, a celoštátne ju zastrešuje NOCKA, Národné osvetové centrum. Otvorenie výstavy a vyhlásenie víťazov či víťaziek bude dnes o 17. v Novej synagóge v Žiline. Dorota je zavedená značka v slovenskom pesničkárstve. Jej hudbu ťažko zadefinovať. Je to retro pop, heavy chanson či poetic punk. Je to hudba od klavíra, podmanivá, so silnými sugestívnymi autorskými textami. Dorota nie je len speváčka, je to pesničkárka, autorka, klaviristka, skladateľka, textárka. Doplňajú Marian Slavka a Filip Hitrich, obaja z kapely Talent Transport, a najnovšie aj gitarista, vokalista Giorgio Turčany. Dnes o 20. Dorota and Band na stanici Žilina Zaričie. Tak toľko z dnešnej aktuálnej ponuky. Teraz je 6 hodín 50 minút.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Deșteavnă.
1: Cin, cin.
0: Farebna. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
5: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
7: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zuby utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
8: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
9: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dneš

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Deradikalizácii detí. Nový zákon má prepojiť školy, políciu a odborníkov. Česká vláda. Očakávania ustála hlasovanie o nedôvere. Išlo už o druhý pokus opozície v tomto volebnom období. Dnes má byť opäť pekný deň. Teplota vystúpi na 27 stupňov. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci rokovali o ochrane mládeže pred radikalizáciou do 21. hodiny. Ministerstvo školstva chce zaviesť spôsob vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu, aby sa problém dokázal zachytiť včas. Priniesť by mal aj reguláciu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov.
2: Kľúčové je podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD, aby inštitúcie ako polícia, psychológovia, školy, samosprávy či sociálni kurátori mohli efektívne spolupracovať, zdieľať informácie a včas zachytiť deti, ktoré sa ocitnú v riziku alebo problémoch a zabezpečiť im odbornú pomoc.
3: Ja neviem garantovať, že zabezpečíme, zaručíme, že nikdy taká vec sa už nestane, ale viem zaručiť to, že budeme oveľa efektívnejší v tej spolupráci.
2: Materiál hovorí aj o zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Poslankyňa PS Tina Gažovičová však kritizuje, že táto časť je bezzubá. Tvrdí, že témy radikalizácie a regulácie sociálnych sietí by sa mali riešiť oddelene a na úrovni Európskej únie.
4: Najhoršom scenári, keď to tak povieme, by bolo, že to skončí pri množstve pracovných skupín, ktoré sa budú stretávať a ktoré budú hovoriť o tom, čo všetko je zlé, ale nič z toho sa vlastne nedostane do terénu k tým mladým ľuďom.
2: O zákone sa bude hlasovať v útorok a účinnosť by mal nadobudnúť od budúceho roka. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Fond na podporu inovatívnych liekov, do ktorého mali prispievať zdravotné poisťovne a farmaceutické firmy, nebude. S nápadom na jeho zriadenie prišli poslanci Smeru SD a slúžiť mal na úhradu liekov nehradených z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva ho však chce vymeniť za návrh na zrušenie limitu verejných výdavkov na lieky.
5: Ak niekto potrebuje životne dôležitý liek, zvyknú sa vyhlasovať verejné zbierky. Približuje riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová a doplňa, že to nie je správny postup. Od Fondu na podporu inovatívnych liekov očakávali, že by mohol do systému priniesť viac spravodlivosti.
6: Keď už sa vypustil tento krok, tak očakávame, že ministerstvo predstaví kroky a plán, ako sa bude ďalej postupovať. Predovšetkým očakávame, že sa predstaví nejaký mechanizmus financovania, ktorý bude udržateľný.
5: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že namiesto zavedenia fondu zrušili limit verejných výdavkov na lieky.
7: Aby sa nestávalo, že jedna poisťovňa napríklad už v apríli povie, že jednoducho ja už som ten zákonný limit vyčerpala a už do konca roka nedám na výnimku ani jeden liek, lebo taká bola prax.
5: Predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru SD, ktorý pôvodne stál za návrhom na zriadenie fondu, nakoniec dal ministrovi zdravotníctva za pravdu.
8: Pretože sme našli ten iný mechanizmus toho platenia. Nemá to horný strop v zásade, takže je to istotne väčší balík peňazí, ako by bol len vo fonde.
5: Tomáš Salaj z SAS o tom, či sa limit naozaj podarí zrušiť, pochybuje.
9: Uverím, až keď uvidím. Stále to nerieši tú hlavnú podstatu, že nám chýba zrozumiteľná lieková politika.
5: Lieková novela by sa mala dnes v parlamente dostať do druhého čítania. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku, ktoré prerástli do násilností, bolo poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Protestné akcie sa odohrávali na 900 miestach vo všetkých francúzskych departamentoch. Polícia zadržala takmer 2000 ľudí. Rusko je pripravené na rozhovory o mieri na Ukrajine a chcelo by konflikt čo najskôr ukončiť, ale za podmienok priateľných pre Rusov. Vyhlásil to prezident Vladimír Putin a zopakoval pritom požiadavku, že Ukrajina po ukončení bojov musí byť neutrálnou krajinou. Ukrajinská armáda podnikla v noci rozsiahly dronový útok na priemyselnú infraštruktúru vo Volgogradskej oblasti. Jeden z dronov spôsobil požiar vo výškovom obytnom dome vo Volgograde a zranil jedného človeka. Naopak ruská armáda znovu zaútočila na južný most v Kieve, cez ktorý vedie dôležitý cestný ťah a aj trasa metra. Podrobnosti o útoku zatiaľ nie sú známe. Jemenským hlavným mestom Saná otriasli večer silné výbuchy potom, keď tam podľa povstalcov Husiov útočila Saúdská Arábia so svojimi stíhačkami. Podľa svedkov z okolia prezidentského paláca stúpal dym. Dvaja tínedžeri, bratia, ozbrojení nožmi a zábavnou pyrotechnikou zabili vo štvrtok zástupkyňu riaditeľa a zranili ďalšie tri osoby v škole v Severnom Mexiku. Podľa štátneho prokurátora obaja útočníci ako motív uviedli osobnú pomstu škole.
1: Presný čas je 7 hodín 6 minút. Česká vláda podľa očakávania ustála hlasovanie o nedôvere. Opozícii sa nevydaril ani druhý pokus o zosadenie kabinetu Andreja Babiša. Protihlasovali poslanci všetkých troch koaličných strán. Návrh naopak podporili opozičné ODS, STAN, Piráti, KDU, ČSL a TOP 09. Vládny kabinet tak bude naďalej vládnuť s dôverou dolnej komory Českého parlamentu.
11: Debata o vyslovení nedôvery vláde premiéra Andreja Babiša trvala 3 rokovacie dni. Opozícia ju zdôvodnila výškou plánovaného deficitu, údajným nevyriešeným konfliktom záujmov premiéra a útokmi vlády na inštitúcie. Debata sa vyostrila tesne pred záverom. Opozičná poslankyňa STAN Julie Smejkalová vytkla Andrejovi Babišovi, že v sále nesedí.
12: Proč není pan premiér v práci a neposlouchá, když nedôveru chceme hlasovať práve kvôli tomu, jak on vládne?
11: Na to reagovala šéfka poslaneckého klubu ANO Taťana Malá.
13: Vy ste tady 3 dny proto, abyste si udělali předvolební kampaň. Tak daňoví poplatníci platí vaše 3denní divadlo a vy teď budete dělat docházku Andreje Babiše.
11: Andrej Babiš vystúpil už prvý deň debaty.
14: Vy ste za 9 mesiacov měli možnosť ukázať občanom aspoň něco a vy nám teď vyčítáte po 9 mesiacoch věci, ktoré vy ste mohli udělat předtím.
11: Prvému opozičnému pokusu o vyslovenie nedôvery vláda odolala začiatkom februára. Z doterajších 22 pokusov v histórii samostatného Česka uspel iba jeden. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre týždenník Time nevylúčil, že po voľbách do kongresu, ktoré budú 3. novembra, obnoví bombardovanie Iránu. Poslednú ponuku Teheránu na prímerie označil za nedostatočnú a nepriateľnú. Obe strany začiatkom týždňa vyjednávali cez sprostredkovateľov.
15: Donald Trump, ktorý seba označuje za prezidenta mieru, obhajoval v rozhovore pre Time svoje hrozby zničením Iránu. Tvrdil, že zničením Iránu vytvorí vo svete mier. Nevylúčil, že po voľbách do amerického kongresu obnoví bombardovanie a poprel správy, ktoré sa objavili v médiách, že USA nemajú dostatok presne navádzanej munície. Prezident Trump vo štvrtok pred nástupom do vrtuľníka pri Bielom dome novinárom povedal: Musím sa rozhodnúť, buď podpíšem zlú dohodu, alebo prestanú existovať. Prezident Trump tvrdil, že inflácia v Iráne dosahuje 300%. Podľa iránskej centrálnej banky sa pohybuje okolo 83%. Trval na tom, že Hormuzský prieliv je plne pod kontrolou amerického námorníctva. Prepravili sme cez tento prieliv za posledné dni najviac ropy v histórii. Podľa dát Oil and Gas cez Hormuzský prieliv prúdi 77% ropy v porovnaní s obdobím pred začiatkom vojny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Povzbudiť Čiernu horu na jej ceste do Európskej únie je podľa slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD cieľom jeho pracovnej návštevy tejto krajiny. V Podgorici bude rokovať s miestnymi predstaviteľmi a za kľúčové považuje férové završenie prístupového procesu.
16: Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory v rámci tzv. Slavkovského formátu. S miestnymi predstaviteľmi bude rokovať po boku českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku a šéfky rakúskej diplomacie Beate Meinl-Reisingerovej. Spolu chcú podľa slovenského ministra vyjadriť Čiernej hore podporu v jej snahách stať sa členom Európskej únie.
17: Práve Čierna hora je v rámci integračného procesu zatiaľ najďalej a myslíme si, že by práve Čierna hora mala byť tá, ktorá dá takú novú nádej krajinám Západného Balkánu, že je možné dosiahnuť členstvo, pretože už sa to naťahuje veľmi dlho.
16: V regióne majú o členstvo v Únii záujem aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Srbsko a tiež Kosovo. Práve Čierna hora už však uzavrela 18 z 33, teda najviac tematických kapitol, ktoré tvoria prístupové rozhovory. Za cieľ si stanovila završiť už takmer dve dekády trvajúci proces v 2028. Stala by sa tak 28. členom. Naposledy sa Únia rozšírila v roku 2013, keď do spoločenstva vstúpilo Chorvátsko. Z Podgorice Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Turistický chodník na Kryváň obnovili, v jeho vrcholovej časti vymenili istiace prvky, reťaze a stúpadlá. Vyvrcholila tak celoročná oprava trasy z troch studničiek na Kryváň a prví turisti by sa naň mohli dostať ešte tento mesiac.
18: Posledný kilometr výstupu na Kryváň je najťažší. Chodník vedie náročným terénom a turistom pomáhajú reťaze a stúpadlá. Práve tento úsek si na opravu nechali ako posledný, vysvetľuje predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta.
19: A objednávali sme istiace pomocky, ktoré sú z Talianska, sadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. Tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
18: Podľa Michala Jakaba, ktorý reťaze a stúpadlá montoval, musia uniesť minimálne 500 kg.
20: Takže netreba sa ničoho obávať. Určite to bude držať.
18: Aj keď bol chodník na Kryváň počas prác uzavretý, reťaze si už vyskúšali prví nedočkaví turisti. Nie zadarmo. Pri ich vynášaní pomohli aj otec Pavol Sálus s dcérou Paulou z Liptova.
21: Keďže turistiku máme radi celkovo naše hory, tak prečo tomu nenapomôcť?
22: Myslím si, že to má zo 80 kg celá. Mali by sme byť na to šiesti, nejak si to okolo seba omotať.
18: Dobrovoľníci pomáhali celú sezónu pri oprave takmer 6-kilometrového chodníka z troch studničiek na Kryváň. Opravený chodník plánujú otvoriť ešte tento mesiac pred novembrovou zimnou uzáverou. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Slovenskí futbalisti dnes odohrajú tretí zápas v aktuálnom asociačnom termíne. Po triumfoch nad Moldavskom a Kazachstanom nastúpia na pôde Faerských ostrovov tréner Vladimír Weiss starší.
24: Fyzicky bude najťažší určite tento zápas. Áno, z hľadiska podmienok, že je to umelá tráva pre obidve mužstva, ale pre naše mužstvo z fyzického hľadiska bude najťažší tento zápas. Musíme hrať tak, ako sme hrali prvé dva zápasy ako tým veľmi zodpovedne. Vtedy tu máme šancu na úspech. Z pohľadu matematiky a vývoja skupiny je to kľúčový zápas.
23: Reportáž zo stretnutia vysielame od 20:45 v Rádiu Slovensko. V A divízii Ligy národov včera Portugalsko bez Cristiana Ronalda vyhralo v Dánsku 4-2. Prvého víťazstva sa dočkal tréner Jurgen Klopp, Nemecko zdolalo Srbsko 2-0, Grécko remizovalo s Holandskom 2-2 a Wales zvíťazil nad Norskom 2-1. V akcii bude dnes aj slovenská reprezentačná 21-tka. V predposlednom súboji kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy nastúpi na trávniku favorizovaného Anglicka kapitán Mario Sauer.
25: Myslím, že tu je atmosféra dobrá, všetci sú pripravení, všetci sa sústredia na ten zápas proti Anglicku momentálne a cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok. Ešte máme stále vo svojich rukách, stále môžeme my s tými výsledkami niečo urobiť a to je teraz plná priorita.
23: V zámorskej NHL Calgary s trojicou slovenských hokejistov v zostave prehralo v úvodnom zápase novej sezóny so Sietlom 1-6. Šimon Nemec, Samuel Honzek ani Martin Pospíšil nebodovali. Pre Nemca to bol súťažný debut za Calgary, odohral 21 minút a 18 sekúnd a bol tak najvyťaženejší hráč svojho tímu. Z víťazstva sa netešil ani Erik Černák, jeho Tampa Bay prehrala na ľade New Yorku Rangers 1-5. Skóre spečatil do prázdnej bránky domáci gólman Igor Šestorkin. Rus skóroval ako prvý brankár v klubovej histórii.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico a predseda SNS Andrej Danko majú rokovať o novom ministrovi životného prostredia. Koaličná rada bude diskutovať o štátnom rozpočte na budúci rok. Španielský parlament bude po masových protestoch schvaľovať dva zákony, ktoré majú zabezpečiť lepšiu

0: Aj ho ranné vydanie sme naplnili. Pekný deň vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
1: Zelená vlna.
3: Kolona na Kysuciach a odstavený kamión na horskom priechode. Pripravené sú aj správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút, rovnako 20 minút stratíte v Krasňanoch smerom na Žilinu pri Cestároch. 10-minútové kolóny sú na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 10 minút si počkáte aj pri Veľkom Šariši smerom na Prešov, aj na viazde do Prešova z Kapušian. Pozor si dajte na R1 za Čaradicami smerom na Nitru, približne na 78. kilometri je na krajnici odstavený kamión, čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu a v stúpaní na Bielu horu z Jablunice je odstavený pokazený kamión, tam rátajte so zdržaním. Radary merajú na viazde do Brezna z Čierneho Balogu aj na obchvate Bardejova smerom na Rokitov. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, Duch bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
4: Legendárne rozhlasové zvučky v orchestrálnom prevedení, živý spev, interaktívne hudobné čísla a rozhlasová hra, ktorej súčasťou sa stane publikum. Bratislavský chlapčenský zbor pozýva na koncertný projekt Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania dnes a zajtra vo Veľkom štúdiu v Bratislave. My vám atmosféru sprostredkujeme po 11. No a dnes sa vás pýtam, čo si myslíte, bude rozhlas žiť aj o ďalších 100 rokov? Dajte nám vedieť vaše názory. Pekné ráno aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Prežije tradičný rozhlas technologický boom a umelú inteligenciu, alebo ho úplne nahradia podcasty a algoritmy? Čo pre vás rozhlas znamená dnes? Je to len kulisa alebo stále verný spoločník? To je dnešná ranná téma. Vaše odpovede posielajte najlepšie v podobe hlasových správ na náš WhatsApp 0919 248 200 a dnes hráte o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch, no a pred deviatou sa dozvieme, kto ho získa. Je 7 hodín 20 a pol minúty. Dobré ráno.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Prišiel piatok, výdych, cieľová rovinka pracovného týždňa je tu a viacerí z vás si dnes doprajú nielen oddych, ale možno aj niečo chutné, bombonieru rôznych hlášok zo škôlky vám z učiteľských denníkových zápiskov ponúka Michaela Vargová.
2: Najoriginálnejšie prianie a úprimné odporúčanie na rozlúčku od mojej malej štvoročnej kamošky. Tu máš kvietky, Miška, a poslúchaj muža. No, nejdem sa nad tým zamýšľať. Myslela to dobre, že poslúchaj muža. Učenie sa má u dieťaťa množstvo podôb. Aha, veď to je tak, ako si myslím, ale naopak. Stále si v práci spýtujem svedomie, či som na tie deti naozaj dobrá. A dnes ma z toho malá Evička nechtiac vyliečila jednou jednoduchou opytovacou vetou. Miška, a ty sa niekedy aj hneváš? Dnes sa naša pani upratovačka lúčila vo dverách. Ahojte! A trojročný malý zvedavý drobec sa pýta. Kde ideš? A ona, idem domov. Drobec dvihol prštek a zahlásil. Dobre, choď, ale nie, že tam budeš robiť nejaké blbosti. Včera večer som v meste stretla našu trojročnú Agi zo škôlky. Ahoj, Agi, ako sa máš? Ale doma, doma, škôlka, škôlka, doma, doma, škôlka, škôlka, doma, doma, škôlka, škôlka. Aj moje zlato, všetci už máme dosť. Keď položíš kľúče na stôl a hrnček s kávou si hodíš do kabelky, tak vieš, že potrebuješ dovolenku.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: No tak sme sa pobavili a dnes sa vás pýtam, či bude o 100 rokov žiť rozhlas. Mila zo Zvolena píše, samozrejme, že bude, hlavne nech žije a prináša dobré správy a hudbu. Rádio Regina Stret.

Keď existoval rozhlas pred 100 rokmi, myslím si, že ďalších 100 prežije. V akej podobe si nedokážem predstaviť, umelá inteligencia, ale dobre, že dnes si stačí zapnúť príjimač. Nič zložité by som nezvládla. Pekný deň prajem, Katka zo Závadky nad Hronom.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
3: Čo spája chlapca so sídliskovým holubom?
4: Ty si priateľ holubov.
5: Ale ja priateľov nemám.
4: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa.
3: Rozprávka autorky a režisérky Veroniky Repčík o priateľstve dvoch bytostí, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké. Dlhá cesta domov v sobotu o 18.15.
0: Studnička.
3: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
6: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemodernom kultúre Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
3: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
7: 3 minúty po pol 8. želám z Rádia Regina Stred pekné ráno na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí na viezde do Banskej Bystrice z Brezna, zdržanie 10 minút. Radar meria na viezde do Brezna z Čierneho Balogu a pred Rimavskou sobotou smerom z Lučenca. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: Regina, rozhlas, teda Rádio Regina je môj spoločník už dlhé roky, od rána do večera. Dúfam, že to vydrží čo najdlhšie, aspoň ďalších 100 rokov. Žiadna umelá inteligencia vás nemôže nahradiť. To je Rádio Regina, to je ozaj pohľadenie na dušu. Posluchačka Milka.
7: Tak, my tu už určite o 100 rokov nebudeme, ale verím, že rozhlas áno. Pekné ráno vám aj dnes želajú Marian Cibuľa a Gabriela Tomajková.

0: Adam Ďurica tam, kde slnko, no veríme, že aj toho slnka bude dnes dosť. O tom, aké nás dnes čaká počasie, nám teraz povie Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Popoludní bude vysoká teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami 19 až 22, pritom bude po celý deň prevažne jasno, pokiaľ neberieme do úvahy tie ranné či predpoludnejšie hmly, ktoré sa môžu ojedinele vyskytovať ako oblasti Kysúc, Oravy, možno Liptova, ale už okolo 10-11 hodiny sa rozplynú. Po celý deň bude fúkať slabý premenlivý vietor.
0: Tak zdá sa, že naozaj krásny piatok je pred nami. Máme 2. október, je 7 hodín 37,5 minúty.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Extrémne horúce a suché leto spôsobilo, že jeseň ako keby prišla oveľa skôr. Ožltli stromy, opadali im listy už v období konca júla alebo začiatku augusta. Možno si niektorí záhradkári a záhradkárky povedia, že v jesennom období a obzvlášť po náročnom lete už netreba míňať vodu. Či je to naozaj tak? Na to sa opýtam Petri Bodnárovej Slovákovej zo záhradného centra v Slatinských Hlázoch. Treba teda tú záhradu polievať ešte aj v jesennom období?
2: Áno, určite áno. Tie rastliny sú veľmi vyčerpané. Oni samozrejme reagujú tým, že sa snažia už pripravovať na to vegetačné obdobie, pretože fakt nenabrali toľko síl, ako by počas vegetácie mali. My musíme pomôcť ešte vlastne v tom období, kedy tie teploty sú priaznivé, nemrzne, tak aby tým koreňovým systémom ešte dostávali do svojho tela výživu a na to potrebujú tú vlahu.
1: Veľmi dôležitá je zálievka v jesennom období, hlavne pri mladých stromčekoch. Prečo je to tak?
2: Mladé stromčeky totiž to potrebujú ešte pred zimou rozvinúť koreňový systém. Napriek tomu, že príde aj k tomu opadu listov, alebo keď sa vysádzajú na jeseň voľnokorené mladé stromčeky, oni sú už bez listov. Človek by si myslel, že tú vodu nepotrebujú. Práve naopak, potrebujú ešte, kým príde mrazivé počasie, kedy vlastne zmrzne zem a rastlina upadne do vegetačného spánku, tak potrebuje rozvinúť koreňový systém už len keď tými jemnými kapilárnymi korienkami. Ono to je vidno, že už po týždni v nejakom substráte tie rastliny vypúšťajú tenučké biele korienky, ktorými nasávajú vlahu, výživu.
1: Čo to konkrétne znamená poriadna zálievka mladého stromu? Koľko litrov vody by sme tam mali dať a v akej frekvencii?
2: Určite to netreba robiť každý deň, radšej raz za 2-3 dní, ale pri mladých stromoch pokojne tam môže ísť aj 50 litrov vody naliať naraz. Snažiť sa teda ku tým koreňom, aby vlhkosť išla do hĺbky. Je možné vlastne to okolie kmeňa v oblasti koreňovej sústavy zamulčovať. Vlhkosť vlastne nebude unikať do vzduchu, vyparovať sa.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Dobré ráno, Rádio Regina. Či bude žiť rozhlas? Určite bude. Musí. Lebo bez rádia, bez rozhlasu si ja osobne neviem predstaviť život. To je droga. Rána káva, rádio. Bez toho to nepôjde. Pozdravuje Lenka z Bystrice.
1: Dobré ráno. Či tu bude rozhlas o 100 rokov? Určite. Ja tu nebudem, ale od detstva je mojim každodenným spoločníkom. Či v domácnosti, či na cestách. Verím, že bude prinášať dobré správy naďalej a krásnu hudbu. Ďakujem vám, Mária z Krtíša.
2: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: No a vy veľmi dobre viete, že celý tento týždeň máme pre vás skvelú hru Pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch a dnes bude ten deň, kedy sa dozvieme, kto ho získa. Ale dnes ešte teda jedna otázka v súvislosti s koncertom, ktorý vám ponúkneme po 11. hodine a súvisí práve s tým výročím Slovenského rozhlasu. Pýtam sa vás, že či si myslíte, či tu bude rozhlas aj o 100 rokov a naozaj prichádzajú veľmi inšpiratívne správy. Napísal napríklad Jaroslav z Poština, že 100 rokov potvrdzuje, že človek potrebuje správy, informácie, zábavu. Všetkým pracovníkom Rádia Regina prajem dobrú kondíciu, aby ďalšie roky bolo rádio súčasťou nášho života. Ďakujeme. Jozef zo Žarnovice nám tiež trošku pohladkal ego, lebo píše, ale určite bude, možno formát vysielania sa trochu pomení, veď doba ide dopredu. Budúcim generáciám želám takých príjemných moderátorov, ako ich máme teraz na Regine Stred. A zapojila sa napríklad aj Vierka z Liptova, rozhlas je jedinečné médium, určite tu bude aj o 100 rokov. Rádio Regina je môjim spoločníkom od samého rána. Ďakujem za vaše príjemné hlasy, pohodovú hudbu a zaujímavé relácie.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Dobré ránko, či tu bude rozhlas o 100 rokov? Pravda, že bude, no čo by sme počúvali? A hlavne Rádio Regina určite budú počúvať generácie po nás. V to pevne verím, veď oslovujete všetky vekové kategórie, tak držím palce Mária z Liptovskej Lužnej. A Jan zo Zvolena tvrdí, že rozhlas určite prežije. Myslím si, že vysielanie bude stále na vysokej úrovni.

0: Piščavnata.
1: Čin, čin.
0: Farebná. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Anne Claire.
4: Brownie.
5: Panna Cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne?
7: Začnite s vysťahovaním.
8: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
9: Si jediný, kto to môže udelať?
10: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
8: Film Juraja Štepku.
10: Do boja!
8: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
11: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Goral zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
12: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zuby utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
13: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hrdina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiačka zo Staškova po útorkovom útoku zomrela. Z bývalého internátu strednej školy v Kremnici sú nájomné byty. Dnes jasno a veľmi teplo, niekde až do 27 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Útorkový útok na základnej škole v Staškove má druhú obeť. Lekárom sa nepodarilo zachrániť žiačku, ktorá bola hospitalizovaná vo veľmi vážnom stave. V parlamente to včera povedal predseda parlamentu Richard Raši. Poslanci si dievča následne uctili minútou ticha. Podľa skoršieho vyjadrenia ministra zdravotníctva Kamila Šaška bolo zranené dievča v život ohrozujúcom stave, a to pre stratu značného množstva krvi.
2: Bohužiaľ, napriek obrovskej snahe lekárov sa nepodarilo zachrániť život mladého dievčaťa, ktoré po tragédii, ktorá sa udiala 29. septembra, myslím, že nikto z nás ako rodičia si nevieme ani len predstaviť žiaľ, ktorý musia aj rodičia prežívať, a preto vyjadrujeme za nás všetkých, alebo vyjadrujeme všetci úprimnú sústrasť celej rodine blízkym a poprosím o minútu ticha.
1: Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 26-ročnú ženu z obce Výgľaš v Detvianskom okrese za prečin týrania zvierat. Psa pre zanedbanie museli utratiť. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Obvinená mala podľa doterajších zistení dlhodobo až do augusta 2026 zanedbávať starostlivosť o svoju 5-ročnú sučku plemena Cane Corso, ktorú chovala na dvore rodinného domu. V dôsledku dlhodobého zanedbávania došlo u zvieraťa k výraznému úbytku hmotnosti, podvýžive, dehydratácii a masívnemu zamoreniu ektoparazitmi.
1: Bývalý internát strednej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici dostal novú podobu a vďaka prestavbe podporenej štátnym fondom rozvoja bývania v ňom vzniklo 26 nových nájomných bytov. Projekt je v hodnote viac ako 2 400 000 eur. Generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka.
4: Tento projekt ukazuje, že pri rozširovaní nájomného bývania nemusí samospráva vždy začínať novou výstavbou. Práve tu v Kremnici dostal nevyužívaný objekt novú funkciu a vzniklo v ňom 26 bytov rôznych veľkostí, od jednoizbových až po trojizbové. Aj takéto projekty môžu samosprávam pomôcť rozšíriť bytový fond a reagovať na potrebu nového bývania. Štátny fond rozvoja bývania je partnerom samospráv, ktorý pomáha premeniť zámery na konkrétne bývanie.
1: Národná diaľničná spoločnosť začne poslednú etapu obnovy mosta Čadečka na diaľnici D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým. Úsek vrátane tunelov Svrčinovec a Poliana bude od soboty 3. októbra od 8. hodiny úplne uzavretý približne na týždeň. Počas uzávery opravia vozovku až po štátnu hranicu s Poľskom. Doprava bude počas uzávery viesť po vyznačených obchádzkových trasách. Dnes prevažne jasno, na západe aj zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo, denná teplota 19 až 27 stupňov, slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Rimavskej Sobote na kruhovom objazde pri Bile, rátajte tam so zdržaním. Kolona je na viazde do Žiliny z Rajca pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, v Krasňanoch smerom na Žilinu pri Cestároch a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. No a policajný radar je na viazde do Brezna z Čierneho Balogu a pred Rimavskou Sobotou smerom z Lučenca.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
5: Prežije rozhlas aj o 100 rokov, to je dnešná ranná otázka. A vy ste veľmi pozitívne a optimistickí. Jana Strenčina napísala, Rádio Regina tu o 100 rokov určite bude. Technológie sa síce zmenia, ale naša túžba po ľudskom slove, dobrej nálade, overených správach a domácej hudbe zostane rovnaká. Regina je skrátka overená značka kvality, ktorá spája generácie a aj o 100 ročie bude stále pevnou súčasťou našich rodín. No, napísali nám aj ďalší, postupne si všetky tieto správy budeme čítať a ešte posielať, teda púšťať aj nejaké hlasovky. Tak pekné piatkové ešte stále ráno vám z Rádia Regina Stret želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková a aj Pavol Hamel.

0: Dnešná pesnička poslucháča poputuje od nás z Rádia Regina Stred do Rimavskej Soboty. Helena Vondráčková bude spievať obľúbenú pieseň našej poslucháčky Barbory Luptákovej.
1: Pesnička poslucháča.
2: Ja by som vybrala pieseň Vzhúru k výškam od Heleny Vondráčkovej a myslím si, že to má takú krásnu energiu, ktorú už tieto novodobé piesne nikdy nebudú mať, preto si ich treba tak niekedy pripomínať.

0: Aj Melania zo Žiliny nám poslala peknú hlasovku o tom, či teda o 100 rokov tu bude rozhlas ešte stále.
1: Dobré ráno. Či bude rozhlas? Tak to teda neviem, ale rada by som keby bola, pretože ja mám rozhlas najradšej zo všetkých médií. Od rána do večera ho počúvam, sem tam si pozriem televízor, sem tam som na internete, ale rádio je tu stále. Takže veľa úspechov. O 100 rokov zase.
0: Ja si myslím, že rozhlas vetri bude znieť, pokiaľ bude svet svetom. Jednoducho tie vaše sympatické hlasy a pohotové reakcie nenahradí žiadna AI. To ako keby niekto chcel nahradiť slovenských filmových hercov ako Kroner, Filčík, Machata či Adamovič. Jednoducho to nejde. Redakciu pozdravuje posluchač Ivan zo Žiaru nad Hronom. Tak ďakujeme veľmi pekne aj za túto vašu správu. Ešte jedna prišla od Eleny. Dobré ráno, ja si život bez rádia a hlavne Reginy neviem predstaviť. Aj keď sa považujem za optimistku o osud rádia, mám trochu obavu, veď v mladých rodinách už rádio doma ani nemajú. No tak uvidíme.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 16. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný piatok.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Akým počasím sa nám začal posledný pracovný deň v týždni?
2: Tak počasie je naďalej ustálené a stabilné, máme väčšinou jasno, len ojedinilo sa ešte v údoliach, najmä na severe stredného Slovenska vyskytujú hmly alebo nízka oblačnosť. Noc bola opäť pomerne chladná, v tých najchladnejších údoliach alebo lokalitách klesla teplota aj pod bod mrazu. Najchladnejšie bolo v obci Mlynky, tam namerali teplotu minus 2 stupne. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak teraz prevažuje interval väčšinou od zhruba tých 2-3 stupňov v chladnejších lokalitách, v niektorých dolinách až do 8 alebo 9 stupňov. Teplejšie sú len svahové lokality alebo teda vyššie položené oblasti, kde je teplota aj nad 10 stupňov. Konkrétne v Prievidzi máme v tejto chvíli 7 stupňov, Turčianske Teplice majú 5, Žilina 7, Čadca 4, Oravské Veselé necelé 4 stupne, v Liesku na Orave takmer 5, Liptovský Mikuláš 2,5 stupňa, Poprad 6 stupňov, Brezno 2,5 stupňa, Banská Bystrica 8, Sliač 5, Žiar nad Hronom 7, Banská Štiavnica takmer 9, Dudince 8, Bzovík, ten je teplejší 11 stupňov, Lučenec 8 stupňov, Rimavská Sobota 6, Revúca 9 a Lom nad Rimavicou, ten je vyššie, tam je teplota 12 stupňov Celzia.
1: Aký deň je pred nami, čo sa týka počasia?
2: V priebehu dňa budeme naďalej pod vplyvom rozsiahlej oblasti vyššieho tlaku vzduchu, ktorá k nám zasahuje od severovýchodu, takže vzduch bude suchý, bude prevažovať jasná obloha. Teraz z rána a do poludnia ešte ojedinele sa môže vyskytovať nízka oblačnosť alebo hmla v niektorých údoliach. A v priebehu dňa očakávame, že teplota bude stúpať na hodnoty väčšinou 22 až 27 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na Orave a pod Tatrami, tam bude miestami teplota v intervale 19 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 12 stupňov a bude fúkať slabý premenlivý vietor.
1: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Ďakujeme za predpoveď počasia. Želám pekný piatok aj celý víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo v sobotu o 18.15.
0: Portréty.
3: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Ziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
6: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
3: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
1: 2 minúty pred pol deviatou z rádia Regina Stred pozdravujem na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí medzi Levočou a Harichovcami pri cestároch. Zdržanie 5 až 10 minút v oboch smeroch. Cestári sú aj na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad. Opravujú tam vozovku. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
1: Čo očakávame, alebo čo sa bude diať dnes, posledný pracovný deň, to nám prišla povedať Ivana Kapráliková.
2: No tak v Banskej Bystrici dnes bude briefing, kde sa budú rozoberať búracie práce na moste na Mládežníckej ulici. V Brezne v synagóge začína Horehronský literárny festival s názvom Horelit, ktorý bude trvať do zajtra. No a pri príležitosti z tého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu dnes odhalia pamätník Jozefa Murgaša, známeho priekopníka a vynálezcu v oblasti bezdrôtovej telegrafie. Jeho busta bude pred budovou Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.
1: Počúvajte aj naše správy o 9.00 s Ivanou Kapralikovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Myslíte si, že Slovenský rozhlas tu bude aj o 100 rokov? Katka zo Žiliny píše, verím tomu, že Slovenský rozhlas tu bude ešte ďalších 100 rokov a prajem vám veľa úspechov. No tak ďakujeme. Aj o pol deviatej prajem príjemné počúvať.

Dobré ráno, rozhlas tu určite musí byť minimálne ďalších 100 rokov, prináša správy, hudbu, krásne témy a relácie, šíri dobrú energiu, neviem si predstaviť deň bez vysielania. Miriam zo Zvolena, veľmi pekne ďakujeme, 8.32.

0: Rádio Regina u vás.
1: O príprave jesenej turistickej sezóny v Žilinskom kraji bude teraz hovoriť Ladislav Eliáš. Laci, predpokladám, že sa nachádzaš v nejakom peknom prostredí v Žilinskom kraji, kde sa dá aj dobre turistikovať. Dobré ránko.
2: Pozdravujeme vás zo Žiliny, sme na pôde Žilinského samosprávneho kraja a sú pri mne pani Simona Kotrbáncová z oblastnej organizácie Malá Fatra. Pekný deň, pekné ránko želáme.
3: Dobré ráno, želám všetkým.
2: Budeme hovoriť o plánoch oblastnej organizácie Malá Fatra, ale aj to, čo bolo, teda aká bola sezóna. Dobrá, chodili turisti?
3: Áno. A tento rok my sme mali takú novinku, že sme sa sťahovali do nových priestorov turistický informačný kancelárie mesta Žilina. A teda postreli sme, že ľudí táto novinka veľmi zaujala, veľmi pozitívne reagovali, teda veľmi radi nás navštevovali aj počas teda našich podujatí, odkedy sme sa presťahovali. Takže my to vnímame túto sezónu veľmi pozitívne.
2: Veľké otvorenie chystáte?
3: Áno, chystáme už 12. októbra, teda, takže týmto by sme radi možno pozvali aj verejnosť do obeda až do 15. po obede a budeme mať bohatý program, kde budeme robiť prehliadky Burianovej veže, pamätnej izby, vrbu a Vetzlera, katakomb alebo aj prehliadku mesta, takže kto bude mať chuť a čas, môže prísť nás navštíviť.
2: My sme už aj robili živý vstup z vašej informačnej kancelárie a mali ste tam taký voľný priestor pre remeselníkov. Je stále voľný? Ešte môžu sa zapájať remeselníci, producenti z regiónu?
3: Áno, samozrejme, budeme veľmi radi, keď nás oslovia opäť nejakí remeselníci, nejakí kreatívci, radi by sme s nimi nadviazali teda nejakú spoluprácu v rámci našich tvorivých dielní a teda rozšírili nejaké takéto tvorivé dielne aj práve v tejto našej kancelárii a v jednej veľkej miestnosti, ktorá je práve k tomuto k dispozícii.
2: A spomíname ešte dve novinky, ktoré chystáte počas jesenej turistickej sezóny v Malej Fatre.
3: Áno, samozrejme, v Malej Fatre sa teda buduje ferata v Tiesňavách a budú sa samozrejme na zimu upravovať opäť bežkárske trate a taktiež vzniká nový cykloprístrešok v Lietave pod Hradom.
2: Ďakujem pekne za aktuálne informácie. Sabina Pavlíková je tu so mnou tiež z Považského múzea v Žiline, marketingová pracovníčka. Sezóna v Považskom múzeu, dobre hodnotíte oproti minulým rokom v porovnaní?
4: Sezóna bola dobrá, áno. Máme za sebou množstvo podujatí aj výstav, predovšetkým na Budatinskom hrade a na hrade Strečno. A čo môžem ešte teda spomenúť, čo sa začalo v tejto sezóne, tak na hrade Strečno sa začala rekonštrukcia. Momentálne máme za sebou rekonštrukciu elektroinštalácie a vlastne následne bude teda nasledovať aj vlastne expozícia nová. No a na areáli Budatinského parku zase sme začali s revitalizáciou stromov.
2: Tak to sú dobré informácie pre turistov a návštevníkov, aj ktorí neboli dlhšie u vás v Budatinskom parku, ale spomeňme jedno podujatie, ktoré máte už zajtra a radi by ste privítali návštevníkov, kde konkrétne?
4: Konkrétne v Budatinskom parku ide o takú prírodovednú vychádzku s našim zoológom, pánom Topercerom. Začína ráno o 9:00, zrazuje pri bráne hlavnej a vlastne bude zameraná na pochopenie jesennej migrácie vtákov a koná sa v rámci Európskych dní vtáctva.
2: Tak pozývame zajtra, môžete sa pridať, stačí asi len prísť na miesto o koľkej?
4: O 9:00 začína, pri hlavnom vstupe.
2: Ďakujeme za pozvanku, po 9:00 budeme pokračovať s ďalšími dvoma dámami, zavítame na Kysuce.
1: Výborne, to bol Ladislav Eliáš, rozprával sa o príprave jesenej turistickej sezóny v Žilinskom kraji.
0: Rádio Regina u vás.

O 8 hlasila Banská Bystrica 8 stupňov, Brezno 2, Čaca 4, Chopok 9, Dudince 5, Liptovský Hrádok 2 stupne, Poprad 6, Revúca 8, Rimavská Sobota 5, Rožňava 7, Ružomberok 3, Sliač 5, Turzovka 3 a Žiar nad Hronom 6 stupňov. Dnes bude prevažne jasno, na západe aj zväčšená oblačnosť predpoludním, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude slabý až mierny vietor. Tak pred nami je krásny deň, o 2 minútky bude 3/4 na 9. Ešte stále pekné ráno.

0: Dobré ráno, Rádio Regina. Verím tomu, že Slovenský rozhlas tu bude ešte ďalších 100 rokov. Ale pozor na umelú inteligenciu. Prajem veľa úspechov. Miro, Žilina.
1: Mária nám poslala takúto hlasovku.
2: Dobré ráno, Rádio Regina. Myslím si, že ľudia budú počúvať rádio aj o 100 rokov. Možno už nie cez starý prímač kuchyni, ale ten pocit zostane rovnaký. Niekde budú počuť pesničku, ktorú človek nečaká a zrazu im pripomenie niekoho alebo niečo dávne. Lebo technika sa síce mení, ale nostalgia si vždy nájde signál.
3: Dobré ráno. Ja si myslím, že Rádio Regina prežije, no to my už sa nedozvieme, pretože o 100 rokov je to dlhá doba a myslím si, ale ak bude mať rádio takých moderátorov s takým elánom ako dneska, proste Rádio Regina je úžasné v správach, proste vo všetkom. Ja si myslím, že prežije, že má tú šancu prežiť a že je veľmi dobre a prajem, aby aj naďalej fungovalo tak, ako to je. Ďakujem pekne, poslucháčka Mária, s pozdravom.
1: Pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch Lučky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami získava tento týždeň Miriam Gažová zo Zvolena. Srdečne blahoželáme. Hello.

0: Zajtrajšia premiéra v divadle Jozefa Gregora Tajovského Vo zvolenie prinesie mnohé zápletky.
1: Sú to dosť také tragické akoby momenty, ktoré ich tam privedú do toho hotela, pretože obaja chcú skončiť so životom, ale tým, že sa stretnú, tak medzi nimi vzniká vzťah a diváci sa môžu tešiť na mnohé aj humorné situácie.
0: Ak radšej potrebujete vyvetrať hlavu na jesennom slniečku, pozveme vás aj na výlet.
2: Odbočili sme zo Spišskej Starej Sit smerom na dedinku Havka do doliny Jordanec, kde máme chatu horskej služby, kde sa dá posedieť a vlastne sme tu prišli na ranú kávu.
0: Viac už o chvíľu s Petrom Cítením. Za vašu pozornosť vám dnes ďakujú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Krásny piatok z Rádiom Regina Stret.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
2: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
3: Jak vyzerá?
2: Neviem.
4: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
5: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela občianskeho zákonníka je schválená a prinesie viaceré zmeny v dedení či spravovaní majetku. Tunel Čebrať sprístupnia verejnosti ešte pred spustením do prevádzky. Dnes jasno a veľmi teplo, niekde až do 27 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Vládna koalícia s podporou hnutia KDH schválila rozsiahlu novelu občianskeho zákonníka. Mení spôsob, akým budeme uzatvárať zmluvy, spravovať spoločný majetok v manželstve, dediť či pristupovať ku katastru. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter víta, že poslanci novelu podporili ústavnou väčšinou 90 hlasmi.
2: To len svedčí o tom, že to bola dobrá, kvalitná príprava a že všetci, ktorí pracovali na tejto novele zákona, počúvali hlasy aj druhej strany z opozičného tábora a preto sme dosiahli takýto výsledok.
1: Opozičné progresívne Slovensko návrhu od začiatku vyčíta krátku dobu, ktorú občania majú, aby sa na zmeny pripravili. Poslankyňa Zuzana Števulová vysvetľuje, že progresívci ho preto nemohli podporiť.
3: Tieto ustanovenia potrebujú dlhšiu dobu, aby sa s nimi ľudia a firmy oboznámili. Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
1: Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že kampaň realizuje už teraz a rozsiahlejšia príde v nasledujúcich mesiacoch. Národná diaľničná spoločnosť čiastočne sprístupní tunel Čebrať a východnú časť úseku D1 Hubova Ivachnova verejnosti ešte pred samotným odovzdaním novej diaľnice do prevádzky. Záujemcovia si budú môcť prísť pozrieť tunel Čebrať už počas najbližšej soboty. Hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
4: Deň otvoreného tunela Čebrať bude prebiehať v sobotu od 11. hodiny do 15. hodiny. Návštevníci budú na miesto navedení smerovými tabulami pri kruhovom objazde v Likavke. Parkovanie bude zabezpečené na časti budúcej diaľnice, pričom od aut sa návštevníci pešo presunú pred východný portál tunela, kde budú prebiehať všetky sprievodné aktivity a podujatia. Chýbať nebude zóna Všade bezpečne či dopravné ihrisko pre najmenších. A tešiť sa môžete aj na remeselné trhy či sokoliarov.
1: Dodáva, že parkovanie budú regulovať pracovníci NDS. V prípade naplnenia kapacity bude prístup na podujatie uzavretý. Z bezpečnostných dôvodov je určený výlučne len pre peších návštevníkov. Mestečko s najväčšou gaštanicou na Slovensku Modrý kameň ožije zajtra v sobotu 24. ročníkom gaštanových slávností. Okrem gastronomických špecialít z gaštanov a gaštanových súťaží pripravili organizátori na Lipovom námestí kultúrny program. Súčasťou sú aj gaštanové hody na Modrokamenskom hrade. Pokračuje kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková.
5: Pre návštevníkov pripravujeme bohaté gastromenu. Na hradnom nádvorí budete môcť ochutnať tradičné a netradičné jedlá a špeciality z gaštanov jedlých. Okrem tých kulinárskych zážitkov na vás čaká aj pestrý remeselný jarmok plný lokálnych produktov, skvelé jedlo, pitie, príjemná atmosféra. No a okrem toho, že budeme môcť ochutnať tie gaštanové špeciality, tak bude možnosť aj kúpiť si priamo surové jedlé gaštany a tiež sadenice stromčekov, ktoré si potom môžete dopestovať doma.
1: Plodina, ktorá v mnohých lokalitách utrpela suchom najviac, je kukurica. Pestovatelia rátajú škody v desiatkách miliónov eur. Jej zber sa naplno rozbehol naprieč Slovenskom. Časť úrody zrnovej kukurice pestovatelia obetovali na siláž pre zvieratá, keďže krmiva je kriticky málo. Na teraz rátajú výpadky v úrode miestami aj do 30-40% oproti dlhodobému priemeru. Martin Švajda, predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trenčíne.
6: Kukurica je veľmi háklivá pri opelení na vysoké teploty, tak stalo sa nám proste to, že ten pel nám niekde až zaschol a nebola dopelená teda tá kukurica a niekde teda výsledkom toho sú, že máme namiesto troch šulkov iba jeden na tej rastliny.
1: Dnes prevažne jasno na západe aj zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo, denná teplota 19 až 27 stupňov, slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Rimavskej Sobote na Trhovom námestí. Pri Bile rátajte tam so zdržaním. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Aj po 9. vám piatkovú pohodu s Reginou prajú dvaja Petrovia. Mikloš a Cítení. Vonku je nádherne slnečnom. Za jesennou turistikou vyrazíme na hrebeň Spišskej Magury aj do okolia Žiliny. A pozveme vás aj na zajtrajšiu premiéru do Zvolenského divadla. Pôjde o život, ale nakoniec všetko zachráni láska. A naďalej sa vás pýtame, prežije rozhlas aj ďalších 100 rokov? Píšte a nahrávajte hlasovky na náš WhatsApp 0909 15 248 200.

0: Rádio Regina u vás.
1: Ak plánujete víkend na horách, pozorne počúvajte o turistických možnostiach na Kysuciach, nám povie skúsený redaktor a ešte skúsenejší turista Laco Eliáš. Pozdravujeme a je aj u vás tak krásne slnečno?
2: Pozdravujeme ťa, Peťo. No, neviem, či si to neprehnal s tými skúsenosťami, tak každý turista by mal byť najmä pripravený, tak ja sa snažím pripravovať, áno, na hory. Teraz budeme hovoriť nielen o horách, ale aj o dolinách. Je tu krásne slnečno, ale my sme na pôde Žilinského samosprávneho kraja, rozprávame sa o možnostiach teraz na Kysuciach. Je tu so mnou riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Kysuce, Radka Zimková. Tak máte aj takú novinku, ktorú by sme predstavili našim poslucháčom?
3: Krásny dobrý deň. Áno, určite máme. Máme niekoľko noviniek, niekoľko turistických a niekoľko takých, by som povedala, že z toho kultúrneho spektra. Teraz na konci septembra sa otvárala vlastne zážitková uniková hra Smart Escape v Kysuckej knižnici, ktorú ako keby, na ktorú sa výnimočne získal ako keby grant. Je to ako keby veľká vec pre náš región, je to veľmi pekný zážitok, ktorý rozvíja logické myslenie a takú spoluprácu. Čaká nás aj výnimočný koncert v Kysuckej galerii vo Štiadnici, Concentrated Voices, ktorý združuje ako keby skladateľov z rôznych ako keby krajín sveta a prvýkrát vlastne píšu pre gitaru, na ktorej bude hrať Ondrej Veselý.
2: No, poďme teraz na hory na chvíľu, čo poradíme. Korňa napríklad predstavila veľkú turistickú novinku.
3: Áno, v obci Korňa sa na konci septembra taktiež otvorila vyhliadka, nad ňou sa otvoril taký fotopoint srdiečko. Obe tieto atraktivity sú dostupné aj autom po asfaltovej ceste, dokonca sú bezbariérové, to znamená, že ktokoľvek s kočikom alebo z ETP má aj kde zaparkovať, aj nemá problém sa na tieto atraktivity dostať.
2: Ďakujeme za pozvánky, keď budete na Kysuciach, určite nezabudnite navštíviť ani skanzen vo Vychylovke. Je tu so mnou vedúca skanzenu Miroslava Jančulová. Tak aká bola sezóna u vás?
4: Prajem príjemný dobrý deň. Letná sezóna, ktorá ešte momentálne u nás prebieha, bola celkom dobrá. Najlepšie sa ukázali posledné dva mesiace, august a september, ktoré vlastne presiahli minuloročnú návštevnosť.
2: Máte aj takú novinku, tí, ktorí neboli dlhšie u vás, dlhšie jazdy vláčikom?
4: Áno, počas leta sa nám podarilo opraviť aj dolný úsek našej historickej lesnej úvraťovej železnici, takže návštevníci majú možnosť sa previesť našim vláčikom počas tých klasických kratších jazd 6,8 km. Samozrejme sú v ponuke aj dlhšie jazdy Drezinou na sedlo Beskyd.
2: Chystáte sa aj teraz, už v októbri, na jedno veľké významné výročie, ktoré bude v novembri?
4: Hoci letná sezóna u nás skončí posledného októbra, my skanzen sprístupníme ešte 28. novembra, kedy si pripomenieme sté výročie prepojenia Kysuckej a Oravskej lesnej železnice.
2: No a ešte jedna pekná záležitosť, a to je nová expozícia v jednej zo starých dreveníc. To je novinka z tohto leta.
4: Áno, počas letnej sezóny sme návštevníkom sprístupnili usadlosť u Romanov, ktorú poznali väčšinou ako filmovú kulisu, ale teraz ju môžu návštevníci navštíviť počas každého dňa a je to taká usadlosť, ktorá prezentuje vysťahovalectvo a je to dom Amerikána.
2: Tak to znie veľmi zaujímavo. Dámy vás pozvali na Kysuce, tak treba využiť toto pekné jesenné počasie a prísť aj do tejto peknej časti Žilinského kraja.
1: Ďakujeme pekne. Dnes nás po 10. čaká jedno veľké odhalenie. Bude sa týkať človeka, ktorý prispel ku vzniku Wi-Fi technológie a mobilnej komunikácie. Je to zabudnutý génius, rodák zo Slovenska a občan Ameriky a vynášiel rádiový prenos. Aj my sa vás pýtame, či rádio prežije ďalších 100 rokov. A to veľké odhalenie po 10. hodine. Odhalenie pamätníka Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici dnes naživo po pol 11.

legendárny Beatles počúvate na rádio Regina Stred. Na WhatsAppe sa vás pýtame, či prežije rozhlas aj ďalších 100 rokov a píšete takto. Pozdravujem, rozhlas je silné médium a bude tu aj o 100 rokov tá úžasná informačná hodnota plus pestrá zmes hudby a vaše príjemné hlasy. No tak to sú teda vyznania. Ďakujem pekne, ste súčasťou našej rodiny, milá Regina. Prosto pridaná hodnota, veľa zdaru a pekný deň praje Ľudo Štefák a ešte jeden. No tak ja by som mu to úprimne dopriala. Pre mňa je to najlepšie médium, sprevádza ma pri práci aj pri oddychu. Je so mnou, keď som šťastná, rozveseluje ma, keď mi je smutno. Verím, že tu bude ešte aspoň ďalších 100 rokov vaša stála poslucháčka Monika Koryťáková. Napíšte, nahrajte na náš WhatsApp 0919 248 200. A my teraz pôjdeme do Zvolena, pretože divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene uvedie zajtra večer úvod

0: Titul novej, svojej v poradí 78. sezóny čiernu komédiu Artura Kléra. Katarína Košíková sa bola pozrieť na skúške aj s umeleckým šéfom divadla Petrom Palikom.
1: Keďže sezóna nesie názov Viera, nádej, láska, hľadáme aj tituly do tej sezóny, ktoré by akoby korešpondovali s týmto motom, alebo to moto sa tam odzrkadlovalo. A v hre Artur a Kléra, ktorú napísal Štefan Fogel, vlastne toto sa zmotňuje.
2: Tak nech sa páči, chod si!
3: Ďakujem. S Bohom, Claire.
2: S Bohom, Artur z H.
4: Osudové stretnutie mrzutého Rakúšana Artura a impulzívnej Holandianky Claire v hoteli v Amsterdame odštartuje noc plnú nečakaných zvratov, emócií, humoru aj otázok o živote. Režisér Peter Palik.
1: Sú to dosť také tragické akoby momenty, ktoré ich tam privedú do toho hotela, pretože obaja chcú skončiť so životom, ale tým, že sa stretnú, tak medzi nimi vzniká vzťah a diváci sa môžu tešiť na mnohé aj humorné situácie.
3: A čo ak ho nechcem mať? Čo ak chcem zomrieť ako vinný?
2: A!
3: Čo?
2: Takže si to priznávaš.
3: Čo si priznávaš?
2: Že si vinný.
4: Novú premiéru uvedú v štúdiu Hany Gregorovej. Umožňuje bližší kontakt hercov s publikom. V úlohe Claire sa predstaví Lucia Letková.
5: Všetci radi hráme v štúdiu. Máme radi ten intimný priestor, aj, že nemusíme ten hlas zvyšovať, lebo na veľkom javisku teda musíme, aby nás bolo počuť do 12. radu. Je to také intimnejšie, takže môžeme si dovoliť hovoriť aj tichšie a pre každého herca takáto postava je veľmi vďačná, lebo môžem ukázať rôzne polohy, rôzne emócie. A je to taká žena, ktorá sa vlastne ocitla na takej križovatke života, kde vlastne rieši otázku doslova, že života a smrti, či chce ďalej pokračovať, či nie, tak sa vlastne tá hra aj začína. Postupne vlastne odhaľuje svoje vnútorné pocity.
2: No, lebo som ti stúpila na otlak.
3: Áno, a ja odchádzam, Claire, odchádzam aj so svojím otlakom.
4: Profesora Artura hrá herec Michal Ďuriš.
6: Hranie vo dvojici má svoje výhody, ale má to aj obrovské úskalia, pretože predsa len v tom dave, na tom javisku, veľkom, kde občas môže pomôcť aj šepkárka. Tu v štúdiu sa jednoducho šepkať nedá, tu počuť každé slovo, každé puknutie parkety, takže šepkanie neprichádza do úvahy, takže je to len a len na nás. No a keďže sme iba dvaja, tak sa nemôžeme spoľahnúť na to, že nás nejakým spôsobom prekrie nejaký javiskový dav. Doslova do písmena platí, že čo nevieme, to jednoducho nepovieme.
2: Ja v posmrtný život neverím. Ja sotva verím v tento tu. Babelec! Zbabelec!
6: Pre mňa vnútorne tá hra má taký pozitívny odkaz, také pozitívne posolstvo, že aj keď si človek myslí, že už horšie byť nemôže, vždy si treba povedať, ale áno, ešte môže byť horšie, tak to nevzdávaj.

0: storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Dnes predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Aj po pol desiatej pozdravujeme na piatkové cesty. Nehoda je vo Veľkom Bieli na hlavnom ťahu pri križovatke so Železničnou. Jeden pruh je blokovaný aj v Brezne. Na námestí generála Štefánika pri kostole premávku riadi polícia. Poďme na radary, tie vás namerajú v obci Lok. Smerom na Kalnú nad Hronom, v Nitrianskom, právne smerom na Prievidzu, na výjazde z Lučenca na Rapovce a na výjazde od Plešivca do Rožňavy. Ak viete viac, zavolajte nám.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Now wake up.

0: 9.35, počúvate Rádio Regina Stred. Dnes sa vás pýtame, či prežije rozhlas ďalších 100 rokov. Krásne ránko, verím a dúfam, že ste nenahraditeľní nikým a ničím. Rádio tu bolo pred nami a musí byť aj po nás. Napríklad aj pre takých, ako bol môj otec, ktorý počúval iba rádio. Posledný rok bol pripútaný na lôžko a keď sa ráno zobudil, jeho slová boli: zapni mi tam tú krabičku. A už som vedela, že mala rádio, ktoré dokázal celý deň počúvať. Už tu 3 roky nie je a vždy, keď vás ráno zapnem, myslím na neho. Pekný deň, vaša poslucháčka Viera Kocifajová z Rudiny. Ďakujeme za takýto pekný názor. Máme ďalší na WhatsAppe. Dobré ránko, Rádio Regina zapínam hneď ráno. Dozviem sa v krátkosti všetky najdôležitejšie udalosti zo sveta, z domova i z regiónov a potešia ma aj staršie šlágre. Neviem si predstaviť, že by sa mi raz prihováral nejaký robot. Dúfam, že čo najdlhšie sa nám budú prihovárať osobne naši redaktori a redaktorky. Poslucháčka zo Žiliny, no a poďme ešte do Krupiny. Dobré ránko. Myslím, že rozhlas nezanikne. Niečo už pamätám a rozhlas počúvam od detstva. Aj starí rodičia boli radi, keď kúpili prvý príjimač a ten bol na suchú batériu. Na lazoch ešte nebola elektrina. Určite bude rozhlas aj o 100 rokov, váš verný poslucháč Jaroslav Pupava. Široké lúky, Krupina. Ďakujeme, píšte a nahrávajte ďalej. Prežije rozhlas ďalších 100 rokov? WhatsApp 0919 248 200.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Ivana Škodová z občianskeho združenia Integra, ktoré sa venuje prevencii v oblasti zhubných kultov a siekt, je presvedčená, že najlepšou prevenciou v rámci tejto oblasti je výchova.
2: Rešpektujúca partnerská výchova s hranicami. Počúvať tie deti, dávať im to, čo potrebujú. Pocit istoty, bezpečia, prijatia, rešpektu. Učiť ich sa samé rozhodovať. A treba aj robiť chyby, ale nevadí, však takto sa tá chyba napráva, lebo už to druhý raz nebudeš opakovať. Lebo potom už, keď máme tínedžera 15-ročného, už nebude toho rodiča počúvať. Už je tam práve, že prirodzená vývojová fáza, že ako keby taký odstup, alebo až proti, lebo už chce dokazovať, že má sám svoju vôľu, svoje rozhodovanie a zase robí chyby, nevadí. Ale keď sa s ním nerozprávate a od malička ten vzťah nevybudujete, tak proste nebude sa zdôverovať a bude hľadať inde to, čo nenachádza tu, ten pocit prijatia, istoty, bezpečia, lásky.
1: Pedagóg Michal Ševčík, ktorý s občianskym združením spolupracuje, hovorí, že treba byť ostražitý, ak v nejakej komunite nedostáva človek priestor kriticky myslieť, nemá slobodu v rozhodovaní, alebo jeho členovia musia používať špecifický jazyk.
3: Veľmi často u ľudí z takýchto komunít sa vyskytuje slovo, keď sa má samostatne rozhodnúť, tak neviem. Lebo veľmi často skôr sa hovorí o my. Bo my si myslíme, my tvrdíme, my hovoríme, no kde som ja. Toto je tiež jeden z takých znakov, že kde máte veľa my, tak tam není moc sloboda jednotlivca.
1: Ivana Škodová ešte varuje.
2: Keď niečo sa mi nezdá, tak sa spýtať toho, kto ma pozýva. No ale čo sa ti na tom spoločenstve nepáči? Povedz mi tri veci. A začne hovoriť, ale hovorí zase len pozitívne. Ale nepovie, že treba z vodca vyžaduje sexuálnu askezu a sám zneužíva členky. Ak to nedokáže, tak jednoducho sa zvrtnem a idem preč. Lebo to je vážny signál.
1: Podľa Ivany Škodová je tiež dôležité, aby si ľudia, ak ide o ich blízkych, všímali zmeny v ich správaní, obliekaní, stravovaní či zmeny v záujmoch. Konštatuje, že za 30 rokov praxe v tejto sfére sa na ňu obrátili len dvaja členovia z pochybného spoločenstva či sekty. Väčšinou pomoc vyhľadávajú práve blízky alebo ex-členovia inkriminovaných komunít.
2: Oni sú tak zviazaní tou neslobodou a neschopnosťou sa rozhodovať, že jeho nenapadne, že hľadať hej na internete alebo kdekoľvek pomoc. Trpí sám, nikto nevie, koľko ich je tých ľudí, ale tak stále sme tu, aby si nás našli.
0: Rádio Regina Stret, Liek

0: Je to zázrak, 9 hodín 52 minút. Marcel Macko je náš meteorológ. My sa dnes pýtame vás, či prežije rozhlas. A ja sa teraz pýtam jeho, či prežije rozhlasové vysielanie. Aj takíto meteorológovia na život. Tak pán Macko, prežijeme ďalších 100 rokov?
1: Pekne prajem, tak ja verím, že áno. A počasie bude ľudí stále zaujímať.
2: Počúvate Rádio Regina. Predpoveď počasia.
0: Veríme aj my a zaujíma aj nás. Tak pán Macko, ako je aktuálne na strednom Slovensku a Spiši?
1: Aktuálne počasie je ustálené, máme charakter babieho leta. Od severovýchodu k nám zasahuje tlaková výš, prúdi k nám suchší vzduch. Takže aktuálne na strednom Slovensku máme jasnú oblohu, len ojedinele ešte sa vyskytujú na severe, na Orave, údolia, kde sa vyskytuje teda hmla, ale postupne sa rozpúšťa. Teplota vzduchu stúpa, teraz aktuálne dosahuje tie najchladnejšie lokality okolo 6-7 stupňov, sú práve tie miesta, kde ešte bolo mlisto, ale v tých teplejších oblastiach, kde je slnečno, už je teplota na úrovni aj okolo 15, dokonca na juhu aj okolo 17 alebo 18 stupňov. Konkrétne napríklad v Prievidzi je 18 stupňov, to je jedna z tých teplejších lokalít. V Turčianskej Teplice majú 12, Šilina tiež 12, Čadca 11, Oravské Veselé 13, Liesek na Orave má 11 stupňov, ale napríklad Oravský Podzámok má len 6 stupňov Celzia. Liptovský Mikuláš aktuálne 9, Poprad má 12, Štrbské Pleso 14, Brezno 10, Banská Bystrica 13, takisto Žiar nad Hronom 13, Banská Štiavnica 14, Dudince 17, Bzovík 16, Lučenec takisto 16 stupňov, Rimavská Sobota hlási 14 a Revúca takmer 18 stupňov Celzia.
0: Čo nás čaká dnes?
1: Bude prevažne jasný deň. V priebehu dňa sa vzduch postupne prehreje aj v tých chladnejších lokalitách, takže dá sa povedať, že deň bude na túto ročnú dobu veľmi teplý. Očakávame, že teplota bude v intervale 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov. Ustálené a slnečné počasie panuje aj na horách. Vo výške 1500 metrov bude dnes 12 stupňov a vietor bude slabý, premenlivý.
0: Tak pekný deň pred nami a v stručnosti, aký bude víkend, poniesie sa v takom duchu babieho leta, ako ste spomínali, že aj dnešný deň, tak čo nás čaká cez víkend?
1: Áno, charakter počasia zostane bez zmeny, takže víkend bude takisto slnečný, bude prevažovať jasná obloha, len v noci a z rána v údoliach na severe Slovenska treba ojedinele počítať hmlou alebo s nízkou oblačnosťou. Teplota takisto bez zmeny, v sobotu aj v nedeľu do rána väčšinou 8 až 3 stupne, v údoliach miestami 3 až minus 2 stupne Celzia, teplejšie budú len svahové polohy a denná teplota na túto ročnú dobu stále vysoká, väčšinou v intervale od 20 stupňov na severe do 26, možno až 27 stupňov na juhu Slovenska.
0: Pekné dni sú pred nami, tak povedal Marcel Macko. Ďakujem pekne a prajem ešte pohodový víkend.
1: Ďakujem, do počutia.

0: chrumkavá.
1: Tak týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
1: Môže byť.
0: Neodolateľná.
1: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
2: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Bol to Pongrác.
5: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
6: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
7: Čo si urobil?
6: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
0: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
8: Nezapútajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezapútajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezapútajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
9: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
10: Rádio Regina Stret.
11: To má dcera, dcera má takú dvojpovrchnú dceru a tá pozorne, keď hlasíte presný čas a opakuje to po vás.
12: Rádio.
13: Jediná šťa.
12: Bolo?
13: 10 hodín.
10: Správy Slovenského rozhlasu.
14: Na celom Slovensku sa dnes policajti zamerajú na bezpečnosť na cestách. Základná škola v Žarnovici získala na opravu strechy 100 000 eur. Piatok bude prevažne jasný a veľmi teplý, do 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Policajti sa dnes v rámci celoslovenskej akcie zamerajú na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, kontrolu, požitia alkoholu a iných návykových látok vodičmi, ako aj na ďalšie porušenia pravidiel. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová doplňa, že dnes si pripomíname 4. výročie tragickej nehody z roku 2022 na Staromestskej ulici v Bratislave. Blízko zastávky Zochova vtedy prišlo o život 5 ľudí.
15: Pri tejto príležitosti sa dnes 2. októbra 2026 od 12. do 20. hodiny uskutoční na celom území Slovenskej republiky celoslovenská osobitná kontrola zameraná na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
14: Trnavskí policajti riešia ďalší prípad, keď sa mal chlapec vyhrážať spolužiakom. Včera prijali trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby na jednej zo základných škôl v Šamoríne. Incident sa mal stať minulý týždeň, pokračuje krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
16: Polícia začala vo veci ihneď konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. V súčasnosti vykonáva úkony potrebné na riadne objasnenie veci, medzi ktorými aj pracovné stretnutie na pôde samotnej školy. Vzhľadom na vykonávané úkony nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie.
14: Október je mesiacom úcty k starším. Polícia pri tejto príležitosti upozorňuje na vyššiu zraniteľnosť seniorov, ktorí sa môžu stať terčom podvodníkov. Tí sa vydávajú za policajtov, lekárov, pracovníkov bank alebo príbuzných a snažia sa od nich vylákať peniaze. Hovorca policajného zboru Lukáš Pecek.
17: Spolu so Slovenskou poštou realizujeme aj program Seniori z Bystrite pozornosť. Poštoví doručovatelia spoločne s nami tak pomáhajú dostať dôležité rady aj k seniorom. V roku 2025 sme v rámci programu oslovili 11 695 seniorov počas 1131 aktivít. Pred podvodmi chránime seniorov aj prostredníctvom prednášok, besied, kvízov a ďalších osvetových aktivít.
14: Polícia zároveň vyzýva rodiny a blízkych, aby sa so seniormi o podvodoch rozprávali a upozornili ich na to, ako sa podvodníci snažia obrať ich o peniaze. Havarijný stav strechy na prístavbe základnej školy v Žarnovici na ulici Fraňa Kráľa prinútil zriaďovateľa pristúpiť k jej kompletnej rekonštrukcii. Samospráva požiadala o dotáciu regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Získala takmer 100 000 eur. Objekt zatiaľ zabezpečili proti zatekaniu. Kompletnú výmenu strešnej krytiny plánujú na jar budúceho roka. Prednostka mestského úradu Jana Holá.
7: Vlastne dostali sme v plnej výške, teda okrem nejakých pár centov, a spolufinancovanie vlastne mesto nemá tam žiadne. Žiadali sme výšku 99 932 eur a žiadali sme teda opravu alebo celkovú výmenu vlastne tejto plechovej falcovanej krytiny na prístavbe základnej školy. V septembri vlastne nám bol doručené odpoveď, že naša žiadosť je schválená.
14: Slovenských futbalistov čaká dnes tretí duel C divízie Ligy národov. Na Férskych ostrovoch sa budú musieť vyrovnať s umelým trávnikom aj s náročnými poveternostnými podmienkami. Stredopoliar Stanislav Lobotka.
12: Prišli sme sem s jasným cieľom a či už bude fúkať, pršať alebo bude zima, teplo, proste chceme si zobrať tie 3 body, ak som už spomínal, a predviesť aj dobrý výkon.
14: Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Vietor slabý, premenlivý.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda sa stala v Brezne na námestí generála Štefánika pri kostole, premávku riadi polícia. 10-minútovú kolónu hlásite v Krasňanoch smerom zo Žiliny pri Cestároch. V Mošovciach majú jarmok, ulice Krčmériho, Partizánska a Jána Kolára sú uzavreté. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. A ešte radar na výjazde z Lučenca na Rapovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
14: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
18: Počuli ste nový hlas rozhlasového spravodajstva Kristínu Plajdičkovú. Vítam ju a verím, že sa vám bude dobre počúvať. A teraz už počúvate dvoch Peťov, Mikloša a Cíteniho. Pekný piatok vám prajeme. No a pýtame sa, či prežije rozhlas aj ďalších 100 rokov. Na WhatsApp nám píšete aj takto. Dobré ránko, rádio tu bude určite aj o 100 rokov, veď u vás sa človek zabaví, poučí, dozvie, príjemne naladí. A ste súčasťou každodenného života. Pokračujte v tom, ste super. Emília z Dolných Plachtiniec. Dobré ránko, umelá inteligencia je niekedy nápomocná, ale človeka nikdy nenahradí, v rádiu Regina určite nie. Katarína z Popradu, no a ešte dva názory zo Zvolena. Odpoveď na otázku, jasné, že prežije ďalších 100 rokov a hlavne najlepšie rádio Regina Stred. K tomu vám veľa síl a veľa dobrých nápadov. Milan Valach zo Zvolena, no a myslím si, že ak prežije ľudstvo, rozhlas určite prežije. Je to fenomén, ktorý nič a nikto neprekoná. Prajem rádiu Regina ešte veľa krásnych chvíľ, výborných redaktorov a všetkých spolupracovníkov, aby mohli naďalej roznášať radosť a dobrú náladu nám, poslucháčom. Monika Gablíková zo Zvolena. Prežije rozhlas ďalších 100 rokov? Píšte na WhatsApp 0919 248 200. Modus pre vás na rádiu Regina Stred.

0: 10 hodín, 13 minút počúvate Rádio Regina Stred. Pohodový piatok vám prajeme. Silvia Hoffmanová sadla na elektrobicykel s dobrovoľnými záchranármi Horskej služby Pieninského národného parku Markom a Petrom Popovičovcami. Ako to dopadlo a kam sa vybrali?
1: Odbočili sme zo Spišskej Starej Sit smerom na dedinku Havka do doliny Jordanec, kde máme chatu Horskej služby, kde sa dá posedieť a vlastne sme tu prišli na ranú kávu.
2: Celý čas sme išli po asfalte, ak som dobre rátala, predbehlo nás jedno auto. Nie je to veľmi frekventovaná cesta.
1: Havka je v podstate posledná dedina, konečná, nie je tu veľká premávka, doporučujem cyklistom.
2: Na boku je terasa s prístrežkom, takže aj keby v chate nikto nebol, cykloturisti môžu odbočiť z tej asfaltky trošku do kopčeka, vybrať si vlastné zásoby, posedieť si pod prístrežkom.
1: Áno, je to otvorené, môžu si kľudne tu posedieť.
2: Káva padla dobre, ale urobili sme si tak trošku odbočku z dnešnej trasy, takže sme sa vrátili opäť do Spišskej Starej Vsi.
3: Meríme na bočný hrebeň Spišskej Magury.
2: Z okraja Spišskej Starej Vsi sme išli najprv po takej lúčnej, lesnej ceste. V jednom úseku bola pod stromami, tam bolo blato, tak ja sa priznám, hoci mám elektrický bicykel so sadlasom a v pomerne strmom úseku som to musela hore tlačiť.
3: Išli sme lesnou cestou, ktorá zatiaľ nie je vedená ako cyklotrasa. Ako oblastná organizácia cestovného ruchu plánujeme skvalitniť túto trasu, ale teraz sme sa už vlastne touto lesnou cestou napojili na existujúcu lesnú cyklotrasu, ktorá vedie bočným hrebeňom Spišskej Magury do Hanušovského sedla.
2: Teraz ideme po žltom C-čku.
3: Celkovo ako pôjdeme po trase, bude určite vidno, že chýba mobiliár na tejto trase, odpočívadla, lavičky, fotomapy s výhľadom a toto už v priebehu tohto roku plánujeme doplňať v rámci oblastnej organizácie cestovného ruchu a do budúcna samotnú túto lesnú cyklotrasu plánujeme dostať do takého stavu, aby bola komfortná. Do takého stavu minimálne, ako majú kolegovia za hranicou. Našou stratégiou je napojiť sa na poľskú vetvu a dať priestor Poliakom spoznávať náš terén.
2: Ideme príjemnou trasou, hore dole, popod les. Už sme asi v celkom peknej nadmorskej výške.
1: Sme v nadmorskej výške okolo 700 metrov. Išli sme Vaťašovskými polanami a stále máme krásne výhľady na Pieniny. Keď sa obratíme, tak vidieť.
2: Nevidieť trošku.
1: V mračnách sú Belianske a Vysoké Tatry.
2: Sme na mieste, kde sa dá aj posedieť a prípadne sa občerstviť.
1: Je tu taký altánok so smerovníkmi. Najbližší cieľ Frankovský kopec alebo Frankovská hora, 890 metrov nadmorská výška.
2: Odtiaľto je to na Frankovský kopec 40 minút, ale to je asi informácia pre peších.
1: My keď pôjdeme dobre, tak to by sme mali za nejaký 15-20 minút urobiť.
2: Ešte neprešlo 40 peších minút. Ja to rátam na pešie minúty, pretože opäť som tlačila bicykel. No a tu sme sa už ocitli v zahraničí.
3: Sme prišli do bodu, kde je hranica s Poľskom a my vlastne pôjdeme po hranici na Frankovskú horu, takže budeme ešte robiť 70 výškových metrov.
2: Ty si z nás najmladší, ako by si ty zhodnotil ako cyklista, nie ako riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu túto cyklotrasu zatiaľ.
3: Je trošku športovejšia. Vidíme, že sú tu mláky, sú tu rigoly, dosť nebezpečné úseky, preto tá naša ambícia dostať to do lepšieho stavu má zmysel.
2: Ja si viem predstaviť, že aj túto športovejšiu cyklotrasu si niektorí cyklisti dokážu užiť. Možno, že sa im to páči skôr ako taký vyrovnaný povrch.
3: Sú

0: Peter Bič Projekt a ich priznanie na Rádiu Regina Stret. Ak máte radi dobrodružstvo na bicykli, počúvate to správne rádio. Silvia Hofmanová a dobrovoľní záchranári z Pienin Marko a Peter Popovičovci sa na trase zastavili v Sedle, kadiaľ prechádza dokonca aj cesta pre autá.
1: Nachádzame sa v Hanušovskom Sedle, prišli sme ku e-bike pointu. Turisti na e-bikeoch si sa môžu nabiť bicykel, skontrolovať. Je tu aj kompresor, dofúkať si kolesa v prípade potreby.
2: Funguje, ale my máme dobré kolesa.
3: Máme dobré.
1: Vidíme, že nabíjačky svietia na zeleno, teda e-bike point je pripravený na nabíjanie, ale my nepotrebujeme dobíjať, pokračujeme ďalej.
2: Naposledy sme nahrávali v Hanušovskom Sedle, medzi tým sme si urobili niekoľko prestávok. A teraz sme už na hrebení Spišskej Magurii pri chodníku korunami stromov. A ja sa ešte neviem vydýchať a môže sa to stať hocikomu na turistike alebo cykloturistike. Už asi pol hodinu tu sme a ja stále nie sa vydýchať a trošku mi aj trpnú končeky prstov, ako keby mi tam behali mravce. Takže Peťo, horský záchranár, rať.
1: Treba mať so sebou dostatok tekutín a vitamínov, elektrolitov, hlavne minerálov a išli sme dosť dlhú trasu, mali sme tiež dosť prevýšenie a tie posledné kroky sem, už na ten hlavný hreben Spišskej Magury boli dosť strmé, takže si sa mohla vlastne vyčerpať, čo aj vidno, že potrebuješ vlastne si oddychnúť.
2: A to sa priznám, že som nešliapala bicyklom hore tú poslednú časť, ten bicykel si mi vyťahol hore, takže som len kráčala, ale tam sa mi zdalo, že je ešte všetko v poriadku. Je to aj, Marko, povedzme nejaký adrenalín, že človek ešte je vo výkone, tak ešte šliape a potom už, keď vie, že to má za sebou, tak vtedy to na neho príde?
4: To je to, že človek chce dosiahnuť

0: ten cieľ, ten štít, ten vrchol.
1: Na normálnej túre treba zísť ešte aj dole, tak aj my ešte pôjdeme samozrejme dole. Už to nebude také energeticky náročné.
2: A ešte predtým, ako pôjdeme dole smerom do obce Jezersko, sa občerstvíme, doplníme elektrolyty, vitamíny, dáme si obed.
1: Peter, necharakterizovali sme trasu z Hanušovského sedla. Ja som už potom prestala počítať blato frkance, ktoré mám na sebe. Prestala som počítať, koľkokrát som z bicykla zišla a tlačila hore. Prestala som počítať, koľko ovadov ma poštípalo.
2: Bolo to také rôznorodé, vlastne z Hanušovského sedla sme sa presunuli cykloznačeným chodníkom ponad obec Malá Franková a bočným hrebeňom sme sa pripojili na hlavný hrebeň Spišskej Magury, kde sme dorazili na vrcholovú stanicu Lanoviek v stredisku.
1: Marko, nohy ešte slúžia?
0: Áno, ešte slúžia, ale bolo to dosť ťažké. Priznám sa, že som nečakal, že to bude také.
1: A ja mám dojem, že sme aj málo pili. Aj keď sme sem tam postávali, vydýchávali sa.
0: No a ja som vôbec nepil, takže poďme sa napiť.
1: Keby som mala charakterizovať trasu od chodníka korunami stromov do Jezerska, tak poviem veľa kameňov, niekedy aj rovnejšie, ale samozrejme sme klesali, veľa blata, pretože včera poriadne pršalo, predpokladám, že aj tu. To sa už pýtam domácej, u ktorej môžeme bicykle nechať, nemusíme ísť s nimi do Spišskej Starej Vsi. To sa už pýtam Márie Lapšanskej. Pršalo tu včera?
3: Áno, poriadne.
1: My sme tie bicykle aj doniesli riadne zablatené. Čo vás teraz s nimi čaká?
3: Robota, pekne očistiť, vyservisovať a pre ďalšieho zákazníka.
1: Tú trasu, čo sme my dnes prešli od Spišskej Starej Vsi k vám do Jezerska, to je pre celkom zdatných horských cyklistov.
3: Áno, áno. My skôr tak po ceste, turisti rekreační.
1: To som sa chcela spýtať, či chodíte aj vy na tie bicykle.
3: No, áno, áno, ale málo. Niet času.
1: Nuž, keď musíte čistiť tak ako po nás, tak chápem, že niet času.
3: Áno, áno, je to tak.
1: Marka sa pýtať radšej nejdem, ale Peťa sa spýtam, ty si to užil?
2: Ja som si to užil.
1: Fajná trasa pre cyklistov, ktorí trošku ovládajú techniku a radi chodia po horách.
2: Áno, určite taká MTB trasa, takže pre takýchto ideálna.
4: Ak sa vám reportáž páčila, aj dlhšiu verziu nájdete na stránke Rádia Regina Stret. Sú tam aj fotografie z nahrávania. Teraz už Peťo Lipa, nech sa páči.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Zo štyroch kysuckých obcí sa dostanete na krížovú cestu, ktorú vybudovali dobrovoľníci z Rakovej. Jej základom je kaplnka, ktorá na tomto mieste stála už dávno.
4: Sme na takom štvorbode, kde sa cesty stretávajú a z každej strany prichádzajú ľudia.
3: Pridáme aj dobré rady gazdiniek z Čimhovej. Poradia, ako si správne založiť cud s kyslou kapustou. Privítame aj učiteľa a zároveň riaditeľa divadla Medzi Broadway Radoslava Kabáča. Porozpráva nám o tom, ako spája divadlo s aktuálnymi problémami mladých ľudí. Počúvajte v sobotu od 9. do 12.
0: Kapela Hraj.
3: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. V pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
5: Piatkové cesty sú pokojné, na Čertovici pília stromy, nárazovo sa zdržíte, ak ste videli viac. Ako práve počuli, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stretch.

0: Počúvate Rádio Regina, toto sú legendárni Rolling Stones a nás teraz čaká veľké odhalenie.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
0: Takto naživo vstupujeme do vysielania, pretože Mariana Kovačechová nám prinesie veľké odhalenie pamätníka Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Pozdravujeme vás.
2: A ja pozdravujem, príjemné predpoludnie. Stojím na Hurbanovej ulici pred Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša. Už o niekoľko minút tu odhalia, ako si povedal Peťo, bronzový pamätník mužovi, bez ktorého by moderné bezdrôtové vysielanie vrátane nášho rádia nevzniklo. Takže pri mikrofóne mám najskôr hlavného organizátora podujatia z klubu Jozefa Murgaša, pána Jána Šeba. Pán Šebo, o Murgašovi vieme, že v roku 1905 v USA uskutočnil prvý bezdrôtový prenos hlasu nad pevninou a prekonal Marconiho. Malo kto ale vie, že jeho laboratórium osobne navštívil aj vtedajší prezident Roosevelt. Prečo potom svet na jeho meno tak trošku zabudol?
3: Jozef Murgaš prekonal Marconiho najmä v tom, že vynašiel tón systém, čiže moduláciu, tónovú moduláciu, ktorá umožňovala prenos ľudskej reči. Navštívilo prezident Spojených štátov Roosevelt, čím dalo veľký význam tomu jeho vynálezu. Avšak zabudlo sa na ňo preto, hlavne u nás, pretože bol kňazom, žil v Spojených štátoch a nebol predmetom toho, aby sa preferoval. Ja som sa dostal k tomu tak, že môj otec ho vytiahol v roku 1950 z popola histórie a dal základ osvety všetkým tým autorom a ďalším aktivistom Jozefa Murgaša a dnes sme tu a odhalujeme pamätník.
2: Spomenuli ste Spojené štáty americké, zajtra ho tam uvedú do Siene slávy. Prichádza toto veľké zadozučinenie symbolicky v čase, kedy Slovensko oslavuje presne 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania?
3: Áno, práve pred 100 rokmi v roku 1926 sa zahájilo pravidelné rozhlasové vysielanie z Bratislavy a Jozef Murgaš vlastne je ako jeden z otcov rozhlasového vysielania. A zajtra v Spojených štátoch sa Jozef Murgaš uvádza do Siene slávy v meste Wilkes-Barre.
2: Pri mikrofóne je už aj autor nového diela, akademický sochár, pán Ladislav Sabo. Murgaš bol technický génius, ale zároveň uznávaný maliar, ktorý drahé fyzikálne pokusy financoval z predaja svojich vlastných oltárnych obrazov v Amerike. Ako sa vám ako sochárovi stvárňoval vizuálny portrét človeka, ktorý bol vlastne vašim umeleckým kolegom?
4: Rád to počujem, ale musím byť veľmi skromný oproti jeho osobe, lebo práve to, čo na ňom ja obdivujem, tak to je ten renesančný človek, ktorý bol skutočne všestranný a ten najväčší jeho zázrak, čo schováva jeho meno, je byť vedecký, činný, pracovný niekde na najvyššej úrovni a pritom byť duchovný, to je protiklad niečoho a v jednej osobe nachádzam toto isté. A keď postupujeme ďalej, že on je umelec, tak áno, že umenie a náboženstvo sú celkom blízke, že pravdepodobne mal v sebe dvoch ľudí minimálne, ale cez charizmu, čo on dokázal ako sociálne, ako ďalšie veci, tak zatiaľ som v živote nedostal širšiu profiláciu niekoho, koho som stvárnil ako jeho. Toto je šťastie pre umelca, že môže zápasiť s takýmito ľudskými, nadľudskými hodnotami a hľadať to v hmote. Toto som robil ja.
2: Sme pri tunajšej priemyselnej škole Jozefa Murgaša, takže pani riaditeľka Jana Lubiová. Je historicky známe, že keď sa Murgaš v roku 1920 vrátil na Slovensko, tak chcel tu vyučovať elektrotechniku, no vtedajšie úrady ho pre pokrokové názory odmietli a on odišiel sklamaný späť do Ameriky. Beriete tento pamätník ako splatenie dlhu, ktorý školstvo voči nemu na Slovensku má? Áno, samozrejme, pretože naša škola nesie meno Jozefa Murgaša už od roku 1969, takže jeho meno je s nami spojené už viac ako polstoročie. A pre nás je to človek, ktorého meno je súčasťou aj identity našej školy a ktorý je svojim odkazom vlastne veľmi blízky tomu, čo sa u nás aj snažíme rozvíjať, a to je technické myslenie, tvorivosť, odvaha a skúšať nové veci a pretavovať svoje nápady do reality.
5: Oficiálny program na Hurbanovej ulici v Banskej Bystrici sa začne o 10.45, takže ak niekto blízko býva, určite príďte sem a buďte pri nás pri tejto naozaj veľmi významnej udalosti.
0: Mariana, ďakujeme a ja ďakujem Jozefovi Murgašovi, pretože aj vďaka nemu počúvame Rádio Regina Stred. My sa vás dnes pýtame, či Rádio Regina a celkovo Slovenský rozhlas prežije ďalších 100 rokov. Píšete na WhatsApp: dobrý deň, Rádio Regina budeme určite počúvať ešte ďalších 100 rokov. Keď pustíte pesničky z 80-tych, 90-tych rokov, s manželom sa v spomienkach vraciame do našich bestarostných a krásnych rokov. S pozdravom Anka a Štefan z Bacúcha. No a ešte jeden názor. Zdravím. Rádio Regina plus Rádio Víkend je ten najlepší spoločník od rannej kávy do samého večera doma v záhrade pri športe. Musí v tejto podobe prežiť. Pekný deň. Janko z Dobrej Nivy.
1: Radosť počúvať.

0: Počúvate Rádio Regina. Sobotnou hostkou bola Jana Sliacka, odborníčka na nábory zamestnancov a autorka podcastu o trhu práce Očami HR. Podcast funguje 4,5 roka.
1: Povedali ste si vtedy, že môže to vydržať 4,5 roka, takáto, povedzme, úzko špecializovaná, ale vtedy málo rozoberaná téma?
2: Toto asi nebola otázka, ktorú som ja riešila, ale zaujímavé bolo, že ten nápad prišiel a ja tak väčšinou dávam tú šancu tým nápadom dovtedy, kým žijú, a ten podcast stále žije, takže ešte stále sú témy. A počas tých 4 rokov sa mi otvorilo to, že v podstate je veľmi veľa tém v oblasti HR, personalistiky, ľudských zdrojov, vôbec zamestnania, o ktorých sa oplatí rozprávať, takže vnímam to, že je to taká nevyčerpateľná studnica. A tým, že práve tá práca, že nás to sprevádza celý život, takže vždy je o čom sa rozprávať.
1: Potvrdzujem, že je to naozaj nevyčerpateľná téma. Keď to tak zrámcujeme, môžeme hovoriť o trhu práce. Mm-hmm. My sa mu venujeme vlastne 8 rokov vo svete práce. Tá vaša prvotná motivácia bola to, že je to neprebádaná studňa, ako sa hovorí, alebo to bol možno taký komerčný úmysel, keďže ste boli 20 rokov rekruitérkou, teda obsadzovali ste pracovné pozície, hľadali ste vhodných ľudí a možno ste sa chceli trošku viac zviditeľniť.
2: Skôr to bolo o tom, že som vnímala, že na tom trhu je veľmi veľa kvalitných ľudí, ktorí majú úžasné myšlienky, vzdelanie, naozaj skúsenosti, a skôr mi išlo o to, že ukázať tých ľudí a ukázať tie témy možno, že aj cez pohľad niekoho iného, ako bol bežne v tých konferenčných sálach a na tých pódiach. Čiže toto bola tá prvotná myšlienka, že naozaj priniesť tie témy, ktoré sa týkajú práve tej personalistiky, tej práce, aj od ľudí, ktorí o tom bežne hovoria.
1: A to sú ľudia, ktorí naozaj niečo dosiahli, sú to rôzni lídri, sú to odborníci, aj na trh práce, makroekonómovia, ale aj ľudia s firiem, teda z oblasti HR. Ako si vyberáte témy? Je pre vás priorita to, čo sa momentálne deje v spoločnosti, alebo si skôr hľadáte témy, ktoré nemajú až takú pozornosť? Čo je vlastne úloha nás verejnoprávnych médií často?
2: Určite aj tie, ktoré majú pozornosť, lebo téma ako napríklad umelej inteligencie alebo dnes takého transparentného odmeňovania, prípadne employer brandingu, takej značky zamestnávateľa. Sú to témy, ktoré sú také aktuálne, čiže určite aj tieto sú zaraďované, ale potom veľmi obľúbené sú aj príbehy priamo tých firiem a toho, čo sa deje v tých firmách. Hej, mali sme tam napríklad jednu epizódu, ktorá bola vedovaná hackerskému útoku v jednej výrobnej spoločnosti. Hej, čiže aj toto sú také zaujímavé veci, že ako vlastne vtedy musí to HR, to oddelenie ľudských zdrojov vôbec pracovať, keď nemáte už zrazu na nikoho kontakt zo svojich zamestnancov, že ako vlastne tá výroba bude fungovať ďalej. Ako to funguje v ich firme, ako vyzerá tá ich firma. Čiže aj toto sú obľúbené rozhovory priamo z tých firiem, keď hovoria zástupcovia firiem, či už je to personalista, HR manager alebo riaditeľ spoločnosti. Ale častokrát sú to aj témy, ktoré prichádzajú zvonku, kedy vlastne externí špecialisti rozprávajú o tom, čomu sa venujú, a potom sú to, ja hovorím, také všeobjímajúce témy, ktoré sa týkajú každého z nás, či už je to nejaká toxicita, vyhorenie, nadmerný pracovný výkon a podobne.
0: Zajtra nám o svojej ceste Novým Zélandom povedia Lívia Božoňová a Daniel Miloslav Očenáš. Terra Ara Ora v maorčine dlhá cesta. Lívia ju prešla ako prvá Slovenka. Viac zajtra po 11.

0: Rádio Regina Stret.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj tipov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slová, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

Pohodový piatok a pekný víkend prajú Peter Mikloš a Peter Cítení. Po 11. máme pre vás skutočnú lahvotku, živý koncert, príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Tak nech sa vám dobre počúva.

0: Șteavnata.
1: Cin, cin.
0: Farebna. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: poslucháči, pozývame vás na výnimočný koncert Príbeh hudby pri príležitosti z tého výročia existencie Slovenského rozhlasu vo veľkom koncertnom štúdiu. Na jednom pódiu sa stretnú Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu, Detská dramatická rozhlasová družina i deti z divadelnej školy Ludus. Hostiami koncertu budú herec a spevák Martin Kaprálik a moderátor Slovenského rozhlasu Roman Bomboš. Autorom, dirigentom a moderátorom koncertu je Gabriel Rovňák.
1: Bolo 11 hodín.

0: Vitajte v Slovenskom rozhlase, na mieste, kde kráľuje zvuk. Práve vďaka nemu získavajú ľudia aktuálne informácie, počúvajú kvalitnú hudbu, no spoznávajú aj našu históriu a osobnosti Slovenska. Rozhlasové vysielanie má 100 rokov a dnes to poriadne oslávime. Pozdravujeme divákov Dvojky, aj poslucháčov Rádia Regina a Rádia Devín. Privítajte na pódiu dirigenta Gabriela Rovňáka.
1: Dobrý deň, milí priatelia, vitajte všetci vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ani neviete, ako nesmierne sa teším, že sa opäť po roku všetci vidíme. Tento potlesk, ktorý teraz zaznie, poputuje všetkým našim divákom v školách na celom Slovensku. Je ich viac ako 30 tisíc. Ahoj Slovensko! Rozhlasové vysielanie má 100 rokov. Keď by ste si ale rádio pustili pred 101 rokmi, znelo by to pravdepodobne takto. To sa ale v malej obci Haniska pri Košiciach chystal veľmi dôležitý pokus.
2: Dúfam, že to bude fungovať.
3: No, to aj ja, lebo sme pripojení iba na vysielač na riadenie letovej prevádzky.
4: Iný vysielač nebol k dispozícii a teraz žiadne lietadlo nemá letieť. Tak máme pár minút na to, aby sme začali vysielať.
3: Bude to prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku?
2: No počkaj, platňu s hudbou máš?
3: Jasné. Áno, mám. Je tam opereta Netopier a árie z opery Veselé panie Vincorské. Čo dáme ako prvé?
2: Ja som za operetu.
3: No, a ja.
4: Tak poďme na to. Buď teraz, alebo nikdy. Ideš.
3: Haló? Rádio. Košice. Haniska.
4: A teraz už len spustiť hudbu.

0: Počuli ste to?
1: Áno, vyšlo to. Počulo celé východné Slovensko a možno aj Maďarsko a Poľsko.
2: Tak, takto nejako vyzerali začiatky rozhlasového vysielania na Slovensku a dnes ich pre vás stvárnili deti z divadelnej školy Ludus pod vedením Daniela Zvacha. Boli ste fantastickí, ďakujeme veľmi pekne. Táto významná udalosť sa ale stala pred 101 rokmi. Presne 2. augusta roku 1926 sa však začalo pravidelné rozhlasové vysielanie z Bratislavského štúdia a presne to je tá storočnica, ktorú si dnes pripomíname.
3: To je super, ale na čo máme rozhlas, keď máme internet a všetky informácie po ruke? Viem, ako skončil dnešný zápas a viem, aké bude zajtrajšie počasie.
2: To je dobrá otázka, Rišo, a ja ti na ňu skúsim odpovedať. Internet si predstav ako jedno veľké trhovisko. Nájdeš na ňom zdravé aj pokazené ovocie, nájdeš na ňom trhovníkov, ktorí ti chcú poradiť, ale aj takých, ktorí ťa chcú oklamať. Na internete je to trochu podobné. Nájdeš tam správy, ktoré sú pravdivé, ale aj také, ktoré pravdivé vôbec nie sú. Rozhlasoví pracovníci ale 24 hodín denne prijímajú správy z celého sveta a triedia ich. A veľmi im záleží na tom, aby sa do vysielania dostali iba správy, ktoré sú pravdivé. A preto sa na Slovenský rozhlas môžete spoľahnúť. A funguje to. Už každý druhý obyvateľ Slovenska, podľa posledného prieskumu agentúry MNS, dôveruje vysielaniu Slovenského rozhlasu. A to si zaslúži veľký potlesk. Práca rozhlasových redaktorov ale vôbec nie je taká jednoduchá, ako by sa mohla zdať a vy si ju teraz budete môcť vyskúšať. Prosím, privítajte na pódiu Huga, člena detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hugo, čau.
4: Ahojte.
2: Vítaj. Hugo prichádza aj s troma správami, ktoré si už o malú chvíľu vypočujete. Vašou úlohou bude prísť na to, či sú tieto správy pravdivé alebo nie. Vy, ktorí nás sledujete v triedach, dohodnite sa spoločne a váš názor nám odošlite cez formulár, ktorý nájdete na stránke www.príbehhudby.com. Ja si myslím, že sme pripravení, naše mysle sú pripravené uvažovať. Hugo, prečítaj nám prvú správu.
4: Wolfgang Amadeus Mozart bol slavný skladateľ, ktorý sa narodil v Salzburgu v 18. storočí. Mozart bol veľmi nadaný už ako malý chlapec a od 4 rokov hral na klavíri a komponoval krátke skladby. Keď mal len 10 rokov, cestoval po Európe lietadlom so svojím otcom a sestrou, aby predviedol svoj talent na kráľovských dvoroch. Zomrel vo Viedni ako jeden z najslávnejších hudobníkov svojej doby.
2: Čo myslíte, milí diváci a poslucháči? Mohla byť táto správa pravdivá? Udialo sa všetko tak, ako to Hugo prečítal? No, odpoveď bude na vás. Premyslite si ju a potom ju nahrajte do formulára na našej internetovej stránke. Teraz pozor, zaznie správa číslo 2.
4: Ludwig van Beethoven bol významný nemecký skladateľ obdobia klasicizmu, ktorý napísal 9 symfónií. V posledných rokoch svojho života postupne strácal sluch, až úplne ohluchol. Napriek tomu skomponoval svoju slávnu 9. symfóniu, z ktorej pochádza aj naša európska hymna. Počas premiéry toto dielo sám dirigoval a zároveň spieval solo spolu s ostatnými solistami. Beethoven zomrel vo Viedni v roku 1827.
2: Mohol prežiť Ludwig van Beethoven svoj život tak, ako nám to pred chvíľou spomínal Hugo? Uvažujte, priatelia. A zároveň dobre počúvajte, pretože práve teraz zaznie tretia správa.
4: Slovenský skladateľ Eugen Suchoň sa narodil v roku 1908 v Pezinku a stal sa jedným z najvýznamnejších tvorcov slovenskej klasickej hudby. Je autorom našej národnej opery Krútňava, ktorá rozpráva dramatický príbeh z dedinského prostredia a dodnes sa hráva v Slovenskom národnom divadle. Suchoň spolu s Alexandrom Mojzesom a Jánom Cikerom pomohol vytvoriť modernú slovenskú vážnu hudbu.
2: Boli to práve títo traja hudobní skladatelia, ktorí sa zaslúžili o vznik našej modernej slovenskej národnej hudby? No, uvidíme, milí priatelia. Máte ešte približne minútu na to, aby ste sa dohodli a hlasovali na internetovej stránke www.pribehhudby.com. Milí priatelia, toto bol Hugo. Hugo, ďakujem ti veľmi pekne. A zároveň prosím, aby ste privítali na pódiu skvelého slovenského herca a muzikálového speváka Martina Kaprálika. Martin, ahoj, vítaj.
0: Ahoj, dobrý deň všetkým, ahojte.
2: Martin je so Slovenským rozhlasom spätý už asi od útleho detstva. Martin, kedy si sa stal členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny?
0: Mal som asi 12 rokov, keď som tam prišiel.
2: A od tých čias, ako sa teda vyvíja tvoj vzťah s rozhlasom? Čo si najradšej vypočuješ?
0: No, najradšej mám rozhlasové hry, ale strašne rád počúvam Slovenský rozhlas v aute, a za tie roky stále mám v hlave tú zvučku relácie Pozor zákruta. Tá je úplne legendárna, myslím, že ju viacerí poznáte.
2: Áno, tá je výborná. A kto z vás ju náhodou nepozná, bude mať šancu teraz sa do nej zalúbiť. Pochádza zo starej jazzovej pesničky v štýle amerického jazzu 20. rokov od Gusa Kala a Waltra Donaldsona. Volá sa Yes, Sir, That's My Baby, čo v preklade znamená Áno, pane, toto je moje dievča.

0: Martin Kaprálik. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz prosím, už privítajte opäť na pódiu Huga, ktorý nám nesie výsledky hlasovania našich divákov. Ale najskôr sa spýtam, milí priatelia, vás, ktorí ste prišli sem do veľkého koncertného štúdia. Čo si myslíte? Ako to bolo s tou prvou správou o Mozartovi? Mohol sa príbeh stať tak, ako sme to povedali? Dvihne ruku každý, kto si myslí, že táto správa bola pravdivá. Celkom dosť rúk je hore a ja vám musím bohužiaľ povedať, že táto správa nebola správna, pretože v čase, keď žil Wolfgang Amadeus Mozart, ešte neexistovali lietadlá a tak spolu so svojím otcom nemohol cestovať lietadlom. No, uvidíme, čo na to súdia naši televízni diváci. Ako hlasovali oni?
1: Prvú správu vyhodnotilo ako správnu 42% poslucháčov.
0: To znamená, že sa 42% poslucháčov mýlilo, ale viac poslucháčov identifikovalo chybu správne. Ako to dopadlo s Beethovenom, milí priatelia? Ludwig van Beethoven, jeho strata sluchu a tak ďalej. Čo si myslíte? Bola táto správa pravdivá? Kto si myslí áno, zdvihne ruku. Máme tu pomerne veľa rúk hore. Ďakujem veľmi pekne. Čo naši diváci?
1: Druhú správu vyhodnotilo ako správnu 65% poslucháčov.
0: Ale predsa len ani táto správa nebola správna. Aj keď Ludwig van Beethoven stratil sluch, síce skomponoval svoju 9. symfóniu, ale potom ju už dirigovať a ešte v nej aj spievať solo bez sluchu nemohol. Bolo treba veľmi ťažko rozmýšľať. No a čo tretia správa o našich troch významných hudobných skladateľoch? Kto si myslí, že bola pravdivá? Veľa rúk je hore, takmer všetky. No čo súdia naši diváci?
1: Tretiu správu vyhodnotilo ako správnu 74% poslucháčov.
0: A urobili dobre. Skutočne je to tak. Ján Ciker, Eugen Suchoň a Alexander Mojzes sú tí naši najvýznamnejší hudobní skladatelia, ktorých by sme mali všetci poznať

a iným spôsobom, milí kamaráti. Už od roku 1929 sa na rádiových vlnách vysielajú rôzne súťaže a kvízy. A my sme si povedali, že si dnes jeden takýto kvíz zahráme. Všetci spolu, vy, ktorí ste tu, ale aj vy, ktorí nás sledujete v školách či počúvate na celom Slovensku. Dovolte, aby som uviedol úvodnú zvučku našeho kvízu a zároveň legendárneho moderátora Slovenského rozhlasu a dnes kvízmajstra Romana Bomboša.

0: Dobrý deň.
1: Roman, vítaj. Ahoj. Ahoj. Myslím, že vy, rozhlasoví moderátori, máte veľa spoločného aj s našimi divákmi, žiakmi a študentami, ktorí nás teraz sledujú. No, predstavme si takú situáciu. Si v škole, aj si sa učil a zrazu ťa pani učiteľka alebo pán učiteľ vyvolá, ty sa postavíš pred tabuľu, ideš odpovedať a zrazu... Ticho. Na nič si nevieš spomenúť. Viem, že sa to niekedy môže stať aj rozhlasovému redaktorovi. Sadne si do štúdia, rozsvieti sa červené svetlo a ticho. No tak, Roman, prosím ťa, skús nám povedať, ako takéto situácie riešiš, možno poradíš aj našim divákom.
0: No, nie je to nič nezvyčajné, pretože väčšinou je to tak, keď sme na križovatke v aute, alebo sme chodci a zrazu zasvieti červená na semafore, tak každý stojí. A my sme asi jediná inštitúcia, kde keď sa rozsvieti červené svetielko, tak musíme ísť, musíme rozprávať. Aj teraz svietia červená svetielka a preto vieme, že vysielame aj pre Rádio Regina, Rádio Devín a pre Dvojku televíznu, tak musíme niečo hovoriť. No a mne sa stalo v praxi také, že mal som raz okno počas jedného takého koncertu, kedy som mal uviesť speváka, ktorého som poznal 20 rokov, sme kamaráti a schádzal už po schodoch, už sa blížil na pódium a mne vypadlo meno. Niekedy sa to stane úplne, že nič, ako sa volá. A vtedy treba rozprávať, aj v rozhlase, lebo keď si v rozhlase ticho sekundu alebo 5 sekúnd, tak to znie, ako keby pol hodinu bolo ticho. Takže treba to prerozprávať. Ono to naskočí. No tak čo spraviť? Tak už prichádzal ten človek ku mne a vtedy hovorím, že dámy a páni, teraz prichádza spevák, ktorého netreba predstavovať.
1: To je krásne, Roman. No, ja som si istý, že ani slovenský rozhlas netreba predstavovať našim divákom a poslucháčom, ale napriek tomu si myslím, že o ňom nevedia všetko. A množstvo zaujímavých informácií sa pravdepodobne skrýva aj v tvojich otázkach, ktoré už o chvíľu zaznejú. Tak, Roman, ako to s tým kvízom urobíme?
0: Spravme to tak, že u nás, keď sú kvízy v rozhlase, tak vždy máme aj takú, že podmazovú hudbu. Takže ak ťa poprosím, že by ste niečo aj zahrali a pre našich divákov, aj doma to môžete skúsiť, aj našich divákov tu v sále a poslucháčov. Keď si budete myslieť, že odpoveď na otázku, ktorú položím v kvíze je áno, tak zdvihneme ruku, skúsme si to, áno, ako to bude vyzerať, takto, super. A keď bude odpoveď nie, tak zdvihnete, no, nie, nohu, nie, nič, nie, nič nezdvihnete, dobre? Zostanete len tak sedieť. Takže áno je ruka, nie, nič. Výborne. Gabi, môžem ťa poprosiť o tú muzičku?
1: Ideme na to.
0: Poďme na to. Milí poslucháči, vážení diváci, vítajte pri špeciálnom kvíze Príbeh hudby 100 rokov rozhlasu. Pred nami je prvá súťažná úloha. Všetci sme pripravení odpovedať. Hovoríme o rozhlasovom archíve. Rozhlasový archív vlastne sa začal naplňať hneď od vzniku rozhlasu v roku 1926. Pribúdali do neho relácie, ktorými sa stále stretávame, ku ktorým sa vraciame. A ja chcem vedieť, že či platí to, že od vzniku archívu sa v ňom nahromadilo takmer 800 tisíc záznamov rozhlasových relácií. 800 tisíc. A ak si myslíte, že áno, zdvihneme ruku, ak si myslíte, že nie, tak nezdvihneme ruku. Nahromadilo sa tam takmer 800 tisíc zvukových záznamov. No, poďme si to vyhodnotiť. Správna odpoveď znie áno! To naozaj tak, tých relácií, zvukových záznamov, rozhovorov je neúrekom a určite to presiahlo.

0: aj tých milión, hraničné magické číslo. Pred nami je druhá súťažná úloha, opäť poprosím o dramatickú hudbu. Napätie vrcholí, pred nami je súťažná úloha číslo 2. Slovenský rozhlas má naozaj pestrú ponuku pre viacerých, alebo takmer pre všetkých ľudí na Slovensku. Chcem vedieť, či vysiela Slovenský rozhlas na viac ako 5 rozhlasových staniciach, ktoré si môžete voľne naladiť. My to voláme aj programové služby, alebo programy, alebo okruhy, alebo rádia. Je ich viac ako 5 pod strechou Slovenského rozhlasu? Ak si myslíte, že áno, tak teraz zdvihneme ruky. Ak si myslíte, že nie, tak nedvíhame ruky. Ešte chvíľočku. Aj vy doma môžete hlasovať, alebo v škole. Aj poslucháči. A správna odpoveď je... Áno! Je to naozaj tak, môžeme si ich vymenovať. Máme Rádio Slovensko, čerstvé správy, informácie, Rádio Devín, keď milujete umenie, Rádio FM, výnimočná hudba, undergroundové rozhovory a tak ďalej. Rádio Patria pre národnosti, ktoré žijú na Slovensku. Rádio Regina, Západ, Streda, Východ. Pre všetkých, ktorí nás počúvajú v regióne aj v tejto chvíli. Rádio Slovakia International, to vysiela do celého sveta. Máme Rádio Junior s rozprávkami pre mladých 24 hodín denne. Rádio Litera pre vás, ktorí milujete knihy, príbehy. Máme teraz aj rôzne streamy, máme audio, špeciálnu aplikáciu, kde nájdete aj veci z archívu. Ja si myslím, že si zaslúži aj potlesk Slovenský rozhlas, že toto všetko má pod svojou strechou. No a keď sme pri rozhlase, tak pred nami je tretia súťažná úloha a ja opäť poprosím nášho dnešného rozhlasového zvukového majstra Gaba Rovňáka, aby pustil muziku spolu so svojím orchestrom. Tretia súťažná úloha sa týka aj vás, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, pretože ste členmi obrovskej skupiny ľudí. Ja chcem vedieť, že či Slovenský rozhlas, všetky programy, keď sa spočítajú dohromady, počúva denne viac ako 200 000 ľudí na Slovensku. Viac ako 200 000 ľudí. Ak áno, zdvíhame ruky. Ak nie, nezdvíhame ruky. Tu je to celkom jednoznačné v sále. Verím, že aj u vás pri televíznych obrazovkách, rádiopríjimačoch a ja len prezradím, že správna odpoveď znie... Áno! Je to tak, je to viac ako 1 000 000, možno viac ako 2 000 000 poslucháčov v niektorých prípadoch a to je krásne číslo. Okrem toho tu pracujú výborní ľudia, 24 hodín denne pripravujú napríklad správy a tie beží. Teraz pôjdu.
1: Pozri sa, naše štúdio je už pripravené a o chvíľu majú začínať správy, idem. Aby sme to náhodou nezmeškali.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Roman Bomboš.
0: Ďakujem.

0: Radio Regina.
1: Je 11 hodín 25 minút.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prehľad správ. Dnes na Slovensku oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania. Na celom Slovensku sa spojili deti a umelci, aby si pripomenuli túto výnimočnú chvíľu. V našom orchestri dnes môžete očakávať príjemné počasie. Na cestách je pokoj, pretože teraz všetci sledujú príbeh hudby. Pri správach vás víta Diana Kočanová. Rozhlasové vysielanie na Slovensku má 100 rokov. Po prvom pokuse v Haniske pri Košiciach sa postupne pridali rozhlasové štúdia v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Tieto rozhlasové štúdia sú pevnou súčasťou slovenského rozhlasu a približujú poslucháčom život v regiónoch. Poďme sa pozrieť najskôr do Banskej Bystrice, kde spolu s nami oslavuje detský a dievčenský zbor slovenského rozhlasu a bratislavský chlapčenský zbor.
2: Dobrý deň, pri správach vás víta Michal Trajlinek. Tu v Banskej Bystrici oslavujú speváci a spievajú, čo im hrdlo ráči. Pri mne stojí speváčka Silvia. Silvia, ako sa niečo najčastejšie počúvaš?
3: Tak, mňa začína baviť Rádio FM, keďže mám kapelu, ale zatiaľ sme nevydali žiadne CD. No, poslala som do demovnice Rádia FM jednu nahrávku a veľmi pekne sa jej v súťaži darilo. A dnes je naša kapela slavnejšia a hrajú nás aj v rádiu.
2: Držím kapele palce, Silvia. Čo viac si prať? Spolu aj so speváčkou Silviou tu je aj zbormajster detského a dievčenského zboru, pán Adrián Kokoš. Adrián, čo sa vám na rozhlase najviac páči?
4: Tak všetky vás pekne zdravím. Na rozhlase sa mi najviac páči, že rozhlas môžeme počúvať kdekoľvek a kedykoľvek. Či už sme doma, alebo cestujeme do školy, do práce. No a dokonca aj keď sme na dovolenke v zahraničí, môžeme počúvať slovenský rozhlas. A ja sa veľmi teším, že práve 100 rokov slovenského rozhlasu môžeme oslavovať takýmto krásnym príbehom hudby. Takže Gabo, si frajer.
2: Ďakujem veľmi pekne, Adrián. Tak spievajte, milé zbory!

0: a teraz prepájame do Košíc.
1: V Košiciach oslavujú ďalšie stovky detí, poslucháči Slovenského rozhlasu. Ahoj, ktorú rozhlasovú stanicu počúvaš najčastejšie?
2: Rádio Junior, tam sú najlepšie rozprávky a príbehy. A to aj v noci, keď neviem zaspať. Peknú hudbu, ale počúvam aj so starými rodičmi v Rádiu Regina.
1: Ďakujem. Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina, ktorí nás teraz počúvajú v priamom prenose a v tejto chvíli. Lúči sa s vami Laura a prepájame späť do Bratislavy.
3: Súčasťou Slovenského rozhlasu je už 97 rokov Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý oslavuje spolu s nami. Poznajú ho poslucháči po celom svete vďaka unikátnym nahrávkam, ktoré orchester preslavili. Dobrý večer. Prečo je pre vás hranie v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu dôležité?
4: Hru v Symfonickom orchestri mám veľmi rád, lebo tu spolu s mnohými vynikajúcimi muzikantmi vytvárame niečo veľmi pekné a je to taká veľká tímová práca.
3: Super. A máte nejakú obľúbenú pesničku alebo skladbu, ktorú by ste nám chceli zahrať?
4: Mám rád skladby, ktoré majú dobrý pevný rytmus a jednu takúto rýchlu a rytmickú vám teraz zahráme. Bude to šablový tanec z baletu Gajané od skladateľa Arama Chačaturiana.
3: Tak nám takú skladbu zahrajte.

záver správ, predpoveď počasia v našom orchestri. Očakávame búrlivé, miestami dramatické počasie s výraznými výkyvmi tempa. Príchod dirigenta od západu vytvorí oblasť vysokého tlaku nad celým orchestrom, ktorý bude prerušovaný búrkami v oblasti bicích nástrojov. Neskôr sa pridá aj silný vietor v okolí dýchových nástrojov, ktorý sa upokojí až s príchodom pokojného piana v sláčikoch. Teraz prepájame opäť do veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu, kde pokračuje oslava našich narodenín.

0: Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu a Bratislavský chlapčenský zbor spievajú pre vás na príbehu hudby. Pamätáte si, aké to bolo, keď sme v roku 2002 získali pohár ako majstri sveta v ľadovom hokeji? Že si to nepamätáte? Že ste vtedy neboli na svete? Našťastie tu máme archív Slovenského rozhlasu. To je ďalšia dôležitá vec, ktorá sa nachádza pod touto strechou. Práve vďaka rozhlasovým pracovníkom máme totižto v archíve uchované tie najvýznamnejšie historické míľniky našej krajiny, a to aj tie športové. Tak niektoré z nich si práve v tejto chvíli pripomenieme.
1: Viete, čo je na rozhlase úžasné? Na štadióne nás počuje fandiť len pár ľudí, ale keď počúvate športové prenosy v rádiu, zrazu fandí celý národ. Rozhlasoví komentátori vedeli dôležité udalosti veľmi prežívať. Takto komentoval legendárny Gabo Zelenaj v roku 1972 zlatú olympijskú medailu krasokorčuliara Ondreja Nepelu.
2: Pomalá čas jeho jazd, koľko elegancie, koľko krásy v pohybe muža je na tejto lesklej ľadovej ploche. Držte doma palce, držte Ondríkovi, bojuje teraz za nás.
1: A tu je René Štern. V roku 2000 pri olympijskom striebre plavkyne Martiny Moravcovej mal človek pocit, že René tiež skočí do bazéna.
3: Martina by mohla mať teoreticky bronzovú medailu, ale je to veľmi, veľmi vyrovnané, pretože v tretej dráhe a finišuje Thompsonová, vyhrá určite, určite Holandianka Inge de Bruynová, Martina je v cieli, Moravcová má striebornú medailu, vážení poslucháči, tak to je fantastické.
1: Na záver ukážka, pri ktorej skákala celá krajina. Víťazný gól Petra Bondru vo finále majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2002 v podaní Mateja Hajka.
4: Poďme dopredu, Palfi, Palfi s Bondrom, Palfi, Bondra, šanca, gól! Pane Bože, gól! Minútu 40 sekúnd pred koncom, Bondra! Stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondrovi!

Ach, kiež by sme zažívali čo najviac takýchto víťazstiev. To bol Vlado, ktorý nám zahral na úžasnom cimbale. Ďakujeme veľmi pekne. Cimbal je náš ľudový nástroj, ale nie je tak celkom náš. Na Slovensko prišiel z prusko-arabského prostredia veľmi dávno, pred mnohými storočiami, ale tak veľmi sa nám páčil, že sa v našej ľudovej hudbe udomácnil. A udomácnil sa aj v partitúre skladby, ktorú teraz budete mať možnosť počuť. Hudobný skladateľ Alexander Mojzes bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave a keď mu jeho kolegovia jedného dňa priniesli skladbu Medveďku daj labku, tak si povedal, že tú skladbu nenechá len v takej jednohlasnej podobe, ako ju spievajú ľudia, ale že ju prepíše priam pre celý symfonický orchester. Vznikla z toho prekrásna hudba. No veď, dobre počúvajte.

0: To je taký pocit šťastia, keď človek dodiriguje skladbu, že mu až môžu vypadnúť ďalšie slova. Mimochodom, myslím, že Adéla spieva perfektne, ale keď si pustíte Mojzesa na plné reproduktory u vás doma v izbe, tak je to predsa len iná káva. Vyskúšajte to. A keď už budete počúvať, môžete počúvať aj našich legendárnych slovenských hercov. Aj tí sú uschovaní v našom veľkom rozhlasovom archíve. A je to skvelé, pretože vďaka archívu a vďaka Slovenskému rozhlasu na nich nikdy nikto nezabudne. Napríklad na týchto.
1: Nezameniteľný hlas pani Viery Bálintovej hladkal poslucháčov v rozprávkach z neho tej najlepšej starej mamy. Počúvajte.
2: Snežný kráľ zdvihol ruku a Oršulkin kožúšok sa razom zmenil na bielý kráľovský. Na hlave sa jej zajagala zlatá korunka a na nohách zlaté čižmičky.
1: Herec Emil Filo dokázal niečo neskutočné. Hoci bol dospelý muž, mal hlas ako malý chlapec a odohral tak stovky detských postáv.
3: Mohol by som byť ticho na strome aj ďalej, ale keď Gerej povedal, že nie je to medzi nami ani jedného smelého chlapca, tak som sa ozval. Teraz ma tu máte.
1: A na záver zamatový kráľ mikrofónu. Pán Karol Machata mal taký krásny hlas, že vyhral anketu o najobľúbenejší hlas storočia.
4: Od tých čias už o tom nepočuť, aby sa išla sestra Ruža dívať, ako jej družky krehkú krásu z hrúd do sveta zdvihnú.
0: To boli legendárne hlasy našej rozhlasovej histórie. A vedľa mňa už stoja budúce legendárne herecké hlasy a tváre, možno nielen rozhlasu, ale aj televízie. Prosím, privítajte vedľa mňa členov detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Títo skvelí ľudia pracujú pod vedením Zuzany Kaprálikovej, Martiny Michalcovej a Kataríny Kryžanovej, ktorá je tu teraz s nami na pódiu. No a ich ďalší členovia sú, predstavte sa nám.
5: Moje meno je Diana.
6: Ja sa volám Greta.
7: Ja som Mia.
8: Ja som Zora.
9: A ja som Hugo.
0: A prišli preto, aby nás vtiahli do sveta rozprávkového príbehu bez toho, aby sme na to potrebovali naše oči. Teraz uvidíte, ako vzniká rozhlasová hra a my vás k tomu, milí priatelia, budeme potrebovať. Či už vás, ktorí ste tu v sále, alebo aj vás, ktorí sa teraz na nás pozeráte v televízii, či počúvate nás v rozhlase. Rozprávková hra, ktorej úryvok teraz zaznie, sa totižto odohráva v úli. Našťastie nejde o televízny program, takže nepotrebujeme nosiť žiadne úle do tohoto miesta, ale atmosféru úľa si vytvoríme pomocou našich úst. Spevácké zbory nám o chvíľu ukážu, ako na to, a vy všetci sa potom ku nám môžete pridať. Milé zbory, práve ste vleteli do úľa. Až sa vás trochu bojím, no a verím, že trochu toho bzukotavého strachu teraz dostanem aj od vás. Nech sa páči, milí priatelia, celá sála, poďte sa ku nám pridať. Perfektné. Znie to úplne úžasne. Presne takýto zvuk budeme potrebovať do našej rozhlasovej hry, ale bude treba aj vedieť, kedy skončiť. Dám vám na to takéto gesto. Pozrite sa. Pozor. Koniec. Tak. Zdá sa, že to bude fungovať a zdá sa, že naša rozhlasová hra sa môže začať. Skôr ako sa tak stane, tak vám zahráme ešte legendárnu rozhlasovú zvučku relácie Dobrú noc, deti, pri ktorej zaspávali celé generácie našich poslucháčov a zaspávajú až dodnes, pretože túto úžasnú reláciu plnú rozprávok si môžete vypočuť každý večer v Rádiu Regina.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza úryvok z rozprávky Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelín Vidlochvost.

0: Pozor, pozor, pozor. Všetky včely sem.
1: Prilieta včelia kráľovná.
2: Zdravím celý úľ. Zvolala som vás, lebo tu máme žltý kot.
3: Žltý kot? To je ten najhorší kot.
4: A čo je žltý kot?
3: To znamená, že nám niekto kradne med.
1: Také nešťastie. Ako sa sem mohol zlodej dostať?
2: Dobrá otázka, včeli strážkyne.
4: Mino, viete, vaša včelia bodavosť, totiž menili sme si večer služby, vaša včelia sosavosť a...
2: A zase ste sa pri tom zarozprávali. A navyše ste si odskočili do plástu 5C na trochu medu. Viem to. Včela opatrovateľka, ktorá tam pracuje, mi to povedala.
5: Pardon, ale robili ste taký hluk, že sa mi všetky včelie larvy rozplakali a nespali celú noc.
2: Našťastie, druhá hliadka záškodníka chytila. Priveďte ho.
1: Už letíme, vaše včeličenstvo.
6: No tak, hýb sa, zlodej.
1: Au, au, opatrne. Motýlie krídla sú veľmi krehké.
7: To je motýl.
1: Našli sme ho v pláste 7D, v tom najzadnejšom. Poriadne nám ho poničil.
5: Ach, určite pojedol kopu medu.
1: Presne.
6: Nehoráznosť.
5: Zločin.
8: Škandál.
1: Pohri sme ho hryzadlami. Pošípme ho žihadlami.
8: Jaj, pomoc! Vierka, Vlastimila, zachráňte ma!
2: Stop, stop, stop! Vierka, Vlastimila, to vy ste sem doviedli motýľa? A tajne?
3: No, tak trochu. Bol veľmi hladný a tak nám napadlo, že...
5: Nie. Tebe napadlo. Ja som bola od začiatku proti.
3: Hej, tak prečo si ma nezastavila?
5: Asi preto, že vždy robíme to, čo chceš ty.
3: Iba mi závidí, že mám v sebe viac súcitu.
5: Vzala si ho sem len preto, lebo ti skladal komplimenty.
2: Stačí. Počula som dosť. Pomôcť inému tvorovi je v poriadku. Ale robiť tajnosti, klamať a nemyslieť na dôsledky, to je iná vec. Navyše teraz, keď sa pomaly končí leto a prídu prvé chladné dni, ste nás všetkých ohrozili. Vyhadzujem vás z úľa.
5: Nie! Nie! Milosť!
1: Výborný rozsudok, vaša bodavosť.
4: Krásne prísny, vaša sosavosť.
2: A vy poletíte tiež za vaše mizerné stráženie.
1: Ale kto to kedy videl, aby sa z úľa vyrojili iba 4 včely?
5: A ešte bez kráľovnej.
1: Čo si tam vonku počneme?
5: Tak nech vám kráľovnú robí pokojne aj Vierka. Bude v tom dobrá.
3: Prosím?
5: Vaše včeličenstvo, nechajte si ma tu, prosím. Ja opravím celý plást, ktorý ten motýľ poničil.
2: Dobre teda, ale úplne sama. Šup do práce. A vy, von.
1: A ja?

0: Detská rozhlasová dramatická družina. Priatelia, ďakujeme veľmi pekne. Boli ste fantastickí a dokázali ste nám, že sa vieme do sveta príbehu dostať nielen vďaka filmovému plátnu, ale aj vďaka našim ušiam. A dokonca si myslím, že keď si pri počúvaní rozhlasovej hry privrieme oči, vidíme možno ešte niečo lepšie a krajšie ako akýkoľvek film na striebornom plátne. Skrátka Martin si asi zapol skôr mikrofón. Prepáčte, to je také zvláštny
1: moment.
0: Dlhý
1: koncert, no tak nič, no. Prišiel som oholený, budem odchádzať s dlhou šedivou brádou, no. Gabo, Gabo, ty len rozprávaš, rozprávaš stále. Ani futbal nestihnem, to je sila.
0: Nie, toto musíme zachrániť. Prosím, privítajte na pódiu herca a speváka Martina Kaprálika. Martin, vítaj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Taká prvá nesmelá otázka, ako sa máš, ako si užívaš koncert?
2: Výborne, užívam si ho veľmi dobre. Je krásny, robíš to výborne, prečo sa pýtaš?
0: No, pretože nám prichádzaš práve vhod. Ideme sa totižto rozprávať o tom, ako sa dajú emócie preniesť do rozhlasového vysielania a ty si nám práve ukázal frfľanie.
2: Nerozumiem.
0: No dobre, tak keď nerozumieš, tak inak. Vedel by si sa, Martin, nahnevať? Aj keď, vieš, aj keď teraz nie si nahnevaný, ukázať nám, ako sa dá vytvoriť emócia hnevu?
2: Samozrejme, Gabko, v pohode, úplne v pohode. Ak mi pomôžeš dobrou hudbou k tomu, bude to ľahšie.
0: Áno, áno, máme výbornú hudbu na tento účel. Giuseppe Verdi skomponoval veľkú skladbu Requiem. Druhá časť z nej sa volá Dies Irae, čo znamená Dni hnevu, a tá by ťa teda mohla inšpirovať.
3: Pozri sa na seba! Čo robíš? Čo robíš? Všetko je to kvôli tebe, Gabo. Všetko je to kvôli tebe. Čo si myslíš, že budeme robiť všetko, ako ty chceš? Ty za všetko môžeš. Ty môžeš aj za to hrozné počasie.
0: Počkaj, Martin. Martin, to... Ale to si myslel zo žartu, že?
2: Nie. Myslel som to vážne. Nie, počkej, samozrejme, to... Gabko, neboj sa, zo žartu, áno, je to čistá emócia hnevu, herecká práca.
0: No, neznelo to tak,
2: dobre,
0: to ti musím
2: vidím,
0: povedať.
2: Dobre, vidím, že ťa to trochu vykoľajilo.
0: Tak tá téma, vieš.
2: Áno, máme tu aj inú emóciu, napríklad taký smútok, slzy, to je také očisťujúce pre dušu. Čo povieš?
0: No, znie to snáď z môjho pohľadu bezpečnejšie. Aha. Tak, dobre, máme krásnu skladbu. Ludwig van Beethoven napísal 9 symfónií a v tej 7. v druhej časti nájdeme tzv. Smútočný pochod. No tak my ti z neho kúsok zahráme a skús predviesť trochu, ale prosím, inú emóciu.
2: Dobre.
4: Pozerám sa na deti a... Spomínam si na moje detstvo, keď som musel chodiť do školy. Bola to tá najsmutnejšia vec, akú som doteraz zažil. Aj vy, deti, máte to podobne. Je to strašné, ja viem. Najmä ten pocit v pondelok, keď odchádzate do tej školy a máte pred sebou celý týždeň. A teraz vás týrajú tým, že musíte sedieť tu, na tomto dlhom koncerte kvôli Gabovi. Je to strašné, áno. Roňte slzy so mnou. Vyplačte sa, roňte krokodílie slzy.
0: Ano? My sme už skončili, ak si si nevšimol. Dobre. Toto mala byť emócia žialu a nešťastia. No. Martin, ja neviem, či ty trochu náhodou nezneužívaš moju veľkorysosť zveriť ti takúto úlohu.
2: Nie, nie. No, musíš to brať s nadhľadom predsa.
0: S nadhľadom. No, ale skúsme... na nás pozerajú všetci.
2: Gabko.
0: Čo si pomyslia
2: Gabko,
0: o mne?
2: Prosím ťa, skúsme niečo úplne normálne. To sa ti bude páčiť. Ja by som mohol byť taký iba komentátor, redaktor. Budem hovoriť iba fakty, budem rozprávať o tom, čo vidím.
0: Ale iba to, čo vidíš teraz v tejto chvíli.
2: Dobre.
0: Dohoda?
2: Môže byť.
0: Výborne. Máme aj na tento účel výbornú skladbu. No. Sergej Prokofiev skomponoval dielo, ktoré sa volá Peter a vlk. Je to rozprávka. A na jej počiatku sa Peter prechádza krásnou rozkvitnutou lúkou. krásnou, rozkvitnutou lúkou.
2: Áno.
5: Nachádzame sa v Slovenskom rozhlase, v budove a v miestnosti, ktorá nemá ani okná. Neviem, na čo je to dobré, ale musíme to tu spoločne vydržať. Pozriem sa ďalej. Je tu zvláštny pán. Volá sa Gabo. Máva tu nejakou paličkou. Nerozumiem prečo. Asi zaháňa komáre. Myslíte si to aj vy však? Možno, že zaháňa muchy. Áno, keď máva takto, zaháňa asi veľké, tučné muchy. A takto také maličké. Gabko, keby si si kúpil mucholapku, mohol by si byť užitočný, ale takto, oj. Neviem, čo by som mu poradil. Myslíte si, že tou palicou chytí komára? Trafí ho po nose?
0: Dosť. Martin, všetci vedia, aj deti, ktoré tu sedia, aj tie, čo sa na nás pozerajú, aj tie, čo nás počúvajú, že keď dirigujem veľkými rukami, znamená to, že má hrať...
2: Nie,
0: že má hrať orchester silno. A keď dirigujem rýchlo, tak to znamená, že máme...
2: Malé pidi, komáriky.
0: Nie, že máme hrať v rýchlom tempe. On ničomu nerozumie. Martin, myslím, že téma emócií je v tejto chvíli uzavretá.
2: Ale
0: ďakujem
2: nie.
0: Ti veľmi
2: Gabko,
0: pekne, Martin
2: Gabko,
0: Kaprálik.
2: To akože teraz si môžem ísť pískať?
0: Áno, nech sa páči, môžeš si ísť pí. Počkaj, ty vieš pískať?
2: Samozrejme, vynikajúco.
0: A to by ťa mohlo zachrániť.
2: Mám aj kamarátov, úplných profesionálov, profesionálni pískači Slovenského rozhlasu. Poďte mi na pomoc, prosím.
0: No tak, dobre, to by mohlo vyvážiť tie, nazvime to problémy, ktoré sa tu pred chvíľou udiali a mohol by si sa zachrániť tým, že nám ukážeš niečo so svojimi perami a teda pískanie aj spolu s týmito skvelými členmi detského a dievčenského speváckého zboru a bratislavského chlapčenského zboru. A ja vám aj poviem, čo budete pískať, nebude to len tak Mirnix Dirnix. Legendárna slovenská zvučka relácie Dobré ráno zobúdzala poslucháčov celé 10 ročia na rozhlasových vlnách a naladila ich na skvelý deň. Znela asi takto.

No, znelo to výborne. Ďakujem veľmi pekne a verím, že ste sa trochu z tej zvučky teraz naučili aj vy a môžete si ju teraz zapískať spolu s nami. Najskôr si to urobíme ako také malé cvičenie, potom spustíme celý orchester a bude to jedna veľká paráda. Takže poprosím spevácké zbory, pískacia kapela, ktorá sa nedá vypískať, a Martinka Králik. Prosím si tóny. A ideme na to všetci. Raz, dva, tri a...

Celé Slovensko sa v tejto chvíli prebudilo na našom koncerte Príbeh hudby. Ideme na to, milí priatelia, Pískacia melódia.

priatelia, počúvajte Slovenský rozhlas a všetky relevantné rozhlasové stanice budú vašimi partnermi v časoch radosti aj v čase nepohody. Vždy tam bude rozhlasový redaktor, ktorý tam bude iba pre vás. Toto bol príbeh hudby ku storočnici rozhlasového vysielania. Ja sa teším, že sme boli všetci spolu. Vidíme sa opäť o rok. Majte sa krásne. Ahoj celé Slovensko!

0: Príjemný deň s rádiom Regina Stred.
1: Niekdy mám dosť a niekdy míň. Končí sa mejdan, dohráva skříň. Niekdy se ptám, co sem vlastne začal.

0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Dnes predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Ja vždy rozoznávam, hravne rozoznávam.
8: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Banskej Bystrici začali s búraním mosta na Mládežníckej ulici. Vlaková doprava cez Žilinu pokračuje v mimoriadnom režime. Zajtra má byť jasno 20 až 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Nový vládny zákon podľa opozičných poslankyň problém násilia v školách nevyrieši. Ministerstvo školstva chce zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizik radikalizácie a mobilizácie k násiliu, aby sa problém u detí zachytil včas. Priniesť by mal aj reguláciu sietí sociálnych pre deti, mladšie ako 16 rokov. Beata Jurik z opozičného Progresívneho Slovenska hovorí, že potrebujeme investovať do mládeže.
2: My máme za to, že žiadne rýchle riešenia, ktoré sa tu upečú dokonca v skrátenom legislatívnom konaní, nebudú stačiť. My jednoducho potrebujeme systémové zmeny, potrebujeme riadne reformy.
1: O zákone sa bude hlasovať v útorok. Účinnosť by mal nadobudnúť od budúceho roka. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu ani tento zákon nezaručí, že sa nebudú opakovať tragické útoky na školách.
3: Ja neviem garantovať, že zabezpečíme, zaručíme, že nikdy taká vec sa už nestane, ale viem zaručiť to, že budeme oveľa efektívnejší v tej spolupráci.
1: Pre útok v základnej škole v Staškove prijalo mesto Zvolen viaceré opatrenia, ktoré súvisia s témou bezpečnosti škôl. Samospráva uvádza, že zamestnanci majú presne určené, kto môže poskytovať krízovú intervenciu a v takýchto situáciách ich pravidelne preškolujú. Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
4: Každá základná škola má svoj školský podporný tím, čo znamená, že každá má minimálne školského psychológa a sociálneho pedagóga. Tento tím zabezpečuje preventívno-výchovné činnosti a organizuje tiež aktivity na podporu pohody detí a dobrých vzťahov a na budovanie bezpečného prostredia. Každá škola úzko spolupracuje so Zvolenským centrom poradenstva a prevencie. Spolupracujú aj s našou mestskou políciou v oblasti prevencie kriminality a s ďalšími inštitúciami.
1: Dnes začali ťažké mechanizmy s búraním mosta na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici. Väčšinu stavby plánujú zbúrať počas víkendu tak, aby nasledujúci týždeň mohla popod most opäť premávať mestská hromadná doprava. Na dnešnom brífingu o tom informovala Eva Fízeľová, riaditeľka spoločnosti SMS, ktorá práce realizuje.
5: Predpokladáme, že tieto buracie práce definitívne ukončíme 2. októbrový týždeň a následne zahájime výstavbu spodnej stavby.
1: Komplexná obnova mosta bude stať približne 1 200 000 eur. Práce by mali trvať rok. Železničná doprava v Žiline a na nadväzujúcich tratiach pokračuje v mimoriadnom režime. Po stredajšom požiari na stanici Žilina síce diaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami jazdia, ale cestujúci musia naďalej počítať so zdržaniami a zmenami pri niektorých regionálnych a diaľkových spojoch. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
6: Naďalej platia mimoriadne opatrenia pre regionálne, diaľkové aj medzinárodné vlaky. Preto cestujúcim odporúčame pre cestou skontrolovať aktuálne informácie o svojom spojení. Železničná spoločnosť Slovensko situáciu priebežne koordinuje so železnicami Slovenskej republiky, ktoré ako správca železničnej infraštruktúry pracujú na obnovení štandardnej prevádzky.
1: V noci a zajtra má byť prevažne jasno, v noci sa ochladí na 8 až 3, v údoliach miestami až na minus 2 stupne. Denná teplota 20 až 26 a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: V Žiline sa na konci Rajeckej smerom do centra zdržíte pre nehodu asi 10 minút. Na vjazde do Podbielu z Nižnej sa zrazili dve autá, blokovaný je tam jeden pruh. 20-minútovú kolónu hlásite pri Kraľovanoch smerom na Ružomberok a 10 až 15 minútovú medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch. Na Čertovici pília stromy, nárazovo sa zdržíte. Na D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš je odstavený kamión po požiari, prechádzajte opatrene. A v Mošovciach majú Jarmok, ulice Krčmériho, Partizánska a Jána Kolára sú uzavreté. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Želáme krásny piatok, milí priatelia. Október nám ukazuje peknú tvár jesene, no a máme prisľúbené, že ani víkend nebude na zahodenie. Ale o tom si samozrejme povieme vo vysielaní. Vyberieme sa do okolia obce Málinec pri Poltári, kde začali s geologickým prieskumom terénu pomocou vrtov.
8: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli na praxi aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
7: Viac už o chvíľu, no a reč bude aj o situácii na školách. Zatiaľ, čo sa v školstve čoraz hlasnejšie hovorí o potrebe zmien, v Trstenej sa učitelia a odborníci stretli, aby hľadali konkrétne riešenia. Počúvajte nás aj ďalej. Krásny deň vám želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Staré, ale stále dobré, to bol Clash v Regine Stred. V okolí obce Malinec pri Poltári začali s geologickým prieskumom terénu pomocou vrtov. Výsledky majú byť podkladom pri rozhodovaní, či sa tam postaví prečerpávacia vodná elektráreň Malinec látky alebo nie. Projekt spochybňujú aktivisti, najmä z radou vlastníkov pozemkov. Hovoria o ohrození pitnej vody. Vláda ho označila za významnú investíciu, ktorá zaručí energetickú stabilitu Slovenska. Viac Radovan Kondrlík.
1: Prvý prieskumný vrt v hĺbke 50 metrov uskutočnili v lokalite Málinec v prvom ochrannom pásme v blízkosti vodnej nádrže. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
2: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli napríklad aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
1: Celkovo ich má byť asi 24, najhlbší 300 metrov. Práce v blízkosti nádrže sa stali terčom kritiky aktivistov. Podľa nich to údajne robia zastaranou technikou a hrozí kontaminácia. Miloš Čelec zo Združenia Čechánky.
3: Ako je možné, že niekto na to povolenia by dal? Zdá sa mi nie úplne v poriadku, keď sa začne vrtať v prvom ochrannom pásme vodárenského zdroja pitnej vody 25 metrov od brehu. Vodná nádrž Málinec je jediný zdroj pitnej vody pre Novohrad. Zásobuje 63 tisíc ľudí.
1: Reaguje generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.
4: Údajný únik prevádzkových kvapalín nebol zistený, technika je navyše preventívne zabezpečená ochrannými prostriedkami a dodržiavanie stanovených podmienok je na pracovisku kontrolované a prieskumné práce prebiehajú legálne a so všetkými povoleniami.
1: Vodohospodárska výstavba opakovane odmietla, že by mohlo dôjsť k akémukoľvek ohrozeniu vody i prírody. Práce registrujú obyvatelia Málinca.
5: Nesúhlasíme s tým.
1: Prečo?
5: Pretože to je pitná voda. Budú Lučenčania 4 okresy bez vody. Tak to najskôr preskúmajú a potom robia opatrenie.
6: Ja ako občan Málinca s tým úplne súhlasím. Takisto nemôžeme sa brániť akým pokroku. Na Málinskej prehrade bolo oveľa viacej príkoria, stavalo sa to za komunistov a toto je za demokracii. Myslím si, že pán minister Taraba povedal jasne, že bude sa to aj vyplácať ako stavebné pozemky, čiže ja si myslím, že tí ľudia neprídu tak, ako my sme prišli, že nás vykupovali za 10 halierov.
1: Vrtať plánujú aj v obci Látky, časť Čechánky. Tam však odporcovia zriadili hliadky, ktoré kontrolujú situáciu vodne v noci. Jedna z obyvateliek lokality.
7: Nie je to všetko na poriadku, tak ako má byť. Aj teraz vlastne vidíme, je tu polícia, nemajú zmluvy na poriadku, nie je tu tá technika, ktorá tu mala byť, takže ak by to bolo všetko košer, tak aj napriek tomu, že sa nám to nepáči, asi by sme im to nejakým spôsobom tu vlastne nerobili, by sme taký odpor.
1: Časť aktivistov usporiadala protestný pochod s označením Nevrtajte sa nám do vody. Ďalší podali trestné oznámenie na Enviropolíciu a niekoľko podnetov na viacero inštitúcií. Krajská hovorkyňa policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
8: Okresnému riaditeľstvu policajného zboru vo Zvolene bolo v tejto súvislosti doručené trestné oznámenie. V súčasnosti v danej veci prebieha preverovanie.
1: Aktivisti zo Združenia Čechánky tiež emotívne prežívali odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ten projekt vodnej elektrárne výrazne presadzuje.
9: Taraba skončil!
1: Prieskumné vrty v okolí Málinca a Látok by mali trvať do konca roka.
10: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Z Registra želáme pekné popoludnie. Zatiaľ, čo sa v školstve čoraz hlasnejšie hovorí o potrebe zmien, v Trstenej sa učitelia a odborníci stretli, aby hľadali konkrétne riešenia. V priestoroch občianskeho združenia Viac v Trstenej sa koncom septembra uskutočnila konferencia s názvom Vzdelávanie a inovácie. Bola tam aj redaktorka Monika Načinová.
1: Hlavným cieľom podujatia bolo priniesť učiteľom praktické inšpirácie do dennej výučby a otvoriť diskusiu o kľúčových výzvach, ktorým dnes čelí moderné školstvo. Hovorí organizátorka Mária Drndášová, ktorá je zároveň riaditeľkou regionálneho centra personalizovanej podpory škôl EduHub Orava.
2: Hovoríme predovšetkým o tom, že nie je našou úlohou teraz zameriavať na to učivo ako niekedy, že čo idem učiť, ale ako idem učiť a aký proces myslenia a rozmýšľania chcem dosiahnuť už u žiaka. Že neprichádzam s učivom, ale s tým, že

0: Nastavujem proces. A to je niečo, čo je také nové, aj keď možno mnohí z nás to už robíme v praxi, ale mnohí to nerobíme a práve tu ponúkame tú možnosť. Ukázať, ako sa dá na to vzdelávanie pozerať ináč.
1: Prvá časť programu bola venovaná integrácii prvkov Montessori metódy do klasického vyučovania. Témou druhého bloku boli reálne dopady aktuálnej kurikulárnej reformy na slovenské školy. Lektorka Katarína Hojová ukázala, ako tieto zmeny fungujú priamo v reálnej triede.
2: Hovorili sme si o hodnotení, aj o tom predsudku známky a čo s tým môžeme robiť, keď aj chceme nechať známku, ale aby mala efekt. Hovorili sme si o rôznych spôsoboch učenia a tiež aj o spätnej väzbe a hlavne aj o tom, že viac má pracovať žiak na hodine ako učiteľ.
1: Kristína Tomašáková sa venovala téme inklúzie a práce s deťmi so špeciálnymi potrebami.
3: Takou najdôležitejšou zmenou pre učiteľov je vlastne spôsob hodnotenia žiakov a to, že vlastne nastavené podporné opatrenia potrebujú hodnotiť, či sú správne, či sú efektívne a či pomáhajú naozaj žiakom.
1: Podujatie vyvrcholilo vzájomnou diskusiou účastníkov. Bola medzi nimi aj Mária Olešová, riaditeľka základnej školy s materskou školou v Krušetnici.
4: Mňa osobne veľmi zaujali prvky Montessori zavádzania do vyučovacieho procesu. Tento model Montessori pomáha viacej žiakom pochopiť proces učenia, pretože teraz nejde o to, aby žiaci sa naučili veľa obsahu, ale ide o to, aby sa žiaci učili do hĺbky.
1: Na konferenciu prišla aj učiteľka Zsófia Krasničanová.
5: Všetky tieto témy, ktoré dnes tu boli použité, boli veľmi zaujímavé. Takisto aj posledná téma, ktorá sa rozoberala, čo sa týka AI v škole, bezpečnosti. Pre mňa, pretože dennodenne používam AI, mám veľa asistentov, ktorí mi pomáhajú, aby som toto zvládla, keďže učím v spojenom ročníku. A tú bezpečnosť, čiže robím to správne, čo som veľmi rada, že som si to mohla ešte utvrdiť.
1: V mesiaci október plánujú mentori z EduHub Orava navštivovať školy a pomáhať učiteľom so zavádzaním zmien priamo počas vyučovania.
6: Rádio Regina Stref.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpoliánskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemovnom kultúre Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V nedeľu po 15.
0: Pohotovosť.
1: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Na piatkových popoludňajších cestách nehody aj kolóny. Vítajte v zelenej vlne, teraz je 13.30. Nehody sú v Žiline, na konci Rajeckej pri výjazde na Mostnú smerom do centra, tam stojíte 15 minút. A nehodu ste videli aj na vjazde do Podbielu z Nižnej, kde sa zrazili dve auta a blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, v Krasňanoch smerom zo Žiliny pri Cestároch, pri Kraľovanoch smerom na Žilinu aj Martin, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch a takisto na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Mošovciach sa koná jarmok, ulice Krčmeryho, Partizánska a Jána Kolára sú uzavreté, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Na diaľnici D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš je odstavený kamión po požiari, na mieste zasahujú hasiči, prechádzajte opatrne. A na Čertovici pília stromy a nárazovo vás to zdrží. Nové informácie nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Predpokladám, že ste si dnes už stihli vyčistiť zuby. I keď máte ráno naponáhlo, nemali by ste na to zabudnúť. A prečo je to tak, to si povieme v zdravotníckej rubrike a poinformujeme vás aj o novinkách v jesenej turistickej sezóne v Žilinskom kraji. Stačí, ak zostanete v piatok popoludní správne naladení na Reginu Stret.

0: Pesnička z roku 1992 Zhasni a snívaj Paľo Habera. O príprave jesennej turistickej sezóny v Žilinskom kraji sa dnes ráno rozprávala Ladislav Eliáš priamo v tomto regióne s tými najpovolanejšími.
1: Pozdravujeme vás zo Žiliny, sme na pôde Žilinského samosprávneho kraja a sú pri mne pani Simona Kotrbáncová z oblastnej organizácie Malá Fatra. Budeme hovoriť o plánoch oblastnej organizácie Malá Fatra, ale aj to, čo bolo, teda aká bola sezóna. Dobrá, chodili turisti?
2: Áno. A tento rok my sme mali takú novinku, že sme sa sťahovali do nových priestorov turistický informačný kancelárie mesta Žilina. A teda postreli sme, že ľudí táto novinka veľmi zaujala, veľmi pozitívne reagovali, teda veľmi radi nás navštevovali aj počas teda našich podujatí, odkedy sme sa presťahovali, takže my to vnímame túto sezónu veľmi pozitívne.
1: Veľké otvorenie chystáte?
2: Áno, chystáme už 12. októbra, teda, takže týmto by sme radi možno pozvali aj verejnosť do obeda až do 15. po obede a budeme mať bohatý program, kde budeme robiť prehliadky Burianovej veže, pamätnej izby, vrbu a Veclera, katakomb alebo aj prehliadku mesta, takže kto bude mať chuť a čas, môže prísť nás navštíviť.
1: Pomeme ešte dve novinky, ktoré chystáte počas jesenej turistickej sezóny v Malej Fatre.
2: V Malej Fatre sa teda buduje ferata v Tiesňavách a budú sa samozrejme na zimu upravovať opäť bežkárske trate a taktiež vzniká nový cykloprístrešok v Lietave pod Hradom.
1: Sabina Pavlíková je tu so mnou tiež z Považského múzea v Žiline, marketingová pracovníčka. Sezóna v Považskom múzeu dobre hodnotíte oproti minulým rokom v porovnaní?
3: Sezóna bola dobrá, áno. Máme za sebou množstvo podujatí aj výstav, predovšetkým na Budatinskom hrade a na hrade Strečno. Čo môžeme ešte teda spomenúť, čo sa začalo v tejto sezóne, tak na hrade Strečno sa začala rekonštrukcia. Momentálne máme za sebou rekonštrukciu elektroinštalácie a vlastne následne bude nasledovať aj vlastne expozícia nová. V areáli Budatinského parku zase sme začali s revitalizáciou stromov.
1: To sú dobré informácie pre turistov a návštevníkov, aj ktorí neboli dlhšie u vás v Budatinskom parku, ale spomeňme jedno podujatie, ktoré máte už zajtra a radi by ste privítali návštevníkov, kde konkrétne?
3: Konkrétne v Budatinskom parku ide o takú prírodovednú vychádzku s našim zoológom, pánom Topercerom. Začína ráno o 9:00, zrazuje pri bráne hlavnej a vlastne bude zameraná na pochopenie jesennej migrácie vtákov a koná sa v rámci Európskych dní vtáctva.
4: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Myslím, že ste si dnes už stihli vyčistiť zuby. I keď máte naponáhlo ráno, nemali by ste na to zabudnúť.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Dentálna hygiena je pravidelná zubná hygiena, kedy je potrebné vyčistiť medzizubné priestory a ťažko dostupné miesta na vašom chrupe. I keď dnes je k dispozícii množstvo ambulancií dentálnej hygieny, najdôležitejšie je to, ako sa o svoje zuby staráme každý deň doma vo vlastnej kúpeľni. Nestačí však už len zubná kefka. Poradí vám doktor Robert Zubka zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
3: Dentálna hygiena je dneska tak v podstate rozpracovaná, že existujú orálne dentálne sprchy, waterfloss, superflossové dentálne nite, existujú bežné dentálne nite, medzizubné kefky. Je strašne veľa pomôcok, ktorými sa dá tomuto napomôcť a čím sme učenejší v tom, že vieme, ktorú pomôcku použiť pre náš individuálny chrup, tak o to lepšie sa vieme o to postarať, tým viac predĺžime životnosť tých zubkov. Ale toto nie každý sám vie si určiť. Potrebuje na to stomatologa alebo dentálnu hygieničku. A táto potom kontroluje a potom to funguje.
2: Čiže čistiť, čistiť, čistiť.
3: Tak áno, ako stomatológia je preventívna veda a tá prevencia je jednoducho gro toho celého. To je alfa omega celého. Keď bude čistá pusa, nebudú problémy. A ako hovoril pán profesor Linkov, ktorý teda vymyslel implantáty, tak povedal, najlepší implantát je vlastný zub. A toho sa treba držať na celý život.
2: Čistiť aspoň dvakrát denne alebo po každom jedle?
3: Ideálne by bolo po každom jedle. Len akože reálne sa to nedá tak riešiť, takže určite večer 100% a ráno 100%. Ale pokiaľ je možné, tak aspoň dentálnymi pomôckami, to znamená medzizubná niť alebo superfloss mať. Dievčatá v kabelke mávajú, hej, a už si začínajú na to zvykať aj chalani, že to majú. A to funguje trebárs, ja neviem, po obede alebo po nejakom jedle. To sa dá. To sa dá hoci kde na WC spraviť.
2: Ako dlho by sme mali čistiť tie zuby? Niekedy sa hovorilo o 5 minútach.
3: Dôležitý spôsob, ako sa to robí, tá technika, mali by sa preferovať stieravé pohyby. Tá pracovná časť zubnej kefky by mala byť dlhá tak, že tie štetiny by mali zasiahnuť 3-3 zubkov, 10 stieravých pohybov v podstate od líca, 10 stieravých pohybov od jazyka. Hore, 10 stieravých pohybov od líca a 10 stieravých pohybov od podnebia. A takto v podstate prejsť jednu časť odprava doľava, dolnú čelu zase odprava doľava. A nakoniec by sa mal umyť ešte aj jazyk. Buď aspoň kefkov, alebo bývajú na to také jazykové škrábky. To zhruba vychádza tých 5 minút.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: varujem ťa. Ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
3: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
16: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
17: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
18: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
19: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
20: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
21: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
22: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
23: Co je nového?
24: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
25: 400 stop přítají.
26: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
27: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
28: To bolo ako v románe.
29: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
30: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
15: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
13: Koaličná rada bude dnes rokovať o rozpočte na budúci rok. Desiatky odborníkov žiadajú dôkladné posúdenie projektu vodnej elektrárne Málinec Látky. Zajtra má byť jasno do 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Štátny rozpočet aj rokovanie o personálnom obsadení ministerstva životného prostredia budú témami dnešnej koaličnej rady. Premiér ju zvolal na popoludne. Podľa Jána Richtera zo Smeru sa rozpočet po výmene člena vlády meniť nebude. Dodal, že koaliční partneri smerujú k dohode, hoci ešte potrebujú doladiť detaily.
31: My máme také zbožné želanie, aby vláda už budúci týždeň prerokovala rozpočet. Pondelok nech zájme tomu zasadne hospodárska a sociálna rada a stredu nech rokuje vláda a následne nech to ide sen, ako náhle príde sem, my ho budeme mať ambíciu zaradiť.
13: Opozícia je presvedčená, že minister financií musí pripraviť vyrovnaný rozpočet. Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková včera oznámila, že opozícia sa spoločne obracia na ústavný súd.
0: Premiér tvrdí, že takúto povinnosť nemá, tak je na mieste a je to nakoniec našou povinnosťou obrátiť sa na Ústavný súd. Aby to bolo úplne jednoznačné, že vláda takúto povinnosť má a nemôže sa tu vyhovárať.
13: 132 odborníkov z oblasti hydrológie, ekológie, lesníctva či krajinného plánovania podpísalo výzvu proti projektu výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Žiadajú dôkladné a nezávislé posúdenie vplyvov na životné prostredie, hlavne na pitnú vodu. Zároveň by chceli preveriť súčasné prieskumné vrty v lokalite. Telefonuje jeden zo signatárov výzvy, Marcel Uhrin z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Sa kriticky ohrozuje vlastne ten zdroj pitnej vody Málinec, takéto prečerpávacie vodné elektrárne, aby údolná nádrž bola použitá. Nádrž, ktorá je chránená ako zdroj pitnej vody, jednoducho neexistujú. Toto by bol precedens a to základné posúdenie sa jednoducho neudialo zodpovedne podľa nášho názoru aj podľa dostupnej dokumentácie. Výstavbou aj hornej nádrže by došlo k viacrozmernej proste ohrozeniu celého tohto územia so všetkými kontextami.
13: Na výzvu plánuje zareagovať aj vodohospodárska výstavba. Podnik, ktorý zastrešuje projekt, opakovane zdôrazňuje, že práce neohrozia kvalitu pitnej vody. Národná diaľničná spoločnosť čiastočne sprístupní tunel Čebrať a východnú časť úseku D1 Hubova-Ivachnova ešte pred odovzdaním novej diaľnice do prevádzky. Záujemcovia si môžu prísť tunel pozrieť už túto sobotu. Hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
3: Deň otvoreného tunela Čebrať bude prebiehať v sobotu od 11. hodiny do 15. hodiny. Návštevníci budú na miesto navedení smerovými tabulami pri kruhovom objazde v Likavke. Parkovanie bude zabezpečené na časti budúcej diaľnice, pričom od aut sa návštevníci pešo presunú pred východný portál tunela, kde budú prebiehať všetky sprievodné aktivity a podujatia. Chýbať nebude zóna Všade bezpečne či dopravné ihrisko pre najmenších. A tešiť sa môžete aj na remeselné trhy či sokoliarov.
13: Technická univerzita vo Zvolene ešte v pondelok vstúpila do ďalšieho akademického roka. Rektor Rudolf Kropil povedal, že aktuálne majú viac ako 2000 študentov. Dodáva, že pri univerzite fungujú viaceré krúžky. Zapojiť sa do nich môžu všetci študenti.
4: Folkloristi, polovníci, ochranári, vábničiari, kinologovia, celé spektrum, sokoliari, takže naši študenti môžu nielen študovať, ale môžu sa venovať aj spoločenskému, kultúrnemu a športovému životu.
13: Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. V noci a zajtra má byť prevažne jasno, v noci sa ochladí na 8 až 3, v údoliach miestami až na minus 2 stupne. Denná teplota 20 až 26 a vietor slabý.
14: Zelená vlna.
13: Na výjazde do Podbielu z Nižnej sa zrazili dve autá, blokovaný je tam jeden pruh. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. 15-minútová kolóna je aj pri Kraľovanoch smerom na Ružomberok. Na výjazde do Ružomberka Zúbovej sa zdržíte ďalších 30 minút. V Mošovciach majú Jarmok, ulice Krčmériho, Partizánska a Jána Kolára sú uzavreté. A na Čertovici pília stromy, nárazovo sa zdržíte. Prajeme bezpečnú jazdu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
13: 14 hodín 5 minút.
14: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
13: Pekné piatkové popoludne želáme z Reginy Stred. Dnes sa v ekonomickej rubrike zameriame na to, ako našu finančnú situáciu ovplyvňuje opatrovanie člena rodiny. A čaká nás aj zelená vlna špeciál, v ktorej si vypočujeme štatistiku nehodovosti. No a hoci nehôd zavinených alkoholom mierne ubudlo, pri zrážkach s chodcami zahynulo už 30 ľudí a pri nehodách s cyklistami ďalších 12. Viac po poltretej. A samozrejme v tejto hodinke nezabudneme ani na víkendové pozvánky, ktorých je opäť neúrekom. Pekný deň vám želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Dnes sa v našej ekonomickej rubrike zameriame na to, ako našu finančnú situáciu ovplyvňuje opatrovanie člena rodiny.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Opatrovanie člena rodiny so sebou prináša veľkú obetu. Stojí nás veľa fyzických a psychických síl, zároveň však vraciame lásku, ktorú sme roky dostávali. Táto téma má však aj svoju finančnú stránku. Môžeme prísť o zaujímavé finančné príležitosti, vyšší dôchodok, lepšie výnosy v investovaní. Drobnou náplasťou je opatrovateľský príspevok. Svoj pohľad ponúka odborník na financie Marián Búlik.
3: Opatrovanie člena rodiny je situácia, ktorá často prichádza postupne. Najskôr to býva len pomoc s nákupmi, lekármi či domácnosťou, neskôr však môže byť potrebná každodenná starostlivosť, čo už má dopad na celú rodinu a jej financie. Najväčší zásah do rodinných financií nastane vtedy, ak jeden člen rodiny musí odísť z práce a celodenne sa starať o iného člena rodiny. Príjem domácnosti vtedy klesne, ale výdavky narastú. Pribudnú lieky, pomôcky, doprava k lekárom, úpravy bytu, opatrovateľská služba alebo odľahčovacie služby. Na takúto situáciu sa treba pripravovať, aby sme ju dokázali zvládnuť.
2: Ako sa dá pripraviť na opatrovanie, či už budeme opatrovať my, alebo naopak budeme potrebovať pomoc?
3: Prvý krok je kvalitné životné poistenie. Ak je nastavené na najväčšie životné rizika, z vyplatených peňazí sa na nejakú dobu pokrie výpadok príjmu a výdavky navyše. Druhý krok je overiť si nárok na dávky a príspevky. Pri opatrovaní osoby so zdravotným postihnutím môže prichádzať do úvahy peňažný príspevok na opatrovanie, ktorý sa rieši cez úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienky závisia od miery odkazanosti aj ďalších okolností, preto je dobré preveriť si aktuálne pravidlá priamo na úrade alebo v poradni.
2: V súvislosti s vyššími výdavkami si našu pozornosť zaslúži aj rodinný rozpočet.
3: Treba si určiť, čo je nevyhnutné a ktoré výdavky sa dajú znížiť. Dôležitá je aj finančná rezerva, ktorá slúži na prekonanie najťažšieho obdobia. Opatrovanie je presne tá situácia, pri ktorej rezerva pomáha získať čas a pokoj na rozhodovanie. K opatrovaniu člena rodiny smeruje situácia zvyčajne postupne. Pripraviť sa treba kvalitným životným poistením, tvorbou finančnej rezervy aj redukciou výdavkov. Správne nastavenie poistenia rozhoduje o všetkom, preto sa treba poradiť s finančným odborníkom.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Vstávaj, ideme spať. Známy citát z novely Ťapákovci od Boženy Slančíkovej Timravy. Je to ironický povel, charakterizujúci lenivosť a zakonzervovanosť rodu. No a práve táto významná slovenská spisovateľka a dramatička sa narodila 2. októbra v roku 1867 v Polichne. Svoj kritický a realistický opis slovenskej reality predstavila vo svojich najznámejších dielach, už spomínaných Ťapákovcoch alebo Skon paľa ročku či Hrdinovia. No a tento deň si ako dátum narodenia písala aj Margita Figuli. Narodila sa v roku 1909 vo Vyšnom Kubíne. Jej prvou čitateľsky veľmi úspešnou knihou bola novela Tri gaštanové kone.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
2: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: Presne o pol tretie vás pozdravujeme aj za volanty. Ideme sa pozrieť na dopravnú situáciu. Nehoda je v Žiline na konci Rajeckej pri výjazde na Mostnú smerom do centra, kde sa zrazila dodávka s nákladným autom a zdrží vás 115 minút. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina na Košťane nad Turcom, pri Kraľovanoch smerom na Ružomberok a takisto na výjazde do Ružomberka z Hubovej a stojíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch. V Mošovciach sa koná jarmok, viaceré ulice sú uzavreté a na obchádzku vás navedú dopravné značky. Ak viete viac, tak nám volajte bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: weekendowe tipy.
1: Víkend je pred nami a my hneď začneme divadlom. Lunetrdlo je ľupčianske netradičné divadlo, ochotnícke divadlo z Partizánskej Ľupče, ktoré v sobotu popoludní zahrá predstavenie Valeriánske kvapky. Je to čierna komédia s nádychom hororu o láske, peniazoch a smrti, no a predstavenie zahrajú v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Občianske združenie Jánošík Novohrad vás v nedeľu 4. októbra pozýva na dožinkovú slávnosť na sídlisku Rúbanisko 2 v Lučenci. Na oslave tohto ročnej úrody vás čaká hostina, ovocie z jedlého sadu a kotlíkový guláš. V programe vystúpia folklórne trio Jánošík Novohrad a detský folklórny súbor Jánošík. Zabaviť sa a ochutnať plody jesene môžete od 12. Tatranská galéria v Poprade pozýva na rozhovor o plenéri v Tatranskej krajine, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 17. O práci maliara a umelca, o maľovaní v krajine, inšpirácii a skúsenostiach z tvorby budú rozprávať Martin Tamáši a Miriam Ajben Veselá. Festival Vivadvox Organy pokračuje aj v októbri, a to už túto sobotu, programom s názvom Organová fantázia na Lazovnej. O 19. hodine v Evangelickom kostole v Banskej Bystrici budete môcť počúvať solový organový recitál varšavského profesora Jána Bokščanina. Štyri reprezentatívne diela organovej literatúry preložíme meditatívnymi miniatúrami. Oktobrový program Považského múzea v Žiline odštartuje v nedeľu podujatie Objavuj a tvor v Budatínskom parku. Jeho súčasťou bude výstava fotografických objektov a predstavenie fotografickej techniky Lumen Print, pri ktorej obraz vzniká pôsobením svetla na svetlocitlivý fotopapier. V tvorivej dielni si záujemcovia budú môcť vyskúšať maľbu svetlom na fotopapier a vytvoriť si vlastný svetelný obraz. Buzzfest Plus 2026 potrvá ešte do nedele v Banskej Bystrici a Lučenci a bohatým programom až do nedele takisto pokračuje aj festival Bábkarská Bystrica v Banskej Bystrici. Už túto sobotu 3. októbra sa možno vydať na Gaštanových hradných hodoch na hrad Modrý kameň, ktoré sa konajú pri príležitosti 24. ročníka Gaštanových slávností. Príďte si užiť príjemný jesenný deň plný tradícií, vôni, chutí, remesiel a histórie a počas celého dňa sa môžete tešiť na remeselný jarmok, gaštanové špeciality v hradnom bufete. Pozývame vás aj na tretie krajské dožinky Banskobystrického kraja. Tie budú už v sobotu 3. októbra od 10. do 15. v areáli Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Čaká vás oceňovanie chovateľov a pestovateľov, ale aj výstava zvierat a poľnohospodárskych strojov, pečenie chleba, jarmok remesiel, tvorivé dielne a prezentácia poľnohospodárskych škôl a organizácií.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Na slovenských cestách pribúda nehôd aj ich obetí. Od začiatku roka polícia eviduje viac ako 7800 dopravných nehôd a zomrelo pri nich 173 ľudí, o 42 viac ako v rovnakom období vlani. Najviac nehôd zaznamenali policajti v Prešovskom a Košickom kraji. A hoci nehôd zavinených alkoholom mierne ubudlo, pri zrážkach s chodcami zahynulo už 30 ľudí a pri nehodách s cyklistami ďalších 12. Ľubošovi Kasalovi podrobnosti povedal riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip.
2: Z pohľadu dopravnej polície je v posledných rokoch, by sme mohli hodnotiť, že je ten vývoj dopravnej nehodovosti stabilizovaný. Dokonca minulý rok boli najpriaznivejšie čísla, čo sa týkali počtu usmrtených osôb. Sme mali za rok 2025 227 usmrtených osôb. Bohužiaľ, tento rok nám počet usmrtených osôb stúpa. Máme väčší počet dopravných nehôd. Pokles nastal len v jednom ukazovateli za prvých 8 mesiacov, a to je v počte ťažko zranených osôb.
3: Najčastejšou príčinou dopravnej nehôd je tzv. Porušenie povinností vodiča. Čo všetko sa skrýva v tomto všeobecnom pomenovaní?
2: Porušenie povinností vodiča, dlhé roky, dlhodobo je to najväčší počet nehôd. Za týmto sa skrýva najmä nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla. Napríklad najčastejší dôvod je telefonovanie, používanie telefónneho prístroju počas vedenia motorového vozidla.
3: Ďalšia taká kategória, ktorá v úvodzovkách robí problémy, čo sa týka dopravných nehôd aj následkov dopravných nehôd, sú práve tí najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky, a síce cyklisti, chodci. Aj tam nám to stúpa.
2: Áno, stúpa nám to aj tam, a bohužiaľ dopravné nehody najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky končia fatálnym následkom, čiže usmrtením toho chodca. My máme evidovaných až cez 40% usmrtených. Z celkového počtu dopravných nehôd s účasťou chodca je so smrteľným následkom.
3: Chodci, cyklisti, motocyklisti, venujete sa pri vašich kontrolách aj týmto skupinám účastníkov cestnej premávky? Lebo najviac vnímame vodiči, že samozrejme robíte kontrolné a preventívne akcie voči vodičom alebo pre vodičov motorových vozidiel, ale sledujete práve aj týchto účastníkov?
2: Áno, sledujeme týchto účastníkov, a teraz sme zaznamenali v mesiaci august, ale ešte aj september, väčší počet dopravných nehôd účasťou motocyklistov, kde bol vinník ten motocyklista. Čiže reagujeme aj tým, že sme pripravili osobitné kontroly prioritne na motocyklistov.
3: Možno povedať, že dobrou správou je to, že požívanie alkoholu za volantom klesá v štatistikách, ale naopak stúpa používanie drog a omamných prostriedkov.
2: Áno, čo je pozitívne, aj minulý rok, aj tento rok za prvých 8 mesiacov nám klesol počet dopravných nehôd, kde bol vinník pod vplyvom alkoholu, avšak registrujeme zvýšený počet vodičov, ktorí sú pod vplyvom omamných látok. Reagujeme to na tom tým, že ministerstvo vnútra zabezpečilo drog testy, čiže to sú orientačné testy, ktoré teraz policajti či už dopravnej, ale aj poriadkovej železničnej polície využívajú.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: se ti nechce ustať.
1: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Poboja!
6: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
3: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Nechcete si zahrať nejakú hru?
10: Ja si zahrám.
9: Hej? Mhm.
11: Kde sa niekto páči, že?
12: Jak vyzerá?
11: Neviem.
13: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
14: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po zlacnení cestovného vo vlakoch už narástol záujem cestujúcich. Lesnícke múzeum vo Zvolene je naďalej otvorené. V sobotu má byť jasno a opäť veľmi teplo, do 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Po prvom dni zlacneného cestovného eviduje železničná spoločnosť Slovensko viac ako 40% medziročný nárast predaja lístkov. Vysoký záujem je tradične o diaľkové spoje medzi Bratislavou a Košicami. Hovorca národného dopravcu Jan Baček.
2: Železničná spoločnosť Slovensko 1. októbra predala viac ako 60 000 platených cestovných dokladov do druhej triedy, čo je o 40% viac než porovnateľný štvrtok minulého roka.
1: Počas rekonštrukcie križovatky ciest prvej triedy pri Kraľovanoch dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu. Počas dňa ju budú riadiť regulovčíci, večer semafory, pokračuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
3: Znamená to, že bolo upustené od celkovej uzávery cesty. V nasledujúcich dňoch bude dopravná situácia monitorovaná a vyhodnocovaná aj s ohľadom na otvorenie nového diaľničného úseku v lokalite. Stavebné práce budú ukončené do konca októbra tohto roku. Dovtedy by mali vodiči aj vo vlastnom záujme zvažovať využitie alternatívnych trás.
1: Slovenská správa ciest začala so stavebnými prácami v prvej polovici septembra. Ide o súčasť projektu zvýšenia kapacity úseku cesty prvej triedy od Turian po Hubovú. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je naďalej otvorené v bežných otváracích hodinách a jeho prevádzka pokračuje bez zmeny. Samospráva podľa primátora Vladimíra Maňku stále trvá na tom, aby múzeum ostalo pod pustým hradom a nesťahovalo sa do svätého Antona.
4: Už teraz sme urobili prvý krok na zastupiteľstve mest, že tie predmety, ktoré majú umiestnené v našich priestoroch a platia za to nejakých 13 000 eur ročne za nájom, tak ten nájom my sme sa dohodli, že bude 1 euro, aby sme ukázali krok, že už prvý krok, že my sa na tom už chceme podieľať. A ja verím tomu, že nakoniec nájdeme tú cestu, aby to múzeum vo Zvolene zostalo.
1: Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že sťahovanie múzea by nešlo o jeho zánik, ale o transformáciu a ďalší rozvoj. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom Štefanom Škorupom prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci označujú za zlatý vek hračiek. Viac kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková.
5: Domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady a nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky alebo cínovi vojačikovia stavebnice, rôzne hlavolamy, hojdacie koníky či modely historických automobilov.
1: Naša cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. V cieli povedala:
6: Išlo sa mi veľmi dobre, hoci som nedávno len sa vyliečila z takej ľahkej nádchy a nevedela som, čo od tohto očakávať, ale preteky sa vyvíjali veľmi dobre a som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto a veľmi som si pretek užila v dúhovom drese a dúfam, že sa to dobre pozeralo a že sa vám to páčilo.
1: V noci a zajtra má byť prevažne jasno, v noci sa ochladí na 8 až 3, v údoliach miestami až na minus 2 stupne. Denná teplota 20 až 26 a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: 20-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch, pri Kraľovanoch smerom na Ružomberok, ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte ďalších 40 minút. A ešte jedno avízo, zajtra od 8 rána bude D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre autá do 7,5 tony povedie cez Skalité a Čierne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Mesačný starec mi zviazal nohy s čínskym mužom. Toto tvrdí naša slovenská sinologička Elena Hidvédiová Jung v názve svojho najnovšieho románu.
8: Môj manžel sa mi prihovoril na zastávke autobusu a bolo to taký veľmi komplexný vnem, lebo ja som naraz počula aj vynikajúcu angličtinu, jeho krásny hlas.
7: V knihe na týždeň bude reč už o pár minút. Opýtame sa na detaily počasia a po pol štvrtej sa v záhrade budeme venovať jesenej zálievke. Majte pekný piatok, to vám želajú od techniky Peter Káloši a spoza mikrofónu Zuzana Ševčiková.

0: predpoveď počasia.
1: Aktuálne 15 hodín 13 minút, no a reč bude o počasí. Dnes s Marcelom Mackom, meteorológom. Prajem pekný deň.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: No a tak, ako ste povedali ešte pred vstupom, keď sme sa zhovárali, budeme sa opakovať. Však áno, tak začneme sa opakovať, ako je aktuálne teraz na strednom Slovensku.
2: No presne tak, v týchto dňoch teda veľa vzduchu počasie neprinieslo a naozaj ako cez kopírák každý deň. Takže aj dnes v rámci stredného Slovenska prevažuje slnečná obloha, teda jasná obloha, prípadne malá oblačnosť. Pofukuje len slabý vietor a teplota vzduchu teraz v popoludnejších hodinách dosahuje zhruba od 18 alebo 19 stupňov v tých chladnejších lokalitách, najmä na Orave, prípadne v Podtatranskej oblasti, až do 24, dokonca v najteplejších lokalitách na juhu stredného Slovenska až okolo 25 stupňov Celzia.
1: Tak budeme sa opakovať, aj keď sa budeme zhovárať o víkende?
2: No i tak, že situácia aj počas víkendu zostane bez výraznejšej zmeny. Stále budeme pod vplyvom oblasti vyššieho tlaku vzduchu, ktorá k nám zasahuje od severovýchodu. Ale ten vzduch nad nami je pomerne teplý, ale je suchý, takže oblačnosť bude minimum, väčšinou prevažne jasná obloha, prípadne len malá oblačnosť. Ale v údoliach treba rátať ojedinele, najmä v severnej časti stredného Slovenska, v nočných hodinách, prípadne nad ránom, s možnosťou tvorby hmiel alebo nízkej oblačnosti, podobne ako dnes ráno, ale nebude ich veľa. Čo sa týka teploty, do rána sa ochladí na 8 až 3 stupne, miestami najmä v údoliach na 3 až minus 2 stupne Celzia a teplejšie lokality budú len ojedinele v svahových zónach, niekde na kopcoch, tam môže byť aj okolo 9 alebo 10 stupňov. Bude bezvetrie, prípadne len slabý vietor. V denných hodinách potom zajtra podobne ako dnes teplota od 21 do 26 stupňov, o maličko chladnejšie na Orave a pod Tatrami, tam bude okolo 19 stupňov a ustálené počasie pokračuje aj v horách, vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov, bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
1: A bude toto isté aj v nedeľu?
2: Áno, v nedeľu si to zopakujeme znovu, prevažne jasno, bez rážok, opäť s možnosťou ojedinelej rannej hmly alebo nízkej oblačnosti, najmä v údoliach na severe stredného Slovenska a teplotne bez zmeny v noci od 7 do 2 stupňov, v údoliach okolo 0, denná teplota zhruba od tých 19 alebo 20 stupňov na Orave alebo pod Tatrami do maximálne 25, možno 26 stupňov na juhu Banskobystrického kraja.
1: Takže CTRL-C, CTRL-V, predpoveď vám poskytol Marcel Macko. Ďakujeme veľmi pekne, prajem ešte pekný piatok a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.
3: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: Lucie Biela a Petr Hapka zneli v Regine Stred. A my sa ideme teraz ponoriť do sveta kníh. Mesačný starec mi zviazal nohy s čínskym mužom. Toto tvrdí naša slovenská sinologička Elena Hidvédiová Jung v názve svojho najnovšieho románu. O ňom sa s autorkou rozprávala Jana Hevešiová.
1: Nazrime najprv do knihy Eleny Hidvégiovej Jung, do druhej kapitoly s názvom Zapísané perom medeným. Vrátime sa do roku 1991 a dozvieme sa, ako sa začal príbeh jednej lásky v ďalekej Číne. Autorka knihy tam na univerzite strávila najprv 2 roky v Pekingu a potom rok štúdia v Šanghaji. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
2: Zapísané perom medeným. Záznam o našom prvom stretnutí. Včera večer pred knižnicou sa nám Zany prihovoril za

0: Ujímavý mladý Číňan. Pozval nás do blízkej mini-reštaurácie na baklažán, misu tiaozi a zapísal si na kus papiera naše mená a adresu. Jeho oči ma celý čas veľmi pozorne sledovali. Pochádza z čínskeho juhu a v Pekingu je len kvôli americkým vízam. Má vraj vlastný cestovný pas. Asi to nie je bežné, lebo to hovoril s hrdosťou. Nikdy si veľmi nevšímam čínskych mužov, ale tento bol iný. Ako by hľadal v živote niečo alebo niekoho. Musí byť veľmi osamelý, keď pozval dve cudzinky z autobusovej zastávky na večeru. Keď sme sa lúčili, cítila som, že by chcel ostať s nami dlhšie. Lenže Ani nie je veľmi naklonená takýmto dobrodružstvám. Súrila ma, aby sme už išli. Možno vycítila, že mal záujem viac o mňa. Hoci paradoxne, z nás dvoch ona túži po čínskom boyfriendovi. Peking, 27.12.1991.
1: Elenka, pred nami je rozsiahly román tvojho života. Pri čítaní som si postupne vybrala 9 možných ukážok, ale napokon som sa vrátila k tej prvej, ktorú sme práve počuli. O svojej intuícii, že ten muž je ti súdený, v knihe píšeš viackrát. Dokážeš dvomi, tromi vetami povedať, ako preskočila tá povestná iskra? Čo to bolo, čo iní muži nemali a on mal?
2: Môj manžel sa mi prihovoril na zastávke autobusu a bol to taký veľmi komplexný vnem, lebo ja som naraz počula aj vynikajúcu angličtinu, jeho krásny hlas, bol vysoký, mal dlhšie vlasy, čo vtedy v Číne bola známka takých bohemských rebelov a bol nádherne oblečený, úplne ináč ako bežný Číňania, tak dá sa povedať, že takým západniarským štýlom, čiže on pôsobil medzi Číňanmi trošku ako cudzinec a bol veľmi atraktívny a ako Číňan on sa páčil aj mnohým Číňankám, takže zamilovať sa doňho nebolo ťažko.
1: 22. marca 1996 v manželovom rodisku ste sa z té zosobášili.
2: Žijem s mojím mužom už takmer 30 rokov, máme 3 céry. Môj manžel ma v mojich záľubách vždy veľmi podporoval a zároveň aj ja jeho. A myslím si, že toto je v manželstve jedna zásadná kvalita, aby ľudia nestratili tú svoju identitu a aby sa nemuseli vzdávať svojich túžob, čo sa bohužiaľ často stáva. Takže u nás sa to nestalo a vnímam takú veľkú hodnotu svojho manželstva.
3: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Elenou Hidvegiovou Jung o jej románe Mesačný starec mi zviazal nohy s čínskym mužom.

0: storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Dnes predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Nezapútajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezapútajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezapútajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
2: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
3: Zelená vlna.
4: Presný čas je 15.32 a je tu pohľad na cesty. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Tam stojíte 50 minút. Tiež na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom, pri Kraľovanoch smerom na Ružomberok a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch a kolóna aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. V Mošovciach sa koná jarmok, niektoré ulice sú uzavreté, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Voda a jej nedostatok v záhrade. To boli témy, ktoré trápili záhradkárov a záhradkárky počas uplynulého suchého a horúceho leta. Prečo netreba zabúdať na jesennú zálievku pri ihličnanoch, vždy zelených kríkoch a novovysadených stromoch?
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Extrémne horúce a suché leto spôsobilo, že jeseň ako keby prišla oveľa skôr. Ožltli stromy, opadali im listy už v období konca júla alebo začiatku augusta. Možno si niektorí záhradkári a záhradkárky povedia, že v jesennom období a obzvlášť po náročnom lete už netreba míňať vodu. Či je to naozaj tak? Na to sa opýtam Petri Bodnárovej Slovákovej zo záhradného centra v Slatinských Lázoch. Treba teda tú záhradu polievať ešte aj v jesennom období?
3: Áno, určite áno. Tie rastliny sú veľmi vyčerpané. Oni samozrejme reagujú tým, že sa snažia už pripravovať na to vegetačné obdobie, pretože fakt nenabrali toľko síl, ako by počas vegetácie mali. My musíme pomôcť ešte vlastne v tom období, kedy tie teploty sú priaznivé, nemrzne, tak aby tým koreňovým systémom ešte dostávali do svojho tela výživu a na to potrebujú tú vlahu.
2: Veľmi dôležitá je zálievka v jesennom období, hlavne pri mladých stromčekoch. Prečo je to tak?
3: Mladé stromčeky totiž to potrebujú ešte pred zimou rozvinúť koreňový systém. Napriek tomu, že príde aj k tomu opadu listov, alebo keď sa vysádzajú na jeseň voľnokorené mladé stromčeky, oni sú už bez listov. Človek by si myslel, že tú vodu nepotrebujú. Práve naopak, potrebujú ešte, kým príde mrazivé počasie, kedy vlastne zmrzne zem a rastlina upadne do vegetačného spánku, tak potrebuje rozvinúť koreňový systém už len keď tými jemnými kapilárnymi korienkami. Ono to je vidno, že už po týždni v nejakom substráte tie rastliny vypúšťajú tenučké biele korienky, ktorými nasávajú vlahu, výživu.
2: Čo to konkrétne znamená poriadna zálievka mladého stromu? Koľko litrov vody by sme tam mali dať a v akej frekvencii?
3: Určite to netreba robiť každý deň, radšej raz za 2-3 dní, ale pri mladých stromoch pokojne tam môže ísť aj 50 litrov vody naliať naraz. Snažiť sa teda ku tým koreňom, aby vlhkosť išla do hĺbky. Je možné vlastne to okolie kmeňa v oblasti koreňovej sústavy zamúčovať. Vlhkosť vlastne nebude unikať do vzduchu, vyparovať sa.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Sobotné ráno bude patriť informáciám o folklórnej skupine Javory a Liesky z Badína pri Banskej Bystrici. Zasúťažíme si o 2 lístky na verejnú rozhlasovú nahrávku Hrajte, že mi hrajte a po 7. si pripomenieme výročie spojené s Jozefom Dekrétom Matejovie. Zaujímavé bude aj vysielanie po 8., keď si predstavíme prácu architekta.
1: Musí vedieť pretaviť, zmeniť to umenie na funkčnú vec, aby to slúžilo ľuďom, buď už keď vytvorí nejakú stavbu na bývanie, na športovanie, na nejaký priemysel, na nejakú výrobu vecí.
0: Od 6. do 9. sa na vás zajtra ráno teší moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Aktuálne 15.52, už o pár minút si budete môcť vypočuť reláciu Zahrajte mi túto, dnes s moderátorkou Hankou Kútikovou.
2: Dnešná 2. októbrová relácia Zahrajte mi túto vhodnými príspevkami o vzťahu našich vidieckých predkov k zvieratám, rastlinstvu a prírode ako takej upozorní na nedeľný sviatok svätého Františka z Assisi, patrona zvierat a zároveň na Svetový deň ochrany zvierat. Po pozvánkach na folklórne podujatia si pripomenieme krásne opisy prírody v dielach dvoch Františkov, Švantnera a Ečka, Neveste hvol a v rodinej ságe Červené víno.
0: Počúvajte po 16. hodine. No a dnes na rozlúčku máme citát od spisovateľky. Človek môže iba raz žiť, iba raz a nič sa nevráti. Margita Figuli, ktorá sa narodila 2. októbra 1909. Majte pohodový deň aj víkend. Dnes s vami boli Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Deșteavnă ta.
1: Cin, cin.
0: Farebna. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
3: Un éclair.
4: Brownie.
5: Panna cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Ahojte.
7: Ahoj. Ako to dopadlo u Fondora?
6: Prepáč, ako? Nerozumel som.
7: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
8: Dobrý. Čaute.
6: Kam ide podriadená?
7: Do reštiky, šéfe.
6: No tak mladá si ide do reštiky a ja žerem v bufete.
0: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
9: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krízový intervenčný tím v Staškove posilnili ďalší psychológovia. V Banskej Bystrici odhalili pamätník Jozefa Murgaša. V sobotu má byť jasno a opäť veľmi teplo, do 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Krízový intervenčný tím pracujúci v Staškove s pedagógmi a žiakmi posilnili o ďalších psychológov z Centier poradenstva a prevencie v Námestove a Martine. Na dnešnom tlačovom brífingu o tom v súvislosti s utorkovou tragickou udalosťou informoval riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
2: Od 13.00 do 15.00 máme zriadený aj tým odborníkov a psychológov na obecnom úrade, kde budeme pracovať s verejnosťou a toto bude pokračovať. Tu už môžeme podať túto informáciu aj cez víkend, kde budeme pre občanov, ale aj pre rodičov, aj pre deti približne od 12 do 15.00, ale tie časy ešte upresníme.
1: V Staškove pôsobia aj odborníci z občianskeho združenia IPčko, jeho riaditeľ Marek Madro.
3: Sme pre tých starších vytvorili izbu spomienok, kde deti, aj učitelia, aj rodičia, ktorí prišli dneska do školy, môžu nechať odkaz, vyplaviť všetky tie emócie práve Nelke a pani učiteľke, ale poslať aj odkazy ďalšej pani učiteľke do nemocnice. Všetci na ňu veľmi myslia a stále sa o ňu zaujímajú a veľmi ju pozdravujú.
1: Železničná spoločnosť Slovensko pokračuje v zabezpečovaní dopravy v Žiline a na nadväzujúcich tratiach v mimoriadnom režime. Diaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami jazdia, ale cestujúci musia naďalej počítať so zdržaniami. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
4: Naďalej platia mimoriadne opatrenia pre regionálne, diaľkové aj medzinárodné vlaky. Preto cestujúcim odporúčame pre cestou skontrolovať aktuálne informácie o svojom spojení.
1: Dôvodom komplikácií v doprave je stredajší požiar na železničnej stanici v Žiline, ktorý poškodil zabezpečovacie zariadenia. V Banskej Bystrici dnes odhalili nový pamätník Jozefa Murgaša. Dielo, ktorého autorom je akademický sochár Ladislav Sabo, stojí pred strednou školou nesúcou meno tohto slovenského vynálezcu.
5: Jeho autentické podobizne sú len dve fotografie. Z toho jedna fotografia je absolútne profesionálna, tá sa robila pravdepodobne v ateliéri a tam je aj jeho úsmev, jeho, by som povedal, aj charizma, tak z toho som čerpal, že čo by mal vyžarovať.
1: Spomienka má pokračovať v sobotu v Pensylvánii, kde bude Jozef Murgaš oficiálne uvedený do lokálnej siene slávy. Približuje predseda klubu Jozefa Murgaša Jan Šebo.
6: Jozef Murgaš žil vo Wilkesberg. Urobil strašne veľa aj po sociálnej stránke pre vysťahovalcov slovenských, aj pre politiku, založenie štátu Čechov a Slovákov. Jozef Murgaš má veľké zásluhy vo meste Wilkesberg. Sien slávy znamená, že ľudia, ktorí niečo pre to mesto a Pensylvániu urobili, sa do toho, do tej siene dostanú.
1: Dnešný deň bol naplánovaný symbolicky. Práve začiatkom októbra 1926 sa začalo plnohodnotné pravidelné rozhlasové vysielanie z Bratislavy. Dnes je na programe 6 zápasov 7. kola domácej najvyššej hokejovej súťaže. Od 17.30 nastúpi Banská Bystrica proti Popradu, Michalovce proti Nitre a Žilina proti Slovanu Bratislava. Od 18. hodiny sa začnú duely Trenčína so Spišskou Novou Vsou, Liptovského Mikuláša s Košicami a Zvolena s Prešovom. V noci a zajtra má byť prevažne jasno, v noci sa ochladí na 8 až 3, v údoliach miestami až na minus 2 stupne. Denná teplota 20 až 26, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte v kolóne 50 minút. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom 15 minút, pri Kraľovanoch smerom na Žilinu 30 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej ďalšiu polhodinu a za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu pri Cestároch je 20 minútová kolóna. Zajtra od 8 rána bude D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka pre autá do 7,5 tony povedie cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.
8: A môj otec, dobrý otec, a ja...

V októbri je pole pusté, zajko sedí pri kapuste. Šarkan letí, nemá perie, kamže letí, kam sa berie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní 2. októbrového vydania relácie Zahrajte mi túto, ktorým smerom sa uberie pomedzi nahrávky ľudových piesní pred folklórnym spravodajstvom k nedeľnému sviatku svätého Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov a k Svetovému dňu ochrany zvierat, ktorého cieľom je zdôraznenie práv zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie. Slovné príspevky sa teda poniesú v duchu vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat. Oslava prírody zarezonuje v rozprávaní o vzťahu človeka a prírody cez tvorbu dvoch spisovateľov Františkov, Františka Švantnera a Františka Hečka. Nebudú samozrejme chýbať pesničky o prírode, vinohradoch, jeleňoch, koníkoch, úzkach. Už sme si vypočuli Trnkárov zo Žaškova. Zaznejú piesne i z repertoáru folklórnych súborov Poľana, Šumiačan Vák, Železiar, skupiny Zavačan, Jany Gálovej, Jána Močka, Jozefa Malčeka a ďalších. Na vašu poslucháckú spoločnosť sa v Rádiu Regina stretešia o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Mesiac október sa už včera vybral na svoju 31-dňovú púť v časopriestore roka. Na obraze minulosti sa jeho prvý deň zobrazuje v podobe rukovačiek odchodu mladých brancov na vojenčinu. Zároveň sa ním začalo intenzívne obdobie svadieb, aby si snúbenci stihli povedať spoločné áno do adventu. Tieto výrazné témy rezonovali v predĺžších dvoch vydaniach tejto relácie, a tak ja obrátim pozornosť na nedeľný sviatok svätého Františka z Assisi a s ním súvisiaci Svetový deň ochrany zvierat a prírody. Tento svetec, ako je známe, zanechal svetu prekrásny odkaz pokory a lásky ku všetkému živému. Ak sa pozrieme do našej tradičnej vidieckej truhlice, zistíme, že naši predkovia žili so zvieratami v dokonalej tichej súhre. Kôň na poli či krava v maštali neboli iba obyčajným úžitkom, boli to živitelia rodiny. Po hnutých chvíľach ich pohľadili poteplejší. Áno, vzťah našich vidieckých predkov bol úctivý, ale aj pragmatický, postavený na vzájomnej závislosti. Zvieratá neboli vnímané ako domáci miláčikovia v dnešnom zmysle slova, ale ako kľúčoví partneri pre prežitie, ktorí rodine zabezpečovali obživu, oblečenie a pomoc pri ťažkej práci. Každé zviera malo svoju presnú funkciu. Kravy a kozy dávali najmä mlieko, sliepky vajcia, husy perie. Rané kohútie kikiríkanie plnilo funkciu budíka. Ošípané sa chovali pre meso a ovce, najmä pre vonu. Konia a voly boli nenahraditeľnou silou na poli a pri lesných prácach. Psi strážili dom pred zlodejmi a vlkmi, mačky chytali hlodavce. Zvieratá bývali často priamou súčasťou domu alebo sa nachádzali v jeho tesnej blízkosti. Ich zvuky či teplo dotvárali každodenný kolor dedinského života. Život so zvieratami býval pevne spätý aj s duchovnou kultúrou a zvykoslovím. O tom viac až o chvíľku.

Zvieratá v slovenskej ľudovej mágii a zvykosloví zohrávali kľúčovú úlohu ako nositelia magických vlastností, ochrancovia hospodárstva, ale aj pri veštení. Verilo sa, že zvieratá majú schopnosť predvídať budúcnosť, komunikovať s nadprirodzeným svetom. V ľúbosnej mágii našli uplatnenie tiež. Odkiaľ sa ozval štekot psa, odtiaľ mal byť ženích. Počas kľúčových dní roka, napríklad na Juraja, na Štedrý deň, na Nový rok, sa vykonávali rituály, ktoré mali zvieratám zabezpečiť zdravie a plodnosť. Vtáky v ľudovej kultúre spájali pozemský svet so svetom nadprirodzeným. Hlas kukučky slúžil na veštenie dĺžky života alebo termínu svadby. Koľkokrát zakúkala, toľko rokov zostávalo do danej udalosti. Húkanie sovy či hlas kuvíka v blízkosti domu, ale aj zavíjanie psa sa v poverových predstavách spájalo s predzvesťou choroby alebo smrti v rodine. Posiana lastovička symbolizovali šťastie, ochranu, plodnosť. Rozprávky o zvieratách či ľudové pesničky tvoria súčasť najstaršej vrstvy slovenského folklóru. Čo sa týka vzťahu našich predkov k zvieratám, nebolo v ňom miesto na prehnaný sentiment. Dnes žijeme v inom svete. Zvieratá sme si nasťahovali do obývačiek, liečime ich modernou medicínou, krmíme granulami, zahrňame láskou, ktorú nám zvieracie či vtáčie tvory opetujú. Stali sa členmi našich rodín, útechou v prípadnej samote. A práve tu sa minulosť predsa len istým spôsobom spája s odkazom svätého Františka z Assisi. On nepredbiehal dobu tým, že by zvieratá polúčťoval. Jeho genialita spočívala v tom, že v každom tvorovi, od mocného vlka po malého vtáčika, videl svojho brata a sestru. Vnímal ich ako rovnocenné božie stvorenie. Dôležité je teda nájsť tú správnu františkánsku rovnováhu.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórna skupina Seniory Partizán pozýva na druhý ročník festivalu Seniory pod hradom. Zajtra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči začne o 17. hodine, bude účinkovať aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a najmladšie deti zo súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. V Sebe chleboch, pamiatkovej rezervácii Stará hora, vás zajtra radi privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po sebe chlebsky. V programe od 9.30 budú účinkovať dýchová hudba Sebe chlebsky hudci, mužská spevácka skupina Sebe chleban, folklórna skupina Geľovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaresti zo stredného Slovenska, tiež deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľupče i Kolárovci a ďalšie kapely. Občianske združenie Drienok, Sponík a obec Sponíky organizujú 7. ročník Ponickej heligónky. Zajtra o 15. hodine sa v kultúrnom dome v Ponickej Lehvotke predstavia heligónkári Sponík, Dúbravice, Podpolania, Žiliny, Trnavy, Banskej Štiavnice a Vyhní. Predstavia sa aj detskí interpreti. Hosťom programu budú manželia Janíčkovci z Prešova. Súčasťou podujatia bude aj výstava Ponických pár. Varáli Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote pripravili tretie krajské dožinky Banskobystrického kraja. Programy zajtra od 10. do 15. hodiny budú účinkovať Urpin z Banskej Bystrice, ľudová hudba Parapáč, Alexander Agoč a folklórny súbor Líkovec z Revúcej, Rimavan, Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty, fujaristi Dušan Ceber, Milan Katreniak, Roman Košičiar, pevácka skupina Fončík, Silakova a ďalší. Súčasťou podujatia bude výstava zvierat a poľnohospodárskych strojov, ukážky pečenia chleba, jarmok remesiel a tvorivé dielne. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligónkár Jan Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači Zočovej Jan Chabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková, Baglašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej hory. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme v piatok 16. októbra v Avle Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Dve vstupenky na podujatie môžete, milí poslucháči, získať, ak sa zajtra ráno pred 7. hodinou zapojíte do súťaže v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubová.

Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto, reláciu dnes monotematickú k blížiacemu sa nedeľnému sviatku svätého Františka z Assisi a zároveň Svetovému dňu ochrany zvierat i prírody ako takej. Mali by sme sa od našich predkov učiť zodpovednosti za každého živého tvora, ktorý sa stal súčasťou nášho života, a od svätého Františka čistému srdcu, ktoré vie, že človek nie je pánom tvorstva, ale iba jeho súčasťou. Tento priamistický rešpekt sile prírody k zemi a všetkému živému nájdeme aj na stránkach našej literárnej klasiky. A práve tam vynikajú i diela dvoch spisovateľov, nositeľov mena František, Františka Švantnera a Františka Hečka. Švantner nás vo svojom románe Nevesta hvol zavedie do hlbokých, divých lesov plných tajomstiev. V jeho svete nie je príroda iba kulisa, ale živý organizmus, ktorým je človek nerozlučne spojený. Postava Zuny, ktorá vyrástla medzi vrchmi, poznala ich silu priam divožienky Nevesty hvol, ktorá liečila zvieratá, rozumela horám, telesňuje čistú, nespútanú dušu slovenskej prírody. Švantner nám v románe pripomína, že v horách sa dotýkame niečoho, čo nás presahuje. František Hečko, ten nás vo svojej rodinej ságe zavedie do rázovitých západoslovenských viníc, do dediny Vlčín dol. Ukazuje prírodu, ktorú človek s láskou a mozolnatými rukami kultivuje. Život vinohradníkov v tomto generačnom románe je vlastne oslavou trpezlivosti. Každý ker viniča, každý strapec hrozna, vykúpený ťažkou prácou pod páliacím slnkom a chránený pred krupobitím je dôkazom pokory človeka pred nebesami. Obaja autori, Františkovia, Švantner i Hečko, nám zanechali rovnaké posolstvo, ako hlásal svätý František z Assisi, že zem a všetko živé na nej si zaslúži našu úctu a lásku.

Naši predkovia nemali k dispozícii moderné satelity ani meteorologické radary, no pritom vedeli pozorovaním prírody predpovedať počasie. Tačili im pozerať sa na svojich súputníkov, na zvieratá a rastliny. Keď videli, že mačka si dôkladne čistí srst za ušami, alebo pavúky prestávajú tkať svoje siete, z istotou vedeli, že sa blíži dážď. Zatvorený kvet púpavy či lekna už ráno neomylne veštil zamračený, upršaný deň. Príroda skrátka s človekom odjak živa komunikovala, len jej musel rozumieť. Vkladal svoje poznatky veľmi rád do pranostík, i keď podľa niektorých sa už v súčasnosti nedá riadiť, klíma sa mení, radi si ich vypočujeme. Aj také, ktoré ľudoví meteorológovia spájali so sviatkami svätých. Dnes je deň Márie Orodovnic a ten vraj prináša prvé mrazíky. So zajtrajším svätým Dionýzom, učeníkom, sa nespája žiadna pranostika, no a na podiv ani svätý František z Assisi, taliansky mních, patron čaluníkov, obchodníkov, ochrancov prírody, zakladateľ najstaršieho katolíckého žobravého rádu Františkánov, ich nemá veľa. Vraj svätý František ani leto, ani kožúšek. Svätý František na poludnie košela, večer kožúšek. A rád už zaháňa ľudí do chyžiek. Tohto roku aj zajtrajšok, aj františkárska nedeľa budú súčasťou pekného babieho leta s jasnou až polojasnou oblohou. Pred poludním sa v dolinách udrží hmla alebo nízka oblačnosť. Tam sa v noci ojedinele vyskytne aj mráz prízemný. No a denná teplota sa bude aj zajtra, aj v nedeľu pohybovať od 21 do 27 stupňov. Ako som povedala, pekné babie leto.

0: Dnešok 2. október je 275. dňom roka. Od jeho záveru nás delí ešte 90 dní. O záveru dnešnej relácie zahrajte mi túto, ktorú vám z Rádia Regina Stred ponúkli o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. Už iba zo pár minút. Patrí sa teda poďakovať sa vám za poslucháckú spoločnosť a popriať ako zvyčajne príjemný piatkový podvečer i večer a tentoraz pohodové chvíle 1. októbrového víkendu. Na záver dovolte ešte pred nedeľným sviatkom Františka z Assisi a Svetovým dňom ochrany zvierat pridať zo pár tých najznámejších prísloví, ktoré porovnávajú správanie zvierat s vlastnosťami nás, ľudí. Pes, ktorý breše, nehryzie. Vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. Ej, lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Vlk mení srst, ale nie svoje zvyky. Kúpil mačku vo vreci. Čo kôň premôže, to komár nemôže. Do očú brat, kremočú had. Dobrá sliepka aj v žihlave vajce znesie. A napokon... Dočkaj času ako hus klasu.
1: Pri brode na vode!

0: Štáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník Plus 7 dní.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Riaditelia a žiaci sa po útorkovej tragédii v Staškove pýtajú, do akej miery je školské prostredie bezpečné. Slovenských zemiakov bude menej. Horšiu úrodu hlásia aj pestovatelia zo zahraničia. V nemocnici v Spišskej Novej Vsi otvorili darcovské centrum. Odoberú tam aj krvnú plazmu. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Riaditelia škôl, učitelia, rodičia aj žiaci po útorkovom tragickom útoku v Staškove spozorneli. Pýtajú sa, do akej miery je školské prostredie bezpečné a ako predísť podobným prípadom.
2: Štátne gymnázium v Ružomberku je pred vstupom nepovolaných osôb zabezpečené uzamknutým vchodom a vrátnicou. Aj tam sa občas objaví prípad, keď sa učiteľom správanie žiaka nepozdáva. Najprv sa s ním snažia porozprávať riaditeľka Iveta Kmeťová.
3: So žiakom sme mali pohovor, prípadne sme sa len tak porozprávali nezáväzne, či je všetko v poriadku. Ja si myslím a snažím sa to vštepovať aj mojim kolegom a aj našim žiakom, že všetko je to hlavne o komunikácii.
2: Cirkevná spojená škola svätého Františka z Assisi v Bratislave zisťuje neštandardné správanie žiakov najmä každodenným kontaktom. Riaditeľka Mária Sendeková zdôrazňuje, že zo zákona nemôžu žiakov podrobovať osobným prehliadkam ani nedobrovoľným testom.
4: Staviame na silnom hodnotovom ukotvení a vytváraní komunitného prostredia. Duchovný rozmer a jasne nastavené hodnoty vytvárajú pre deti stabilné prostredie, ktoré im pomáha lepšie sa orientovať v zložitejších životných situáciách.
2: Ministerstvo vnútra pomáha školám zabezpečovať vzdelávacie a preventívne aktivity odborníkmi z Úradu prevencie kriminality a policajného zboru, spresňuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
5: My spustili viacero preventívnych kampaní, či je to kampaň Zastavme ticho. Spustili sme kampaň Bezpečné a odolné Slovensko, v rámci ktorej sme hovorili s mladými ľuďmi o tom, aké problémy môže vytvoriť kybernetická šikana.
2: Ministerstvo školstva od 1. septembra financuje zo štátneho rozpočtu vyše 2800 úväzkov školských podporných tímov, čo je medziročne takmer o 200 viac, hovorkyňa Katarína Kohutíková.
6: Pri malých školách zabezpečujeme odbornú pomoc aj prostredníctvom vzdelaných odborníkov cez centra poradenstva a prevencie.
2: Školy sa zhodujú, že najväčší základ dostávajú deti v rodine. Komunikáciou a všímavosťou sa dá predísť problémovým situáciám alebo ich znížiť. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Spoluprácu pri simulovanom ozbrojenom útoku si precvičili policajti a záchranári na gymnáziu v Komárne. Plánované cvičenie síce pripravovali od marca, no útok žiaka na Kysuciach potrebu preverovať súčinnosť všetkých zložiek len potvrdil.
7: Útočníci by mali byť traja ozbrojení nožom.
8: Hlásenie o ozbrojenom útoku v škole. Na miesto prichádzajú policajti a záchranári. Scenár vopred nepoznajú, situáciu zisťujú až po príchode. Do cvičenia sa zapojili aj študenti.
9: Aj takto hrané je to hrozný pocit, hrozná predstava a neviem si predstaviť, čo by sme robili, keby to je naozaj.
10: Je veľmi ťažké sa v takej situácii obrániť.
11: Stále viacej a viacej takýchto incidentov máme a treba byť oboznámený s tým, že čo sa taký čas deje.
8: Policajti zasahujú proti útočníkom, záchranári poskytujú pomoc zraneným, postupovať musia spoločne, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
12: Je to situácia, ktorá vždy bude vyzerať nejako inak, ale na čo sa vieme pripraviť, je tá spolupráca. Vieme poznať my ako záchranári aspoň základy postupov polície, polícia vie aspoň základy našich znalostí.
8: Po prvom zásahu si týmy prešli, čo treba zlepšiť, pri ďalšom mohli poznatky hneď využiť. Michal Marušinec z odboru výcviku prezídia policajného zboru.
13: Keď si myslím, že som dobrý v niečom, napríklad strelba alebo prvej pomoci, tak je to veľká chyba. Ja si myslím, že každý z nás sa môže akýmkoľvek ďalším tréningom posúvať ďalej vpred a zlepšovať.
8: Riaditeľka gymnázia Mariana Dubranová pripomína aj význam prevencie.
14: Neobviňovať sa navzájom, neobviňovať spoločnosť, rodičov, školu, ale spolupracovať a pracovať na výchove našich detí.
8: Podobné nácviky polícia zintenzívnila po útoku na Filozofickej fakulte v Prahe. Vzdeláva aj pedagógov, aby vedeli reagovať ešte pred príchodom zasahujúcich zložiek. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Po vlaňajšom hojnom roku prichádza obrat. Úroda zemiakov je na mnohých miestach výrazne nižšia ako vlani. Zemiaky sú len tam, kde mali pestovatelia závlahy a v mnohých prípadoch je ich napriek tomu menej. Slabé úrody hlásia aj z iných krajín, čo môže mať vplyv aj na cenu zemiakov.
15: Zemiakári z Malého Cetina pri Nitre si tak zlý rok, ako je tento, nepamätajú. Chladenie vo svojom najväčšom sklade ani nenaštartovali. Nie je doň čo dať, agronómka Adriana Straková.
16: Väčšinou máme tento sklad o takomto čase už úplne plný a uzavretý. Bývajú tu naskladnené zemiaky, ktoré predávame počas roka až do nejakého marca.
15: Tento rok majú zásoby zemiakov na priamy predaj len na pár týždňov. Väčšina úrody pôjde do zmluvného obchodného reťazca. Zemiaky sa tak minú rekordne rýchlo.
16: 50 tón z hektára býva približný výnos bežný a tento rok evidujeme od 10 do 20 tón. A to sú také lepšie parcely. Na niektorých parcelách, kde sa nám nepodarilo zavlažovať, nie je vôbec nič.
15: Podobné skúsenosti majú aj ďalší pestovatelia. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
17: Tohtoročné úrody zemiakov sú o približne 20% nižšie, než boli v minulom roku.
15: Ľuboslav Vaverčák, agronóm zeleninárskej organizácie výrobcov, ktorá tiež pociťuje výpadky úrody, dodáva.
18: Tie vysoké teploty neprajú rastu tým zemiakom, neprajú tvorbe tej násady, takže aj pri zavlažovaných zemiakoch tie úrody poklesli a poklesli nielen u nás, ale aj v celej Európe.
15: V najbližších mesiacoch si za ne zrejme aj priplatíme. Zber zemiakov je asi v polovici, ak sa však potvrdia predpokladané straty na úrode, cena porastie. A keďže po vlaňajšej dobrej úrode a prebytku zemiakov sa v zime prepadla výraznejšie, teraz môže o to výraznejšie rásť. Segmentový manažer pre agrobiznis vo VUB banke Martin Hubinský však dodáva.
19: Určite môžeme očakávať, že rast cien zemiakov nás postihne, bude však postupný. Ten dvojnásobok by som bral naozaj ten maximálny zlý scenár, ktorý by nás mohol postihnúť.
15: Záujem o zemiaky na Slovensku rastie, ročne ich zjeme asi 350 tisíc tón. Na jedného obyvateľa tak pripadá 65 kg zemiakov ročne. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Od nového školského roka sa žiaci základných škôl učia aj o umelej inteligencii. Školy sa na jej zavedenie pripravovali technicky aj vzdelávaním učiteľov. Pomôcť však musia aj rodičia.
8: Riaditeľ základnej školy Zlatá v Rožňave Richard Celoš hovorí, že všetko je zatiaľ v štádiu spoznávania. S umelou inteligenciou škola pracuje už dlhšie, aj vďaka digitálnemu koordinátorovi.
20: Pedagógovia už istý čas s týmto pracujú, no a postupne do našich učebných osnov sa to ako prierez zapracováva. My ako škola sme spracovali aj nejaké aktualizačné vzdelávania.
8: Cieľom AI gramotnosti je naučiť deti umelú inteligenciu správne využívať, kriticky o nej premýšľať a dbať na bezpečnosť. Pedopsychiatrička Teresa Rosenbergerová zdôrazňuje potrebu zapájania sa aj rodičov.
21: Nedá sa nejakým spôsobom, aby rodičia sa od tohoto dištancovali. Určite vedia postrážiť aspoň čas, ako dlhú dobu pracuje s inteligenciou a vedia aj dohliadnúť na to, na čo ju používajú, čo s ňou robia. Tá umelá inteligencia môže byť nebezpečná aj v tom, že dáva návody na nepríjemné veci a nebezpečné veci.
8: Od tohto školského roka je teda AI gramotnosť súčasťou vzdelávania na základných školách a bude prierezovou témou naprieč predmetmi, pokračuje hovorkyňa ministerstva školstva Katarína Kohútiková.
22: V apríli tohto roka bol zverejnený rámec AI kompetencií pre pedagógov a k dispozícii sú už dnes metodické materiály, online kurzy, inovačné vzdelávanie. Od učiteľov neočakávame, že budú technickými expertmi, ale že budú vedieť viesť žiakov k bezpečnému, kritickému a zodpovednému používaniu AI.
8: Zavádzanie umelej inteligencie je výzvou aj pre učiteľov. Podľa riaditeľky Krajského národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Košiciach Slavky Ropekovej by mali byť krok pred žiakmi.
23: My ako NIVAM ponúkame národný projekt DITEDU, ktorý ponúka inovačné vzdelávania pre učiteľov a tie poskytujú praktické návody, ako bezpečne a efektívne integrovať práve AI do vyučovania. Zúčastňujeme sa napríklad na školách tzv. AI dní. Školy v podstate spoznávajú novinky, čo sa môže realizovať na škole so žiakmi.
8: Vypracovaný je aj rámcový etický kódex pre využívanie AI v školstve a ministerstvo plánuje školám rozšíriť aj licencie aplikácií umelej inteligencie. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica spustilo ďalší ročník projektu Sadovo. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné, vysokokmenné sady v areálu základných a stredných škôl. Ide o ďalší krok k záchrane vzácnych odrôd, prioritne jabloní a hrušiek. Záujemcovia mali navyše možnosť získať ďalšie poznatky počas exkurzie v ovocnej škôlke v Moravskom Lieskovom pri Novom meste nad Váhom.
3: Len z jabloní evidujú v tamojšej škôlke viac ako 300 starých odrôd. Viaceré sa už dostávajú aj do školských záhrad po celom Slovensku, napríklad i na základnej škole Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou. Učiteľ Marek Hermanovský.
4: Vysadili sme v roku 2021 6 jabloní a 4 hrušky. Dnes už sú to vlastne stromy, ktoré začínajú rodiť. Máme nejaké tie prvé plody. Žiaci, ktorí to sadili už na tejto škole, vôbec nie sú, ale tí ďalší to obdivujú.
3: No inšpirovali aj rodičov či starších ľudí z okolia. Dokonca už Pudleneho riešia aj rozmnožovanie stromov. Starostlivosť o ne prevzal najmä na seba.
4: Viali to ostriame, aj keď sú to vysokokmenné, snažím sa, aby boli čo najnižšie. Ale tak rozumiem miere. Ešte nejaké veľké plody z toho nemáme. Chodíme obdivovať každý jeden plod.
3: Koordinátorka projektu Katarína Lapešková.
5: V tomto roku je zapojených 7 škôl, kde sa chystajú nové výsadby. Doteraz, toto je 9. ročník, bolo vysadených viac ako 600 stromov vo viac ako 60 školách.
3: Odborník na staré odrody Ľudovít Váš vysvetlil, že v každom regióne sa dá nejaký druh zachrániť, len treba hľadať staré sady a záhrady.
6: Napríklad v Bielých Karpatoch máme miestne lokálne odrody, ktoré nie sú popísané v pomológiách, to znamená nie sú zaznamenané a sú naozaj unikátom. Sú to rôzne šemenzie, hajcarky, duhonnatky, je toho naozaj veľa.
3: Zároveň upozornil, že v dôsledku opakujúcich sa suchých rokov viaceré miznú oveľa rýchlejšie. Opäť koordinátorka Lepešková.
5: Jablone v tých nižších polohách to sucho úplne nedávajú. Ani to množstvo slnka, to spôsobuje, že tie jablone majú úpal, plody nedozrejú.
3: Preto je podľa odborníka vaše potrebné venovať im väčšiu pozornosť.
6: Aby to kultúrne dedičstvo v podobe tradičného ovocinárstva zostalo aj pre ďalšie generácie, aby nám to nezmizlo zo života.
3: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: V nemocnici v Spišskej Novej Vsi otvorili darcovské centrum. Ľudia tam ponovo môžu darovať krv aj krvnú plazmu. Od polovice októbra spustí zdravotnícke zariadenie aj mobilné odbery mimo pracoviska.
24: Pán Milan má 69 rokov. Pred viac ako 10 rokmi mu diagnostikovali leukémiu. Pre jeho liečbu sú kľúčové lieky vyrábané z krvnej plazmy.
25: Mám oslabený imunitu, preto to musím brať, aby som mohol ďalej fungovať.
24: Vysvetľuje riaditeľka nemocnice v Spišskej Novej Vsi Renáta Šuláková.
26: Plazma je veľmi dôležitá, pretože z nej sa vyrábajú ďalšie lieky a tieto lieky sú dôležité pre pacientov, ktorí majú napríklad nejaké imunitný deficit alebo trpia onkologickým ochorením. Ale poviem, aj u novorodencov dávame práve tieto lieky.
24: Pán Michal daroval krv už viac ako 230 krát a pravidelne daroval aj krvnú plazmu. Teraz sa stal aj prvým darcom plazmy vo vynovenom darcovskom centre v Spišskej Novej Vsi. A jeho plazma prispieva k liečbe pána Milana, s ktorým sa poznajú približne 40 rokov.
25: Za to sa veľmi teším, že aj keď je kamarát, že aspoň tak tomu môžem pomôcť.
24: Krvnú plazmu môže darovať ktokoľvek, kto predtým daroval krv. Proces je veľmi podobný, len o čosi dlhší. Marek daroval krvnú plazmu po prvý raz.
27: Dnes prvýkrát darujem vlastne plazmu, doteraz som daroval iba krv. Napichnutie je, dajme tomu, rovnaké, len to samotné darovanie trvá dlhšie, zhruba tak 3/4 hodiny, myslím.
24: Doplňa primárka hematologicko-transfúzneho oddelenia Štefánia Bevilaková.
28: Je to prístrojová plazmaféreza, kde prístroj zobrievam krv, ale zobrie sa plazma a tá krv sa vráti naspäť do žily. A tento proces darovania plazmy sa môže opakovať častejšie ako napríklad darovania krvi.
24: Minulý rok stúpol počet prvodarcov krvi o viac ako 30%. Kým krv môžete darovať raz za 3 mesiace, plazmu vám môžu odobrať každé 2 týždne. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 200 párov papúč uplietli dobrovoľníčky s jediným cieľom – podporiť mobilný hospic Svätej Luizy. Prácu završili 12-hodinovým maratónom ručných prác v Bojniciach. Využijú ich 7. októbra počas papúčového dňa na podporu starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov doma.
29: V živote nejde vždy všetko hladko, ale sem tam aj obrátko. Počas náročnej liečby chytili ihlice do rúk aj onkologické pacientky Helena Mešinová a Jana Píšová.
30: Sa mi to zdá také zmysluplné.
0: tým, že v noci ja nespávam, fakt spím hodinu, dve, potom dve hodiny štrikujem a tým zabudnem na tú svoju chorobu a rozmýšľam nad peknými vecami.
2: Nemala by som moc byť v kolektíve, tak doma urobím a s nima sa dohodnem a papučky donesiem.
29: Papuče nie sú na predaj. Počas papučového dňa 7. októbra ich môžu ľudia získať za finančný dar pre hospic, vysvetľuje organizátorka maratónu ručných prác Mária Aneška Farkašová.
7: Tento deň by ľudia si mohli tieto papučky dať do školy, do škôlky, do práce, do fitka, do obchodu, všade, kde pôjdu, alebo mať ich aspoň niekde na kabelke zavesené, aby to bolo vidno, že podporujú mobilný hospic.
29: Ten prichádza za nevyliečiteľne chorými pacientmi priamo domov. Starostlivosť je pre nich bezplatná, poisťovne však podľa hospicu uhradia jednému pacientovi 30 návštev počas roka, doplňa zakladateľka mobilného hospicu Svätá Luisa, lekárka Emília Vočková.
9: Častokrát sa cítim vyčerpaná, ale to povzbudenie od tých ľudí mi dá sily, že vstanem a idem. Aj teraz prichádzam od pacientky.
29: Aby pomohli čo najviac ľuďom, hospic sa snaží získať peniaze na ich starostlivosť aj z darov, projektov a komunitných aktivít. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Lešť a Turiepole. Dve dediny z juhu Slovenska, ktoré pred 75 rokmi zmizli z mapy. Príčinou bol vznikajúci vojenský objekt. Práve spomienkam, ale aj autentickým krojom z týchto dnes už zaniknutých obcí je venovaná nová výstava Nevymazané dedičstvo.
10: Výstavu otvorili v Turzovom dome na Banskobystrickom námestí. Kroje na výstavu pripravila zberateľka Daniela Šuleková. Niektoré z nich dosahujú vek až 100 rokov.
11: Odišli do rôznych kútov Slovenska. Tie kroje nosili len možno, že na veľké príležitosti, možno keď išli na svadbu alebo do kostola. Ale potom už nešili tie kroje a prispôsobili sa v prostrediu. Tieto zostali pôvodné.
10: Pripraviť výstavu trvalo 3 štvrte roka. Postupne hľadali nové predmety, ktoré ľuďom ukázali.
12: Úplne celá výstava je veľmi pôsobivá, samozrejme aj tie kroje, o ktorých som teda vôbec nemala doposiaľ informácie.
13: Veľmi silná téma, prečítala som si aj o Lešti, aj o tých obyvateľoch, ktorí tam žili.
14: No je to zaujímavé, bol som pozerať to video, ja som dostal úplne náhodou a neľutujem.
10: Okrem historických pôvodných krojov zaujala aj tematickými šperkami od dizajnérky a autorky výstavy Petri Todt.
16: My sme natočili aj pamätníkov, ktorí si už ich nie je veľa, ktorí si pamätajú, ako vyzerala Lešť. Niektorí mali 5 rokov, 7 rokov a jedna pani, ktorú sme natočili, mala 20 rokov. Môžete počuť autenticky, ako si ľudia pamätali Lešť.
10: Ako hovorí Kristýna Chromeková, referentka pre kultúru Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, aj pre múzeum ide o významnú spoluprácu.
16: Pri tejto príležitosti sa vlastne robila kolekcia šperkov inšpirovaná výšivkami a vzormi tradičnými práve pre tieto oblasti.
10: Výstava Nevymazané dedičstvo potrvá v Banskobystrickom Turzovom dome do konca januára. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
30: Stručne zo sveta.
1: Starosta Kieva Vitalij Kličko uviedol, že ukrajinské hlavné mesto je v dramatickej situácii. Rusko v uplynulej dobe zintenzívnilo útoky na metropolu, ktoré ničia infraštruktúru a spôsobujú dopravný chaos. Rusko podľa slov Klička ničí logistiku, obydlia, sociálne zariadenia a opäť sa pustili aj do ničenia energetickej siete. Súčasná vlna protestov stredoškolákov vo Francúzsku zasiahla viac než 560 škôl. Protesty začali minulý piatok v metropolitnej oblasti Paríža. Študenti upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov. V školách došlo k poškodzovaniu majetku a zaznamenané boli aj prípady podpaľactva. Epidémia eboli si v Konžskej demokratickej republike vyžiadala životy už 4018 ľudí. Úmrtnosť tak dosahuje takmer polovicu nakazených, pričom ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu eboli v histórii.
30: Žurnál Rádia Regina.
1: V Trenčíne dokončujú projekt 3D skenovania a vytvárania virtuálnej prehliadky historických budov. Bude ju mať aj kostnica, známejšia ako Karner svätého Michala. Ide o súčasť cezhraničného programu, na ktorom spolupracuje tamojšia univerzita s vysokoškolákmi z Brna.
3: Odborníci už v predchádzajúcich mesiacoch naskenovali dva objekty na Trenčianskom hrade, ďalej Katov dom a synagógu. Aktuálne pracujú na Karneri, ktorý je jedinečnou gotickou stavbou v meste. Výsledkom bude jej kompletná virtuálna prehliadka, projektový manažér Tomáš Hanulík.
4: Je to technológia, ktorá kombinuje fotometriu s lidar technológiou. Okrem priestorových fotiek sa vytvorí aj sieť bodov, ktorú možno neskôr využiť na rôzne architektonické alebo také technické práce.
3: Podľa neho to pomôže nielen návštevníkom spoznať daný priestor, ale neskôr aj pri údržbe či možnej rekonštrukcii, pokračuje technik pre digitalizáciu Tomáš Kaša.
5: Technológia je založená na skenovaní pomocou laseru. Druhý skener je na fotometriu a tieto v podstate dva svety sa spoja a vytvorí sa vlastne celý priestor, v ktorom sa môžete interaktívne pohybovať.
3: Doplnil, že vďaka technológiám sa vedia čo najviac zamerať na detail.
5: Ten proces skenovania jedného bodu je 25 sekúnd. Celá technológia sa orotuje okolo vlastnej osy.
3: Pričom na snímanie celého objektu trvá asi 4 hodiny, následné dátové spracovanie zhruba 2 dni. Kostnicu má v správe Trenčianske múzeum jeho riaditeľ Peter Martinisko.
8: Aj keď je teda Karner v relatívne dobrej polohe v rámci Trenčína, ale je pomerne náročne prístupný, lebo je tam točné schodisko, imobilní návštevníci sa do nedostanú. Takže aby sme im tieto priestory sprístupnili.

0: Kazachstanom nastúpia na pôde Fajerských ostrovov. Stredopoliar Stanislav Lobotka verí, že Slováci potvrdia pozíciu favorita.
1: Vieme, že Fajerské sú hlavne doma, že sú nepríjemní na tej umelej tráve, takže vieme, že to nebude ľahké a taktiež vieme, že tá umelá tráva je iný povrch, jak tá prírodná, ale myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli, aj keď to je na umelej tráve.
0: Reportáž zo stretnutia vysielame od 20:45 v Rádiu Slovensko.
2: Predpoveď počasia.
0: V noci a zajtra bude prevažne jasno. Nad ránom môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota do rána klesne na 8 až 3, v údoliach až do minus 2 stupňov. Cez deň veľmi teplo 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Zafúka iba slabý vietor.
2: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Prežite pokojný víkend aj v spoločnosti Rádia Regina.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 22,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave a pri Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 2 v Bratislave pri krematóriu smerom do Záhorskej Bystrice zrazilo auto lesnú zver, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste číslo 18 pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka sa zrazili dve autá, zdržíte sa asi 30 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu. Za Zvolenom smerom na Zvolenskú Slatinu sa pri cestároch zdržíte 20 minút, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura si postojíte 10 minút a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu stratíte taktiež 10 minút. Dnes večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na diaľnici D2. Obídete to cez Patrónku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Slovensko sa spamätáva z ďalšieho tragického útoku na škole. V Staškovej na Kysuciach žiak nožom napadol dve učiteľky a žiačku. Učiteľka a žiačka útok neprežili. Udalosť opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách. V relácii Týždeň v regiónoch sa budeme venovať aj kritickému stavu vodárenskej infraštruktúry, keďže stovky obcí stále nemajú vodovod a približne 1700 ani kanalizáciu. Problémom zostáva aj bezpečnosť vo vlakoch, preto sa na rizikové trasy vracajú bezpečnostné služby a posilnené policajné kontroly. Súhrn týždenných udalostí v regiónoch vás pozýva počúvať Martina Maľová. Slovenskom otriasla v utorok ráno tragédia. Na základnej škole v obci Staškov v okrese Čadca zaútočil žiak v 8. triedy nožom na dve učiteľky a jednu žiačku. Bilancia je tragická, dve obete. Postup policajtov preveruje inšpekcia. Chlapec je aktuálne umiestnený v psychologicko-detenčnom ústave. Odborníci sa zhodujú, že je len ťažko odhaliť prvotné signály. Rezort školstva a vnútra pripravujú ďalšie opatrenia. Učitelia volajú po väčšej ochrane.
2: Podľa psychologa Michála Mikuláša varovný signál, ktorý by naznačoval, že sa s dieťaťom niečo deje, niekedy nemusí byť ani vyslaný. Možného útočníka v škole však môže odhaliť napríklad aj akýkoľvek personál.
3: Je to z časti možné. A to je zase osobný záujem, či ten personál, to môže aj pani upratovačka, pani kuchárka poznať už tie deti a vidí, že niečo nie je v poriadku a môže upozorniť. Psychológ nie vždy bude mať maximálnu dôveru aj u detí. A to dieťa možno sa zverí niekomu inému, práve aj tej upratovačke.
2: Situáciu sťažuje celoslovenský problém, a to nedostatok psychológov a kvalifikovaného personálu v školách. Inštruktor bezpečnosti Patrik Žitník doplnil, že štát musí vyčleniť peniaze na dostatok prevencie a personálu.
4: Lebo dneska je dopredu pretlačená kybernetická bezpečnosť, úplne super. Každý vám to zaplatí ako školenie, ale keď chcete ich školiť deti do škôl z hľadiska bezpečnosti, tak na to nie sú peniaze a my to chodíme robiť zadarmo.
2: Školy volajú aj po možnosti kontrolovať žiakom tašky. Vláda síce koncom augusta schválila novelu, podľa ktorej by to riaditeľ mohol urobiť pri podozrení na ohrozenie života či zdravia, a to s písomným záznamom a informovaním rodičov. Parlament však o nej zatiaľ nerozhodol. Opäť Patrik Žitník.
4: Otázka je zase, kto to bude financovať, kto to bude fyzicky robiť. Na tom potrebujete zase vyškolených ľudí. My momentálne všetko necháme na školy. Druhá vec je, že keď sa bavíme o materských škôlkach, keď sa bavíme o školách, je to úplne iná problematika ako u vysokých škôl. A len jedným zákonom sa to nevyrieši.
2: Vláda po udalostiach v Staškove schválila skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorý sa týka ochrany pred radikalizáciou a násilím. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zvažuje viaceré možnosti.
5: Na ministerstve vnútra sme spustili viacero preventívnych kampaní, či je to kampaň Zastavme ticho, bezpečné a odolné Slovensko, v rámci ktorej sme hovorili s mladými ľuďmi o tom, aké problémy môže vytvoriť kybernetická šikana, či nepôjdeme cestou možno sprísnenia tej trestnoprávnej zodpovednosti a zníženia tej hranice. Je to debata, ktorú musíme mať aj s pánom ministrom spravodlivosti Suskom.
2: Podobné prípady slovenské školy zažili aj v uplynulých rokoch. Štát na ne reagoval novými opatreniami, smernicami aj posilnením policajnej prítomnosti. Napriek tomu sú čoraz častejšie. Len dva dni pred útokom v Staškove polícia zasahovala na strednej škole v Bratislave. Dvoch 15-ročných chlapcov obvinila z prípravy vraždy spolužiaka. Obaja sú vo väzbe. Ďalšie incidenty sa odohrali tento týždeň v Čeladiciach pri Nitre a v Šamoríne, kde sa vyhrážali spolužiakom. Slovenská komora učiteľov tvrdí, že pedagógovia potrebujú väčšiu ochranu a podporu zo strany štátu, ako aj verejné uznanie, pretože učiteľské povolanie dnes čelí tlaku. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Utorková tragédia v Staškove opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách. O tom, či je dostatočná, sa rozprávala s riaditeľkou základnej školy Limbová v Žiline Jankou Necpalovou, redaktorka Silvia Slobodníková.
6: Zaviedli ste po tejto udalosti na vašej škole nejaké mimoriadne bezpečnostné opatrenia?
7: Dostali sme usmernenie od zriaďovateľa. Som na prvom stupni poprosila pedagógov, aby priateľným spôsobom, ak bude treba, rozprávali s deťmi všetkých žiakov od 5. do 9. ročníka. odborníka som si pozvala do telocvične, celý pedagogický zbor druhého stupňa a takisto celý podporný tím.
6: Ako máte u vás na škole nastavený preventívny a bezpečnostný systém?
7: Naša škola má 26 kamier, máme vrátnicu. Je to vlastne zabezpečenie len tých mäkkých cieľov, ale ako vidíte, väčšinou útočníci sú znútra.
6: Pokiaľ ide o prevenciu a podporný tím, kto ho tvorí na vašej škole?
7: Máme školského psychológa, špeciálneho pedagóga a máme 5 asistentov. Minulý školský rok sme všetci prešli vzdelávaním, ktoré pripravila polícia o tom, ako máme chrániť deti v prípade útoku priamo v triede. Teraz sa pripravujeme na vzdelávanie, ktoré je z programu Prelom mlčanie. Ideme skôr sa venovať problémovým žiakom a ako s nimi pracovať.
6: Je podľa vás v dnešnej dobe dostatočne chránená bezpečnosť detí na školách i pedagógov?
7: My sme potrebovali pomoc z Ministerstva školstva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a takisto Ministerstva zdravotníctva, pretože keď sa objaví takýto žiak, ktorý potrebuje pomoc, my ostávame bezradní. Áno, môžeme ho nahlásiť na políciu, ale potom dlhé mesiace sa nedieje nič. Dieťa nemôžeme dostať ku pedopsychiatrovi, ku psychológovi. Sú veľké čakacie doby v poradenstvách. Takéto dieťa stále ostáva v kolektíve.
6: Čo by podľa vás pomohlo obnoviť v školských zariadeniach bezpečnosť?
7: My veľmi dobre spolupracujeme s našim zriaďovateľom. Oni nám dávajú pokyny, ako nám pomôcť v tejto práci, ale je to málo. My potrebujeme naozaj, aby tie ministerstva, ktoré by nám mohli pomôcť, začali aktívne pracovať na tom. Potrebujeme pedopsychiatrov, pedopsychológov, ktorí by týmto deťom pomohli. To nie sú len deti, ktoré prichádzajú z toxického prostredia alebo z zlého prostredia. Nie sú to len deti, ktoré sú nevypočuté, ale sú to aj deti, ktoré sú radikálne, ktoré žijú bez pravidiel. Takisto sociálna kuratela čaká sa veľmi dlho, keď to dieťa, či už je z toxického prostredia, alebo či je to dieťa, ktoré žije v nadbytku, ostáva dlhé mesiace v škole a pedagógom neostáva nič iné, len chrániť ostatné deti a takisto aj jeho.
1: Slovensko má aj v roku 2026 problém s vodárenskou infraštruktúrou. Verejný vodovod stále nemá približne 450 obcí a verejná kanalizácia podľa posledných údajov chýba zhruba 1700 obciam. V Trenčianskom kraji je kanalizácia vybudovaná alebo čiastočne vybudovaná v menej ako polovici obcí. Kraj chce preto žiadať o ďalšiu podporu štátu. Investičný dlh Slovenska vo vodárenstve dosahuje približne 10 miliárd eur. Podrobnosti má redaktorka Denisa Žilová.
8: Obyvatelia obce Slivník na východe Slovenska boli donedávna odkázaní na žumpy. Podľa starostu Jána Michalku sa na kanalizáciu pripájajú až v tomto roku.
9: My sme mali urobený projekt v roku 2003. Začiatok výstavby kanalizácie bol v roku 2007. Dostali finančné prostriedky na ukončenie kanalizácie, ale v prebehu výstavby sa nám vyskytli nejaké problémy. Vrátil som štátne peniaze naspäť, lebo tie sa nedali použiť.
8: Situácia obce Rožňavské Bystré je o čosi náročnejšia. Chýba verejný vodovod a namiesto neho obyvatelia využívajú studne, hovorí pani Zuzana.
10: Studňu stále treba kontrolovať. To sú určité financie a tak si musíme vodu aj voziť.
8: Bez verejného vodovodu je napríklad aj 5 obcí Suchodolskej doliny v okrese Bánovce nad Bebravou. Zlatníky, Malé a Veľké Hoste, Pochobany a Cimenná. Kanalizáciu má úplne alebo čiastočne vybudovanú v Trenčianskom kraji len 109 z 276 obcí. Na problém v regióne upozorňuje aj starostka obce Dvorec Janka Polušinová, ktorá bola na tohto týždňovom výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci.
11: Len veľmi málo obcí má kanalizáciu. To životné prostredie to je asi také hlavné. Ostatné si myslím, že funguje.
8: Problémom sa vláda napokon nezaoberala, no situáciu chce kraj riešiť, dodáva hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.
12: Keď sa utrasie situácia na ministerstve životného prostredia, budeme ako kraj žiadať vypísanie ďalšej výzvy na budovanie vodovodu a kanalizácií.
8: Enviro Resort, ako nedávno uviedli v písomnom stanovisku, tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je pre ministerstvo vlajkovou loďou.
13: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Rezort smeruje vyše 800 miliónov miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
8: Slovensko však potrebuje peniaze nielen na dobudovanie. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje aj na zanedbanú obnovu a rozvoj už existujúcej vodárenskej infraštruktúry. Investičný dlh predstavuje podľa šéfa kontrolórov Ľubomíra Andrášiho 10 miliard eur.
14: Tento dlh sa prejavuje, že sa zvyšuje percento straty pitnej vody v infraštruktúre. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
8: Analytik Radovan Potočár dopĺňa, že straty vody sú u nás v priemere dvojnásobne vyššie oproti Českej republike.
15: Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody.
8: Dodáva, že okrem toho zhoršujú situáciu vo vodárenstve aj klimatické zmeny.
1: Od štvrtka cestujeme vlakmi v druhej triede za polovicu. Autobusová doprava a MHD sa pridá 12. októbra. Vláda prijala opatrenia pre vysoké ceny palív, keďže cena nafty na Slovensku láme rekordy. Podľa analytikov však lacnejšie lístky nebudú ľudí motivovať dostatočne na to, aby obmedzili svoje pohodlie. Primátori poukazujú aj na to, že tí, ktorí MHD využívajú najčastejšie, nepocítia nič. Podrobnosti zisťoval Matej Stošek.
16: Zlacnené cestovné vo vlakoch vyjde štátny rozpočet na necelých 6 miliónov eur. Železničná spoločnosť Slovensko predaj cestovných lístkov priebežne sleduje. Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že ide o efektívne riešenie.
17: Myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centov a nemá to žiadny zmysel.
16: Ďalších približne 13 miliónov eur poskytne štát formou dotácie župám a krajským mestám, aby zlacnili cestovné aj v autobusovej doprave a MHD. Toto opatrenie začne platiť 12. októbra. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, vysvetľuje, že na odložení termínu sa so samosprávami vopred dohodli.
18: Úloha bola, aby sa to dalo spustiť od 1.10. Bohužiaľ technicky tie systémy autobusových spoločností to neumožňujú, čiže oni dali návrh 12. na 30 dní.
16: Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej reagoval, že zľavnené cestovné ľudí nebude motivovať, aby vymenili auto za prostriedok verejnej dopravy.
19: Ľudia uprednostnia vlak dlhodobo, nie len krátkodobo, alebo verejnú dopravu, ak bude integrovaná, nadväzovať, vlaky nebudú meškať, budú čisté.
16: Únia miest Slovenska tvrdí, že aj dáta z praxe ukazujú, že ľudia sa rozhodujú podľa viacerých parametrov, nie len ceny. Hovorkyňa Daniela Piršelová.
20: Výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy. Apelujeme preto naďalej na vládu, aby venovala zvýšenú pozornosť verejnej doprave aj potom, čo časovo obmedzené zľavy skončia.
16: Primátori krajských miest navyše poukázali na to, že do zľav nebudú zahrnuté predplatné časové lístky na štvrť roka či na rok, doplňa hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
21: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
16: Opozičný poslanec Ján Hargaš z Progresívneho Slovenska pripomína, že existujú profesie, pre ktoré je verejná doprava z objektívnych dôvodov nepoužiteľná.
22: Keď ste živnostník, tak sadnete do auta. Alebo si snáď páni vo vláde myslia, že teraz elektrikári, pekári alebo stolári nastúpia do autobusov alebo vlakov?
16: Na toto upozornilo aj Združenie cestných dopravcov Česmat, ktoré vyčíslilo, že domáca nákladná doprava ročne spotrebuje približne miliardu litrov nafty, čiže vyššie ceny sa premietnú aj do nákladov celej ekonomiky.
1: Tisícové škody na vlakoch, interiéroch, ale aj zranené vlakvedúce, ktoré denne zažívajú útoky. Železničná spoločnosť určila 5 rizikových trás, na ktoré opäť vracie aj SBS službu. Pomôcť majú aj policajné kontroly. Téme sa venovala Barbora Tomková.
23: Vlakvedúca Silvia Capeková pracuje na železnici 33 rokov. Denne sa stretáva aj s osobnými útokmi.
24: Hádzanie kameňov, fliaž s vodou, hrubé nadávky, napadnutia, pľúvance, skrývanie pod sedadlami, ničenie interiéru, cestovanie bez cestovných lístkov. Už je to dosť neúnosné.
23: Nevhodné správanie zažívajú aj samotní cestujúci. Často sú jeho svedkami, niekedy aj obeťami.
25: Minule som išla na železničnej stanici v Košiciach a ma jedna Rumunka ukradla.
26: Hluk, smrad a pokiaľ neuraduje vlak vedúci,
23: tak deti sú neskutočne drzé. Železničná spoločnosť na základe hlásení vlakového personálu vyhodnotila 5 rizikových trás. Ide o úseky Prešov Lipany, Košice Moldava nad Bodvou, Poprata 3 Kežmarok, Zvolen Levice a Bratislava Malacky. Vandalizmus sa netýka len nevhodného správania k personálu železníc, ale aj k samotným vlakom a interiéru. Podľa prednostu depa Poprad Mariana Surmíka evidujú najmenej 2 takéto prípady mesačne.
0: Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla, je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať, nehovoriac o poškodzovaní interiéru, kde sú to nahádzané predmety vo vlaku, je veckách poškodené sedadla, poškodený interiér. A mám aj prípady, kedy pri otvorení dvier nahádzali skaly priamo do vlaku, poškodili vnútornú výplň. A z jednou kapitolu sú takisto naukladané predmety pred tým vlakom na trati.
23: Kvôli neprispôsobivým občanom nasadila železničná spoločnosť Slovensko od 21. septembra 6 pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby vo vybraných regionálnych vlakoch. Od včera pribudli ďalší traja. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
2: Jedno z tých opatrení, ktoré ZSSK má, sú tie ich telové kamery, kamery na vozňoch, ale vidíme, že to nedokáže zabraniť akémukoľvek konfliktu. Vedenie sa kvôli tomu rozhodlo, že opäť navráť na 5 triaz, na ktorých evidujeme najviac počtov týchto prípadov, vráti naspäť pracovníkov SBS služieb, ktorí budú dohliadať na tú bezpečnosť. Ale pre cestujúcich vždy a jasne hovoríme, ak ste svedkom akéhokoľvek konfliktu, vždy treba volať políciu.
23: Vlak vedúca Silvia Marcinčinová vidí riešenie aj vo väčšom počte personálu vo vlakoch.
3: Lepšie bolo, keď sme boli dvaja vlak vedúci, pretože tým pádom sme si vedeli dať echo jeden druhému. Ja keď mám súpravu dlho ako taký panter, hej, nejaký incident sa stane na konci vozňa a ja som na začiatku, ja bohužiaľ nestihnem pomôcť.
23: Železničná spoločnosť rieši situáciu aj v spolupráci s políciou. Odbor železničnej polície v Prešove preto posilnil policajné hliadky na úseku Prešov-Lipany. Zároveň bude polícia dohliadať aj na samotnej železničnej stanici.
1: Tento týždeň pribudli v Poprade aj v Skalici moderné zdravotnícke zariadenia financované z plánu obnovy. Zatiaľ čo v okresnom meste na severovýchode Slovenska dokončili prestavbu nemocnice za viac ako 50 miliónov eur, na Záhorí postavili nový pavilón s internistickým a neurologickým zameraním, do ktorého investovali viac ako 31 miliónov. Pacient tam nájde nielen odborné ambulancie, ale aj takmer stovku nových lôžok. Viac povie Vlasta Ciganková.
4: Najväčšia rekonštrukcia v histórii Popradskej nemocnice zahŕňa 10 poschodí lôžkovej časti a 8 poschodí priľahlého objektu. Spolu so samostatnou budovou geriatrie ide o modernizáciu viac ako 450 lôžok. Komplexná obnova trvala 2,5 roka a bola extrémne náročná, keďže sa robila za plnej prevádzky, hovorí riaditeľ Popradskej nemocnice Stanislav Kandrík.
5: Vybúrali sme 28 tisíc tón materiálu. Zrekonštruovali takmer 27 tisíc metrov štvorcových ploch. Vymenili 1200 okien. Máme plány pokračovať ďalej a momentálne spĺňame už aj materiálno-technické a personálne vybavenie stať sa nemocnicou tretej úrovne. Taktiež poskytovanie zdravotnej starostlivosti chceme posunúť na ďalšiu úroveň a to plánovanému zavedeniu robotických operácií.
4: Vo vynovenej nemocnici sú štandardom jedno aj dvojlôžkové izby, z ktorých každá má svoje sociálne zariadenie. Primár urologického oddelenia Erik Chorvát oceňuje najmä nové dispozičné usporiadanie priestorov.
6: Vnímame ako jednu obrovskú výhodu, že momentálne máme všetko na jednom poschodí. To znamená, pacient od ambulancie cez nejakú zákrokovú miestnosť vie sa dostať na oddelenie a takisto všetky tri operačné sály máme na tomto poschodí.
4: Popradská nemocnica je špecifická aj tým, že je jedinou akciovou spoločnosťou zriadenou štátom. Vo fakultnej nemocnici v Skalici je väčšinovým akcionárom spoločnosť Jagel, menšie podiely majú aj mestá na Záhorí. Investícia za viac ako 31 miliónov eur, vďaka ktorej sa tam vybudoval nový štvorposchodový internisticko-neurologický pavilón, bude slúžiť celému regiónu, uviedol pri otvorení Michal Pišoja, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti.
26: Zahŕňa dve odbornosti, neurologického a internistického oddelenie. Výstavba trvala približne 3 roky, bola financovaná z plánu obnovy a z prostriedkov spoločnosti a dosiahli sme ňou zvýšenie lôžkovej kapacity nemocnice približne o 30%.
4: Nový pavilón s prepojením na budovu nemocnice prináša pacientom 90 56 nových lôžok, moderné diagnostické technológie, nové CT pracovisko, 5 ambulancií aj denný infúzny stacionár, hovorí bývalý riaditeľ Vladislav Šrojta, ktorý stál pri projekte od začiatku až do jeho ukončenia.
7: Je to nová dimenzia, kde sa bude poskytovať komplexná internistická a neurologická starostlivosť, ktoré sú na Záhori naozaj veľmi nedostatkovým a žiadaným artiklom. Izby sú jedno- a dvojložkové s kompletným sociálnym zázemím, klimatizáciou, exteriérovými žalúziami, chladením, televízorom.
4: Primár neurológie Jakub Sedlák vyzdvihol, že nové priestory umožnia poskytovať špičkovú multidisciplinárnu starostlivosť pacientom, ktorí prichádzajú s rôznymi diagnózami.
9: S cievnou mozgovou príhodou, s Parkinsonovou chorobou a ďalšími neurodegeneratívnymi ochoreniami, pacienti so sklerózou multiplex, s chronickými ochoreniami alebo aj akutnými ochoreniami chrbtice.
4: V rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc bolo z plánu obnovy alokovaných 212 miliónov eur. Uspelo v nej 8 nemocníc.
1: Hokejové arény budú v 7 slovenských mestách modernejšie. Enviro Resort im v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja tento týždeň rozdelil z eurofondov prvých 24 miliónov eur. Rekonštrukcia zníži náklady na ich prevádzku. V Zlatých Moravciach predpokladajú, že ak budovu zateplia a opravia strechu, na energiách ročne ušetria viac ako 50 tisíc eur.
10: Prevádzke zimného štadióna v Zlatých Moravciach sa venuje 12 rokov. Marian Pánik z miestneho hokejového klubu priznáva, že slúbené 4 milióny by aréne pomohli.
11: Chladiace zariadenie ako také má 20 rokov prevádzky, je už na konci svojej životnosti. Energie sú stále nákladnejšie. Udržiavať to v tomto stave ďalej je veľmi nehospodárne. Potrebujeme sa dostať k energeticky účinnejším riešeniam, a hlavne túto budovu ako takú celú zaizolovať.
10: Energie ich ročne stoja 110 tisíc eur. Peniaze z eurofondov by pokryli opravu strechy, novú vzduchotechniku, chladiace zariadenie a fotovoltaickú elektráreň. Naťahuje teraz radnica, aby financie z modernizačného fondu mohla čerpať, musí investovať aj ona, primátor Dušan Husár.
12: Sú tam neopravnené výdavky, ktoré bude musieť platiť mesto, prístupové cesty a tá ďalšia infraštruktúra. Mesto bude musieť spolufinancovať tých 5%. Uvidím, či zastupiteľstvo tu podporí, aby sme garantovali, že len do 20% môže vytvárať zimný štadión nejaký zisk.
10: Na štadión chodí 4-krát za týždeň trénovať zhruba 140 detí. Marian Pánik upozorňuje, že každý víkend tam hrajú aj súťažné zápasy.
11: Potom ďalej to využívajú verejnosť zo širokého okolia.
10: V Brezne chcú viac ako 2-miliónovú dotáciu využiť najmä na inštalovanie fotovoltaických panelov na strechu arény. Riaditeľ mestských služieb Lukáš Jeremiáš vysvetlil, že chcú nimi napájať chladenie na štadióne.
13: Ďalšia časť je prerábka povrchu ľadovej plochy, nové rozvody, nové mantinely, nový prívodný kanál chladiva. Ďalšia časť výmena osvetlenia. Vidíme veľké okná, bude na nich inštalovaná solárna fólia, ktorá zabráni prehrievaniu budovy a ešte ďalšia časť je na zateplenie suterénu.
10: Z modernizačného fondu opravia zimné štadióny aj v Rimavskej Sobote, v Piešťanoch, v Trebišove, vo Svidníku a v Bratislavskom Ružinove. Pokračuje prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
14: Verím, že to neskončí len pri tejto prvej výzve a že s tým nejakým upravením tých podmienok aj pre tie profesionálne kluby, tak sa pri tej druhej výzve zapojí ešte viacej klubov.
10: Na obnovu zimných štadiónov vyčlenil Enviro Resort z modernizačného fondu celkovo 50 miliónov eur. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Dnešnú ponuku týždňa v regiónoch sme vyčerpali. Znovu sa prihlásime opäť o 7 dní. Dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu Martina Maľová vám prajú príjemný večer aj víkend.

0: bolo 18 hodín.
1: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza brazílsku ľudovú rozprávku Jeleň a jaguár. Rozpráva Karol Machata.

0: Jeleň sa raz pásol na brehu rieky a pomyslel si: Zunovalo sa mi už pobehovať hore-dolu, nemať ani chvíľu pokoja a utekať vždy pred poľovníkmi alebo jaguármi. A keď nie pred jaguármi, tak pred rysmi. Tak toto už ďalej ísť nemôže. Potrebujem vlastný príbytok a pokojný život. A keď si už mám postaviť dom, niet krajšieho miesta ako tamten vršok nad riekou. Bude mať odtiaľ nádherný výhľad, je tam šťavnatá paša a navyše v rieke hojnosť vody. No, čo si viacej môžem želať? I vyliezol jeleň hore briežkom, dobre si vyhliadol miesto, odlomil zo stromu halus, zapichol ju do zeme a povedal: Tu si postavím dom. Dnes som už unavený, ale hneď zajtra sa dám do práce. V zápätí natešenie odišiel a zaumienil si, že hneď ráno sa tá vráti. Len čo jeleň odišiel, objavil sa na tom istom mieste jaguár. Pochodil sem a tá a pomyslel si: utešené miesto. A navyše má výhodu, že je blízko rieky, kam prichádzajú zvieratá piť. Odtiaľ to môžem na ne striehnuť a oni ma nebudú vidieť. Unavuje ma už jednostaj ich naháňať. Zaslúžim si trochu pokoja. Takto sa nedá ďalej žiť. Postavím si tu dom. Jaguár potom odlomil 4 hrubé konáre, na koncoch im ponechal vidlice, aby slúžili ako podperné stĺpy, zatlkol ich do zeme a tak vyznačil 4 rohy na svojom budúcom dome. V zápäti odišiel so slovami: Zajtra sa vrátim a dám sa do práce. Jeleň si na druhý deň privstal, lebo chcel začať zavčas ustávať. Keď uvidel na vyhliadnutom mieste zatlčené 4 rožné stĺpy, ktoré tam včera neboli, povedal: Sám Boh tupá, mi prišiel na pomoc. Ako dobre, aspoň rýchlejšie dokončím stavbu. Potom jeleň nalámal a ošúpal kopu konárov, na vidlice poukladal priečne žrtky ako hrady a zhotovil krov. Keď ustal, pobral sa preč. Jaguár predchádzajúcu noc poľoval, takže celé predpoludnie prespal a pobral sa na stavbu až popoludní. Keď uvidel krov, povedal si: Boh tupá, ma dozaistá má rád, keď mi pomáha. Takto postavím dom oveľa rýchlejšie. Na to jaguár medzi 4 rohovými stĺpmi pozapichoval do zeme haluze a pospájal ich dovedna liánami, aby z nich vznikli steny. Zabralo mu to celé popoludnie a na mrku odišiel. Na druhý deň ráno prišiel jeleň na stavbu a potešilo ho, ako rýchlo napreduje. Celkom iste mi pomáha Boh tupá, a to preto, že som dobré zviera. Nepožieram inú zver a nikomu neubližujem. Boh tupá, ma má rád a je to tak správne, povedal si jeleň. Potom nalámal palmového listu, zakryl ním krov a listy pevne pozväzoval suchou liánou. Keď prácu dokončil, zišiel k rieke, aby sa zďaleka pokochal pohľadom na dom. Odchádzal náramne spokojný, hrial ho pocit, že za svoju dobrotu si pomoc Boha tupá plne zaslúžim. Popoludní prišiel k domu jaguár. Keď uvidel, že je už zastrešený, od radosti mu srdce zaplesalo i pomyslel si: Boh tupá, mi pomáha, lebo zabíjam slabé a neužitočné zvieratá, ktoré sú dobré len na to, aby mi slúžili za potravu. Boh tupá, dobre robí, že mi pomáha. Jaguár v zápätí zrúkol, až sa prales zatriasol a dal sa do roboty. Z rieky priniesol vodu, zamiesil hlinu a obhodil steny. Na odchode, keď sa usmievalo, Jaguár si pomyslel, že na druhý deň sa už do domu nasťahuje. Len čo svitol nový deň, prišiel k domu jeleň. Boh tupa, sa činí, povedal, môžem sa zrejme nasťahovať do domu už dnes. Jeleň potom zavesil na dom dvere a založil obloky, zhotovil si drevenú príčňu na spanie i policu na hrnce a rajnice. Napokon odišiel s tým, že sa v ten istý deň na mrku vráti, aby v dome prvýkrát prenocoval. Pod večer prišiel k domu Jaguár. Skúsil, či sa obloky dajú dobre otvárať a zatvárať a či pasujú dvere. Všetko bolo v poriadku. Boh tupá, pracuje rýchlo a dobre, zvolal prekvapene Jaguár. Zájdem si po veci a vrátim sa sem prenocovať. Nasťahujem sa do domu ešte dnes. Len čo Jaguár odišiel, prikvitol jeleň. Ubytoval sa v jednej z izieb a uložil sa spať. Jaguár prišiel neskoro v noci. Zrúkol a zobudil jeleňa. Čo to má znamenať? Toto je predsa môj dom. Postavil som ho s pomocou Boha tupá. Na skutku odtiaľ to zmizni, jeleň.
1: Tento dom je môj, odpovedal jeleň, ale celý sa pritom triasol od strachu. Ja som ho postavil s pomocou Boha tupá.
0: Dom je môj, zvolal znovu Jaguár. Ja som postavil rožné stĺpy a steny. Boh tupá urobil ostatné.
1: Akýže tupá? Ja som to urobil, zvolal jeleň. Ja som zhotovil krov, zastrešil som ho, založil som dvere a obloky.
0: Po dlhej škriepke sa Jaguár s jeleňom napokon dohodli. Boh tupá nemal na stavbe domu nejaké zásluhy, postavili ho spoločne. Jaguár preto navrhol, aby v ňom aj spoločne bývali. Každý bude mať pre seba osobitnú izbu a domáce práce si spravodlivo rozdelia. Kto vie, čo tým dvom prinesie zajtrajší deň?

Karol Machata vám porozprával brazílsku ľudovú rozprávku Jeleň a jaguár. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Alojz Janeček, réžia William Sýkora. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1989.

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Добрий підвечір, дорогі слухачі. Є п'ятниця 2 октября 2026 року. Було 18 годин і 15 минут. І ми вас вітаємо коло слухання русинських радіоновин. І днес їх про вас приготовила редакція народностного виселення Радія Патрія. З Кошицького студія Словацького розгласу вас поздравують і спокійне слухання жичат звуковий майстер Стано Гурдих і модератор Штефан Штець. А що се днес дізнате? У вівторок, 29 септембра, ми собі припом'янули Світовий день серця. Закличемо вас до музея русинської культури у Стащині. Русинська писателька Марія Гірова-Васкова нам повість, яке було життя школярів по Другій світовій війні у селі Руське. Само собою, і днес маємо перерихтуване духовне задумання на вікенд. А тепер наслідують актуальні вістки з нашого регіону. Začneme u Starý Ľubovni. Od 1. oktobra došlo na autobusovej stancii Kuzmini nástupišť. Za to by si podorožujúci mali pred odchodom skontrolovať, odk im autobus odchodiť. Miesto informovalo i o rýchtujúcej rekonštrukcii vodovodného potrubia. Miesto Bardii upozorňuje žiteľov, že dobrovoľné hasiči budú vykonávať preventívne protipožárne kontroly. Kontroly sú zamierané na dodržovanie pravil ochrany pred požarami. Bardiočani môže zainteresovať i druhý ročník Nyského horského festivalu, ktorý bude 3. i 4. októbra v poľských Gorliciach. Festival je prosiačený Nyským Beskydám, turistici i nezvyčajným históriám i z hír. Pro ľudí z Bardiove zabezpečený autobus i vstup na festival je zadarmo. Už u sobotu 3. októbra budú na Dukli i u Svidniku oslavu 82. ričnici Karpatsko-Dukľanskoj operácii. Program začína o 9. hodení pre pamiatniku Čechoslovackého armijného zboru na Dukli i pre vojenským historičným múzeu u Svidniku. Od októbra sa má rozbiehnutý nový čerezhraničný projekt Mista Medžilaberci i Poľského Zagíria. Projekt má spojitý umenia, turizm i prírodu. V Medžilaberciach je naplánovaná nová socha Andyho Varhola, doprovodné kultúrne podíje i hotuje sa i čerezhraničná cyklodraha. Projekt má trvať do septembra 2027 roku. Že zajtra u sobotu 3. októbra o 7. večer bude v Domi kultúry v meste Snina gala večer ocenených mesta. Mesto bude oceňovať osobnosti v kategóriách Cena mesta, Cena primátora, Čestné občanstvo i Cena publičnosti. Bohatý program čeká Cninu i v nedeľu 4. októbra. Pre historičným parku sa odbude podia Človek, pes i kyň. I od 12. hodiny i konkurs Snínske tatarčané perho. O 5.30 popoludne sa v Domi kultúry začne už 34. ričník festivalu duchovnej písni. Až jedna interesnosť na deň 2. október u našej rusinskej histórii. Toho dňa papa rímskej písemej pitverdiu bolu Relata Semper, ktorou bola kanonično utvorená priašivská grekokatolická jeparchia. Jak raz bola, bola toržestveno vyhološená 22. septembra 1818 roku, ale 2. októbra prišlo jej papské pitverdženia. Nová jeparchia mala sídlo v Priašovi i na počatok do nej náležalo 193 parochy. Priašivská jeparchia sa v nástupných 10 ročach stala jedným z najvážnejších centriu duchovného i kultúrneho života Rusenim na teritorii teperišňoj Slovákii. U vývtorok 29. septembra sme sobi pripomianuli Svitovej deň srdca, ktorý za Medžinárodný deň vyhlosila Svitová federácia srdca u spívpráci s Svitovou zdravotníckou organizáciou. Toto deň sobi pripomíname už od roku 1999. Jeho hlavným cieľom je zvyšiti svedomie z verejnosti o kardiovaskulárnych ochoreniach, ktoré náležia celosvetovo ku najčastejším príčinám umrtia. Tak samo i podkresliti značenia prevencii i zdravého životného stylu. Bivšie sa už dyznáte v materiáli Tomáša Michala Babiaka, ktorý o kardiovaskulárnych ochoreniach i histórii bisidoval i s fachovým lekárom, kardiologom Petrom Bojčíkom.
1: Kardiovaskulárne ochorenia sú dlhodobo najčastejšou príčinou smrti na Slovensku, kde každým rokom stojať za približno 45% pomerších. Na osnovie štatistík z Národného centra zdravotníckych informácií na toto ochorenie umerať približno 25 tisíc ľudí, čo výrazne prevyšuje smrť na onkologické ochorenia. Súčasno predstavujú najväčšiu príčinu hospitalizácií u špitaliach. Interná medicína a kardiológia ich rozdelenia a kde si obednutý, keď máme prš príznak. Predlžuje ďalej fachový lekár kardiológ Peter Bojčík.
2: Kardiológia v podstate je pododbor internej medicíny. Keď si tak zoberieme z toho historického pohľadu, tak interná medicína ako tak reálne funguje iba od toho 19. storočia. Dovtedy internisti jak nefungovali. Viac menej toto doktori, čo vtedy ličili, tak ličili väčšinou iba infekčné ochorenia. Nezaoberali sa internými ochoreniami. Postupne tým, že sa vyvíjali laboratórne metodika, tak to začalo sa už aj reálne ličiť. Prečo taká zmienka o internej medicíny máme z konca 19. storočia z nemeckých hovoriacich krajín, kvôli tamhle doktori začali sa na pacienta pozerať aj skrz laboratórny diagnostik a vtedajšie výskumy, ktoré reálne vtedy boli. Najväčší boom však začal až potom, v polke 19. storočia, kedy začal

0: Teraz sa už medicína dokonca už tak až atomizuje. Ideme až na bunkovú úroveň. Kvôli tomu sú dôležité toto špecializácie. Samotný internista ako taký v dnešnej dobe je furt dôležitý, bo musí sa takto na pacienta pozerať aj tak v globáli, v celku. Ale bez špecializácie jednoducho by nebol ten pokrok.
1: Takže v podstate ten prvý krok, keď pacient má také problémy, tak navštíviť internistu.
0: Úplne prvý krok je taký, že by mal navštíviť furt svojho všeobecného doktora. Všeobecný doktor podľa tej kliniky, podľa tých ťažkostí, čo má pacient, potom učiť, že ku ktoromu špecialistovi pacient potrebuje ísť. Či má ísť rovno už za kardiologom, alebo prvý navštíviť internistu, internist rozdiferencuje, to môže pacientovi byť a potom internista pošle za kardiologom. Čiže prvý krok je furt všeobecný doktor.
2: Samo sobou obvodný lekár po posedeniu už dale posúvať svojho pacienta ku vyššie špecializovanému lekárovi, čo je vlastne v dnešnej dobe hlavnou príčinou môže srdcového ochorenia.
0: Nedá sa presne určiť, že práve toto jedna príčina je tá hlavná pri ochorení srdca. Lebo keď si zoberieme z tej anatómii srdce, tak to nie je len ten srdcový sval, myokard. Ale srdce má ešte nejaký obal na srdci, sú nejaké cieva, ktoré vyživujú, prinášajú kyslík srdcu vo vnútri srdca. I sú to, si môžeme predstaviť ako také drobné elektrické káble. Voláme to, že autonómny nervový systém. To znamená, že srdce aj bez toho, že by mozog dá jak určoval aktivitu srdca, srdce si určuje svoj rytmus samo. Takže to je ten autonómny nervový systém. A v srdci ešte máme aj chlopni. To je veľmi dôležitá súčasť srdca. Môžeme si to predstaviť ako ventíly, vďaka čomu srdce jak pumpa dokáže tlačiť krv ďalej do celého tela a do pľúc. Takže v každej jednej z tej časti anatomickej môže vzniknúť nejaké ochorenia. Pre každú tú časť sú špecifické inakšie ochorenia. Čiže v dnešnej dobe sa nedá povedať, že len jedno ochorenie špeciálne pre srdce. Tých ochorení v rámci srdca, hoci je to len jeden orgán, tých ochorení máme neskutočne veľa.
1: Poďme môže, jak najčastejšie s nejakýma najčastejšíma diagnózami sestričaté v dnešnej dobe.
0: Najčastejšie teraz jednoznačne je to hypertenzia. Arteriálna hypertenzia, s tým sa stretávame jak na kardiológii, tak internista, tak aj všeobecný doktor, to je fakt najbežnejšie ochorenia, s ktorým sa stretávame.
1: Čím to môže vznikať?
0: Príčin je veľa. Keď si tak zoberieme hypertenzia, je to zvýšený tlak. Ako hypertenziu označujeme tlak, ktorý už je nad hodnotou 140 na 90. Príčin je veľa, ale základne môžeme to tak rozdeliť, že sú primárna príčina a sekundárna. Primárna príčina to je taká tá bežná hypertenzia, ktorá prichádza postupom veku, a takže to úplne bežná diagnóza, s ktorou sa stretávame. Pozor musíme dávať na tú sekundárnu príčinu hypertenzii. Ona môže hlavne skomplikovať život mladým ľuďom. Nehovorím, je to aj u starších, keď hlavne vtedy, keď nám nereaguje liečba, klasická liečba na hypertenziu, tak musíme domáť aj na tú druhú príčinu, inakšiu. Ale u mladých musíme to každopádne ísť po tom, že či náhodou nemá aj tú sekundárnu príčinu.
3: Nadchodiaci víkend nám prenese slnečnú osinnú pohodu do nášho kraju. Je to ideálny čas zavetať na turistiku i prohuľku do regiónu severovochodnej Slovákii. Najlepšie začatí u múzeu 10 dní znaté o histórii i kultúrii regiónu. Napríklad i u novým múzeu rusenskoj kultúry, ktoré sa nachodí v zrekonštruovaním kašteľu v parku v seli Staščiň, ktoré je jakraz vchodiašťou bránou do regiónu Polonin. U muzeu nájdete i originál ikonostasu iz zčeznutého sela Starena. Prodoužuje regionálny historik Miroslav Búraľ.
4: Je to z cerkvy zo zaniknutého sela Starina, ktoré muselo ustúpiť vodárenskú priehradi Starina, čiže je dneska zatopené. Tá cerkev bola zrujnovaná zo zemľou, ale zachoval sa ikonostas, ktorý sa nám podarilo zabezpečiť je vlastne výpožičkou zo pravoslavného farského úradu zo Snina do expozícii tohto našho múzea. On je v bloku, ktorý sa venuje vlastne tú našu cerkovnú histórii, čiže obdobie prechodu od pravoslavia cez Užhorodskú úniu ku grekokatolizmu. Takže tu prezentujeme artefakty, ktoré s tým súvisiať, jednak písmový, potom cez ikonostas, cez plašťanici, potom tu máme sektor bohoslužobných knih, jaký sa používali v cerkvách. Väčšinou sú z Ostakčina a okolia, ale sú tu aj napríklad taký, myslím, že raritná, sa nám podarilo dostať, taká je to knižka za filiálku Ruský potuk,

0: Je to účtovná knižka. To znamená, že tu je za obdobie od roku 1832 až do roku 1946 spísano, čo vlastne v tej cerkvi sa zabezpečovalo, koľko čo stojalo, koľko sa oplačovalo kňazovi, kantorovi, koľko stáli opravy v cerkvi. Čiže pojmenujeme jedinečný dokument, ktorý by si dal o storočnú histórii cerkvi.
1: Tu vidíme také starodávne fotografie.
0: Hej, toto je taký sektor, ktorý sa zaoberá s kňazami, respektíve ich dokumentami, ktoré sa viažú k tzv. Zanastaskomu dekanátu. To je jeden z dekanátu priašovského grécko-katolického biskupstva, respektíve Mukačevského v tomto prípade jej. A volá sa za Nastaskom, za Nastas. U nás je hora Nastas, tak dostal názov za Nastaskej. Dneska už nie je ten názov zaužívaný. Čiže tu je jednak fotografii kňazu z toho prelomu 19. a 20. storočia, ale sú tu aj originálny listin, ktorý sa našli v uliču na fári, keď sa buriala, tak to nám starosta poskytnú. My sme ich dali zreštaurovatý profesionálnym reštaurátorom. Sú písaní v azbuku, tako tri sú v maďarčiny, takže to je taká originálna korešpondencia z tohto obdobia. Plynule prichádzame vlastne do takého sektoru našho obrodenia aj v tom 19. storočí, čiže sú tu všetko informácií, alebo gro informácií, ktoré sa vrážu k Adolfovu Dubrianskomu, Aleksandrovi Duchnovičovi a Aleksandrovi Pavlovičovi. Predovšetko sa venujeme Aleksandrovi Duchnovičovi, jemu životu a dielu, lebo on kro molodých roku perežov v Stašini. Čiže okrem tvorov máme tu napríklad najvodávanejšiu knižku, ktorú on vodával, to je Chlieb dužný molitemník, ktorý vošiel x krát nespočetne, tako len nechybal žiadnu rusínsku domácnosti, ale aj napríklad stráčený album, jeho osobnej, ktorej devon si značí všetkých rodinných príslušníkov, priateľov, koli zomreli, s dátumami plus určitými poznámkami. Hej. Dneska je ten materiál stráčený, nám sa podarilo aspoň xerokopiu zabezpečiť.
2: Amo v regióni Snežšine ostaneme. Život po druhej svetovej vojni nebol ľahký pro ľudí, ktorí museli svojich chže na novo vybudovať. Tak samo to bolo i v seli Ruske, kotr ale chže, ktoré vybudovali po druhej svetovej vojni, museli lešati abo i zbúriati i spriečené budovania starenského vodného rezervoáru. Jak na rok detenstva pereže to u seli Ruske, po druhej svetovej vojni spomenať pesateľka Maria Girova sadí znate u príspevku, ktorý pro nás prihotovila kolegyňa Lea Vaskova.
3: Pochnácký sa volal učiteľ s ženou. Toto len po 5. ročník bolo tam. Ale tak znajte, že to bolo čudno. My, nás, detočka, čo sme sa v vojne narodili, my boli bedneňky, znajte, chudeňky. Chvori sme neboli, ale taky... No a znal, že pamätal, že tam sa hoviena bola nakladžená kolo školy. A my, detočka, museli nosiť každý k tomu ísť z domu. Citoho luku, kapusty, fasolju, kotrojšo, a za to sme dostávali blajvašťa. Abo, veru to, jak je, netuška, ale blajvašťa, aj tejočku, že by sme mohli písati... Dávali nám, vozili nám sušené mlieko, sme jeli. Ale to nebolo bilo, ale zožovknutoj, staroj. A my tuto na Siahovienu posiedali, jak bola prestávka, nie tuto. To sme hrzli tuto. Dávali nám pety rybiače i to dolí, tuk. Že by sme zmocnili, my detočka slabenky byli. No a nosili, a z toho nám varili furt jisti. Z toho, že sme poprinosili do školy. Aj kuča tam učil, dával kľačaty nás na polina, keď dašo, museli sme kľačaty, abo na jednoj nozi v kuti stojati, keď dašo sme zavinili.
4: Koľko vás bolo detej v triedi?
3: No, tak dosť bolo, detočka. Bolo nás plná klasa, to ja presno neznal, ale môže aj kolo 30. No a ja pamätal, že ja také žován byla, keď sme na tu Siahovieni sedeli, jeli sme tam, hrzli sme to mloko a tak... No a ja fur pripovedala, da jaký tu te. Napríklad na dvieriach vlaku bolo napísané po taliansky E pericoloso sporgersi. Nie? Že nenachyľujte sa čeraz vo vlak. Da ja to tak im po taliansky, znajte. Tá, bavila mdíti, bavila mspolužiaku. A takám bola veselá. No. tej...
4: A pak po piatoj klasi sa šlo do školy?
3: Do Poľan. 7 kilometrov do Veľkej Poľana, tam byla 8-ročná to tá, hej. Tam že veľo, bože, boli aj Poľanci tam, len Poľanci a Rušané. A da koli sme nechotilo sa nám na autobus čekati, znajte, taj píšu zmyšli. Aj, aj tu mám jeden prípad, jak mama chotila, že jak sa budú vrtati iz školy z Poľan. Takže bym zašla do obchodu a kupila, na papieru było napisane, no, a ja trzyzmy kraczali, dziewoczka nie ze szkoły z Poľan, a jeszcze w wóz, a ja wzadu nadyszel, si sila. A Сітька, то Сітька така гачкована була, не Ташка, а накуп був там. А знав, що мій привалив, такий добрий був продавач, Рибік записав із старини, що мій тут ягодкові цукрики привалив до того. Ну, а то так до паперіка, а я то до Сітьки поклала, а як їм са так тримала, з іною рукою їм са тримала, щоб... а він не видів, бо я так сіла тайно взаду на дышель, на вуз, а везлам са. А тут са дівки завиділи ми, що не пишу, ми сяти, а я са везла на вузі. А тут, знаєте, як я си не ушимла, як я тримала накуп, так, за тут, а мені до колеса хопило шитко. По землі са шитко, накуп, цукрики розсипали, а дівки мали радость, збирали, камарадки порай.
2: Cilu bisidu i s pesateľkou Mariou Girovou-Vaskovou soby môžete vyslúchať vže u sobotu o 19 hodení v relácii Klub osobnostej. U sobotu vás klečeme slúchať i nové vydania folklórnoj muzičnoj peredači po našomu, kde si hráme tradičnú národnú muziku, ale jej novú projav v našim regióni. V najnovším vydaniu, ktoré si budete moči poslúchať vže u sobotu o 20 hodení, zavetame i na nedávnej siatočnej gala program ku 55. výročiu folklórneho ansámblu Chemlon iz Humenného. Prodoužuje umeleckej vedúči súboru Miroslav Kerekaneč.
5: To príbeh začal v roku 1971, 1.11. 1. novembra, kvôli sa šestica tých šest tanečných párov rozhodli, že pri závodnom klube Chemlon založať folklórny súbor. Tuto ľudia boli, v podstate väčšinou boli zo folklórneho súboru Strašťan. Folklórny súbor Strašťan v tom čase patril medzi najlepších súbory na Slovensku. Vedľa ho v podstate Nemcová, napak robila šéfku aj Pulsi, no a tak sa tá éra začala. Folklórny súbor Chemlon funguje takým spôsobom na princípe takým, jak je fungujúť zahraničný súbor. Lebo keď jednoducho nám to súbor v podstate vedenie miest, tak v roku 1999 zrušili, pak o dva mesiaci prišli odborári s Lacom Ferikom a pri ostatnom sledisku bol opätovne založený, ale bez finančných príjmov. Takže je mi si čas pôsobil vo Francúzsku a tam je spolupracovať so Folklórnym súborom Nádeje. A tam vlastne všetky toto ľudia, čo boli tanečníci, muzikanti, speváci, to sú ľudia, ktorí mali k tomu vzťah a robili za to, že chutili. A na tot systém sme sa snažili navesti aj v podstate tot Chemlon. Takže tu sú ľudia, ktorí majú tomu vzťah. Jednoducho v podstate existujeme vďaka tým rodičom, lebo rodičia to spolufinancujú. Pak máme vystúpenia a to zisk jednoducho ide do toho napríklad do činnosti toho súboru na kroji, na prevádzkový náklad na dopravu. Súkromná základná umelecká škola vlastne nám poskytuje priestor zadarmo. Chemlon bojem za prejav tých ľudí, čo boli dneska, jednoducho, tých starých, tých ľudí, ktorí majú radi Chemlon, ktorí majú k tomu vzťah, ktorí ho potrimujú, no a mnoho, mnoho priaznivcov. A že by toto ľudia, ktorých sme odchovali, že by si to vzťah ku Chemlonu utrimali.
2: V kinci týždňa prenoseme i tradičnú rubriku Duchovné zadúmania, jaké na dnes prerechtuvavie romonachčinu Sviatoho Vasilia Veľkého otec Markian Greško. Jeho zapísal kolega David Palaščak.
6: Drahé radioslucháči, kolik tos, bo študuje jakýs odbor, abo je takým znateľom, v jakýs roboti, robí ti dlho, taký človek je presvičený o svojich znaniach, a koli príde tos, jakýs neúk a bude jeho poučovať, môže sa len zasmíjať. No, podobnú situáciu by sme takého ľudského pohľadu mohli vidieť v Evangeliu. Koli apostol Petro, ktorý od malenka vyrostal jak rybár, poznal možno každý kutočok i dobrý znal, koli treba loviť ryby, žeby mať najlepší úlovok. A jednoj noči, koli namahali sa v jedno s dalšima, i nič nepojímali. Je prichodiť Isus ráno a vyberať sobie pravý loďku apostola Petra. Ešte nebol teda apostolom. I prosiť jeho trochu odplaveti od bereha a tak učiť národ. A jak zakončil, to dohovoriť Petrovi. Spusti ti do hlubokoj vody. Môže bolo okolo poludnia. Petro, jak skúšený rybár, dobrý znal, že nie je čas lovu. I hovoriť to ľudský argument učiteľu. Tak mu namahali si a cílu nič. A mu nič nechopili. Ale na tvoje slovo, keď to hovoríš, ja spúšťu si ti. A koli tak zrobil, pojímali veľké množstvo ryb. Što nám hovorí toto evanhelie pro nás? Že my mnoho raz sobie dúmame, ja to znám lepšie. A toto máme možno v odnošeniu i ku Hospodu Bohu. To nemôže byť Božia voľa. Tak ja to znám lepšie. To Hospod Boh tak má zrobiť. Tu nám Petro ukazuje príklad. Na tvoje slovo. Bože slovo ku nám hovoriť. I konfrontuje nás. Jaká je naša odpoveď? Budeme reagovať svojou skúsenosťou. Ja to znám lepšie. Abo jak apostol Petro. Na tvoje slovo. Hospody, ja tak zrobľu. Sláva Isusu Christu.
2: A my vás klečeme posluchatý premiérové vydania našej národnostnej redakcii na nadchodiaští víkend. U sobotu 3. októbra sa môžete tešiť od 14. hodiny do 15. hodiny na muzično-pozdorovlenia pro našich jubiliáriu. Od 19. hodiny si poslúchajte klub osobnostej i s rusenskou pesateľkou Mariou Girovou-Vaskovou. Tako je od 20. hodiny nasleduje muzičná folklórna predáča po našomu. Od 20.30 premiéra ukrajinskoj predáči Most i s kolegyňou Natáliou Andrusenko. A od 21. hodiny ukrajinský magazín UKO 3 sadí znate o aktuálnych podiach ukrajinskoj komunity, ktoré sa odbyli v septembri 2026. roku. I na nedíľu 4. oktobra naše národnostné vyselania pro vás hotuje jedno premiérové vydania. Od 20. hodiny večer sluchajte český magazín na tému Česká osobnosť Jiří Suchý. Aši si poučme, jaká pohoda nás čekať na víkend v našim rusinským kraju. Na víkendové dne 3. i 4. oktober bude u našich rusinských regiónach prevažno jasno až polochmarno i bez opadiv. Rana budú chladnejšie, miestami len kolo 4 i 10 stupňov. Ale čerez deň sa otepliť približno na 18 až 22 stupňov. Čeká od nás príjemné suché i soňačné osinné dne i s slabším vítrom. Informácia o pohodi na víkend nás prenesla na konec rusenských rádionoven u piatnicu 2. oktobra. Že teprve vás klečeme sluchati rusenské rádionoven u ponedeľok u našim zvyčajným časi 18.15. Dnes od miksažného pultu vás zdraviť Stano Hurdech a od mikrofónu pozdravuje i šumnej víkend za cílu národnostnú redakciu z Košec Žečit Štefan Štec. Ostávajte zdraví.
7: Rádio Patria.
2: Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes v nej zaznejú piesne v interpretácii rómskej speváčky Moniky Rigo v sprievode skupiny Virák Draškovič z albumu Kohio Roma. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne v podaní Moniky Rigo v sprievode skupiny Virák Draškovič. Monika Rigo sa narodila v Šamoríne v rodine hudobníkov a bola od detstva vedená k spevu. Absolvovala množstvo vystúpení a speváckych súťaží, kde získala vysoké ocenenia. Významná maďarská umelkyňa Margit Bango korunovala Moniku Rigo za slovenskú kráľovnú cigánskych piesní vďaka jej jedinečnej farbe hlasu a charizmatickému vzhľadu. V roku 2008 vyšiel album Kohio Roma, kde Monika Rigo spieva rómsky, slovenský a maďarský v sprievode skupiny Virák Draškovič. Vypočujte si ďalšie piesne zo spomínaného albumu.

0: co ste robili, s tancom ste nás očarovali. Krásni chlapci krásne spievali a my sme ich za to vyboskávali. Oj, ne, ne, oj, ne, ne, ne.
1: Vážení poslucháči, v dnešnej relácii Rómska hudba zneli piesne v interpretácii rómskej speváčky Moniky Rigo z prievode skupiny Virák Draškovič z albumu Kohio Roma, ktorý vyšiel v roku 2008. Ďakujeme vám za pozornosť. Všetko dobré, do počutia na budúce.
2: Rádio Regina. Mikrofónom za hokejom.
3: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Ala Kováčová a Martin Šeďo. Siedme kolo Tipspod ligy ponúka dnes 6 zápasov s výnimočne len dvoma rôznymi začiatkami. Na troch štadiónoch sa dianie rozbehlo o 17:30. Najviac záujmu vzbudzuje súboj dvoch zatiaľ najlepších tímov rozbiehajúceho sa ročníka, Žiliny a bratislavského Slovana. Oba kolektívy majú na konte po 13 bodov a zhodné skóre. Prejavuje sa táto vzácna vyrovnanosť aj dnes priamo na ľade, Vladimír Ochodničan.
4: Áno, áno, môžem to potvrdiť i napriek tomu, že po dvoch tretinách Žilina prehráva na domácom ľade so Slovanom Bratislava o gól v futbalovo 0-1. Tá prvá tretina vyrovnaná a bezgólová. Prvý prínik ukázal Buček, Jasenec pekne potom strojov zakončil a za Žilinu kontroloval Valega. Po chybe domáceho obrancu Diakova mal zblízka 100% šancu Pekararo, ale brankár domácich Rychlík bol pripravený. Jeho spoluhráč potom Petriska mieril do lapačky. Na začiatku druhej tretiny drobné zaváhanie strelov nevyužil domáci Kojiš. Pekný prienik ukázal aj obránca domácich Čajkovský. So svojou strelou nebol až taký spokojný. No a prvým vylúčeným bol Bačík a Žilina na prekvapenie skoro inkasovala. Predsa len diváci tu pod Dubňom sa dočkali. V 26. minúte dal zatiaľ jediný gól Petriska. Dostal ideálnu prihrávku od obráncu Ličku a blafákom prekabátil domáceho brankára a zatiaľ teda diváci videli jeden gól. Na úvod zápasu sme tu mali milú slávnosť. Buli vhodil bývalý hráč Žiliny Robert Kaša starší, ktorý oslávil 75 rokov. Je najlepším strelcom v histórii klubu. Dokonca v sezóne 74-75 nastrieľa v 44 dueloch 55 gólov. To sa hrala prvá slovenská hokejová liga. Jeho rekord zatiaľ ešte nikto neprekonal. Dohromady strávil na ľade 13 sezón, nastrieľal 305 gólov, v žilinskom drese 301, no a jednu sezónu bol na vojne v Dukle Trenčín. Tak o 3,5 minútky začneme posledné dejstvo. Žilina, Slovan Bratislava, zatiaľ chudobných 0-1.
3: Banská Bystrica privítala mužstvo popradských Kamzíkov. Oba týmy túžia po treťom víťazstve v sérii. Barani v minulej sezóne vyhrali doma oba vzájomné zápasy. Potatranci z predchádzajúcich dvoch domácich duelov proti Slovanu a Žiline vyťažili 4 body a dnešný plný zásah by ich za istých okolností mohol vytiahnuť na tretiu tabuľkovú priečku. Viac už Jozef Balko.
5: Zatiaľ to tak nevyzerá, že by sa mohol Poprad vytiahnuť na tú prvú pomyselnú priečku, pretože Banská Bystrica po dvoch tretinách vedie nad Popradom 3-0. Akurát nám tu začala prestávka medzi tou druhou a treťou tretinou. Prvá tretina vyšla ideálne domácim, do vedenia išli v 4. minúte z protiútoku, keď prihrávku Jendeka z pravej strany zúšitkoval na ľavej pohotový Tomka. Presadila sa štvrtá formácia Baranov proti prvej Popradskej. V 11. minúte vymiešal Tyčar z blízka gólmana Belániho po prihrávke Valacha od Mantinelu a o necelú minútu ho pokoril z medzikružia razantnou strelou aj Šoltes a bolo 3-0. Hostia zobrali oddychový čas, no po ňom mohli inkasovať aj štvrtýkrát, pretože Matoušek si nakorčuľoval z ľavej strany, no z oči voči gólmanovi neúspel. Podobne dopadol v druhej tretine, na opačnej strane aj Bialončík po chybe Grona a Buitenhuis vychytal i úplne voľného Kelofa. Poprad mal potom k dispozícii presilovku od dvoch hráčov v trvaní až 108 sekúnd, ale nevyužili ju. Aj preto v Banskej Bystrici prehráva po dvoch tretinách z jeho pohľadu 0-3.
3: Michalovce hrajú s majstrovskou Nitrou, ktorá zatiaľ zbiera najmä nemajstrovské prehry, ale dnes to môže byť inak, pretože Nitra zatiaľ vyhráva na Zemplíne po dvoch tretinách 4-3. V 7. minúte otvoril skóre hosťujúci Krištof, v 16. minúte Turanský pridal druhý gól. V 19. domáci Edmond skorigoval a ten istý hráč v 25. minúte vyrovnal. Lenže v prvej sekunde druhej polovici zápasu Pavlovič upravil na 3-2 pre Nitru. V 37. minúte Krištof svojím druhým gólom v zápase opäť vypracoval dvojgólový náskok pre hosťujúcich Corgoňov, teda Nitra viedla 4-2, ale v 39. minúte opäť oživil domáce nádeje Virtanen 3-4, takže padá veľa gólov, diváci môžu sa tešiť z toho, že ich sledujú a môžu aj sa živiť nádejou, že ešte to domáci hráči v tom závere otočia. Zvyšné tri duely sa začali o 18. hodine. Tretí, 13-bodový celok nekompletnej tabuľky, Liptovský Mikuláš, hostí košických oceliarov a zatiaľ vyhráva 1-0. Jediným úspešným strelcom už v druhej minúte bol domáci Vankúš. Trenčín si meria sily so Spišskou Novou Vsou. V minulej sezóne doma so Spišiakmi nestratil ani bod. Vojaci sú spodným tabuľkovým susedom svojho dnešného protivníka. Majú o bod, ale aj o zápas menej. Potvrdzuje teda Dukla pozíciu mierneho favorita, Ľuboš Vaško?
6: No momentálne je to 50-50, 12 minút do skončenia druhej tretiny a je to 1-1. Spišiaci išli do vedenia v 15. minúte gólom v presilovke, dával ho Jeskilainen z ľavej strany, na trestnej lavici sedel Dešeno, no ale potom v podstate Trenčín vrátil svojmu súperovi, ako sa hovorí, požičané. V 24. minúte Frankovič za hosti zohrieval trestnú lavicu a domáci Linden využil presilovú hru jedného hráča na ľadovej ploche a bolo 1-1. Objektívne povedané, Trenčín má momentálne viac z hry Spišská Nová Ves, ako keby bola tak jemne zaskočená tým vyrovnávajúcim gólom. 24. minúte, ale naozaj je všetko absolútne otvorené a myslím si, že kto dá gól, ten bude výrazne na koni. Takže zatiaľ všetko otvorené, 11 minút 30 sekúnd do skončenia prostrednej časti hry. Trenčín Spišská Nová Ves 1-1.
3: Zvolen a Prešov. Pod Pustým Hradom stoja proti sebe zatiaľ neveľmi úspešné mužstvá. Rytieri prehrali 4-krát za sebou, Šarišania s jediným bodom na konte na víťazstvo stále čakajú. Kto má bližšie k prerušeniu neúspešnej série, naznačí Adam Bohuš.
7: Asi nikoho pri tejto štatistike neprekvapí, že nikto, pretože tu máme už zápas v druhej polovici a Zvolen hrá s Prešovom nerozhodne. 2-2 už v 5. minúte Petra Zuzina vysunul Barcík a ten z oči v oči brankárovi Prešova Maxwellovi otvoril skóre aj svoj tohto sezónny strelecký účet. Zvolenčania vyhrávali do 15. minúty, keď Chalupa vo veľkej šanci ešte nepochodil, ale dorážka Penningtona už bola úspešná a bolo vyrovnané. To ale takisto netrvalo až tak dlho, pretože o 3 minúty v 18. minúte na už 3 sekundy po presilovke zblízka vrátil Zvolenu vedenie, ale ten teraz hazarduje aj s tým vyrovnaným stavom, pretože Prešovčania majú teraz obrovské príležitosti. Puk tam poskakuje popred brankára domácich Klimeša, naozaj len veľkým šťastím z domácej strany a veľkou smolou zo strany hostí sa teraz skóre nemenilo, ale aby sme si povedali aj o tom góle na 2-2, ktorý bol zatiaľ posledný, ktorý sme videli, tak ten padol v 22. minúte, keď sa presnou strelou z hranice pravého kruhu presadil hostujúci Jerry Leon a opäť vyrovnal. Teraz Zvolenčania išli do rýchleho protiútoku, ten zakončil Nemec, ale brankár hostí Maxwell bol na mieste. Takže šance aj relatívne sú otázne, na ktorú stranu sa tento zápas preklopí, pretože dnes obaja nielenže chcú, ale myslím si, že aj mimoriadne potrebujú vyhrať. V polovici je 32. minúta zápasu, Zvolen Prešov 2-2.
3: Banská Bystrica po dvoch tretinách vedie nad Popradom 3-0 a Michalovce takisto po 40 minútach prehrávajú s Nitrou 3-4. Záverečná, respektíve tretia tretina sa už začala v Žiline a tam domáci nie a nie nájsť recept na defenzívu bratislavského Slovana, ale možno sa im to podarí v týchto úvodných chvíľach tretej časti hry. Vladimír Ochodničan.
4: Nie, zatiaľ sa im to nedarí, stále platí na začiatku záverečnej tretiny. Žilina na domácom ľade prehráva so Slovanom Bratislava 0-1. Teraz Slovanisti vo svojom útočnom pásme na ľavej strane Solenský, prihrávka po mantinely. na svojho spoluhráča. Stále je tam taký malý kolotoč teraz z pozície hostujúcich hráčov z ľavej strany. Môže zakončiť Fabuš, opäť iba nastrelený puk na zadný mantinel. Domáci obranca Diakov tam kontroluje ten puk, ale stále slovanisti vo svojom útočnom pásme. Opäť tam bol hostujúci Fabuš a až teraz jedna aj druhá strana strieda, to znamená čerstvé sily. Domáci sa ubránili. 42. minúta, stále prehrávajú so Slovanom Bratislava o gól futbalovo 0-1. Proti útoku domáci hráči po pravej strane už sa dostáva do útočného pásma. Vašaš za hostujúcim brankárom Žumkom sa puk odvíja. Opäť iba vyhodený puk ku domácovi brankárovi Rýchlíkovi, ten dáva na ľavú stranu Millerovi. Miller to nevyhodil. A až teraz domáci môžu ísť dopredu, ale Vajko sa vrátil s pukom a všetko sa to upokojuje. Tak diváci tu pod Dubňom videli iba jeden, ale za to pekný gól. V 26. minúte ho zaznamenal Petriska. Dostal ideálny puk, ideálneho našiel jeho obranca Ličko. Položil si, respektíve prekabátil domáceho brankára, naznačil do jednej strany a potom pukom s takou sťahovačkou dával do prázdnej brány. Diváci sa hnevajú, pretože tam bol faul na domáceho hráča, ale hlavní rozhodcovia Baluška a Lav ukázali, že hrajte. Opäť strieda sa na jednej aj na druhej strane. Pred týmto meraním síl som sa díval na tabuľku, tak obidvaja mali rovnakú štatistiku. 4 výhry v riadnom bracom čase, 1 prehra po predĺžení, 1 prehra v riadnom bracom čase. Obidvaja dali 24 gólov, 14 inkasovali a na svojom konte mali 13 bodov, ale teraz o ten jeden gólik sú na tom lepšie hostujúci hráči. Opäť vyhodený puk na ľavej strane obránca hosti Oliver Turan. Slovanisti idú dopredu, prihrávka do stredného pásma. Jasenec ten tú prihrávku, ten puk nezachytil a opäť hostia sa budú musieť vrátiť. Strieda sa opäť na jednej aj na druhej strane. Už tam nabehli čerstvé síly. 44. minúta, Žilina Slovan Bratislava v tomto šlágri. Je to stále o gól 0-1. Nahodený puk na domáceho brankára. Už po pravej strane tam končuje Pekkáráro. Je tam aj Korzak, ktorý v minulej sezóne pôsobil tu na Žiline a teraz hrá za bratislavský Slovan. Dmovský, nahodený puk na zadný mantinel, korčuluje tam domáci obránca Korenčík, je tam aj Diak.
3: Šláger v Žiline zatiaľ chudobný na góly, no a oveľa lepšie to nie je ani v súboji Trenčína so Spišskou Novou Vsou. Leda, že by sa v tej druhej polovici zápasu to gólové vrece ako si rozsypalo, ale zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. Pravda, možno všetko uvedie na správnu mieru. Ľuboš Vaško.
6: Naozaj nenasvedčuje, pretože stav je stále 1-1, ale nemusel byť, pretože v 29. minúte a 25. sekunde si hostujúci Lepauš sadol na trestnú lavicu a Trenčín doslova pred hostujúcim brankárom rozkútil kolotoč, ale Outhouse naozaj ukázal, že je výborným golmanom a chytil 3 absolútne 1000% tutovky. Trenčania naozaj môžu rozmýšľať, ako je možné, že o takýchto šancí nedokázali prekonať. Presilovku teda nevyužili, za to je to stále 1-1. Ešte dve malé podrobnosti. Hrenák v domácej bráne musel byť vystriedaný v 22. minúte, nahradil ho Laktóci, pretože sa zrazil s vlastným spoluhráčom a veľmi nešťastne dopadol na ľadovú plochu. Na domáci bek Andrej Hatalá a dnes hrá 6. zápas našej najvyššej hokejovej súťaže, naozaj klobúk dole na obrancu, vynikajúci výkon, takže uvidíme. Teraz reklamná prestávka, 7 minút 50 sekúnd do skončenia prostrednej časti hry. V dueli zatiaľ naozaj chudobnom na góli, povedal by som.
3: Už veru, naozaj počas reklamnej prestávky góly budú len ťažko padať a vôbec v Trenčíne a v Nitre dohromady padli 3 góly, tak vo zvolenie viac dohromady, teda ako na týchto dvoch štadiónoch, tak bolo by celkom vhodné, aby Adam Bohuš pridal nie reklamnú prestávku, ale aspoň nejaké pekné šance, keď už góly nie. Adam?
7: Neuveríš, máme ju, ale končí sa práve teraz, takže pokojne tu môžeme zotrvať. A začala sa zároveň aj 35. minúta zápasu a Zvolen hrá s Prešovom nerozhodne 2-2, takže ďalšie góly nepribudli, ale mohli a môže aj teraz, pretože okamžite po rozohrávke Prešov získal puk a dostal sa do útočného pásma. Napokon Jamel Smith nezakončil, ale nebezpečne sa priblížil k bránke. Ešte Prešovčania bojujú o to, aby zostali pred domácim brankárom Klimešom. Ako sme tu neboli, tak mohlo padnúť padnúť po gól na obidvoch stranách. Najskôr na tej hostujúcej v 32. strane sa nepresadil Pennington naozaj vo veľkej príležitosti, keď brankár, respektíve puk, skončil pod brankárom Klimešom. A v 34. minúte na opačnej strane veľmi nebezpečne pálil Aurel Nauš, autor druhého zvolenského gólu a účastník tohto ročných majstrovstiev sveta, ale brankára Maxwella na rozdiel od 18. minúty neprekonal. Prešovčania sa stále držia v útočnom pásme, aj teraz zachránili na modrej čiare ešte backendové zakončenie a brankár Klimeš už usúdil, že najlepšie bude po zakončení backendovým spôsobom od Ferranca puk prikryť a prerušiť hru, pretože už sa naozaj Zvolenčania dostávali pod tlak, potrebujú tam poslať čerstvé sily, čo sa v tejto chvíli aj deje. Na začiatku 36. minúty tohto zápasu sa bude vádzovať Buli po ľavici domáceho golmana Klimeša. Brankári dnes naozaj majú dostatok práce na obidvoch stranách, takže okrem toho, že sme videli po dva góly, tak niekoľko dobrých príležitostí dokázali aj zneškodniť. Buli vo vlastnom pásme vyhrali Zvolenčania a Marek Ďaloga môže naštartovať svoje povestné trysky, ale napokon to bolo postavenie mimo hry. Hoci sa Marek Ďaloga čuduje, možno, že tam cítila aj nejaký ten kontakt hokejky, ale hra je prerušená, vylúčovať sa nebude. Marek Ďaloga dnes mimochodom zažíva takú obnovenú domácu premiéru, pretože premiéru v tejto sezóne absolvoval už v utorok na ľade Spišskej Novej Vsi pri prehre 0-5, ale domácim fanúšikom sa po svojom návrate dnes predstavuje prvýkrát, takže určite by veľmi chcel, aby Zvolenčania zlomili tú štvorzápasovú sériu prehier, ale Prešovčania ešte výhru ani neokúsili na rozdiel od Zvolenčanov, pretože tí prvé dva zápasy v tejto sezóne zvládli. Zvolenčania teraz puk nahodili do útočného pásma, ale dlho tam nezotrvali. Hostia ich dokázali vytlačiť do toho stredného, ale Barcík opäť takou žabkou puk dostal do útočného pásma, ale Zvolenčania sa tam opäť neusadia, opäť Prešovčania vyhadzujú. Ďalšie nahodenie tentoraz. Domáci obranca Fairbrother hľadal v rohu Koziska Koleniča, ten sa tam zrazil, prihral Zuzinovi. Zuzin si dnes otvoril strelecký účet v sezóne v 5. minúte aj účet tohto zápasu. Celkovo Peter Zuzin dnes už 1+1 v predchádzajúcich stretnutiach, iba jeden jediný kanadský bod, takže z tohto pohľadu je dnes Peter Zuzin úspešný naozaj mimoriadne, ale Zvolen potrebuje tento zápas zvládnuť najmä výsledkovo a myslím si, že osobné štatistiky rozhodne pôjdu bokom. Teraz môže niečo zmeniť Kolenič, ktorý je najproduktívnejším zvolenským hráčom doterajšieho priebehu, ale on ani...
3: Opäť sa presuňme do Žiliny, ktorá hrá s bratislavským Slovanom, ale veru, príliš sa jej nedarí. Nie je to zasa nič také mimoriadne, pretože v minulej sezóne dokázali Žilinčania streliť Slovanu v 6 zápasoch spolu len 9 gólov. Tak dneska sú ešte aj za tým priemerom, ktorý už ani teda v tej minulej sezóne nebol nejako slávny, ale Belasi proti Žiline v tej minulej sezóne čisté konto neudržali. Dnes to zatiaľ nie je vylúčené, ak pravda nemá Vladimír Ochodničan nejaké osobitné nové informácie.
4: Nie, bohužiaľ, trošičku som sklamaný. Ja si pamätám, keď Žilinčania deklasovali na domácom ľade Slovan Bratislava, ale teraz stále prehrávajú v záverečnej tretine v 48. minúte so Slovanom Bratislava 0-1. Myslel som si, že padne viac gólov. Je to také teraz obrovská príležitosť domácich hráčov. Už to mohlo byť vyrovnané, ale treba pochváliť brankára Žumku. Ale dokončím myšlienku, pretože myslel som si, že padne o mnoho viac gólov, že sa tie akcie budú striedať. Je to také ubojované. Hráči sa snažia zakončiť a treba pochváliť hostujúceho brankára Žumku, ale rovnako aj domáceho Rýchlíka. Tu pod Dubňom 4136 divákov sa prišlo pozrieť na tento šláger. Tlieskajú domáci fanúšikovia, povzbudzujú, ale zatiaľ videli iba jediný jeden gól v 26. minúte z hokejky hostujúceho Petrisku. Vádzuje sa pred domácim brankárom po pravici domáceho brankára Rýchlika. Úspešnejší boli domáci hráči. Na ľavej strane Korenčík už vysúva svojich spoluhráčov. Už tam korčulujú. Po ľavej strane sa tam dostali do svojho útočného pásma. Ešte udržali to útočné pásmo. Je tam Balega, je tam Hecl, je tam aj Petráš. Opäť tvrdý súboj pri Mantinelli. Opäť je tam Balega, ktorý išiel za pukom. ale je to v dostatočnej vzdialenosti od hostujúceho brankára Žumku. Hostia teraz po pravej strane vyvážajú puk stredným pásmom, prihrávka na ľavú stranu.
3: V Žiline nič nové, tam ešte zostáva viac ako 10 minút čistého času do skončenia tej tretej tretiny, ale za to sa chýli ku koncu druhá tretina súboja Zvolen Prešov a prípadný gól by mohol troška narobiť šarapatu v hlavách jedného alebo druhého tímu. Takže opäť Adam Bohuš.
7: To by mohol. Ešte 97 sekúnd prostrednej časti hry. Zvolen Prešov stále 2-2. Ale Prešovčania cítia šancu, aj teraz sú s pukom v útočnom pásme. Ako keby hrali presilovku, sú rozostavení, prihrávajú si. A to presilovka vôbec nie je. Takže Zvolenčanom tieto časti zápasu nevychádzajú tak, ako si predstavujú. Naopak Prešovčania naozaj tlačia mimoriadne sympaticky. A teraz Zvolen puk odhadzuje posledných 70 sekúnd. Alebo ak chcete, minúta a 10 sekúnd do druhej sirény. Prešovčania opäť nahadzujú puk do útočného pásma. Brankár Klímeš nerozohral úplne šťastne. A Prešovčania teda môžu zostať nasťahovaní v útočnom pásme. Fatul páli, Klímeš to nemal pod kontrolou. Ešte tam môžu prísť dorážky. Tak Zvolenčania, myslím si, že už túžobne očakávajú tú druhú prestávku a budú si mať čo v šatni povedať. Naopak Prešovčania cítia, že dnes pod pustým hradom môžu uspieť a to je na ich hre aj vidieť. Teraz obrovská príležitosť sa mohla črtať, pretože takmer sa Kelty Jerry Leon dostal do samostatného úniku na poslednú chvíľu, ale zvolenskí obrancovia na svojho gólmana Klimeša nepustili. Jerry Leon v 22. minúte skóroval na 2-2 odvtedy. Na presný zásah čakáme. Ešte čo od modrej čiary vymyslí Barcik? Vymyslel strelu, ale tou brankárovi Maxwellovi nejaké výraznejšie problémy nenarobil. Prešovčania vyhadzujú puk cez všetky čiary. Ale vyzerá to tak, že tam bude aj nejaké to vylúčenie podľa gestikulácie jedného z hlavných arbitrov a veru bude. Na prešovskej strane si odchádza na trestnú lavicu sadnúť Oliver Fatul. Takže v tom súboji, ktorý tam predchádzal vyhodeniu puku, si tam počínal nedovolene. Ak som dobre videl, bola to hrubosť. Takže po pravici Maxwella Bully Zvolen má na využitie presilovky v druhej tretine 8 sekúnd. To veľa nie je. Stihnúť sa to pochopiteľne dá za predpokladu, že vyhráte Bully. Pokiaľ nie, tak takmer celú presilovku si Zvolenčania presunú do tretej tretiny a bude to pre nich dobrá príležitosť tretíkrát v zápase sa ujať vedenia. To sa im v druhej tretine už nepodarí, pretože tá sa skončila práve teraz, takže po 40 minútach Zvolen Prešov 2-2.
3: Poďme teraz završiť druhú časť hry do Trenčína, kde domáca Dukla hrá so Spišskou Novou vyrovnaný zápas. Ľuboš Vaško.
6: 2,5 minúty

0: posielajú čerstvé sily na ľadovú plochu. Dnešný hokej je viac menej ubojovaný, taká tá zúfalá snaha získať 3 body, chýba mu taká tá ľahkosť, hokejová krása, ale samozrejme hrá sa na body a nie na hokejovú krásu. Teraz Spíšiaci rozkrútili kolotoč pred domácou brankou. Puk majú stále na svojich hokejkách, uvidíme, čo dokážu vymyslieť. Teraz dobrý pokus o strelu, ale domáci brankár ukryl puk vo svojej lapačke. 1 minúta, 48 sekúnd, stále sa hrá pred bránkou domácej Dukly Trenčín, čo samozrejme z pohľadu domácich hokejistov nie je najjednoduchšie. Čerstvé sily z jednej i z druhej strany na ľadovú plochu. Takže uvidíme, vhadzuje sa po ľavici domáceho brankára. Kto vyhrá puk, ten bude naozaj na koni. Samozrejme, Trenčania potiahnú hru do stredného pásma, ak by to boli Spíšiaci, nie, takže Trenčania. A už po ľavej strane sa snažia vniknúť do útočného pásma. Hlamač nahodil puk až za hostujúceho brankára. Ten vykorčuloval, rozohral. No a hráči Spišskej Novej Vsi okamžite sa pokúsili o blesku, rýchly protiútok, bol to Kormier z pravej strany, aj vystrelil, ale keďže išiel osamotený a domácemu golmanovi nikto neclonil, tak s týmto Latkovci nemohol mať žiadny problém. 1 minútka, 23 sekúnd, opäť sa bude vhadzovať pred domácim golmanom. Predsa len z tej striedačky je to ďalej, z tej trenčianskej. Bližšie to majú hokejisti Spišskej Novej Vsi, takže opäť po ľavici domáceho golmana. No, vyzerá to tak, ako keby sa Spišiaci jemne povedané zahryzli do svojho súpera, snažia sa udržať puk v útočnom pásme, zatiaľ sa im to darí. Napokon ho vyviezol Bubela, posúva krížom cez klzisko, dostal ho Kudrna, okamžite vystrelil, ale tá strela nemierila medzi 3 žrde, takže z tohto naozaj gól nebol, ale tentokrát už musel hostujúci brankár Otovs zasiahnuť, rozohráva puk. No a toto bola mimoriadne zlá prihrávka od Martina, pretože smerovala na korčule jeho spoluhráča, ktorý musel okamžite spomaliť, ale v každom prípade až v týchto chvíľach trenčianska Dukla opäť vnikla do útočného pásma. Búhla tam robí kľúčku v rohu klziska, posúva na jedného zo svojich spoluhráčov, ale teraz Spíšiaci veľmi dobre vykryli a palečko ide z ľavej strany. Uvidíme, či dokáže niečo vymyslieť, alebo len potiahne ten puk. Je dostatočne skúsený hráč na to, aby vedel, že treba udržať puk čo najďalej od svojho brankára, takže Spíšiaci to teraz robia, držia sa v útočnom pásme, beží nám čas, už zostáva len 10 sekúnd, no samozrejme dostatok času na dobrú strelu, ale aj Trenčania sa teraz doslova prebiehajú v obetavosti a bojujú, hádžu sa do tých strel a teraz definitívne jasné, po 40 minútach Trenčín Spišská Nová Ves futbalovo a nerozhodne 1-1.
1: No, dve tretiny už majú za sebou aj hráči Liptovského Mikuláša a Košíc. No, nasledujúca informácia nepoteší moc priaznivcov košického hokeja, pretože Liptáci vyhrávajú nad Košicami 2-0. Spomínal som, že prvým úspešným strelcom tohto súboja bol Vankúš už v druhej minúte, nuž a ďalší presný zásah Liptákov pridal v 33. minúte Nespala, takže 2-0. Je to teda celkom nádejné pre domácich hokejistov. Za to Nitrania, ktorí dvakrát v Michalovciach viedli o 2 góly, momentálne prehrávajú podľa našich informácií 4-5. Vyhrávali v 37. minúte 4-2, ale v 39. minúte Virtanen skorigoval z domáceho pohľadu na 3-4, v 42. minúte potom Edmonds svojím tretím gólom, teda završil teda hat-trick, upravil na 4-4 a v zápäti v 43. minúte ešte dosiahli domáci ďalší piaty gól. Využili 3 presilovky, takže Edmonds 3 góly a 3 využité presilovky sú zatiaľ dôležitým faktorom tohto zápasu. Za to Žilinčania ako si nie a nie nájsť tú streleckú mužku, hoci v tých doterajších zápasoch skórovali 24 krát. Jubilejný 25. zásah ako by bol zakliatý, ale možno ho odkľaje Vladimír Ochodničan.
2: Nie, máš pravdu. Zatiaľ je to zaklaté zo strany domácich. 6,5 minúty do konca tretej tretiny. Žilina Slovan Bratislava tesne v futbalovo 0-1. Vyrovnané, vyrovnané, vyrovnané. Obaja brankári tak rýchli.

0: ako aj Žumka to všetko riešili a riešia, ale zatiaľ teda domáci Rychlík inkasoval zatiaľ jeden gól. Tak, budú rozohrávať domáci hráči spoza domáceho, spoza z vlastnej brány, už môžu ísť do prvých, sa tam všetko rozbieha a slovanisti chytili stredné pásmo, sú tam všetci piati pripravení. Nahodený puk na zadný mantinel a už tam korčulujú po Harrisovom nahodení domáci hráči, ale zahrá si Žumka, ktorý chytil puk do svojej lapačky, okamžite sa snažil rozohrať a okamžite dával dopredu, ale hlavný rod sa fúkol do pišťalky. No opäť tradičná a naša populárna reklamná prestávka tu pod Dubňom, kde duel sleduje viac ako 4000 divákov.
1: No tak túto vynútenú prestávku využijeme na to, aby sme sa išli pozrieť pod Urpín. Dlhšie sme neboli na súboji Banskej Bystrice s Popradom. Zdalo sa, že domáci pevne držia všetko v rukách, ale zdanie niekedy klame. Jozef Balko.
2: Tak, zatiaľ by som mohol povedať, že to domáci držia pevne v rukách, ale Poprad hral presilovku a dal gól, ale možno platiť nebude, pretože si zobrali Bystričania výzvu trénerskú a predchádzal tomu offside, teda Popradčania vnikli do útočného pásma, tam tu samozrejme rozohrali, bol tam kolotoč, bol tam gól Kelofa z úrovne brankovej čiary pri pravej žrtke, ale zdá sa, že tento gól platiť nebude, pretože bol ten prienik do útočného pásma veľmi, veľmi sporný, takže teraz rozhodcovia posudzujú celú túto situáciu na videu, tu sa nám nehrá v 45. minúte, Banská Bystrica vyhráva nad Popradom oficiálne 3-0, aj keď teda Popradčania dali ten gól na 3-1, ale aj teraz, čo vidíme, spomalené zábery, ktoré nám ponúka réžia televízneho prenosu, tak zrejme ten gól Popradský platiť nebude. Takže opakujem, v 45. minúte Banská Bystrica, Poprad 3-0 a stále čakáme na rozhodnutie. Či to
1: tak pevne verím, že sme aspoň takýmto spôsobom vyplnili reklamnú prestávku pod Dubňom. Opäť má slovo Vladimír Ochodničan.
0: Presne tak, 5,5 minúty do konca riadneho hracieho času. Žilina Slovan Bratislava 0-1. Žilinčania teraz proti útoku, ale vytlačili sa do stredného pásma. Na pravej strane Riči, domáci to hráč, nahodený puk na zadný mantinel. Zahrá si hostujúci brankár Žumka, prihrávka Bačíkovi. Bačí posiela puk do stredného pásma a už sa kotúľa dopredu do útočného pásma slovanistov, ale iba na chvíľočku, pretože proti útoku je domáci Petraš, prihrávka na ľavú stranu, strela a Žumka musel riešiť túto nebezpečnú strelu z pozície Petráša. Mimochodom, Petráš dostal voľno dva zápasy dozadu, pretože sa mu narodila dcerka Nelka a bol so svojou priateľkou v nemocnici. 4 minúty, 4,5 minútky, Žilina Slovan Bratislava 0-1 do konca tretej tretiny. Opäť Žilina, prihrávka na ľavú stranu z hokejky Korenčíka. Žilinčania nahodili puk na zadný mantinel. Už tam korčulujú domáci hráči. A súboj pri mantineli. Ešte tam jedna strela na ľavej strane. Je ďalšia príležitosť. Ale teraz chýpa na modrej čiare Korenčíka. A traja hostujúci hráči proti útoku. Teraz môžu dokončiť prihrávka. Čo z toho bude? Aj nebolo z toho nič. To bola dobrá šanca. Oliver Turan ako obránca sa tam dostal z pozície útočníka. Ale strela nebola presná. Pekkararo na ľavej strane. To je technicky veľmi dobre vybavený puk. Puk ide na modrú čiaru. Napokon si to prehádzuje. Ešte zakončil odrazený puk. Z ľavej strany Báčik strela. Domáci brankár Rychlík vyrazil. Na pravej strane Dmovský. Stále Slovani si vo svojom útočnom pásme. Pekkararo teraz vystrelil, ale trafil iba domáce obrancu Diakova. Pekkararo teraz stratil puk a domáci iba vyhadzujú puk do stredného pásma na chvíľočku. Potrebujú prestriedať 3,5 minútky do konca tretej tretiny. Po pravej strane na bilec sa vybrali hostujúci hráči. Je tam Pabuž, iba nastrelený puk, čo vyhovuje domácim, pretože tí tam majú čerstvé sily. Prihrávka na pravú stranu. Tá prihrávka nebola dobrá, nebola presná, ale bol to teč, to znamená zakázané uvoľnenie. To nebude na pravej strane. Už tam korčuľoval Vášaš. Už sú tam dvaja, traja Žilinčania v rohu. Na ľavej strane, na pravej strane Gacholinec. Iba nahodený puk na zadný mantinel. Teraz Slovani si môžu ísť dopredu, ale nevyhodili ten puk, ešte strela. Hostujúci brankár Žumka nemusel zasiahnuť. Opäť tam bojuje Vášaš, je tam Repčík, je tam ešte aj Terek. A teraz príležitosť hostujúcich hráčov sám. Čo z toho bude? Fantastický domáci brankár Rychlík, pretože tam bol Buček, ktorý sa rútil na neho a ten blafák mu nevyšiel, zakončil a branka domácich Rychlík bol pozorný. Stále platí 0-1, 2,5 minútky do konca riadneho hracieho času na ľavej strane. Trošičku pridržaný, ale v hre pokračujúci, hostujúci hráč. Iba nahodil puk na zadný mantinel. Diakov, domáci obranca, prihrávka na ľavú stranu. Je tam Petráš pred brankára, hostí Žumku. Ale napokon nikto z domácich tam nebola. Žumka v pokoji ten puk chytil do svojej lapačky. A napokon z toho nebolo nič. Žilina Slovan Bratislava 0-1. A v tejto chvíli si berie oddychový čas domáci kormidelník Bartovič a určite bude mať čo povedať aj so svojimi asistentami, s trénermi Babkom a Harantom, aby vysvetlili, ako majú hrať, ako môžu...
1: Ja len pripomeniem, že po dvoch tretinách hrá Trenčín so Spišskou Novou Vsou nerozhodne 1-1, Liptovský Mikuláš vedie nad Košicami 2-0, Zvolen hrá s Prešovom nerozhodne 2-2, Nuž a Nitra v Michalovciach už prehráva, Michalovce sa môžu tešiť, idú zatiaľ 6-4, troma gólmi v záverečnej tretine, postupne Edmonds, Stripaj a Meliško, takže... Skutočne Nitrania, zdá sa, že sa nedočkajú víťazstva ani dnes, napriek tomu, že strelili konečne 4 góly, čo je teda z ich pohľadu najviac zatiaľ v tejto sezóne v jednom zápase, lenže inkasovali 6 a to je tiež najviac. A práve teda tá slabšia obrana nie je príliš dobrou vizitkou úradujúceho majstra. Tak keď sme boli naposledy v Banskej Bystrici, tak rozhodcovia posudzovali platnosť alebo neplatnosť popradského gólu. Došli už k nejakému záveru, Jozef Balko?
2: Po veľmi, veľmi dlhom čase došli k záveru, ale teraz obrovská šanca Fajta. Na dvakrát neporkoril zblízka Belániho. Tak to bola veľká šanca, Bystričania mohli vyhrávať 4-0, pretože ten gól Popradský nebol uznaný pre offside. Trénerská výzva trénera Vlastimila Vojnara vyšla a teda Bystričania vyhrávajú trojgólovým rozdielom a mohli pred malou chvíľou aj štvorgólovým, ak by sa Fajt z očí v oči Belánimu presadil. Na dvakrát ho nepokoril v 46. minúte. Takže Banská Bystrica stále vyhráva 3-0 nad Popradom.
1: Troška nešetrne zoberiem kolegovi Jožovi Balkovi slovo z Banskej Bystrice, pretože ja som presvedčený, že Žilina už hrá v súboji so Slovanom powerplay, takže opäť Vladimír Ochodničan.
0: Powerplay 2 minúty a 20 sekúnd do konca tretej tretiny. Žilina začala hrať powerplay, ale teraz stratila puk na modrej čiare, pretože na pravej strane to nezachytil ten puk Harris, ale opäť iba nastrelený puk a opäť iba v strednom pásme 2 minúty a 10 sekúnd do konca tretej tretiny. Žilina Slovan Bratislava 0-1. Žilinčania rozbiehajú ďalší útok. Čajkovský prihrávka dopredu Harris nahodený puk na hostujúceho brankára Žumku. Teraz hostia vyhodili puk sa všetky čiary zakázané. Uvoľnenie to nebude, pretože ten puk nepreťal tú pomyselnú poslednú čiaru. Čajkovský aktívne tam napadá hostujúci takáč. Tak, Žilinčania, posledné sekundy, respektíve minúta 43 sekúnd do konca tretej tretiny. Na pravej strane Oliver Turan, obranca hostí, 1-2, 3-5 hráči. A teraz čo to bude? Vystrelili hostia, vystrelili puk z pravej strany. Ktože to tam bol? Pekarár dostal puk a z pravého kruhu zakončil, ale napokon išiel ten puk tesne vedľa pravej žrtky a je to zakázané uvoľnenie. Tak diváci teraz povzbudzujú, vstávajú pod Dubeň. Ich prišlo viac ako 4100, ale zatiaľ domáca Žilina prehráva so Slovanom Bratislava 0-1. Balega za domácich už sa postavil na buli. Vladuje sa po ľavici brankára hostí. Žumko ešte čiarový rozhodca tam upozorňuje na pravej strane, aby sa tam postavili jeden aj druhý útočník, tak ako majú. Opäť hostia vyhrali buli, ale opäť ďalší súboj pri mantinely. Oliver Turan je tam aj Vášaš. A opäť vyhodený puk sa všetky čiary, nie. Gól to nebude, je to opäť zakázané uvoľnenie. Takto sú iba sekundičky pribúdajú. Stále platí Žilina Slovan Bratislava 0-1. 26. minúta, Petriska bol tým autorom toho zatiaľ jediného gólu. Domáci hrajú powerplay, opäť je všetko pripravené. Harry sa postavil na buli. Vaduje sa opäť po ľavici brankára Žunku, brankára hostí. Na druhej strane je Korzák. Čiarový rozhodca sa tam ešte dívajú, aby to tam všetko bolo v poriadku. Šiesti korčuliári za domácich, samozrejme bez brankára. Na druhej strane piati korčuliári plus brankár Žumka v bráne. Tak to bude úspešnejšie na buli. Opäť to boli teraz Žilinčania. Čajkovský na pravej strane puk opustil hraciu plochu, pretože okamžite tam vykorčuľoval útočník hostí Takáč a ten puk opustil. opustil hraciu plochu a skončil v hľadisku. Hra je preušená, ešte tam je jedno striedanie, drobné striedanie. Čajkovský ide dole z hlacej plochy a na jeho miesto tam už prišiel ďalší žilinský hráč. Opäť za domácich je pripravený Harris, opäť sa bude vhadzovať po ľavici brankára Žonku. Opäť záverečný tlak domácich. Obranca domácich Miller na modrej čiare, ale dostal sa za hostujúceho brankára. Opäť dvaja, traja, štyria hráči. Žilinčania teraz môžu zakončiť, čo z toho bude, tvrdá strela, ale to neurobili dobre, pretože okamžite dopredu ide Dmovský, čo z toho bude, bolo z toho nič, pretože teraz dopredu idú domáci hráči. Petráš vypichol ten puk a dostal ho do útočného pásma na ľavej strane obránca. Miller môže zakončiť, prihrávka na pravú stranu, kde je Harris. Ešte ďalšie iba nahodenie puk na zadný mantinel a teraz čo na to hostujúci hráči. Na pravej strane Dmovský vyhodil ten puk, čo z toho bude, ešte príležitosť. To bola 100% šanca, ale napokon teraz protiútoku. Opäť Harris, dopredu idú domáci hráči, opäť môžu zakončiť a opäť je tam tentoraz Takáč, môže ísť dopredu, môžu rozhodnúť hostujúci hráči, ale netrafil prázdnu plačúcu domácu branu, tak teraz sa to strieda z jednej strany na druhú. 11 záverečných sekúnd, podarí sa domácich zakončiť. To bola strela, Vallega zakončil. Ale Žumka bol pripravený, to bola 100% šanca domáceho poľského reprezentanta, ktorý obliekal žilinský dres. Čas sa kráti, 7 sekúnd do konca 60 minútovky, stále v kolónke žilinských gólov máme 0, Slovan Bratislava zatiaľ s gólom. Jedným, samozrejme, domáci korbidenník Bartovič už si zobral dýchový čas, takže si ho teraz nemôže zobrať a samozrejme hostujúci trenér Taper ho nepotrebuje. Opäť sa bude vhadzovať, tentoraz po pravici hostujúceho brankára Žumku. Veľmi dôležité je pre domácich vyhrať bulia, zakončiť z jednej 7 sekúnd. Tak bude to gól alebo to nebude, stále platí. Žilina Slovan Bratislava 0-1. Diváci stavajú, postavíme sa aj my. Opäť na buli, už sú pripravení, ale nie. Napokon tam je, predsa len je tam Riči. Čiara Viroca ešte upozornil, aby sa tam postavili. Tak kto bude úspešnejší na buli? Boli to domáci hráči. Ešte jedno zakončenie. A čo na to? Ešte skrúmaš pred hostujúcim brankárom. Teraz môžu zakončiť ešte domáci hráči. Príležitosť, klakson, už z toho nič nebude. Už z toho nemôže byť nič, len ten klakson bol taký platonický, taký plačúci. Pod Dubňom koniec dobojované. Žilina podľahla Slovanu Bratislava futbalovo 0-1.
1: Tak máme prvý konečný výsledok, i keď teda škoda, že tých gólov v šlágri nepadlo viacej. Za to aspoň aká taká porcia padla v Banskej Bystrici. Tak teraz Jozef Balko môže povedať aj to, čo nestihol predtým, keď som mu to slovo odtrhol od úst. Jozef.
2: Iba som chcel povedať, že veľmi dlho posudzovali čiaroví rozhodcovia ten offside. Bol naozaj veľmi, veľmi tesný, ale pozorné oko videoanalytika Banskej Bystrice si dovolilo trúfnúť povedať trénerovi Vojnárovi, že ten offside by mohol byť a aby to rozhodcovia posúdili. Napokon sa pokračovalo v presilovke Popradskej, ale Popradčania nevyužili ani presilovku 5 proti 4 a predtým nevyužili presilovku 5 proti 3. To bolo v druhej tretine až v trvaní skoro 2 minúty, minútu a 48 sekúnd hrali 5 proti 3, ale gól nedali. Brankár Bajtenhajs dnes chytá naozaj skvele. Po tých troch nevýrazných zápasoch sa chytil a dnes vychytal nespočetné množstvo striel hostujúcich hráčov. Takže môžeme si dovoliť povedať, že aj vďaka nemu držia Bystričania čisté konto. Popradčania teraz prenikajú do útočnej tretiny, už sú v nej. Je tam Bialonči, ktorý vystrelil, skrytá strela spoza hráča a opäť vynikajúci brankár Banskej Bystrice. V 50. minúte teda Banská Bystrica vyhráva nad Popradom stále 3-0, teda platí stav z prvej tretiny, pretože všetky góly sme videli v prvej tretine, najprv z protiútoku, štvrtá formácia proti prvej a gól talentovaného Tomku, potom Tyčar nádherne vymiešal brankára Belániho spred brankoviska po perfektnej prihrávke Mareka Valacha od mantinelu. No a potom sa trafil aj z medzikružia Šoltés, keď brankár Beláni mal zakrytý výhľad a kapituloval do tretice. Teraz Bystričania vyhrali buli a dostali hru do stredného pásma, ale Popradčania majú puk na hokejkách, nahádzajú na zadný mantinel puk, opäť ho zbierajú Bystričania, ale nemajú ho ešte pod kontrolou, stále Poprad sa snaží niečo vymyslieť. opäť prišiel o puk, takže Lukas, to je obranca Banskej Bystrice, ho môže dostať do stredného pásma, tam ho aj dostal, Kabáč prešiel cez červenú čiaru, nahodil puk na zadný mantinel a Bystričania striedajú. Takže už tento takýto rámec hry budú tvoriť domáci hokejisti, samozrejme majú nahraté, stačí im dostať sa do stredného pásma, cez červenú čiaru, poslať puk na zadný mantinel, prestriedať a tak nejakým spôsobom držať hostí na dištanc. Teraz sa Popračania predsa len dostali do útočného pásma. Hra sa odvíja za brankárom Banskej Bystrice, ale neprišla tam presná prihrávka pred bránku. Opäť Bystričania na puku a vyhadzujú to cez čiary. Teraz predsa len dokorčuloval Jendek puk a hra sa teraz odvíja za popradským brankárom, ale tam Malina ten puk zobral a rozohral rýchlo. Popračania už prenikajú po pravej strane do útočného pásma.
1: Bansko-Bystričania si teda držia ten upokojujúci trojgólový náskok. Michalovce vyhráva v 56. minúte nad Nitrou stále 6-4 a to Nitrania viedli v 39. minúte 4-2, ale potom 4 krát inkasovali a zdá sa, že už sa v tých zvyšných minútach majster nejakým spôsobom nevzopne k nejakému korigovaniu, i keď netreba robiť predčasné závery. Jeden gól za to môže takisto veľa všeličo naznačiť aj v súboji Zvolena s Prešovom, pretože tam to bolo 50-50 a takisto už beží tretia, možno záverečná tretina. Takže Adam Bohuš.
3: 50-50 to stále aj je. Máme 44. minútu, Zvolen Prešov 2-2. To znamená, že Zvolenčania tu takmer celú presilovku, ktorú si preniesli do tretej tretiny, nevyužili. Aj keď šance mali, či už náuž dorážajúci Kukos alebo Kolenič, ale brankára Maxwella neprekonali. A to znamená, že Prešovčania stále držia nádej na to, aby sa dočkali prvého triumfu v sezóne. Viackrát sme to spomínali ako jediný v extralíge. Zatiaľ nevyhrali, Zvolenčania naopak neúspeli v posledných štyroch zápasoch. Takže naozaj nedá sa povedať ani o jednom celku, že by sa mu na hokejkách usalašila pohoda a možno to aj vidieť na ľadovej ploche, aj keď snahu ani jednému celku nemožno uprieť, ale tie maličkosti, ktoré vám potom nejdú, vás niekedy dobehnú, ale dnes niekto vyhrať bude musieť, takže niekto spokojnejší rozhodne bude. A stále je otázne, že kto. Vhadzovať sa teraz bude Buli. V pásme Zvolena po pravici brankára Klímeša. Už je tam pripravený domáci Nemec, ktorý bol aj úspešný, ale nie úplne ideálne, pretože puk sa následne dostal na prešovské hokejky a Prešovčania môžu zostať nasťahovaní v útočnom pásme. Napokon nebezpečná strela od Litovca Neriusa Ališauskasa, ktorá smerovala od modrej čiary na brankára Klímeša, ale ten si puk na poslednú chvíľu našiel a dokázal ho prikryť. Zvolenčania na tú sériu štyroch prehier zareagovali odchodom dvoch legionárov, aj keď ten jeden bol taký čiastočný, pretože Fínovi Jormakovi sa skončila dvojtýždňová skúška a Zvolenčania sa rozhodli neponúknuť mu kontrakt, naopak Kalmykov kontrakt pod Pustým hradom rozviazal, ale Zvolenčania dnes oznámili už aj posilu a je ňou bronzový medailista z majstrovstiev sveta Lotyš Mix Indrašís, ktorý hral v minulej sezóne práve v Prešove, takže keby už dnes nastúpil, bol by to pre neho mimoriadne zaujímavý zápas, ale k týmu by sa mal pripojiť až zajtra. A uvidíme, či to budú jediné zmeny, ktoré vo Zvolene nastanú, pretože určite pod Pustým hradom nie sú spokojní so štartom sezóny a myslím si, že to isté si môžu povedať aj v Prešove. Prešovčania takmer teraz mohli využiť taký neortodoxný odraz puku od mantinelu, ale napokon sa Sedláček nedostal k zakončeniu a Zvolenčania mohli podniknúť rýchly protiútok, ale to sú presne tie maličkosti, o ktorých som hovoril. Namiesto toho sa dostali do zakázaného uvoľnenia a vhadzovať sa bude pred ich brankárom Klímešom. Takže myslím si, že to veľa napovedá aj o celkovom ráze tohto zápasu. Naozaj hráčom nevychádzajú tie drobné veci, keď sa vám darí, vám vychádzajú, dá sa povedať automaticky, ale niekedy aj tie presné prihrávky vedia byť veľmi náročné. A to v športe platí, myslím si, že všeobecne, nie len v hokeji. Bude sa boli opakovať po pravici brankára Klímeša. Pomaly sa nám naplní aj 5. minúta tretej tretiny. Zvolen Prešov teda stále nerozhodne 2-2. A čakáme na výraznejšie príležitosti na to, aby sa toto skóre mohlo meniť. Tri góly sme videli v prvej tretine. Prostredná nám ponúkla jeden, ale bolo to už v 22. minúte, takže naozaj poriadne dlho čakáme od toho gólu Jerryho Leona na 2-2, aby sme videli vo Zvolene ďalší presný zásah. Prešovčania nahadzujú za domácu bránku.
1: Vo Zvolene sa to skore naozaj už hodnú chvíľu nezmenilo. Rovnako tak ako v Liptovskom Mikuláši, tam domáci stále vedú nad Košicami 2-0. Nuž a v Trenčíne, kam pricestovala Spišská Nová Ves, sa museli oba týmy zatiaľ uspokojiť s jediným presným zásahom. Ľuboš Vaško.
4: Naozaj a platí to i teraz, keď do skončenia stretnutia v riadnom hracom čase zostáva 16 minút a 45 sekúnd, hoci momentálne v tretej tretine majú podľa mňa viac zry hostia, ktorí sa snažia dať ten gól. Podľa tej štatistiky tohto stretnutia prvú tretinu využila Spišská Nová Ves. Tá sa presadila gólom Jeskilejnena, v druhej vyrovnával domáci Linden. No a teda v tretej tretine, ak pôjdeme podľa tejto štatistiky, vyhrá ten, kto dá gól. Uvidíme, nepredbiehajme, možno má hráči na ľadovej ploche prekvapia a roztrhne sa vrece s gólmi, ale zatiaľ to tak veľmi nevyzerá. Oba góly padli pri presilových hrách, takže ani jeden z riadnej hry 5 proti 5. I to svedčí o tom, že je to viac menej také ubojované, upracované. Hoci teraz Spišiaci majú dobrú šancu, dobrá strela zápestím a postaral sa o ňu Jeskelejnen z ľavej strany. Troška narobila problémy domácemu brankárovi, aj mu puk vypadol, ale napokon na druhýkrát ho strotil a rozohral svojim spoluhráčom, ale hra sa stále odohráva v domácom obranom pásme. Spíšiaci naozaj doslova hýria aktivitou, aby ten gól dostali za chrbát domáceho brankára. Určite by im to vlialo čerstvé sily, takže uvidíme. Hra prerušená, no a jeden z domácich hokejistov si pôjde sadnúť na trestnú lavicu a je to obranca Ferenc. Takže to nie je veľmi dobrá správa, pretože oba presné zásahy padli pri presilových hrách. No teraz Trenčania určite budú prežívať naozaj múky pekelné. 15 minút a 30 sekúnd do skončenia tretej tretiny a oslabenie na strane domácich. Ferenc už sedí disciplinovane na trestnej lavici, ale Trenčín vyhral vadzovanie a vyhazuje puk cez všetky čiary. Samozrejme, tentokrát to zakázané uvoľnenie byť nemôže, pretože Trenčanov je o jedného menej na ľadovej ploche a hostia zo Spišskej Novej Vsi začínajú až od vlastnej bránky, ale napokon zaujímavý variant rozhodli hostia. Štyria na pravej strane, jeden jediný na ľavej. No a keďže idete štyria v zástupe za sebou, už toho moc nevymyslíte. Trenčan im zobral puk a opäť ho vyhodil cez všetky čiary. Domácim ten čas beží samozrejme pomaly, ale už z neho odbehlo 42 sekúnd. Teraz tretí pokus s Píšiakou, tento už je lepší. A vynikajúca strela švihom zazvonila. Horná žrda, ak som to videl, dobre strieľal šramaty spomedzi kruhov. Napokon Spišiaci ten puk aj skrotili a majú ho vo svojej moci. Trenčín už v tom klasickom oslabovkovom štvoruholničku. Dobrý pokus Jeskilinen to trafil. Jeden z Trenčanov s bolestivou grimasou drží sa tam za ruku, je to obranca Hajn, ale samozrejme nemôže opustiť ľadovú plochu, pretože Spišiaci sú nasťahovaní v útočnom pásme, ešte majú k dispozícii 35 sekúnd. Dobrý pokus, teraz fantastický práca pred domácim brankárom. Jeskilinen sa tam snažil dostať, uvidíme, vystrelí, napalil to tesne, puk doslova lízal ľavú žreť, takže veľmi dobre. Teraz momenty Spišskej Novej Vsi pri presilovej hre, ale Spišiaci to napokon teraz hodili na druhú presilovkovú formáciu. Tej zostáva len 8 sekúnd, takže uvidíme. Ale napokon sa nasťahovalo do útočného pásma domáci obranca Mikuš, to rieši vyhodením puku na modrú čiaru. Ešte švihová strela Martela, ale brankár domácej bránke.
1: No pri tom druhom góle Spišskej Novej Vsi, ktorý by mohol naozaj zamiešať konečným výsledkom tohto zápasu v Trenčíne, sme sa nedočkali. Prvý konečný výsledok, ktorý už poznáme, znie, že Žilina prehrala s bratislavským Slovanom 0-1. Francúzsky brankár Žunka v belasých farbách si udržal čisté konto. V jeho šľapajach kráča aj Kanaďan Buitenhuis, ktorý stojí vo svätyni Banskej Bystrice. Tak otázka pre Jozefa Balka, či to vyzerá na aj v tomto prípade na čisté konto, tentoraz v prospech domácich Baranov?
2: Zatiaľ áno, 5 minút a 9 sekúnd sa ešte bude hrať pod Urpínom tento duel a Banská Bystrica vyhráva už nad Popradom 4-0, pretože hneď po tých krušných chvíľach a popradských nevyužitých šanciach sa presadil Žabka z medzikružia, prestrelil brankára Belániho, takže tým pádom Banská Bystrica vyhráva od 52. minúty 4-0 a zrejme tento duel už dovedie do víťazného konca a pripíše si tretiu výhru v rade a dotiahne sa bodovo práve na Poprad, ktorý má tiež 11 bodov. Zatiaľ, keď sa pozrieme na priebežnú tabuľku, tak Bystričania figurujú na 4. mieste, ale po tomto kole budú najhoršie 5. Takže teraz ale Popradčania predsa len sa dostali k šanci z pravého kruhu. Tam strieľal nebezpečne Dvožák, ale opäť brankár Bajtenhajs to chytá a upokojuje domáci tým 4 minúty a 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Takže Bystričania zrejme tento duel dotiahnu pred 2090.
1: Naozaj tu na už asi ťažko by bolo spochybňovať, že Banskobystričania si uchovajú tie 3 body z dnešného zápasu. No a keďže je z Banskej Bystrice dozvolená naozaj len naskok, pozrime sa, aké novinky má pre nás Adam Bouš.
3: Čo sa týka skóre, žiadne, posunul sa čas, vrcholí 50. minúta, ale vidíme teraz faul domáceho hráča Alexa Bartakoviča. A Prešov ide hrať presilovku, takže myslím si, že sme prišli práve vo vhodný čas. Pretože to môže byť dôležitý moment zápasu, pochopiteľne aj nemusí. Každopádne 10 minút a 21 sekúnd pred treťou sirénou. Má Prešov veľkú šancu, pretože si zahrá presilovú hru. A to znamená, že nasledujúce chvíle môžu byť pod pustým hradom naozaj mimoriadne zaujímavé. Prešovčania navyše vyhrali boli. Takže za stavu 2-2 zostávajú nasťahovaní v útočnom pásme, kde je puk, Klimeš to nevie, ale vyzerá to tak, že pod ním. Snažil sa ho tam ešte dotlačiť Jamel Smith. Hráč so skúsenosťami aj z kanadsko-americkej NHL, ale ani on nedokázal puk aj silou vôle dotisnúť za chrbát domáceho brankára. Takže po jeho ľavici boli. Na to práve Smith, ktorý ho vyhral. Pennington na modrej čiare, Prešovčania si to veľmi rýchlo rozhodili. Takisto aj Jerry Leon. Spolupráca hráčov, ktorí zaznamenali obidva góly Prešova. Ale teraz Volenčania môžu ísť do protiútoku. Nauž ide s pukom, môže z toho byť veľká šanca. Nauž vedľa. Tak Volenčania mohli vypáliť rybník Prešovu v jeho vlastnej presilovke. Ale Aurel Nauž svoj druhý gól v tomto zápase nepridal. Aj keď nebol v úplne ideálnej 100% pozícii, pretože sa s ním vracala dvojica brániacich Prešovčanov, napriek tomu dokázal zakončiť. Ale to zakončenie zodpovedalo aj postaveniu a možno aj trochu tej neistote, ktorá sa vám musela šiť na hokejkách, keď prehráte 4 zápasy po sebe. Ale Prešovčania naopak cítia šancu na prvú výhru v ročníku. Pennington, strela z ľavého kruhu od Hamráčka. Ale ďalší náznak protiútoku zvolená, aj keď Prešovčania sa opäť stíhajú vracať dvaja na dvoch. Veľká šanca, nie je to gól, tak čo teraz spálili Zvolenčania? To snáď ani nie je možné. Matej Macek išiel do backendového blafáku a priam zázračný zákrok prešovského brankára Maxwella. Tak to sú naozaj chvíle, dve najväčšie príležitosti prešovskej presilovej hry mal Zvolen. Ale skóre sa nemení, stále 2-2, aj na začiatku 52. minúty, ale ako som avizoval, pod pustým hradom naozaj zaujímavé momenty. A teraz postavenie mimo hry na prešovskej strane, takže Prešovčania sa zbytočne teraz obrali o ďalšie sekundy, pretože Bully sa bude vhadzovať v strednom pásme, ale keď vám dvakrát súper ujde vo vlastnej presilovke, tak už trochu zneistiete, to je pochopiteľné. Naopak Zvolenčania si môžu spytovať svedomie, pretože napriek tomu, že hrajú v oslabení, tak mali dve naozaj. Jednu možno 50%, ale druhú 100% príležitosť na to, aby sa tretíkrát v tomto zápase ujali vedenia, pretože Zvolen vyhrával 1-0 aj 2-1. Ale Prešovčania za každým dokázali vyrovnať. Teraz pôjdu dopredu, ale ďaleko sa nedostali. Počkal si ich Barcík na modrej čiare. Navyše v tejto chvíli Alex Bartakovič na ľadovej ploche, to znamená, že Prešovčania svoju presilovku nevyužili, ale myslím si, že v tomto prípade môžu byť radšej, že neinkasovali. Teraz mohli opäť z hokejky na uša, tak koľko mal dnes na už príležitosti. Ešte Dialoga to skúša spoza kruhov, ale vedľa. Tak Zvolenčanom ako keby narástli krídla. Ale Aurel Nauš nesíce skóroval, ale myslím si, že ďalšie 3-4 príležitosti, ktoré sa mohli skončiť gólom, nepremenil. A Zvolenčania tak stále hrajú s Prešovom nerozhodne 2-2. A zápas je naozaj vo veľmi zaujímavej fáze, pretože napriek tomu, že sa stretol 10. s 12. tímom tabuľky, tak rozhodne sa nedá povedať, že by sme sa dnes na hokeji vo Zvolene nudili. A Zvolenčania vyhrávajú ďalšie buly. V útočnom pásme Dialoga páli. A Maxwell chytá. Teraz nám toto zaujímavé ťaženie preruší reklamná prestávka. 53. minúta, Zvolen Prešov 2-2.
1: No, máme troška obmedzené možnosti, kam sa vybrať, pretože ako som sa dozvedel, práve v Banskej Bystrici sa nehrá tam, ale predpokladám, že už sa s tým skôre veľa nestane, pretože Barani vyhrávajú nad Kamzíkmi 4-0, predsa len asi majú tvrdšie čelá, takže dokázali sa predrať k tým trom bodom dnešného zápasu ľahšie, aj keď ešte nejaké tie sekundy do konca zápasu zostávajú, ale tak ako je to všetko otvorené vo Zvolene, tak je to otvorené aj v Trenčíne. Pravda, ak nejaké eso z rukáva nevyťahne Ľuboš Vaško.
4: Stále je to 1-1, ale teraz tlačia hostujúci hráči, dobrá strela, Latkovci to vytlačil doslova čepelov hokejky mimo ľadovú plochu, takže dobrý zákrok domáceho golmana. 9 minút 47 sekúnd stále za stavu 1-1. Oba góly padli pri presilových hrách za hosti Jeskelejnen v 15. minúte a 24. domáci Lindan vyrovnával. Odvtedy zvlhol púšny prach na jednej i na druhej strane. Strelci mlčia a naozaj to vyzerá tak, že kto dá gól, nech je akýkoľvek náhodný, škaredý, upotený, ten zvíťazí. Takže uvidíme necelých 10 minút jeden i druhý kolektív na to, aby sa strelecký presadil. Naozaj je to viac boj, taká tá úporná snaha, niekedy doslova až úmorná, ale nevadí, nič sa nedeje. Uvidíme, kto teda bude mať napokon viac šťastia, alebo komu si šťastie na sadne na hokejku. Takže vhadzovať sa bude po pravici domáceho brankára. Máme za sebou aj reklamnú predstávku. Kormier za hosti už pripravený na vhadzovanie, oproti nemu Krajč, takže kto bude?
1: V Trenčine teda stále nerozhodne 1-1, ja ešte doplním ďalší konečný výsledok. Ten prvý už je známy dlhší čas, Žilina prehrala s bratislavským Slovanom 0-1 a Michalovce napokon zvíťazili nad Nitrou 6-5, prehrávali 2-4, potom to otočili na 6-4, nuž a Pavlovičov gól v záverečnej minúte zápasu už len korigoval, takže Nitra s ďalšou prehrou, no a nechcel by som byť veru v koži domáceho, teda respektíve majstrovského trénera a aj asi realizačného tímu. Takže uvidíme, ako bude vyzerať jeho budúcnosť. Vráťme sa teraz opäť tam, kde sa hrá a kde sa môže rozhodovať. Zvolen Prešov, Adam Bohuš.
3: 54. minúta sa začala, Zvolen Prešov 2-2. A Prešovčania pri puku v útočnom pásme, zblokovaná strela. Zvolenčania sa takmer dostali do protiútoku, ale nepodarilo sa im to teraz, ale pád jedného z prešovských braniacich hráčov a postavenie mimo hry. Postavenie mimo hry, ale nie som si úplne istý, či bolo odpískané správne. Myslím si, že o tom nie sú presvedčení ani hráči a takisto ani arbitri, pretože hlavný zdvihol v ospravedlňujúcom sa geste ruky. Ale nič to už nezmení na tom, že vádzovať sa bude v strednom pásme. Na polovici Prešova. Jamel Smith na vhadzovaní, proti nemu Alex Bartakovič. To bude úspešnejší. Macek sa dostáva k puku, hráč, ktorý spálil naozaj v oslabení 100% príležitosť. Boli sme pri tom, ale už ho má hostujúci Feranec.
1: Zostali by sme vo Zvolene dlhšie, ale v Banskej Bystrici sa konečne hrá a hádam sa to už všetko dohrá, takže opäť Jozef Balko.
2: Minúta 46 sekúnd pred koncom, všetko je pripravené na buly, takže za chvíľku sa už hádam, bude hrať, ale bola tu predtým hromadná bitka, zapojili sa do nej všetci hráči na ľade, teda jedna peťka aj druhá peťka, 10 hráčov sa na ľade pilo a napokon rozhodcovia vylúčili dvoch Bystričanov a jedného Popradčana, takže na vylúčených 5-2 v tomto zápase. Poprad hrá na záver presilovku, ale všetkému tomu predchádzal faul Bodáka na Lošinga. Lošing skončil na striedačke Popradu po veľmi nešetrnom zákroku. Ten zostal bez odozvy rozhodcov a to všetko vyvolalo tú hromadnú bitku, pre ktorú sme tu veľmi dlhý čas nehrali. Takže Popradčania teraz sú v útočnom pásme, rozohrávajú si to na ľavej strane klziska. Uvidíme, či sa dostanú k nejakej koncovke. Teraz je tam na modrej čiare Lefevre, ale nebolo z toho nič. Napokon teraz ešte Popradčania v kruhu. Bola tam teraz dobrá strela Suchého, ale opäť brankár Bajtenhaus veľmi dobre teraz zakročil a opäť podržal bystrický tým, takže hádam si to čisté konto predsa len udrží. Naozaj dnes Bajtenhaus vynikajúci výkon podal na ľade. Pochytal množstvo popradských striel, ako aj teraz túto minútu a sekundu pred koncom tohto duelu, dovolím si tvrdiť, za stavu 4-0 pre Banskú Bystricu. No, Popradčania naozaj sa snažia, majú teraz už vlastne v dispozícii tretiu presilovku, tú prvú od dvoch hráčov a teraz druhú v poradí o jedného hráča, ale nedarí sa im skórovať. Ešte na to majú 59 sekúnd, pretože vyhrali Bully a sú na puku. Je tam zblízka Bialončík, ale ani on nepokoril brankára Banskej Bystrice. Tak teraz Bystričania vyhodili puk cez všetky čiary a veľmi dobre atakujú popradských hokejistov. Tí sú teraz v obrannom pásme, vo svojom vlastnom obrannom pásme a snažia sa dostať cez obrannú modrú, červenú čiaru aj útočnú modrú, čo sa im darí. Je tam prihrávka do medzikružia, ale zblokovaná, takže Popradčania nezakončia. Teraz Kabač nevyhodil puk z vlastného pásma, to je bystrický útočník. Je tam tvrdý boj pri mantinelli, kto ten puk získa, pohode ho zvládnu Popradčania, tak napokon nie. Skončil mimo ihriska 21 sekúnd pred koncom tohto duelu. Banská Bystrica Poprad 4-0 a bude sa vhadzovať kde? Zrejme v útočnom pásme Popradu. Teraz diváci hodili puk naspäť. Nezobrali si ho so sebou. Takže sa teraz hra sťahuje pred brankára Banskej Bystrice. Bude sa vhadzovať po jeho pravici. A uvidíme, či budú Popradčania úspešnejší a zaknihujú aspoň čestný gól v tomto stretnutí. Alebo si gólman Banskej Bystrice Bajtenhajs predsa len udrží čisté konto. A teraz tam bola veľmi dobrá strela Urbánka. Opäť gólman Banskej Bystrice pohotový a vyrazil ten puk do rohu ihriska. Ešte 7 sekúnd sa bude hrať pod Urpinom. Ďalšia strela, tak napokon nie. A teraz by to hádam už mali Bystričania ustať. Dovolím si povedať, že je koniec duelu. Áno, v tejto chvíli je to tak. A Banská Bystrica tretíkrát v rade zvíťazila a zdolala Poprad 4-0.
1: Tak pripomeniem aj tie ďalšie dva konečné výsledky. Michalovce vyhrali nad Nitrou 6-5, Žilina podľahla bratislavskému Slovanu 0-1. Liptovský Mikuláš stále vyhráva nad Košicami 2-0 a to už je 53. minúta tohto zápasu. Nuž, ale ako sa skončia duely v Trenčine a vo Zvolene, tak na to by bolo treba kryštáľovú guľu. Tak možno sa do nejakej tej náhrady tohto zariadenia pozrie Adam Bohuš vo Zvolene.
3: Uvidíme, každopádne začína sa 57. minúta, Zvolen Prešov stále 2-2. To znamená, že držíme patový stav a to znamená, že zápas sa do 60. minúty nemusí rozhlúsknúť v tých posledných chvíľach. Čo sme tu neboli, nám aj ustali príležitosti, rozhodne ich nebolo toľko ako v tej sekvencii, ktorú sme tu pod Pustým hradom strávili. Teraz sa bude vhadzovať po pravici hostujúceho brankára Maxwella, ktorý dnes naozaj predviedol niekoľko veľmi dôležitých zákrokov. Na buli domáci Bartakovič a hostujúci Dávid Kohút. Tak víťaznejšie zakikiríkal Kohút, ale už puk nedokorčuľoval. Teraz ešte nahodenie smerom na Prešovskú bránku, ale hoci tam Zvolenčania boli pripravení, tak k úspešnej dorážke sa nedostali a to Prešovčania využívajú na to, aby puk dostali do stredného pásma. Dlho tam ale s ním nezotrvali. Vrátil sa s ním Romaňák, ale takisto len epizódne, pretože puk uchmatol Kohút, prihráva na ľavú stranu. Pokus o zrýchlenie hry na Jerryho Leonante nevyšiel úplne ideálne, pretože tá prihrávka bola príliš prudká a Kohút s pukom už v strednom pásme. Takže Prešovčania musia vykorčuľovať spred domáceho gólmana Klimeša, čo Zvolenčania využívajú opäť, ale iba v podstate na odhodenie puku. do stredného pásma, keďže potrebujú dostriedať. A puk končí. No opäť za domácou bránkou, majú ho Zvolenčania, ale trafili len do korčuľ rozbiehajúce Cehosa, Keltyho, Jerryho Leona. Takže Prešovčania opäť puk nahadzujú, tak teraz je to také nahadzovanie z jednej strany na druhú, sekundy bežia. Začala sa 58. minúta zápasu, ani Marek Ďaloga nič nevymyslel. Ale čo teraz Aurel Nauš? Ten je dnes naozaj mimoriadne aktívny, mal obrovské množstvo príležitostí, premenil iba jednu. V 18. minúte, keď dal na 2-1, potom v 22. symbolicky pri dvoch dvojkách, takisto na 2-2. Vyrovnal Jerry Leon. Aby sme boli kompletní, tak prvý gól Zvolena strelil Zuzin a prvý prešovský Pennington. To je všetko, čo sa týka úspešných strelcov od 22. minúty. Teda na gól čakáme a to máme minútu 58. Takže dá sa povedať, že naozaj poriadne dlho. Zvolenčania teraz ale vyhrali, boli v útočnom pásme. Od modrej čiary páli Valach, brankár nevie, kde má puk, je na ľadovej ploche, strela, ale kým sa Kolenič zorientoval, tak sa zorientoval aj Maxwell. A stihol sa dostať aspoň na kolená k svojej pravej žrtke a nepustil puk z hokejky Koleniča. Do bránky. Kolenič má dobrý úvod sezóny. Už som to dnes spomínal, že je najproduktívnejším zvolenským hráčom.
1: Vyzerá to na dramatický záver vo Zvolene, tak do Trenčína poďme naozaj len na skok. V podstate čas, stav a možno dve vety, či sa niečo zaujímavé udialo, Ľuboš Vaško.
4: 4 minúty 35 sekúnd do skončenia tretej tretiny. Stále 1-1 a oba kolektívy sa snažia zo všetkých síl, ale to je naozaj absolútna strelecká mizeria. Takže Trenčín, Spiska Nová Ves 1-1.
1: No, snažia sa aj Zvolenčania a Prešovčania a tí už majú v riadnom hracom čase podstatne menej toho voľného priestoru na to, aby ešte skórovali. Takže opäť Adam Bouš.
3: Áno, dve minúty. Ališauskas teraz od modrej čiary. Končí na ľadovej ploche brankár Klimeš, ktorý sa tam zrazil s jedným z Prešovčanov, ale už je puk na opačnej strane. Daniel Tkáč ho zaviezol do útočného pásma, obtočil sa tam, takmer našiel Koleniča. Nedopovedal som tu jeho štatistiku, 7 bodov za 3 góly a 4 asistencie. Dnes rozhodne mal príležitosti na to, aby sa táto jeho bodová zbierka rozrástla. Posledných 90 sekúnd riadného hracieho času. A o puk sa bojuje v rohu klziska, je tam Tkáč, je tam takisto. Aj Richard Nemec, ktorý v minulej sezóne doslova žiaril v druhej najvyššej súťaži v drese Skalice. Stal sa aj najlepším strelcom s 29 gólmi, ale v extralige. A svoj prvý presný zásah stále čaká. Prešovčania puk odhadzujú, ale neodišli striedať úplne ideálne, ale čo sa tam teraz ide diať? Stýčená pravica a bude sa vylučovať. Minútu a 3 sekundy pred koncom riadneho hracieho času, tak čo tam arbitri videli?
1: No, kým sa to vyjasní, odskočme si na chvíľu do Trenčína, lebo myslím, že teraz Ľuboš Vaško má o čom niečo povedať. Ľubo?
4: Určite áno, hostia išli do vedenia na 2-1, bola to prekrásna akcia, keď Skaloš z ľavej strany našiel Martela a ten v 55. minúte a 39. sekunde z pravej strany nedal domácemu Latkocimu absolútne žiadnu šancu, to bola prekrásna umiestnená strela, no a teda všetky dobré žetóny sú momentálne na strane Spišskej Novej Vsi, ale Trenčín má ešte 3 minúty a 33 sekúnd na to, aby to vyrovnal, alebo toto stretnutie obrátil, ako sa hovorí, hore nohami. Uvidíme, ale Spišiaci teraz v útočnom pásme snažia.
1: Dozvedeli sme sa všetko podstatné a ako sa teda situácia vyjasnila vo Zvolene, Adam Bohuš?
3: No Feranec tam mal crosscheck, takže sadol si na trestnú lavicu, Zvolen ide do presilovky, 63 sekúnd. Pred koncom riadneho hracieho času za nerozhodného stavu 2-2. Medzi domácim HKM a Prešovom. Domáci vyhrali, boli Zuzin chcel strieľať. Ale trafil iba brániaceho Martina Semaňáka. Puk ponad ochranu sieť. Až medzi priaznívcov. Takže hra prerušená. Veľká šanca Zvolena. Uchmatnúci 3 body. Má na to ešte 54 sekúnd. Pokiaľ nie, tak si presunie necelú minútu presilovej hry aj do predĺženia, tam by sa už hralo 4 proti 3. To je z môjho pohľadu najvýhodnejší formát presilovky, aký môžete hrať, pretože na ľadovej ploche je naozaj veľa priestoru. Ale Zvolenčania by radi využili aj tento 5 proti 4. Teraz ale prehrali Bully. Prešovčania sa puk snažia vyhodiť, aj sa im to darí. Ale ten sa skončil na ich striedačke, takže darí aj nedarí, bude sa vhadzovať opäť. Po pravici ich golmana Maxwella minimálne, ale hostia získali nejaké tie sekundy. Na buli Peter Zuzin dnes si otvoril strelecký účet v sezóne. V 5. minúte otvoril aj skóre zápasu, navyše sa sekundárnou asistenciou podielal aj na druhom góle Nauša. To znamená, že dnes 1 plus 1 v kanadskom bodovaní a vyhral Bully. Takže Zvolenčania zostanú nasťahovaní v útočnom pásme, puk na odrúčiaru na Fairbrothera. Ten prihráva Kesselsovi, tečovaný puk. Kessels to poslal dopredu a kto iný, všade bol Nauš. Ale ten teč išiel vysoko vedľa bránky, ešte Zuzin to skúsil z uhla. Chcel prekvapiť Maxwella, sekundy bežia, posledných 20. V riadnom hracom čase Zuzin na ľavej strane, ale musí si spracovať puk. Zuzin Nauš vypálil, ale trafil spoluhráča Kukosa. Ešte ďalšia strela. Ale puk teraz končí až vo Zvolenskom pásme a začína to vyzerať tak, že 60 minút nám na rozhlusknutie tohto zápasu stačiť nebude a to je realita práve teraz. Zaznela siréna, takže po 60 minútach Zvolen Prešov 2-2 a po krátkej prestávke.
1: Tak no, sme troška v časovom napätí, poďme rýchlo do Trenčína, aby nám neušlo nič podstatné. Možnosť domácej powerplay, Ľuboš Vaško.
4: 2 minúty 24 sekúnd, Martin, ako keby si tu sedel vedľa mňa. Trenčianský brankár už je na hráčskej lavici. 6 Trenčanov a 5 hostia zo Spišskej Novej Vsi, ale s brankárom outom. Takže uvidíme, čo Dukla dokáže vymyslieť. Zatiaľ si posúvajú jej hráči puk, ale je to na modrej čiare. Teraz pokus o strelu, no a Spišiaci samozrejme okamžite, ako sa dostanú k puku, vyskúšajú šťastie a posunú to cez všetky čiary. Tentokrát to bolo možno 3-4 metre vedľa opustenej bránky, ale posunul sa čas 2 minúty a 6 sekúnd, takže Spišská Nová Ves, nech to už teda znie akokoľvek, ale bude hrať takého zandžoura, vyhazovať puky, pretože chce 3 body z Trenčína, je úplne jedno, ako ten záver stretnutia asi bude vyzerať. Trenčín ale vyhral v hadzovanie, Trenčania majú puk na svojich hokejkách, čiže to všetko pri ľavom mantineli. Teraz Trenčania váhajú, proste v tejto situácii nie je možné váhať, treba to hádzať na bránku, nie šúpať po rohoch alebo po kútoch ihriska, takže uvidíme, trma vrma menšia, no a teraz Trenčania ešte potiahli sami seba do stredného pásma.
1: No, Trenčania si ako si nevedia poradiť, zostali by sme tam za iných okolností určite, ale keďže Zvolen má tam dokonca presilovku v predĺžení, tak to si nemôžeme nechať ujsť, tak poďme tam aspoň na pár desiatok sekúnd. Opäť Adam Bohuš.
3: Už sa začala a zostáva z nej ešte 35 sekúnd, Zuzin páli vedľa, Zvolenčania sa už usalašili v útočnom pásme Kessels. Zachytil pásmo, Zuzi naznačil strelu, prihral Kesselsovi, ten strieľa takisto vedľa. Teraz Maxwell ako na strelnici, ale zatiaľ neprekonaný. Fairbrother dáva Zuzinovi, Zuzi na Fairbrothera, ten páli a Maxwell chytá. Tak ďalší pokus s Volenčanov. Ale americký brankár Prešova na svojom mieste. 42 sekúnd z 5-minútového predĺženia za nami. Zvolenčania majú naozaj veľkú šancu to rozhodnúť v tejto presilovke. Vo formáte 4 proti 3, ale už len 16 sekúnd bude trvať trest Michala Ferranca. Po ľavici Maxwella Bully. Na vhadzovanie pripravený Kessels, ktorý bol aj úspešný. Takže Zvolenčania pri puku. Fairbrother na modrej čiare prihral Zuzinovi. Ten je pri pravom kruhu, ten dáva pred bránku na tkáča. Obrovská 100% príležitosť. Fantastický Maxwell. Tak brankár Prešova teraz chytil rozhodnutie, pretože to bola naozaj veľká príležitosť, ale pozor, Ferranec vyskočil z trestnej lavice. Stihol sa tam s ním vrátiť Fairbrother. Tak Zvolenčania tú presilovku nevyužili ani v závere riadneho hracieho času, ani na začiatku predĺženia a do najbližšieho prerušenia hry sa bude hrať vo formáte 4 proti 4. Až potom sa to upraví na tradičné trojčlenné zastúpenie na obidvoch stranách. Zvolenčania môžu ísť dopredu po pravej strane.
1: Takže vo Zvolene sme sa rozhodnutia nedočkali. Možno, že v Trenčíne už má k nemu Ľuboš Vaško len na krok či na skok.
4: to určite áno, u nás je už rozhodnuté a rozhodol Martel v 58. minúte a 29. sekunde, dostal puk na modrej čiare, krásne si nakorčuloval, absolútne ľadovo pokojný, ho zasunul do prázdnej bránky. Trenčania sa síce snažia skorigovať výsledok, sú nasťahovaní v útočnom pásme, ešte 20 sekúnd, pokus o strelu tesne nad. Teraz napokon ešte spíšiaci okamžite puk vyhodili, získal ho obranca Hlaváč za domácich, snažia sa teraz. Je tam ešte pokus Kudrnu, ktorý vnikol do útočného pásma, nahadzuje. Teraz sa snažili Trenčania ešte to aj tečovať, ale už je definitívne jasné. Po 60 minútach Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3.
1: Zostala posledná tajnička, Zvolen Prešov. Budeme to lúštiť spolu s Adamom Bohušom.
3: Mohlo sa rozhodnúť, ale nerozhodlo sa, konkrétne domáci Daniel Kovalčík, ktorý je ako obranca dnes nastúpil v útoku. Ale aktuálne nehráme, upravujeme bránku a keďže sa bude vrtať, tak skoro ani hrať nebudeme. Takže hráči odchádzajú na striedačky a člen domácej usporiadateľskej služby takým svižným poklusíkom aj s vrtačkou už smeruje k protiľahlej bránke, ktorú stráži Maxwell. Vychytal Kovalčíka naozaj dobrej šanci, pretože Kovalčík preťal modrú čiaru, bol pri pravom kruhu v podstate sám. Ale nie je to čistokrvný útočník, hoci ako útočník vo Zvolene nenastúpil prvýkrát. Tak, bránka navrtaná. A to môže byť neklamným znakom toho, že predĺženie, z ktorého máme za sebou 2 minúty a 3 sekundy, môže pokračovať. A pokračovať bude vhadzovaním Bully po ľavici Maxwella. Až teda na začiatku 3. minúty predĺženia sa dočkáme toho klasického formátu traja proti trom, ktorý naozaj už neodpúšťa žiadne chyby. A Zvolenčania zásluhou Tkáča vyhrali Bully v útočnom pásme. To znamená, že tam môžu aj zostať. Bartakovič prenechal Tkáčovi, ale zatiaľ je to všetko na úrovni modrej čiary. Tkáč teraz Bartakovičovi. A Bartakovič vytlačený pozične Penningtonom napokon až do vlastného obranného pásma, ale Alex Bartakovič stále s pukom prihráva Kovalčíkovi. Kovalčík, pekne individuálne, Kovalčík nedal gól, ale urobil si tam teraz dobrý deň z braniacich Prešovčanov. Ale zakončenie išlo nad hornú žrtku Maxwellovej bránky. Tak Zvolenčania naozaj popálili penzum príležitosti. Zatiaľ majú z tohto zápasu na konte bod, ale myslím si, že ten ani jednému, ani druhému celku v tejto situácii, ktorej sú, nerieši absolútne nič. Ani dva nie sú ideálne, ale stále lepšie ako nič. Čo teraz Prešovčania na opačnej strane, ale Ališauskas nespracoval puk ideálne. A Marek Ďaloga ho hoci do jazdy dostal, ale takisto ho nestihol spracovať. Brankár Maxwell ho odpálil na vlastnú striedačku. Takže prerušená hra po 3 minútach a 5 sekundách 5-minútového predĺženia. To znamená, že ešte minútu a 55 máme na to, aby sa rozhodlo v predĺžení. Pokiaľ nie, tak môžeme vidieť aj samostatné nájazdy, ale to je ešte hudba budúcnosti. Venujme sa prítomnosti. Po pravici Maxwella Bully, vyhral ho Kessels, to je zvolenský hráč, ale následne Zvolenčania puk stratili. A dopredu ide Archibald. Archibald napokon aj vystrelil. Klimeš toho veľa nevidel, pretože práve v momente strely sa pred ním prekrižovali vlastní aj hostujúci hráči. Ale puk napokon končí odrazený na ochrannej sieti. Ale Prešovčania pri kúsku šťastia mohli rozhodnúť. Ale nerozhodli ani oni. Takže boli po ľavici Klimeša. Smith proti domácemu Zuzinovi. Zuza, ako znie jeho prezývka, úspešný v tomto prípade. A práve Peter Zuzin teraz vyváža puk z vlastného pásma. Prešovčania ho zoradení ako v škole pred tabuľou čakajú na modrej čiare. Ale na už. Teraz po prihrávke Zuzina. Už Zvolen môže v pásme udržať. Vrátil puk svojmu skúsenejšiemu spoluhráčovi. Zuzin za bránkou prenechal Naušovi. Aurel Nauš tam pekne povykrúcal a Lišauska sa stále Aurel Nauš. Už dostal puk k ľavému mantinelu, následne na modrú čiaru, stále Nauš vystrelil, ale myslím si, že túto strelu si za klobúk rozhodne nedá, pretože nebola to ani strela, ani prihrávka v konečnom dôsledku. A Zvolenčania v strednom pásme. Tak posledná minúta predĺženia. Nám zostáva na to, aby sme rozhodli ešte v hre. Prešovčania v pásme, ale Bartakovič získava puk, následne ho stráca, šanca, ktorú mal Archibald. Ale ani on nedokáže tento zápas rozlúsknuť. Aspoň v tejto chvíli nie, pretože poslal puk nad bránku. A to v tejto sezóne dal už 4 góly, takže predpoklady na to najlepší prešovský strelec rozhodne má. Ale v predĺžení zatiaľ priestor bránky netrafila, mal na to. Nie dve šance, ale teraz Pobuli sa môže opäť rozhodnúť. Tak, tento raz Jerry Leon, ten dnes už jeden gól dal. Ale Pobuli sa nepresadil a bude sa vylučovať. Faul a vyzerá to tak, že Zvolenský. Tak, necelých 33 sekúnd. Alebo Prešovský, tak ako to rozhodcovia rozsúdia? Pretože je tam teraz jeden, že by tam ešte kontroloval krv prípadnú. U Prešovského hráča, áno, bude to Zvolenský faul. A Bartakovič

0: závere takto náročného zápasu je naozaj solidná príležitosť na to, aby ste sa minimálne pokúsili zápas rozhodnúť, keďže veľmi dobre vieme, že nájazdy sú už lotériou. Hráči aj tréneri to vždy hovoria. Takže Prešovčania to majú teraz rozhodne vo svojich rukách. Hrajú o vytúženú prvú výhru v tomto ročníku. Sú poslední v celej extralige, ktorí sa ešte z víťazstva netešili a myslím si, že by to bola veľmi veselá cesta do Prešova, ak by sa to dnes hostujúcemu celku podarilo. A ten navyše teraz vyhral Buly. Takže 30 sekúnd pre Prešov. Strela ale zblokovaná, puk odchádza až na úroveň prešovskej modrej čiary. A sekundy bežia neúprosne, navyše ešte pád Penningtona. Ale ten Prešov obral možno o jednu sekundu, takže až taký závažný vplyv to nemalo. Práve Pennington teraz na vrchole kruhov prihráva Smithovi do pravého kruhu. Smith ide na osklziska, prihráva do ľavého kruhu, následne puk dostáva späť. Tak príde zakončenie, prišlo, ale bolo nepresné. A v tejto chvíli siréna. Tak Prešovčania si napokon za tých 30 sekúnd nevypracovali poriadnu gólovú príležitosť. To znamená jediné, že ani po 65 minútach zápasu medzi Zvolenom a Prešovom nepoznáme víťaza. Stále je to nerozhodné 2-2. Takže po krátkej úprave ľadovej plochy budú nasledovať samostatné nájazdy.
1: A tie si samozrejme nenecháme uísť, ale môžeme urobiť predbežnú bilanciu výsledkov 7. kola našej hokejovej Tipsport ligy. Banská Bystrica zvíťazila nad Popradom 4-0, Michalovce nad Nitrou 6-5, Žilina podľahla bratislavskému Slovanu 0-1, Trenčín Spišskej Novej Vsi 1-3 a Liptovský Mikuláš napokon zdolal Košice 3-0. Traja úspešní strelci Liptákov postupne vanku už v druhej, nespala v 33. minúte a Sukeľ, keď premenil samostatný nájazd v 56. minúte, takže tri týmy dnes udržali čisté konto. Už ani Zvolen, ani Prešov sa už k tomu nepridajú. Počuli sme, že je to aj po 65 minútach 2-2. Keď už bilancujeme, tak pozrime sa aspoň jedným okom aj na výsledky 6. kola Slovenskej hokejovej ligy. Skalica prehrala s Martinom 4-8, Trnava so Žiarom nad Hronom 1-2, Levice s Dubnicou 1-4, Nové Zámky si poradili s Považskou Bystricou 5-3, Topolčany s Detvou takisto 5-3 a v 48. minúte hrá tým Teps Bratislava s Humenným 2-3. Takže toľko sú tie predbežné výsledky a teraz už sľúbená hudba.

Vráťme sa ešte, Adam, naposledy už dnes na Zvolenský zimný štadión, kde domáci privítali mužstvo Prešova a zatiaľ sa preťahujú ako chlapi.

0: ťahajú za prsty, ale zatiaľ víťaza stále nepoznáme a dúfam, že už to dlho nepotrvá a spoznáme ho spolu s Adamom Bohušom.
1: Jamel Smith na prvom nájazde už preťal modrú čiaru, proti Klímešovi nedal. Chcel mu to šupnúť pomedzi betóny, český brankár zostal hore. A kanadskému hráčovi so skúsenosťami aj z NHL skórovať nedovolil. Na domácej strane to odštartuje Peter Zuzin. Dnes bol pri všetkom podstatnom, prvý gól zvolen a dal. Na druhý prihral. Skóruje aj v nájazdoch, tradične jeho veľmi dlhý rozbeh. Ide trochu z pravej strany, už je pri pravom kruhu. Zuzin blafať, nevyšiel mu ani jemu. Úspešnejší brankár Maxwell, takže prvú sériu máme za sebou bez úspešného strelca. To nám začne druhú. Dávid Kohút v drese Prešova. Aj on sa rozbieha až spomedzi kruhov, takmer od vlastného brankára. Prebral si puk, ide od ľavého kruhu medzi kruhy a prepálil. Takže ani do tretice. Sme presný zásah nevideli. Čo teraz Jakub Kolenič? Hovoril som o ňom, že je najproduktívnejším zvolenčanom so 7 bodmi. Za 3 góly a 4 asistencie. Už má puk vo svojej moci. Ide z pravej strany, je za modrou čiarou, už je medzi kruhmi. Čo urobí? Nedal gól. Hoci takmer Maxwella nachytal. Takým poloforsbergovským blafákom, ale ani toto úspešne nebolo. Tak čo tretia séria? Kelty Jerry Leon. Autor gólu na 2-2 v prešovskom drese. Nám otvorí tretiu sériu. Prevzal si puk. Ide zľava. Poriadne pomaly. Na môj vkus až teraz je pred brankárom a nedal. Tak chcel uspať Klímeša. Ale spomalil, myslím si, že až príliš. Takže brankár Klímeš ho prečítal. Matej Macek, ten mal dnes obrovskú príležitosť v oslabení. Nám uzavrie tretiu sériu za domácich. Macek už je medzi kruhmi. Macek, backendový blafák a gól. Tak Macek si teraz udobril zvolenských fanúšikov. A prekonáva Maxwella. Zvolenčania sa teda ujali vedenia, čo je hodená rukavica pre najlepšieho strelca Prešova. Štvorgólového Derena Archibolda. Môže vyrovnať. Proti bude Klímeš. Ide z pravej strany, už je pri kruhu, už je medzi nimi, vystrelil rovno do brankára. Takže Zvolenčania môžu rozhodnúť, kto sa podujme uzavrieť štvrtú sériu. Cole Kessels. Skúsený zvolenský center. Prevzal si puk. Ide osou klziska proti Maxwellovi, nedal. Vystrelil priamo do brankára. A Spíšiaci už musia. S týmto imperatívom práve teraz vykorčuľoval Michal Feranec. Ten dal v tejto sezóne už 2 góly. A ak chce Spišská ešte pomýšľať na víťazstvo, musí skórovať aj teraz. Už je pri pravom kruhu proti Klímešovi. Čo urobí? Nedal. Bepkendový blafák mu nevyšiel. Takže Prešovčania neskórovali v samostatných nájazdoch. Rozhodol teda o všetkom Matej Macek v tretej sérii. Znamená to teda, že Zvolenčania, hoci to rozhodne nebolo bezbolestné, prerušili štvorzápasovú sériu prehier. Naopak, Prešovčania na prvé víťazstvo stále čakajú. Aj po tomto zápase, hoci predviedli naozaj mimoriadne sympatický a bojovný výkon, hoci na ich konto pribudol druhý bod, ale zostávajú jediným extraligovým tímom, ktorý si na výhru ešte počká. Takže vďaka gólu Mateja Maceka z tretej série nájazdov dnes Zvolen zdolal Prešov 3-2.
0: Ešte raz teda a dnes naposledy sumarizujeme 7. kolo hokejovej Tipsport ligy. Banská Bystrica zvíťazila nad Popradom 4-0, Michalovce nad Nitrou 6-5. Žilina prehrala s Bratislavským Slovanom 0-1, Trenčín so Spišskou Novou Vsou 1-3, Liptovský Mikuláš si poradil s Košicami 3-0, už a Zvolen s Prešovom napokon 3-2, ale tu rozhodli o výsledku až samostatné nájazdy. Pozrime sa, ako vyzerá tabuľka. Nie všetky týmy majú odohratý rovnaký počet zápasov, ale Slovan Bratislava na čele má 16 bodov, rovnako ako v poradí druhý Liptovský Mikuláš, tretia Žilina i štvrtá Spišská Nová Ves po 13 bodov. Potom nasledujú 11-bodové týmy Banská Bystrica, Košice a Poprad, 9-bodový Trenčín a Michalovce. Zvolen na 10. priečke nazbieral 8 bodov, 11. Nitra 4 a zatiaľ posledný Prešov 2 body. To bola už záverečná informácia dnešných športových, respektíve hokejových minút v Rádiu Regina. Lúčia sa s vami popri našich kolegoch na jednotlivých štadiónoch zo štúdia Ala Kováčová a Martin Šeďo.
2: S mikrofónom za hokejom.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krízový intervenčný tím v Staškove posilnili ďalší psychológovia. Rusko pripravuje nové hybridné operácie v Európskej únii a NATO varuje ukrajinská vojenská rozviedka. Zajtra bude prevažne jasno, veľmi teplo, 19 až 26, v noci 10 až minus 2 stupne. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Opozičné progresívne Slovensko, SAS a Hnutie Slovensko kritizujú koaličnú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok so schodkom 4,94% HDP. Predstavitelia opozície kritizujú najmä ponechanie transakčnej dane v platnosti až do roku 2028, absenciu úsporných opatrení na strane štátu a obvinili vládu z vytvárania predvolebného rozpočtu na úkor občanov a podnikateľov. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka, po ňom poslanec Julius Jaka zo Slovensko za ľudí.
2: To, že hlúpa transakčná daň má pokračovať aj budúci rok, je devastačná správa pre všetkých slovenských podnikateľov. Zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast.
3: Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent a po ich pôsobení zostane rekordný dlh navýšený o ďalších 27 miliard eur, ktorý budú musieť splácať naše deti a naše vnúčatá.
1: Minister financií Ladislav Kamenický považuje rozpočet za kompromis medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť a tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
4: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale takisto musím povedať, že je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo. Na druhej strane nebudeme siahať na peniaze občanov Slovenskej republiky, to je pre mňa veľmi dôležité.
1: Krízový intervenčný tím, ktorý v Staškove pracuje s pedagógmi a žiakmi, posilnili ďalší psychológovia z Centier poradenstva a prevencie v Námestove a Martine. Dnes to v súvislosti s útorkovou tragickou udalosťou, ktorá sa stala v tamojšej základnej škole, oznámil riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
5: Intervenčný tím psychológov v zložení z Centier poradenstva a prevencie a IPčka tu bude aj cez víkend, sobotu a nedeľu.
1: Doplnil, že v spolupráci s ministerstvom školstva riešia aj navýšenie úväzkov v škole o školského psychológa. V Staškove pôsobia aj odborníci z občianskeho združenia IPčko. Jeho riaditeľ Marek Madro priblížil, že v škole vytvorili pre staršie deti tzv. Izbu spomienok, kde môžu deti, učitelia aj rodičia zanechať odkazy zosnulej Nelke aj pani učiteľke.
6: Sme pre tých starších vytvorili izbu spomienok, kde deti, aj učitelia, aj rodičia, ktorí prišli dneska do školy, môžu nechať odkaz, vyplaviť všetky tie emócie práve Nelke a pani učiteľke, ale poslať aj odkazy ďalšej pani učiteľke do nemocnice. Všetci na ňu veľmi myslia a stále sa o ňu zaujímajú a veľmi ju pozdravujú.
1: Úctu obetiam tragédie v základnej škole v Staškove a ich rodinám je možné prejaviť aj nešírením dohadov, konšpiračných teórií alebo neoverených tvrdení. Teraz je čas na stíšenie sa a prejavenie tejto úcty. Myslí si to minister školstva Tomáš Drucker. Zároveň dôrazne odmietol akékoľvek schvaľovanie, ospravedlňovanie či zľahčovanie násilia alebo podnecovanie naň. Rusko podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky nariadilo svojim tajným službám eskalovať hybridné operácie, vrátane sabotáží na území členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, zamerané na podkopanie pomoci Ukrajine a oslabenie schopnosti aliancie. Rozviedka už na riziko upozornila svojich partnerov v Európe. Cieľom týchto operácií sa majú podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky stať vojenské objekty, kritická infraštruktúra, komunikačné zariadenia, predovšetkým však stanice služby Starlink. Na ich vykonanie Rusko údajne plánuje verbovať agentov v Európe pomocou vojenskej rozviedky GRU a Federálnej bezpečnostnej služby. Európske krajiny v poslednom čase opakovane varovali pred hybridnými útokmi Ruska. Zajtra bude prevažne jasno, veľmi teplo, 21 až 26 na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne, na juhozápade a v svahových polohách 10 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor na západe do 20 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty a na cestárov si dajte pozor na diaľnici D1 za Mengusovcami v smere na Poprad. Blokujú tam jeden jazdný pruh a na diaľnici D1 za Novou Polhorou v smere na Prešov blokujú pravý pruh. Pripomíname, že dnes o 21:30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na diaľnici D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. A zajtra od 8:00 ráno bude pre stavebné práce obojsmerne uzavretá diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie cez Skalité a Čierne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
7: Pri príležitosti 95. výročia narodenia fotografky Zuzany Mináčovej vás teraz pozývame počúvať jej portrét. Príjemné počúvanie.
8: Fotografia dáva hrozné možnosti výpovede a tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi citliví. A na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
7: Fotografie, ktorých autorkou je dnešná osobnosť relácie, poznáme azda všetci. Sú súčasťou mnohých našich knižníc, či zbierok fotografií, gramoplatní, či roky starostlivo uschovávaných starých obrázkových časopisov, ako boli Film a divadlo, Fotografia populár, Javisko alebo Film a doba. Aj keď v týchto dňoch prekročila prach 80-ky, stále je jej každodenným spoločníkom fotoaparát. Rodáčka z Bratislavy, fotografka Zuzana Mináčová, patrí k významným osobnostiam slovenskej fotografie. Študovala na škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Hneď potom dostala ponuku pracovať ako fotografka v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Prekonala mnoho životných zvratov, v ktorých významnú úlohu zohrala náhoda. Koncentračný tábor či predčasná smrť manžela Jána potvrdila jej životné nazeranie, ktoré si niesla ešte z detstva. Nevracať sa do minulosti a žiť pre perspektívu zajtrajška. Zuzana Mináčová sa dlhé roky venovala filmovej, ale aj umeleckej fotografii. Odborníci hodnotili jej fotografické cykly Vznik, Hra, Kolobehy či Zastavenia na ceste ako dosahujúce náročnú rovinu filozoficko-poetickej výpovede. Jej doménou sa počase stal portrét a preto sa zamerala predovšetkým na ženské predstaviteľky jednotlivých druhov umení. V 70. a 80. rokoch pravidelne vystavovala v Bratislave, Štetíne, Solingene či v Moskve. Po roku 1992 sa presťahovala do Prahy. Tam dosiahla medzinárodný ohlas jej výstava Rekonštrukcia rodinného albumu. V jej šľapajách ide aj syn Matej, ktorý je režisér. Hostkou dnešných portrétov je slovenská fotografka Zuzana Mináčová. Pri počúvaní relácie vás víta Martin Jurčo.

0: Stretnutie so Zuzanou Mináčovou nebolo také jednoduché, aj keď je stále aktívna umelkyňa a objavuje sa na kultúrnych podujatiach, vernisážach či výstavách, už takmer 20 rokov žije v Prahe. Napriek tomu ochotne súhlasila s vyrozprávaním svojho spletitého životného príbehu. No hovoriť skutočne o všetkom sa jej nechcelo. So Zuzanou Mináčovou sme teda rozhovor začali pri jej rodnej Bratislave.
1: Ja som sa skutočne narodila v Bratislave, kedy ten zámok vyzeral ako stolík a proste bolo to podľa mňa veľmi všetko romantické a tak, ale moc šťastné detstvo som nemala, pretože v 8 rokoch vznikol slovenský štát a odvtedy som videla len ustarostených rodičov a rôzne problémy, o ktorých sa mi nechce ani hovoriť. Takže ja by som povedala, že by sme začali, že na konci som sa dostala do koncentráku a keď som sa vrátila, mala som 14 rokov, znovu som začala chodiť do školy. Ale tie problémy tých mojich spolužiakov sa mi zdali detské a malichelné po tom, čo som ja prežila. Takže som si povedala, že nebudem chodiť do školy a že skúsim niečo skutočného robiť. Ako, a nemala som vlastne ani predstavu, že čo to je, že budem učnica, sa mi zdalo romantické a tak. A nakoľko som mala detský fotoaparát, tak som si povedala, že budem fotografka.
0: Vraj sa vtedy otvárala škola blízko vás?
1: Školu leckého priemyslu, tam som nastúpila. Tá škola bola veľmi dobrá, pretože tam prijali každého bez skúšok. Potom po troch rokoch tí, ktorí boli ako menej schopní, museli odísť a dostali výučný list a tí ostatní mohli pokračovať a k maturite.
0: To učil na tejto škole?
1: No, tam veľmi dobre učili. Riaditeľom školy bol jeden sochár, ten sa volal Holňák. Bol tam z Čiech pán Fikari a bol tam pán Kožehuba, ktorý mal fotografiu grafický ateliér. Tie odborné predmety boli veľmi, veľmi zaujímavé, ale mňa poslali na prax do filmu po druhom ročníku a keď som videla ten filmový svet a to všetko, tak to sa mi stalo o mnoho zaujímavejšie a nahovárali ma, aby prišla do zamestnania. Takže ja som sa prihlásila s tými neschopnými na odchod a ten riaditeľ školy si ma zavolal a hovoril, vy chcete odísť, veď študentské roky sú najkrajšie roky života. Ja som si povedala, no ale táto nuda, táto deskriptíva, tieto predmety, to je ako najlepšie, čo ma čaká v živote. Nie, odišla som. No a v podstate som toto nikdy, toto rozhodnutie neolutovala.
0: Aká bola vaša prvá technika fotografická, aké boli možnosti vtedy?
1: Tak Flexareta, to bol veľmi dobrý fotoaparát. Ja som začala fotografovať na filme Pala Bielika. To bolo všetko hrozne zaujímavé. Všetci herci boli mladí. Ja som mala 18 rokov. Sa mi to zdalo úplne neuveriteľne príjemné.
0: Asi to fotografovanie vo filme je trošku iné ako fotografia taká tradičná.
1: Tak fotografovanie vo filme je oveľa jednoduchšie. To sa volá stand foto. To niekto iný pripraví a vy to nafotografujete. Samozrejme, ja som nemala o technike a o tomto nejaké veľké vedomosti, ale nejak to stačilo na ten účel, čo sme vtedy robili.
0: Kedy prišla na rad tá už umelecká fotografia, keby sme už tak mohli nazvať teda v tých začiatkoch?
1: To prišlo oveľa neskôr, keď ja som išla fotografovať taký film Siedmy kontinent a tam bol režisérom Duša Vukotič, čo bol vlastne výtvarník, ktorý dostal Oscara za animovaný film. A ten mi vysvetlil celé princípy umeleckej fotografie. A tam som sa vlastne všetko naučila, že čo je to rozdiel medzi len fotografovaním a medzi tým, keď človek chce tou fotografiou niečo vyjadriť, povedať a nejakú myšlienku robiť. Pri tom fotografovaní sme robili pri mori, pri Jadranskom a tedy sa robilo pomališ, takže bolo dosť čas. Tak som nafotografovala takú sériu fotografií so zamýšľaním o živote a som to vystavila na malej scéne Národného divadla a to vzbudilo úžasný údiv, pretože dovtedy boli všetky fotografické výstavy, tak jak vlastne sú dneska ešte salóny, že máte pekný portrétik, pekné zátišie, pekné, neviem, daždík, tak to vystavíte. A ja som prvýkrát vystavila niečo, čo malo logiku, čo malo smysel, čo boli cykly. A odvtedy, od toho 67. roku, už skoro nikdy sa neobjavila fotografická výstava, ktorá by nebola z cyklov, pretože fotografia dáva hrozné možnosti výpovede. A tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi citliví. Na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
0: Výstava úspešných cyklov bolo viac. V augustových dňoch roka 1968 ju zaujali rôzne transparenty, ktoré fotografovala. Jeden sa dokonca po roku dostal na výstavu, ale len, že nespôsobil nepríjemnosti. Pre Zuzanu Mináčovú však táto výstava priniesla aj priateľstvo s dvojicou Milan Lasica, Julius Satinský, ktorí výstavu otvárali. Fotografovanie prinášalo so sebou aj stretnutie so zaujímavými ľuďmi, hercami filmovými, divadelnými. Ako vlastne žila tá komunita? Aj ste sa trošku s nimi zblížili, s niektorými?
1: Vtedy neboli tí ľudia tak oddelení, jak sú teraz. Oni vlastne boli, sme všetci takí priatelia, ktorí si pomáhali. Neboli tieto, tá homba za tými peniazmi, závisťou. A na toto bola tá doba veľmi dobrá. My sme boli ako všetci známi priatelia, ktorí sa mali radi a vychádzali si v ústretí a tento taký ten tlak a boj to vôbec nebolo. No tak tým, že ja som bola u filmu, tak samozrejme, že som mala možnosť fotografovať. A čo ma viac bavilo, boli samozrejme herečky pekné, ktoré z toho som urobila niekoľko výstav, čo pochodili svet, ale fotografovala som aj celé divadla a zistila som, že byť hercom je hrozne ťažké zamestnanie. Vy vidíte len vždycky tú špičku, ten vrchol tých hercov, ale v takom divadle je zamestnaných toľko hercov, ktorí sú v tej B a C kategórii. To sú veľmi, veľmi nešťastní ľudia. Takže mala som možnosť ten filmový a herecký život poznať skutočne veľmi podrobne.
0: Mnohí si dodnes pamätajú vaše fotografie hercov, kde sa hráte so svetlom, kde sa snažíte trošku inak ukázať toho herca v inom svetle, doslova do písmena. To boli aj premeny portrétnej fotografie.
1: Tak ja som sa snažila, keď som mala možnosť ako tie moje obľúbené herečky fotografovať, nerobiť len informatívne portréty, ale proste to trošku povýšiť aj na umenie. A v tom čase som robila aj takú výstavu o stromoch a to sa mi tak spojilo, tá príroda, ženy a z toho vznikli skutočne ako fotografie, ktoré ešte dneska proste majú stále svoju platnosť.
0: Ktoré to boli herečky napríklad?
1: V prvom rade Magda, Milka Vašariové, Soňa Valentová, Turzonovová, Dača, Zdenka Studenková. No všetky tieto herečky to boli ako moje tie najobľúbenejšie.
0: Portrétna fotografia mala v tom čase rôzne využitie, obaly gramofónových platní, titulky časopisov, propagácia a reklama. A tak vznikli napríklad obaly platní Mariky Gombitovej, Evy Kostoláňovej či Marcely Lajferovej. No a mnohé z týchto fotografií sa neskôr dostali aj na výstavy.
1: To bolo práve zaujímavé. Mariku Gombitovú som fotografovala vtedy, keď už bola po tom úraze, ale ona vtedy ešte verila, že sa ako z toho dostane a fotografovali sme s ňou taký kalendár a bolo to veľmi zaujímavé fotografovanie. A Kostolániovú som fotografovala, vtedy mi ľudia hovorili, že ona je strašne chorá, ale na nej nebolo nič vidieť. Ona bola tak veselá, tak živá. Nafotografovala som tých LPčiek skutočne veľké množstvo aj iných, Zoru Kolinskú a Sepešiovú. To boli tiež krásne ženy, no tak to bolo strašne zábavné.
0: Ako vtedy to fungovalo? Vy ste boli teda vo filme, tieto fotografie vznikali popri tom?
1: Ja som sa po tej výstave v tom 67. roku to zbudilo taký ohlas, že som sa dostala do Svezu výtvarníkov a výtvarníci mali takú výhodu, že mohli ako pracovať ako výtvarníci a proste bolo to trošku také výnimočné povolanie. Takže tieto veci robila som pre Slovkoncert a všelijaké tie hudobné telesa, ale ja som fotografovala celú vážnu hudbu všetkých, od Valhalla po madrigalistov. A tým, že ja som o tej hudbe málo, o vážnej hudbe málo vedela, tak ja som sa vlastne dozvedala od tých jednotlivých hudobníkov o tej hudbe viac ako na koncertoch.
0: Ako ste sa snažili tú atmosféru toho hudobného nástroja dostať do tej fotografie?
1: Boli to najrôznejšie. To bol čas experimentov. Vlastne každá fotografia bola nejaký experiment. Proste my sme sa s tými ľuďmi stretli a my sme proste našli nejaké prostredie zvláštne, aby aj ten hudobník sa mohol k tomu vyjadriť. A to obdobie bolo pre umenie úžasné.
0: Mali ste popri tom čas aj na umeleckú fotografiu?
1: Urobila som tie výstavy. To jedno s druhým tak splývalo. Povedzme, som niečo fotografovala, zistila som, že je to zaujímavé, tak vznikla z toho nejaká výstava, knihy sa robili. Až v tých 60-tych rokoch začali knižné ilustrácie fotografické a boli veľmi obľúbené. A vtedy to nebolo nič ťažké, všetko sa predalo. Každá kniha, každá fotografia.
0: Vaše meno, ak sa pozrieme do bibliografie, je spojené aj s Natašou Tanskou, pretože jedna knižka z polovice 60-tych rokov, Dvaja v tráve sa volá, na nej ste spolupracovali práve, môžeme povedať, aj rovesničkou Natašou Tanskou.
1: Ona vlastne bola prvá, čo ma zavolala, abych jej ilustrovala knihu. Tu v Čechách už vznikli také Aškenázy, mal Čierna bedinka, také, a my sme sa teda tiež snažili tak ako nejak nekonvenčne to pojať. No, to bola pekná práca. Stachu som robila, čítanie v prachu a také pekné veci. Priateľské vzťahy zotrvávali a tým, že sme sa stretávali a že sme o fotografii hovorili a jeden druhému vysvetlili tie technické veci, v tom bol ako najďalej Kalčikálaj, ktorý bol úžasný technik, ale bol to veľmi dobrý človek tým, keď som potrebovala vysvetliť nejakú komplikovanú technickú vec, on ma vzal k sebe do ateliéru a mi to všetko ukázali, jak sa to robí, čo sa mi neskôr potom veľmi zišlo, že som vedela tieto veci potom robiť sama.
0: Nielen Olga Blejová, Tomáš Písecký, Igor Teluch či Danica Rumanová boli kolegami Zuzany Mináčovej, dokonca takými, že vzniklo aj niekoľko kolektívnych výstav, napríklad s Olgou Blejovou v zahraničí.
1: No, tedy ešte väčšinou sa robilo alebo čierno-biele, alebo farebné diapozitívy.
0: Niekoľko rokov bol manželom Zuzany Mináčovej právnik, niekdajší pracovník slovenského filmu i rozhlasu Jan Mináč. Žiaľ, nie nadlho, zomrel veľmi mladý, len 39-ročný.
1: Tak Vlado Mináč bol môj švagor, to bol starší brat môjho muža. Práve Vlado Mináč bol veľmi zaujímavý človek, ktorý bol taký nekonvenčný. My sme museli chodiť, keď som bola zamestnaná, boli sme na takom nejakom školení. Tam nám vysvetľovali a ukazovali tie hrozné knihy Marxizmus, Leninizmus, že keď to nebudeme poznať, tak nebudeme vlastne môcť žiť. A ja som odjak živa nenávidela školskú látku a tak som si povedala, že toto sa teda ja učiť nebudem. A bol tam jeden z tých mladých ľudí, ktorý tomu lepšie rozumel ako všetci školitelia, a to bol práve Jano Mináč. Potom vysvetlo, že on bol fotbalista, mal výron v kolene a musela si mesiac ležať. A tam nebola žiadna iná knižnica, len takéto marxistické knihy. A tak vlastne on vedel najviac o tomto. No tak som si povedal, tak radšej nech ma to učí. On k tomu učeniu toho marxizmu a leninizmu teda síce nikdy nedošlo, ale takto sme sa zblížili.
0: Vladimír Mináč vždy bol taký moderne mysliaci, v úvodzovkách povedané.
1: To tiež všetko si ináč predstavujeme. On začal študovať po vojne. Jano Mináč bol v povstaní, on bol tiež v povstaní, dostal sa ten Vlado Mináč do Mauthausenu a po vojne začal študovať práva. A nemal tu v Bratislave kde bývať, tak robil ako redaktora v Obrane ľudu, pretože nemal ani kde vôbec prespávať, tak tam spal v redakcii. noci na tom stole a ten stôl bol hrozne tvrdý a tak začal po nociach písať a napísal Smrť chodí po horách a to vyhralo v literárnej súťaži Ilebnického prvú cenu a vlastne takto sa stal profesionálnym spisovateľom a už nikdy práva nedoštudoval.
0: A jeho brat Jan bol tiež taký aj temperamentom?
1: Ten síce doštudoval práva, tiež bol právnik, ale tiež sa venoval viac menej. Bol scenarista u filmu.
0: Žiaľ, jeho životná púť sa skončila veľmi skoro v polovici 60. rokov.
1: Tragická sebevražda to bola, no bolo to veľmi hrozné.

Čík, to bol veľmi dobrý maliar, hovoril tým kolegom, že no ako chcete, môžeme si zvoliť nejakú národnú umelkyňu alebo zaslúžilú umelkyňu, ale my tu vždy po tých schôdzach zostávame sedieť a zabávame sa. Potom vy sa budete s tou národnou umelkyňou baviť, alebo si zvolíme Zuzu a zabavíme sa. A to bol vlastne dôvod, že ma zvolili a skutočne som tam prežila veľmi zábavné časy s týmito baldami. Dámy slovenského štúldíka, všetci nad umenia.

0: Novembrovú revolúciu 1989 privítala Zuzana Mináčová ako možnosť slobodnejšie pracovať aj pre umelcov. No s demokraciou prišlo aj niečo, čo malo byť už dávno pochované. Nacionalizmus, neoľudáctvo či obhajovanie režimu vojnového slovenského štátu, ktorý posielal svojich obyvateľov do koncentračných táborov. Aj preto sa Zuzana Mináčová rozhodovala, či zostať v takejto atmosfére aj naďalej. Rozhodla sa preto presťahovať do Prahy.
1: Samozrejme sme mali strašnú radosť a tešili sme sa, že nás čakajú nejaké úžasné nové časy. A práve vtedy začal vznikať ten nacionalizmus krátko potom a mňa to začalo hrozne znervozňovať, pretože ja som si to z detstva pamätala. To tiež tak vznikalo. Samozrejme nedostalo sa to do tých, lebo to nemalo už tú živnú pôdu. Ale to bol vlastne dôvod, že som odišla do Prahy. Kvôli tomu, že som vždy vyčítala rodičom, že neodišli a som povedala, že ja urobím znovu tú istú chybu. No tak nebola by to bývala žiadna chyba, keby tam bola ostala, no ale odišla som. To bolo tesne pred rozdelením republiky.
0: V umeleckom svete aj teda tom slovenskom zarezonovala vaša kniha, ale teda aj výstava Rekonštrukcia rodinného albumu. Znamená to, že ste sa takto nepriamo cez spomienky vrátili do detstva?
1: Keď som sa presťahovala, to bolo to veľmi ťažké. Ja som si neuvedomila, že to sú dva štáty, že tu majú ľudia tiež svoje zariadené veci, že v Bratislave som nemala žiadne problémy s prácou, s ničím a naraz, ako som prišla do nového prostredia, bolo to ťažké. A miesto, aby som pozerala do budúcnosti, naraz sa mi obrátilo zrkadlo do minulosti. A tak som prišla na ten nápad, že keď vlastne za vojny sa stratilo to moje rodinné album aj so všetkými ľuďmi, ktorí tam boli, aj ešte, kým si to pamätám, urobím takú rekonštrukciu. No tak našla som preto veľké pochopenie. Vznikla tá kniha.
0: Ako ste hľadali v odzokách tej fotografie?
1: Jednak to bol môj syn, moja nevesta, môj vnúk a potom mojich príbuzných zahral Juro Jakubisko s Deanou, Jirka Mencl a takí moji kamarádi tam proste si zahrali.
0: Tá vaša tvorba sa posunula trošku už iným smerom, keď žijete v Prahe?
1: Ona by sa bola posunula aj v Bratislave, pretože ten záujem o umenie sa vytráca. No ale tak keď poznáte remeslo a viete fotografovať, tak zase sú proste tu iné možnosti. Fotografujem na filmových festivaloch, takže fotografujem tu na Karlovarskom filmovom festivale a tak je to celkom také zaujímavé.
0: Nestratili ste kontakt aj s slovenským kultúrnym svetom? Alebo vám možno nechýba?
1: Bohužiaľ, ja som taká stará, že skoro všetci moji rovesníci buď to zomreli, alebo sú penzisti. Takže ja neviem, keby som sa vrátila, tam je úplne iná generácia. Tých pravdu povediac ani nepoznám už ja.

0: Už sme spomínali, že v stopách Zuzany Mináčovej ide aj jej syn Matej, ktorý sa stal úspešným scenáristom a režisérom. Stačí spomenúť film Nicholas Winton Sila ľudskosti, ktorý v roku 2002 získal cenu International Emmy Award za najlepší dokumentárny film.
1: Ja som vlastne nikdy o tom koncentráku, o týchto veciach nehovorila, až keď sme sa vlastne presťahovali, tak on mi pomáhal pri tej knihe, tá rekonštrukcia rodinného alba, a vtedy vlastne sa dozvedel celú túto historku a napísal taký scénar, všetci moji blízki, napísal námet a pán Hubač napísal z toho scénar. A to bolo veľmi pesimistické a hľadal nejaký optimistický moment a našiel, že Ščích aj

0: Do Slovenska odišlo mnoho tých detí, ktoré vyviezol ten Nicholas Winton a vlastne nikto o ňom nevedel. A to našiel v knižnici takú knihu, takú zmienku o tom a zistil, že ten pán ešte žije a vlastne takto vznikli teraz už tretí film o ňom.
1: Ako ste to vy osobne vnímali, keď ste povedzme videli ten film, pretože ten film je veľmi emotívny. Pán Hubáč bol veľmi dobrý autor a vedel to veľmi emotívne zachytiť.
0: Čo je tam ale aj hodnotné, sú práve tie moje spomienky, pretože, že viete, podľa tých všeobecných poučiek nikdy neurobíte tak zaujímavý film. Vždycky je zaujímavé, aj keď sú to strašné maličkosti, také ako osobné prežitky, ktoré sa do toho filmu dostali. A ten film bol ako celkom úspešný a potom Maťo natočil ešte dokument o pánu Wintonovi, to dostalo televíznu, to je ako televízny Oscar, Emmy. Prešlo to ten film celým svetom a teraz natočil ten film Nickyho rodina. To momentálne má v Čechách viac divákov ako všetky ostatné dokumentálne filmy dohromady a je veľmi zvláštne, že ten film zaujal mladých ľudí. Napríklad ten film bol na festivale v Karlových Varoch a zo 180 filmov dostal od divákov a to boli väčšinou práve mladí ľudia, ktorí to ocenili na najvyšší počet, na 1,1, čo ešte nikdy nebolo. Proste ten film prežívajú mladí ľudia, v tom je teda tá hodnota tiež toho filmu. A ten pán Winton má teraz už 102,5 roka a bude veľká premiéra v Londýne, on sa na ňu chystá, tu bol na premiére, takže ešte má sa s kým o tom autenticky porozprávať.
1: Niekedy tie nitky životné sú tak spletité, že možno ani najlepší autor by to nenapísal lepšie.
0: Viete, život je hrozne zaujímavý, lebo skutočne je to strašne mnoho náhod a veci, ktoré si človek ani vlastne nevšimne. Každý človek dostane nejaké možnosti, ale niekto prejde okolo toho, že to nepostrehne a iný človek z toho niečo zistí a vyťaží a proste, ale o koncentráku sa mi nechce hovoriť.
1: O tejto etape života Zuzany Mináčovej sme sa teda priamo od nej veľa nedozvedeli. A tak sme si pomohli jej písomnou spomienkou na tieto udalosti.
2: Mala som presne 13 rokov a rodičia nás skryli do kláštora a naivne si mysleli, že tam dokončíme školský rok a nič sa nám tam nemôže stať. Niekto nás však udal. Prišli pre nás a najprv nás vzali do tábora v Seredi a odtiaľ po týždni do koncentračného tábora Osviečim. Keď sme tam prišli, hneď pri vstupe nám povedali, aby vystúpili bokom všetky ženy od 16 do 25 rokov. Už vtedy som mala dosť rozumu na to, aby som si uvedomila, že to je zrejme ten najlepší vek na prežitie a vystúpila som na stranu, kde stáli ženy v tomto veku. V mysli som si stále opakovala nový dátum narodenia. Z môjho pôvodného som odpočítala 3 roky, aby som sa nepomýlila, keď sa ma spýtajú na môj vek. Nik sa ma však na nič neopýtal a jednoducho ma vyhodili na opačnú stranu. A vtedy, akoby zázrakom, sa objavila jedna moja sesternica, ktorá bola v Osviečime už od roku 1942. Vtedy v priemere z 1000 ľudí prežil jeden a ona bola medzi nimi. Táto sesternica ma ukryla, aby som na seba nejakým spôsobom cez selekciu neupozorňovala. Po selekcii ma doslova strčila do skupiny ľudí s nárokom na prežitie. Toto sa stalo začiatkom novembra 1944 a tento tábor už začínali pomaly likvidovať. Tak som sa dostala do Vrchlabí na územie Československa, kde potrebovali pracovné sily. Pracovali sme v továrni, kde vyrábali nejaké rádiové lampy. Takto to bolo až do 45., keď prišlo oslobodenie. Vo Vrchlabí boli väzni z celého sveta, lebo to bolo jedno z posledných miest, ktoré ešte udržiavali Nemci. Dalo by sa veľa rozprávať o nepríjemných príhodách, ktoré sa tam udiali, ale nejako som to prežila.

0: mňa zaujíma to, čo sa deje dnes, ako môžem uspieť, čo môžem urobiť, jak sa mi niečo podarí. A nepozerám sa stále späť, čo by bolo, ako by bolo. To je totiž hrozne zlá vlastnosť, keď niekto stále počíta, že ako som to mal urobiť, ako by to bolo bývalo lepšie, kde som urobil chybu, pretože tých chýb urobíme tak strašne mnoho a tak strašne veľa vecí nerozmyslených je. Ale nemá to žiaden význam pozerať sa stále späť, že čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo.
1: Aká je tá vaša súčasnosť?
0: Robila som aj s Maťom na tých filmoch trošku, na tých o pánu Wintonovi. Fotografujem na festivale. Mám už 9. rok jednu rubriku, takže o prácu postarané.
1: A teda do Bratislavy chodíte občas sa pozrieť?
0: Nie veľmi. Tí moji romesníci už sú neni a sem tam sa tam ukážem, ale nie tak často.

0: Fotografka Zuzana Mináčová bola hostkou v relácii Portréty. Ukážku zo spomienok umelkyne čítala Nora Turancová. Portrét Zuzany Mináčovej autorsky pripravil Martin Jurčo. Vyrobilo Centrum publicistiky Slovenský rozhlas Bratislava pre rozhlas a televíziu Slovenska október 2011. Počúvali ste portrét fotografky Zuzany Mináčovej, ktorý sme z rozhlasového archívu uviedli pri príležitosti 95. výročia jej narodenia. Reláciu z rozhlasového archívu pripravil Martin Jurčo.
1: Rádio Regina.

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Zajistě viete, že toto bol Jiří Suchý a jeho žlutý tulipán, s ktorým mu prišiel k svátku gratulovať Olda, ako zneli prvé slová tejto pesničky. Pieseň je zo semaforskej hry z roku 1962 Jonáš a Tingle Tangle a ak ste pozornejšie počúvali, tak je vám zrejme, že to bola silná protivojnová pesnička. Jiří Suchý oslávil včera, teda vo štvrtok, 95. narodeniny. A ešte stále hrá, spieva a píše. Srdečne mu k ním gratulujeme a zahráme si ešte dve jeho piesne. Aj nasledujúca Jo, to jsem ešte žil, je jeho protestom proti vojne a tretia, Pramínek vlasu, už bude ako drvivá väčšina piesní o láske. Spieva Jiří Suchý.
0: Jo, vzduch byl plnej boje, jak sem tak do nej pliv. Ta slina byla

0: mám dost času.
1: Jiří Suchý je rodák z Plzně, ale celý svoj umelecký život prežil v Prahe. A v Prahe prežil svoj život aj slovenský skladateľ, rodák z Liptovského Mikuláša Dušan Pálka, ktorý je autorom hudby tejto pesničky.

0: radou, znova s jedním z těch dvou, znova s jedním z těch dvou, znova s jedním z těch dvou.
1: Autorom textu piesne Náhodou bol Vladimír Dvořák, ale hudbu skomponoval, ako som už uviedol, Dušan Pálka, slovenský skladateľ, ktorý od svojich 27 rokov žil v Prahe. Touto piesňou sme si pripomenuli aj jeho narodeniny. Taktiež sa narodil 1. októbra, ale pred 117 rokmi. Z Pálkových najslávnejších piesní spomeniem aspoň Ešte raz ku tebe prídem, Prosím ťa nauč sa to odo mňa, So slzami v očiach, Prečo sa máme rozísť a mohol by som spomenúť ešte veľa, veľa ďalších. No a posledné dve menované si teraz aj zahráme. So slzami v očiach spieva Bea Littmannová a Prečo sa máme rozísť František Krištof Veselý.
2: No

0: hudobné spomienky.
1: Prečo sa máme rozísť, keď je nám súdené, že každé šťastie prežiť iba spolu môžeme. Počuješ

preciosa mame rosí, ke jenam sudjena, že každé šťastě prežít.

Túto pesničku nám zaspieval František Krištof Veselý a keď som sa pozrel do kalendára, zistil som, že keby žil, tak aj on by v týchto dňoch oslavoval. Avšak nie narodeniny, ale meniny. V nedeľu 4. októbra nám kalendár pripomína, že je Františka. A Františkou, Ferkou, Ferou a dokonca aj Francov je medzi nami dosť. Tak im budú patriť posledné dve dnešné piesne. Jednu zahrá skupina Elán, druhú ostravská kapela Buty.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Slovo s hudbou mixoval Rudolf Fritzmann, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Ale slúbil som ešte aj skupinu Buty, tak tu je.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, od roku 1918 sa v slobodne rozvíjajúcom hudobnom trhu akcentovali spoločenské požiadavky národnej tvorby a pôvodnej tvorby. V Československu bol hudobný život, presnejšie v oblasti populárnej hudby, v kontakte s dobovými nemeckými, rakúskymi, maďarskými, ale aj anglickými a americkými šlágrami.
2: Slovenská scéna populárnej hudby sa voľne rozvíjala od vytvorenia prvej slovenskej populárnej piesne v roku 1934 až do začiatku druhej svetovej vojny. Vojnové udalosti boli príčinou prvej diskontinuity a umelých zásahov do prirodzeného prijímania vonkajších zdrojov. Ako z úvodných slov vyplýva, tak dnešnou témou rozhlasovej historickej revue dejiny.sk bude populárna hudba počas slovenského vojnového štátu.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú hudobný skladateľ a znalec slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenaj a hudobník a kapelník skupiny Funny Fellows Roman Feder. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Robert Kotian
2: a Peter Turčík. Pán Zelenaj, keďže dnešná diskusia bude prevažne o hudbe, tak budeme aj podstatne viac hudby hrať. Našich dejina.sk. Zvyknutí sú naši poslucháči zhruba na 3 pesničky v rámci našej hodinovej relácie. Dnes to bude s dvoma bonusmi, ale na úvod, aby sme ich motivovali, aby ozaj počúvali túto reláciu, čo ste vybrali ako to motivačné pre našich poslucháčov z toho výberu, ktorý ste vy pripravili?
3: Podľa vašich pokynov som vybral 5 piesní a ako prvá z nich bude Tango Dušana Pálku so slzami v očiach. Prečo som ho vybral? Bolo to jedno z prvých tang, slovenských tang, ktoré zazneli v éteri a ktoré sa hrali aj v tanečných lokáloch. Tango bolo v tých rokoch veľmi populárne, bolo módne. A z prvých nahrávok slovenskej populárnej hudby zo 14 platní 9 bolo tang. Takže preto tango so slzami v očiach.
2: Pán Feder, ešte na vás otázka. Ako duplovanie niekoľko generácií mladšieho človeka. Kedy ste túto pesničku vôbec počuli? A vôbec si spomínate na túto pesničku zo svojich čias?
4: Áno, to si spomínam. To sme mali takú rodinnú svadbu, lebo my sme mali takú rodinnú kapelu u nás, asi 16 bratrancov a hrali túto skladbu. Ja som mohol mať asi tak 7 rokov, keď som to prvýkrát počul, čo to bolo a potom som teda začal pátrať po tých všetkých platniach a samozrejme okrem tých ako Dita a tak ďalej, tých starších vecí, sa tam nachádzala aj práve toto nádherné tango. Takže myslím si, že to je nádherný vstup do dnešnej tej

0: V slovenskej populárnej hudbe sme sa venovali aj pri príležitosti vzniku Československa pred 100 rokmi, čiže isté základy naši poslucháči môžu mať, ale nikdy nie je zlé si pripomenúť. Pripomenúť si, čo predchádzalo populárnej hudbe počas slovenského vojnového štátu. Čiže pán Zelenaj, dá sa nejakým spôsobom zosumarizovať, ako vyzerala slovenská populárna hudba v 30. a najmä v druhej polovici 30. rokov?
1: No treba povedať, že si musíme vymedziť najprv pojem, čo je to moderná slovenská populárna hudba. Myslím si, že je možno položiť taký medzník za skladby, ktoré považujeme za skladby, ktoré slúžili k spoločenskému tancu, takému ešte klasickému, ktoré končili valčíkom, polkou, lebo predtým boli ešte staršie tance rôzne, štvorilka, šotiš a podobne. Tú hranicu položili vplyvy, ktoré prišli k nám z Ameriky vo forme jednak jazzu a jednak argentínskej alebo teda latinskoamerickej hudobnej zložky. Takže tango po vojne, ktoré dovážali k nám na lodiach, dá sa povedať s tovarom z Ameriky do Európy, sa doviezli aj tieto skladby, ktoré boli, hovorím, ako latinskoamerického pôvodu alebo ovplyvnené jazzom. Čiže to je moderná slovenská populárna hudba, tiež ovplyvnená týmito prvkami. O tom tangu som už povedal prečo. Slovenská moderná populárna hudba vznikla v prvej polovičke 30. rokov, 33-34, vtedy boli nahraté tieto veci. Predtým hudobný život na Slovensku bol skôr poznačený ľudovou hudbou, lebo Slovensko ako poľnohospodárska krajina nemala veľkú tradíciu hudobnú. Aj s tým školstvom to bolo také, že iba postupne sa budovalo a naši ľudia, aj skladatelia vážnej hudby, študovali po okolitých hlavných mestách, Budapešti, vo Viedni, v Prahe. Takže túto hudbu, ktorá pochádza obyčajne vždy z pera amatérov, bola týmto všetkým poznačená. To neznamená, že inde by boli len profesionáli komponovali. Populárna hudba je hudbou, ktorú väčšinou skladajú obyčajne také, že fanúšikovia, obdivovatelia tejto hudby a amatéri. Potom prichádza samozrejme tvorivým procesom odborníkov, dobrých remeselníkov a tak sa dostáva na svet. V 1934 roku vyšlo prvé tango slovenského skladateľa Alexandra Araňoša s názvom Dita a keďže bola vydaná na platni gramofonovej v Čechách, tak mala aj podtitul Dita, první slovenské tango. Ako také sa aj potom prijalo, hoci môžeme pochybovať o tom, či bolo prvé, ale tak sa to spoločensky prijalo. Dušan Pálka, ktorý bol autorom, alebo je autorom aj viacerých, než je toto tango, čo sme si zahrali, bol vzdelaný po hudobnej stránke, bol klavirista a myslím si, že to bol prvý taký skladateľ, ktorý bol u nás na úrovni a v podstate on bol asi takým prvým skladateľom v mojich očiach.
2: Pán Feder?
3: A ja dodám jednu vec, že aby si poslucháči predstavili, Rakúsko-Uhorsko malo svoje morské prístavy, čiže odtiaľ samozrejme prichádzali terst a tak ďalej, tovar, tabak a tie prvé platne, už v 18. roku niekedy aj tajne a tak ďalej sa privážali veci a to tango bolo v 13. roku zakázaný ako nemravným tancom, ktorý sa nesmiel v lokáloch na tom teritóriu hrávať, v niektorých lokáloch. A postupom času sa z neho napríklad na Slovensku stáva absolútny fenomén zakázaného ovocia, najväčší krajec zrejme.
1: To išlo z Ameriky do Európy, do Francúzska, do Anglicka a potom sa to dostávalo do Budapešti, do Viedne, Budapešti a Budapešť mala v nadväznosti na Paríž. K nám sa to dostávalo touto cestou, teda Amerika, Francúzsko, Paríž, Budapešť a Budapešť ako Rakúsko vorkami pod ich vplyvom takto.
3: Z terstu to nosili ešte aj vojaci, ešte aj za prvé svetové vojny. Máme teda niekoľko takých not, mám doma, kde je proste taký ten štempel, kde oni to museli nejakým spôsobom niekomu ukázať, aby to bolo odobrené.
2: Že nepašujú protištátnu literatúru.
3: Určite to nebol ten hlavný smer, samozrejme, ale bola to jedna z tých vecí, čo viem, že teraz sme tak nad tým badali v rámci výročia prvej svetovej vojny a z toho Pezinka a tak ďalej, boli väčšinou tí vojaci odvelení na ten taliansky front. ktoré
1: mnohí. A to, že ako nemravný tanec, to samozrejme je pravda, ale v tejto podobe takej tej veľmi sexuálnej to sa k nám ani nedostávalo a čo skoro to našlo také spoločenské uplatnenie, lebo však v Anglicku potom vznikali kluby tangové.
3: Áno.
1: A to bolo oficiálne.
3: U nás to bolo tango milonga, v podstate ten originálny argentínsky tanec, kde tá tanečnica sa tak ovíja okolo toho tanečníka a to vzbudzovalo zrejme v čase, kedy sa tancoval väčšinou valčík a polka, to bolo to maximálne. Už u tých ľudí v tých lokáloch nejaké tie možno popudy, že to je niečo si nemravné. Ono to vždy, keď je niečo nové, tak sa istá časť obyvateľstva na to pozerá iným spôsobom ako niečo na progresie.
2: Aj rock'n'rollové kapely boli sprvotiv vnímané ako nemravnosť najvyššieho stupňa.
3: To vždycky tak zrejme bolo. No. Aj to tango si zažilo túto svoju éru. No.
0: Pán Zelen, vy ste tu spomínali vplyvy z Latinskej Ameriky a z Ameriky. My sa však nachádzame v stredoeurópskom priestore. Aké boli jej vplyvy? Vplyvy napríklad Budapešti, Prahy, Viedne na to, čo sa dialo na Slovensku? A bolo to také mechanické akceptovanie alebo také nejaké tvorivé vnímanie týchto zahraničných vplyvov, ktoré sa prejavili v slovenskej hudbe?
1: Tie vplyvy sa prejavujú vždy obyčajne cez mládež. Mládež je pripravená na to prijímať nové veci. Staršia generácia obyčajne nerada mení svoje zvyky a bola, kedy som to už viackrát aj povedal, že hudba síce spája národy, ale tanečná a populárna hudba medzi generáciami vyvoláva tie najväčšie rozbroje. Takže obyčajne to prijímajú mladí ľudia a tí potom nesú ideál svojej populárnej hudby až do hrobu. A generácia stredná, povedzme, ktorá je up to date, tak tá neprijíma hudbu svojich predchodcov, považuje za zastaralú, prekonanú a hudba, ktorá bude nasledovať po nich, tu neakceptuje s poznámkami, že Bože, kam tento svet speje, keď to takto ďalej pôjde. Takže tam tieto rozpory sú veľké a tie vplyvy sa obyčajne presadzujú cez mládež. Kadiaľ sa presadzujú? My hovoríme o časovom úseku, o ktorom majú už dnešní mladí ľudia málo predstavy, málo pravdivé predstavy. Tá populárna hudba dnes sa šíri neuveriteľným spôsobom, ale keď si uvedomíte, že v rokoch predchádzajúcich tým 30. rokom bola šírená vlastne len živou hudbou, gramofóny boli drahé, ešte len nedávno vymysleli gramofónovú platňu. Nejaký iný záznam vtedy pre normálneho človeka nebol, aj gramofón nebol pre normálneho človeka prístupný. Veľkú úlohu v tejto hudbe hrali vojenské hudby, lebo boli posádkové hudby, tam boli školení muzikanti a títo poriadali verejné koncerty. Na plesoch hrávali vojenské hudby alebo aj cigánske hudby. Pričom vojenské hudby normálne zriadované mali tri zložky obyčajne, také tie významnejšie posádky mali, kde bola dýchová hudba, bol sláčikový orchester a bola cigánska kapela. V Komárne napríklad v roku 1918 skončila posádková hudba a kapelník tejto takej salónky, teda sláčikovej muziky, Anton Maček, ten si vytvoril vlastný malý súbor a išiel hrať potom do lokálov bežných, teda do kaviárne, lebo vtedy ešte sa všade ani netancovalo. Tancovalo sa len v takých tzv. Dancingoch. To boli kaviárne, ktoré mali tanečné parkety. Lebo v 26. roku minulého storočia ešte neboli bežné tance v lokáloch. Tancovalo sa medzi stolami, povedzme. A napríklad artisti, ktorí chodili po zábavných lokáloch, tí boli šíritelia modernej muziky. Lebo oni obyčajne, to sú svetobežníci, artisti behali po celom svete. Samozrejme, že prinášali a roznášali posledné šlágra, melódie a tie noty si všade opisovali muzikanti, keď to doniesli, zahrali im to a potom sa to takto dostávalo do repertoáru. Lebo vtedy aj rádia, však vieme, že v 26. 30. roku, ktože mal vtedy rádio? To bolo týmto všetko ovplyvňované. A slovenské tango, ktoré si získalo takú svoju popularitu, tu má svoje zvláštne znaky. a veľmi sa líši od argentinského tanga. Argentinské tanga majú viacej časti a veľmi diferencovaných rytmicky, povedzme, že majú tam pregnantné rytmické pasáže takých krátkých medzihrá. Slovenské tango toto nepozná a ako orchestrálka ani nikdy nebolo komponované. Slovenské tango má vždy formovú výstavu pesničky a ambície iné ani nemalo. Má to svoje ešte hudobné znaky, o ktorých nebudem hovoriť, lebo netreba aj zmysliť do podrobnosti.
2: Pán Feder, vy ste aktívny muzikant. Keď počúvate tie nahrávky z 30. rokov alebo 40. rokov, ako to porovnávate, to zloženie tej kapely?
3: Tak tam, najmä potom už za slovenského štátu, boli nejaké tie cenzurované obmedzenia, ktoré bohužiaľ museli aj v rozhlase sa splňať. Ale to, čo pán Zelené hovorí, je, to si treba naozaj dobre zapamätať. To je úžasná pravda, lebo kedysi na tom území Rakúska-Uhorska každý pluk mal svoj vlastný orchester.
2: Ja si v Žiline pamätám promenádne koncerty ešte v 50. rokoch boli.
3: Áno, to potom bol, už tak doznievalo, ale si zoberte, že každý pluk mal svoj vlastný pochod. A oni keď defilovali aj to svojho hudbou, tak sa líšili. Zberateľ v Čechách, jeden priateľ, ich má všetky pozbierané. To je nejako okolo 140 pochodov, alebo nechcem povedať presné číslo, neviem presne, kto, koľko bolo. Čiže napriek tomu, že nebol ten rozhlas, napriek tomu, že ten gramofón bol nedostupný, takéto hudobnícke povedomie na živú hudbu tu bolo veľmi silné. Chodilo sa na tie promenádne koncerty a potom aj samozrejme, keď hovoríme, že tie cigánske kapely alebo rómske kapely, ako povieme moderným jazykom, to vlastne slúžilo ako taký archív jednak ľudovej hudby, jednak tej tanečnej hudby. Bez nich by sme v podstate nemali slovenskú ľudovú pesničku zachovanú, pretože oni chodili, cestovali po tých rôznych jarmokoch, zábavách, koncertoch a uchovávali si tieto veci. Samozrejme, potom sa ten textovo nejako menili aj v rámci lokálneho a regionálneho zasadenia. Ak niekde hrali, tak spievali tú istú pesničku s nejakým prívlastkom, ale to všetko je, by som povedal, veľmi záslužná robota, až nedocenená, by som povedal.
1: Ako zaujímavosť by som mohol povedať, že vojenské hudby mali svoje školy a od detských alebo takých tínedžerských rokov, to sa vtedy to slovo nepoužívalo, ano, ale mladí ľudia nastúpili do vojenskej hudobnej školy a tam bol predpis, že musel sa učiť na dva nástroje. Jeden, ktorý sa použije v dýchovej hudbe a druhý, ktorý v sláčikovej hudbe. A vyslúžili muzikanti priniesli, keď sa vrátili do svojich rodných obcí, zo sebou poznatky, ktoré sa naučili a mali veľmi záslužnú úlohu, že šírili hudobnú kultúru. Potom oni boli učiteľmi na týchto hledinách, odkiaľ pochádzali, tam oni šírili túto hudobnú kultúru a znalosti. V súvislosti s dýchovou hudbou ešte musím povedať také veci, že vojenské kapely mali veľký bubon, ktorý obyčajne ťahali, somárici mali. A veľmi bolo potrebné natrenovať toho somára, aby sa nezlašil pri prvom údere na bubon, lebo sa stalo, že keď udelil na bubon a somár prerazil všetkých muzikantov, čo boli pred ním a utekal aj s bubnom preč.
0: Nesedel žádne hudobný.
2: Pán Zana, je ale čas na druhú hudbu, druhú pesničku. Čo ste vybrali?
1: Ako druhú pesničku som vybral, zase je to tango Gejzu Dusíka, Rodný môj kraj. A síce to je už pieseň, ktorá vznikla po rozdelení Československa a zohrala aj v Dusíkovej tvorbe, aj v našej tvorbe veľmi významnú úlohu. Dusík bol prvý náš naozaj vzdelaný a úspešný skladateľ s veľkou invenciou a nie len Rodný môj kraj, ale má aj iné pesničky, ktoré napísal, tak to však poznáme Dvorského interpretácii pieseň o rodnej zemi. Takže on mal aj k Slovensku takýto vrúcný vzťah a myslím, že by bolo dobre, keby sme si ju vypočuli.
2: Pán Feder, ešte skôr ako zaznie pesnička, hrávate takéto veci? Naša kapela?
3: Niektoré áno, ale niektoré z úcty radšej nie, pretože to veľké obsadenie a to veľké aranžmá je neprekonateľné, samozrejme. A na čo tú nádhernú hudbu ochudobňovať? A samozrejme, ten náš prístup je k tomu trošku taký iný. My sa v podstate charakterizujeme, že tak, ako keby to hrala kaviarenská kapela v tých rokoch, hej. Čiže aj to, preto 5 muzikantov vám nikdy nezahra to, čo 12 a 16, ale myslím si, že tieto skladby je dobre poznať, aby ich poznala aj mladšia generácia. Myslím si, že toto je ukážka naozaj výborného fortielu.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je populárna hudba počas slovenského vojnového štátu. Hostiami v štúdiu sú Pavol Zelenaj a Roman Féder.
1: V predchádzajúcej časti sme dospeli už k obdobiu rozdelenia Československa a vzniku samostatného vojnového slovenského štátu. Týmito politickými a spoločenskými zmenami bola ovplyvnená aj slovenská populárna hudba. Ja keď si spomeniem z inej oblasti, napríklad z tej športovej, v 36. bola olympiáda v Nemecku a bola do veľkej miery aj konfliktom alebo konfrontáciou bieleho a čierneho muža, tak to poviem. A vy ste spomínali, pán Zelenaj, tie vplyvy americké, latinskoamerické a prípadne aj africké. Podielo sa toto na tom, ako vyzerala slovenská populárna hudba za slovenského štátu?
2: Tak istým spôsobom samozrejme to tam bolo, ale nie tak, ako si to možno mnohí predstavujú. Naši muzikanti neboli na takej úrovni, aby boli schopní hrať jazz. My sme mali tak málo hudobníkov, že sme neboli schopní ani pre rozhlas zostaviť orchester. Takže treba povedať, že po 38., teda po 39. roku sme mali k dispozícii jediný orchester v rozhlase. To bol predchodca symfonického orchestra, ktorý bol zriadený ešte niekedy predtým, a zriadil ho vlastne majiteľ rozhlasu Rádio Žurnál akciová spoločnosť. To bol 18-členný orchester s určením pre zábavnú hudbu. V Prahe orchester Rádio Žurnálu mal určené náplni symfonickej hudby. Tanečná hudba interpretovaná vlastným tanečným orchestrom v Slovenskom rozhlase sa ozvala poprvýkrát v roku 1942, keď bol založený malý rozhlasový orchester. A ten malý rozhlasový orchester tiež bol založený takou, dá sa povedať, obezličkou. Keď totiž naši hudobní skladatelia vážnej hudby chceli, aby sa im hrala ich tvorba symfonická, tak potrebovali na to väčší ako 18-členný orchester, ktorý vlastne bol určený ako zábavný orchester. A za slovenského štátu tiež nebola možnosť nejak rozširovať ten orchester. Ale keď sa vytvoril malý rozhlasový orchester, ktorý nakoniec bol platený cez hudobnú artistickú ústrednú alebo cez hudobnú komoru, teraz si už nepamätám presne, tak vtedy mali určenie, že musia vypomáhať v symfonickom orchestre, čiže išlo aj o to, aby sa rozšírili tento orchester, aby mohol hrať aj vážnu hudbu národného charakteru. Aj Slováci mali nejaký orchester, ktorý bol schopný hrať túto hudbu. Samozrejme, Nemci mali, a treba povedať, že totalita vždy mala svoje zásady, ktoré presadzovala. Za nemeckého vplyvu na slovenskú hudbu bolo jasné, že Nemci nemali radi z rasistických dôvodov jazz, lebo to boli černosi, a ako vojnový nepriateľ americkú hudbu vôbec. Aj tu na to bolo tak, lenže hovorím, my sme nemali hudobníkov, ktorí by boli schopní hrať, že sme nemali vôbec. Nakoniec v malom rozhlasovom orchestri hrali hudobníci, mnohí Nemci, takí, ktorí neboli schopní a odvedení na front. Ľudia, ktorí boli telesne neschopní, ale boli schopní hrať hudbu.
1: Po rozdielu Československa predsa odišlo veľa Čechov, inteligencie. Týkalo sa to aj hudobníkov?
2: V 38. roku bola veľká tendencia proti Česká, takže keď som sa rozprával s pamätníkmi tej doby, niektorí mi hovorili, že som spomenul napríklad nejakého speváka, o, hovorí, toho sme ale hnali. A to bol z Brna spevák, ktorý spieval predtým pesničky, ktoré potom, keď odišiel, prespieval znovu František Kristof Veselý. Takže tu bola protičeská nálada. Niektorí tu zostali. Napríklad stožický vydavateľ, ktorý pochádzal z Brna, tu zostal a vydával ešte aj v 39. až do 40. roku mohol vydávať.

0: Potom samozrejme mu obmedzili túto činnosť.
1: Pán Zelený, vy ste ročník 1928, vy ste mali vlastne 11 rokov, keď vznikla Slovenská republika a isté normy, príkazové normy, čo sa môže hrať, čo sa nemôže hrať. Pán Feder, vy ste ročník 66, čiže vy ste sa dostali do toho obdobia 11 rokov ako pán Zelený, keď zúrila normalizácia v podstate.
2: Bola podpísaná charta 77.
3: Áno.
1: Že vlastne vy ste tu také spojenia, že
3: sme si ju tajne.
1: Ako ste to vnímali vlastne tú dobu?
3: Tajne sme si to.
1: Viem, že boli ako veľmi ako červené sukno bolo hranie pesničiek alebo hudby, ktorá vznikla za slovenského štátu, ale myslím, že to bolo dosť neoprávnené, že to bolo hodené do toho jedného koša takého.
3: To bolo hodené do jedného koša, lebo ono presne ako povedal pán Zelený, že tá totalita má v sebe ten fenomén, že potrebuje ľudí hodiť do jedného vreca, aby to tak upratala. Mala to pod kontrolou. A to sa dialo aj vtedy. Ale čo je paradox, že napríklad v 70. rokoch vzniká originálny pražský synkopický orchester, ktorý začína túto hudbu znovu dostávať do éteru, znovu nahrávať, znovu koncertovať. Čiže možno to je pre mňa taký toto najdôležitejšie, že sme videli v nejakom 74. roku, 77. roku prvýkrát hrať Obso, vtedy tam ešte ani nebola ani Havelka, to bolo také malé zoskupenie a pomaličky sa dostávajú oni znovu a tam nastáva presne to obdobie, kedy to človek objavuje a je úžasné, že napriek tým materiálom, ktoré boli chabé, malé, alebo možnosti to Slovak štátu, vznikali kúzelné skladby a tí veci aj aranžmány sú naozaj, možno sa niekomu budú zaznická, že inzitné, ale práve majú v sebe krásny náboj, vtip, sú až nostalgicky, by som povedal, hravé a to je na to možno to kúzlo, ktoré môže aj mladého človeka, ktorý má vtedy 11 rokov, očariť a nájsť mu čosi iné, lebo v tom rozhlase, v tom čase zneli iné skladby.
1: A u vás je to ako programové, lebo vy ste si založili kapelu a hráte programovú túto hudbu.
3: My sme to cílenie, tak, áno. My sme týmto spôsobom fungovali a teda aj hľadáme tie staré nástroje, aj hľadáme tie staré aj noty a pozeráme aj spomienky a fotografie. Mňa to zaujíma aj v rámci nejakého európskeho kontextu. Včera som sa vrátil z Milána, kde sme našli ten starý klub, kde sa v tom čase samozrejme v 30. rokoch to Taliansko bolo iné a takisto sa tam hrávalo aj tajne dokonca nejaké tie swingové veci a to, že v tom čase tá nemecká mašinéria dozerala aj na tú hudbu na Slovensku. Ono samozrejme boli tajné kluby swingárov, ktoré fungovali v Nemecku, v Čechách a samozrejme aj v Rakúsku. A títo ľudia boli naozaj zatváraní a hnaní až do koncentračných táborov, keď ich našli tancovať a už nie vôbec hrať. Čiže to naozaj to bola veľká propaganda. Neviem, či dokonca saxofón nebol nejaký zakázaný nástroj alebo niečo v tom zmysle.
1: Pázala, vy ste saxofonista.
0: Áno, toto zakázaný saxofón, to je jeden z takých fenoménov, ktorý tiež bol taký, že nebola pravda. Za slovenského štátu nás obmedzenia veľmi neobmedzovali, lebo my sme nemali na ten jazz, to som už povedal. Nemci preferovali melodickú hudbu. Slovenská aj ľudová pieseň je veľmi melodická, a takže to nám vyhovovalo. Aj naše tanečné piesne toho obdobia všetky stávajú na melódii. A totalita má také vlastnosti, alebo sa tak stráni to, aby formulovala zákazy veľmi precízne. Nikdy som nenašiel nikde, čo by bolo veľmi precízne formulované, čo sa nesmie. Ale to sa tak nejakými takými záhadnými kanálami dostalo do povedomia ľudí, ktorí to potom ovplyvňovali a brzdili vývin. Tak napríklad Škvorecký, spisovateľ český, napísal knižku Sedem smietníkov a tam v takom článku, ktorý sa volá Eine kleine, nie Nachtmusik, ale Eine kleine Jazzmusik, napísal desatoro zákazov, tak ako ich on vnímal. Je to fiktívne, fiktívnych desatoro. V nich ale sa mu podarilo zhrnúť veľmi výstižne tieto ideologické obmedzenia. Samozrejme, z tých nebudem citovať, ale poviem, že napríklad zákaz bubnových sol okrem vojenských pochodov. Bubnové solo nesmelo byť také na dve doby, alebo teda pol taktu, nejak takto formuloval.
2: Čím to vysvetlíte?
0: No čím, lebo čak americký jazz priniesol dlhé bubnové. bubnové sola. Aha. A to je prejav ako africkej nevzdelanosti a primitivizmu černochova, ako rasistické.
1: Prejav pod ľudí.
0: To je jasné, áno, takže takzvané riffy nesmeli sa hrať, lebo to je tiež prinesol jazz, takže tie riffy, no my sme nehrali nič také, tak nás sa to až tak netýkalo. Čo sa týkalo samozrejme potom ďalšej totality, no tak keď ste už spomenuli saxofóny, to je mimo nášho údobia, ale to tiež nebolo, že zakázané, len niekto si vymyslel, že saxofón je reprezentant amerického jazzu, čo môže byť pravda, ale hovorí, že to americký nástroj, čo není pravda, lebo to vymyslel francúzsky Belgičan a tak ďalej. A u nás sa vždy saxofóny hrajú aj v rozhlase, aj v tých najtemnejších rokoch. Teda. No, ale bolo to tak, že bolo podozrivé, že je to americký nástroj a potom tí menší funkcionári, keď zbadali v kapele saxofón, musíte ho tam mať? A sa pýtali, lebo sa obávali o seba, že čo organizovali, tak tam by ten saxofón možná nemal byť. Ale ja som ako saxofonista nikdy nemal problémy s tým a hral som po celý čas toho obdobia. Inak môj život od 5 rokov sa spája s populárnou hudbou do dnešného dňa.
2: Ďalšiu časť našej diskusie o slovenskej populárnej hudbe počas vojnového slovenského štátu začneme ďalšou ukážkou. Pán Zelenaj, čo ste si pripravili? Doteraz to boli tanga, zrejme to bude niečo iné.
0: No tak ako demonstráciu predsa len toho vplyvu modernej populárnej hudby som vybral skladbu Ernesta Genersicha Vezmem si ťa frajeru očka. Je to slovenský názov podľa všetkého, ale tam sa prejavilo jeho také progresívne myslenie a tam je badať vplyv swingu. Tento swing my sme neboli schopní hrať, ale nám ho hrali obyčajne české kapely. A české kapely nahrávali od počiatku slovenskú populárnu hudbu. Boli tam mnohé takéto orchestre, ktorý začal R.A. Dvorský a túto skladbu Vezme si ťa frajeročka hrali potom samozrejme iné kapely ako Vacek, Nováček, Sláva Mach. Boli to orchestre, ktoré si zostavovali obyčajne gramofonové firmy Estra, Ultrafon, na ktorých vychádzali naše platne. Táto skladba by mohla reprezentovať troška ten modernejší smer. Mal aj Dusík také veci samozrejme, ale tak, aby sme hrali aj iných autorov. Myslím, že tento Ernest Genersich by mohol zaznieť.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je populárna hudba počas slovenského vojnového štátu. Hostiami štúdiu sú Pavol Zelenaj a Roman Feder.
1: Pán Zelenaj, určite sa musíme dotknúť jednej veci. Za slovenského štátu boli aj tzv. Ľudácké pesničky, ktoré mali taký strohý propagandistický, niekedy vulgárny, niekedy antisemický, proti ľudskosti texty pesniček. Ako to zaberalo v tom celom spektre populárnej hudby, ktorá sa hrála, ktorá sa tvorila počas slovenského štátu? Aký to bol segment? Malý, veľký, stredný? A kde sa to vlastne hralo a kde sa to vlastne spievalo?
2: Máte na mysli gardistické
1: pesničky. Aby som bol 3 minus technikus, áno.
2: No, je to oblasť, ktorá je mimo môjho záujmu, lebo som sa venoval populárnej hudbe, ale keďže mnohí autori populárnej hudby boli autormi týchto hudieb, teda tých melódií, tak som sa samozrejme zaoberal s touto otázkou a môžem povedať svoj pohľad na vec. Je to nepríjemné hovoriť, lebo nerad by som vyzeral ako obhajca týchto vecí, ale pokiaľ som zistil, tak takto je to. Tých piesní, ktoré sa môžeme zaradiť, je zhruba asi 11. Z toho sa garda spomína asi v 4-5 a garda, keď vznikla, nevznikla s úmyslom vyvolať holokaust. Má to svoju históriu, prečo vznikla. Podľa toho, ako som to videl, vznikla na obranu proti neoprávneným väčším nárokom na územie, než aké určovala viedenská arbitráž. To znamená, že gardisti spolu s vojskom aj s políciou bojovali na východnom Slovensku, a tam sa bombardovala Spišská Nová Ves a tak ďalej. Čiže išlo o toto. A piesne, ktoré v tom čase vznikli, a bolo to len v roku 38 a 9, nie potom. Tá garda, treba povedať, že potom sa vyvinula iným smerom a to samozrejme treba odsúdiť. Ale tieto veci, ktoré boli skomponované vtedy, nie sú všetky znaky piesni, ktoré vznikajú v každom národe, keď sa cíti byť ohrozený. Samozrejme, majú ešte aj iné vlastnosti tejto piesni, že ľudia si ich osvoja. Tu netreba zakrývať, či tu bol aj antisemitizmus, aj protičeská nálada. Teraz sa obratím na takú najcitovanejšiu pasáž. Rež a rúbaj do krve po tej českej kotrbe. Toto mi mnohí sa ma to už pýtali, takže som si to naštudoval. Takto. Je to časť pesničky, ktorá mala dva názvy. Jednak sa zverejnila na Slovensku po slovensky a Slováci sme od rodu. Slováci sme od rodu je časť refrénu, čiže sa to aj takto to vyšlo. Aj na platniach dvakrát. Táto pasáž, ktorá hovorí o tom reža rúbaj do krve, nebude to poprvé, bol sa spieval aj tak. Reža rúbaj do krve, nebude to poprvé, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude. Alebo tá istá časť. Vezmeme si valašky, vybijané opasky, vyzbrojení alebo vystrojení, budeme po Jánoši Kosky. Ďalšia verzia bola antisemická, to by som radšej necitoval, lebo na čo zbytočne, keď nie je známa. Ale originál tejto piesne, keďže bol dvakrát vydaný, tiež sa líši. Ale nič také tam nie je. V tom na Slovensku, po slovensky sú tam opakujúce sa pasáže. Reč a chlieb si chránime, nikomu sa nedáme. Na Slovensku po slovensky smelo spievame. Tá istá pasáž druhýkrát. Hor sa všetci za nami, ktorí ste pod Tatrami. Každý, kto za pravdu horí, nech ide s nami. Čiže nič také podobné. A v Slováci sme odrodujú tu isté tie dve isté miesta. Svoju zem si ľúbime, nepriateľov zhúbime. Zobúďte sa všetci bratia v celej krajine. Alebo ešte, hor sa všetci za nami, ktorí ste pod Tatrami, každý, kto za pravdu horí, nejde s nami. Čiže tam sa to opakuje z tej predošle. No, teraz ešte musím povedať ďalšiu pravdu. Autor tejto pesničky je Čech, Janko Pelikán, ktorý sa narodil v Kožichovičiach pri Cebíči a prišiel na Slovensku s rodičmi. A on je aj viacerých takýchto piesní, ktoré sú takéto kvázi ominózne. A vydával ich Stožický, ktorý bol z Brna, tiež Čech. Takže prečo by oni boli písali alebo vydávali pesničky Reža rúbaj do krve po tej českej kotrbe? No ale takto si to ľudia prispôsobili. Poznáme aj české pesničky, ktoré mali u našich kasáren Stojí v noci staraža. Tam si to robili proti Hitlerovi. Teda v pozitívnom slova zmysle. ľudia majú v sebe túto schopnosť a aj túžbu nejak prerábať si veci podľa svojich potreb. Na to, na to bolo takto prerobené. Takže autori v tomto smere nemali na tom nejaké zásluhy v úvozovkách.
1: Pán Feder, my sme v medzičase, keď sme pokračovali naše nahrávky, ste spomenuli, že ako si aj v Nemecku privlastňovali hudbu, ktorá vlastne s tými autormi nemá až tak nič spoločné, ano, s tým neskôrším nacizmom.
3: Áno, áno, tieto totalitné zrejme vplyvy sú tam a je ten fenomén funguje, hej. Keď si zoberieme len taký ten najväčší hymna Rakúsko-Uhorska sa stala potom hymnou vlastne nacisticko-Nemecka a pán Haydn, ktorý to zložil na objednávku pre Habsburský dvor, ten tiež s tým nič nemal a už ani nemohol nič robiť, lebo to bolo niekoľko 10 ročí po jeho smrti, hej. Čiže toto vidíme, nehovoriac o tom pochode, ktorý je pruský pochod vojenského pluku.
1: Čo vidíme vždycky tých stádobových žurnálov, tak sa píšťali a tie bubny.
3: To je v rámci tej propagandy, ktorú teda bože, ten Goebbelsov tým jednoducho hlásal a tlačil cez tie filmové žurnály a tak ďalej. No takže to oni používali. No,
1: pán Selena, dostali sme sa do ďalšej etapy. Pieseň číslo 4, ktorú ste vybrali do dnešnej relácie.
2: Koniec vojny každý očakával veľmi túžobne. Bola to dlhá a krutá vojna. A pieseň, ktorá vyjadrovala tieto pocity, sa volá Cesta domov. Každý túžil dostať sa domov a autorom je Robert Rebenár. A je to pieseň, ktorá reprezentuje aj výkon malého rozhlasového orchestra. Spieva samozrejme František Kristof Veselý, fenomén tohoto obdobia, ktorý naozaj v tých rokoch od 38. až do 47. bol naozaj spevákom číslo 1. Takže myslím si, že to by sme si mohli vypočuť.

0: Buffett, vy ste tu za skupinu Funny Fellows, teda okrem iného. Je pre vás toto obdobie, alebo tieto pesničky z tohto obdobia nejakým spôsobom inšpirujúce? Hrávate ich? A ako vyzerá vaše publikum?
1: Áno, konkrétne aj túto skladbu občas hrávame. V našom podaní má trošku taký westernový šat. Ja aj hovorím, že to je prvý western na Slovensku.
0: Už je to dovolené.
1: Už je to dovolené.
2: Alebo eastern.
1: Eastern, western, áno, podľa toho, z ktorého nástupište idete. To publikum je naozaj široko spektrálne v rámci veku. Od 7, 12 až po 112 rokov, ja hovorím. Mnohí mladí ľudia to objavujú. A keď hráme programy pre deti, tak je úžasné sledovať, ako zistia, že tá hudba nevychádza z počítača, ale vychádza z hudobných nástrojov, ozajstných hudobných nástrojov. A my im to dávame aj, že si môžu na ne siahnuť po predstavení. A vtedy je to tak veľmi príjemné. No a myslím si, že je to tak dobrý začiatok tú mladú generáciu trochu priviesť k swingu a potom neskôr aj k jazzovej hudbe, keď prechádza tými začiatkami od toho blúza. My im to podávame takým, by som povedal, nie školiteľským spôsobom, ale tak pomaličky dávkujeme, aby sa to naučili počúvať.
2: Áno,
1: naučiť sa počúvať, veď to je to najdôležitejšie.
2: Pán Serné, keď sa pozrieme na tú periodizáciu slovenskej populárnej hudby, 30. roky, 40. roky, chýbajú tam speváčky. Čím to bolo spôsobené? Bolo to nemravné povolanie byť speváčkou?
3: Tak teda? Je pravda, že speváci začínali u nás spievať herci a operní speváci Štefan Hoza, doktor Janko Blaho a samozrejme ešte ďalší potom figura Muril Munk, vlastne to bol Muril bol pseudonym herca Munka, Štefana Munka. A prečo nespievali? Boli absolventky Hudobnej a dramatickej akadémie, ktoré končili spev, ale ako náhle sa vydali, bol koniec so spievaním populárnu hudbu. Lebo v divadle, pokiaľ bola spievačka, tak bola, a tam sa vlastne dostala k spievaniu poprvýkrát, povedzme, pani Mária Kišoňová v operetách Jezu Ducika mala svoje pesničky, ktoré vlastne boli populárnymi piesňami. A poprvýkrát sa pred mikrofón odvážila postaviť solové pani Magda Švingerová. Pred ňou, je pravda, zaspievali ešte trio Včielky, ale to bolo trio, bolo to také akože zborové spievanie v pozadí niekde, aj sem tam solové niečo zaspievali, ale ako prvá bola u nás takto považovaná za speváčku prvú Magda Švingerová. Bolo to roku 1942, zaspievala svoju pieseň a na druhej strane, to spievala pre firmu Telefunken a na druhej strane firma Telefunken presadzovala svoje preklady nemeckých piesní do slovenčiny, populárna Lili Marlen.
0: Dneska sme tu spomenuli meno František Krištof Veselý. Okrem toho, že má zaujímavé životné osudy, patrí k takým vrcholovým predstaviteľom slovenskej populárnej hudby. Čím bol taký výnimočný?
3: František Krištof Veselý bol spolužiak doktora Janka Blahu v Skalici. Bola, kedy spolu robili, spolu spievali. A on potom mal taký osud, že jemu vlastne nemal otca, ten nejak opustil rodinu, pokiaľ viem. Ano, a keď sa matka po druhýkrát vydala za pána Krištofa, lebo to je nie krstné meno, ale to je prevzaté druhé priezvisko, tak sa vysťahovala ona do Budapešti a František Krištof Veselý tam aj študoval. Vysudoval tam hereckú školu a tam aj pôsobil v divadlách. On sa tam naučil spievať iným spôsobom, než spievali ostatní. Keď aj učil iných, alebo radil iným, ako spievať, radil, spievajte texty, nespievajte noty. Čiže istým spôsobom šansonový prednes. Vedel si získať publikum a bol taký populárny, že vlastne keď hudobní skladatelia písali svoju pesničku, nikdy nemali na mysli iného, že to píšu pre niekoho iného, vždy len pre Krištofa Veselého. On v tých rokoch, čo som mu spomenul, 37, 38 a 47, naspieval väčšinu všetkých piesní slovenských, ktoré vôbec vyšli na gramofónových platniach a teda hrali sa aj v rozhlase. Mal som tu čest s ním spolupracovať, som upravoval hudbu do filmu Škandál v Melodias banke, čo Satinský urobil scenár na túto vec a videl som, že bol veľmi precízny v práci, vždy perfektne pripravený a vždy uhladený, elegantný. On ako keby sa narodil v smokingu. Spolupráca s ním bola veľmi dobrá. Teda, keď ste sa spýtali, aký človek to bol, mal som mu možnosť zažiť. Dokonca mi zaspieval jednu pesničku.
2: Pán Fede, vy chodíte hrávať aj krajanom do Spojených štátov amerických. Ako prijímajú túto hudbu z tých čias americkí Slováci alebo slovenskí Američania? Ako to prijímajú?
1: Je pravda, že už ich tam toľko nežije, aby si pamätali túto éru. Oni skôr reflektujú, povedzme, od toho 68. roku vyššie a potom častokrát práve ľudovú hudbu. To je pre nich taká známka toho domova, čiže tam sa ako keby trošku prerušila tá kontinuita. Ale z času na čas vedia, o čo sa jedná, o koho sa jedná. Možno už spočujte, že aj ich predkovia im o niečom podobnom povedali. Čiže berú to takým, by som povedal, nostalgickým spôsobom.
2: Pán Zelená, je čas na poslednú hudobnú ukážku. Čo ste vybrali na záver našej relácie?
3: Tak na záver. Povedali sme, že pôjdeme do rokov po svetovej vojne druhej. No a tam sa otvorili hranice všetkému, nastala radosť do života, koniec vojny a vplyvy svetové, čiže swingová hudba sa k nám prevalila a aj Karol Elbert sa vrátil z koncentráku a mohol komponovať a vybral som jeho pesničku Maličká slzička. Myslím, že je to dobrý reprezentant slovenskej swingovej hudby na úrovni. Myslím, že znesie porovnanie s akýmkoľvek iným svetovým šlágrom tohoto druhu typu.

0: to bol záver dnešnej rozhlasovej historickej revue dejiny.sk, v ktorej sme sa pokúsili priblížiť populárnu hudbu, ktorá sa hrala počas Slovenského vojnového štátu v rokoch 1939 až 1945.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli hudobný skladateľ, znalec slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenaj a hudobník a kapelník skupiny Funny Fellows Roman Feder. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Slovenský rozhlas 2019.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer už pri treťom stretnutí s pesničkami s textami Jozefa Augustína Štefánika, ktorý sa narodil v roku 1949 v Žiline a zomrel v roku 2001, teda pred 25 rokmi v Bratislave. Už sme počúvali skladby, ktoré písal pre Soňu Horniakovú i Magdu Medveďovú a pre mnohých ďalších interpretov tzv. Melodického prúdu populárnej hudby. Dnes v tretej časti sme si vybrali také skôr rarity, ktoré nájdeme v rozhlasovom archíve spojení s tvorbou Jozefa Augustína Štefánika. Tak na úvod to budú dve skladby, ktorými si pripomenieme Vaska Velčického, teda takú rock'n'rollovú legendu bratislavskej hudobnej scény, ktorý neskôr v 80. rokoch nahrával aj pesničky, dokonca aj s rozhlasovým tanečným orchestrom. Dve z nich, ktoré uvedieme na úvod dnešnej relácie, pripravil pre neho textársky práve Jozef Augustín Štefánik. Takže s úsmevom práca a cesty spieva Vasko Velčický. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Matušík a príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo.

Tak to bola spomienka na Baska Delčického, bratislavského Elvisa alebo vyznavača rock'n'rollu, ktorý je už v hudobnom nebi. Jednou z prvých nahrávok Jozefa Augustína Štefánika nahral Miroslav Ličko a bola to pieseň s názvom Snívam v mori básní. Nahrávka je ešte v monozázname, nahrávaná v prvej polovici rokov 70.

Miroslav Ličko spieval pesničku Sníva v mori básni, strážim tvoje sny. Tak sa volá pesnička, ktorá vznikla na začiatku rokov 90. v produkcii Big Bandu Rádio Bratislava a nahral ju Jozef Benedik. Túto pesničku spolu s Jozefom Augustínom Štefánikom napísal Ali Brzovský, aranžoval gitarista Tomáš Rédej.

polovici 80. rokov sa už začína hlásiť o slovo Karol Malý, ktorý nahrával v rokoch 90. najmä s Pavlom Zaječkom. Jeho Len obyčajný dážď napísali Jozef Augustín Štefánik spolu s Karolom Malým v aranžmáne Pavla Zaječka. Je to jedna z mála nahrávok, ktoré nahral Karol Malý s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave.

Meno speváka Kornela Kadlubiaka vám isto nie je neznáme. Je spojené najmä so skupinou Gravis v druhej polovici rokov 80. No nahrával aj s rozhlasovým tanečným orchestrom také solo skladby pre rozhlasové vysielanie. Zbav sa snov, je to skladba práve s rozhlasovým tanečným orchestrom, ktorú spieva Kornel Kadlubiak na text Iva Schillera v aranžmáne Františka Turáka.

0: našich reláciách už spomínali na Jozefa Augustína Štefánika. Od jeho smrti uplynulo 25 rokov. Jeho kolegovia ako Borivoj Medelský alebo Soňa Horňáková. Počuli sme ich hlas Jozefa Augustína Štefánika z archívnej nahrávky. Teraz bude na ňo spomínať ďalší kolega, hudobný skladateľ Ali Brezovský.
1: On bol v redakcii hudobných blokov, ktorá sídlila na 9. poschodí a ja som bol v redakcii hudobnej. Oni vyberali hudbu do Dobrého rána, do tých poobedňajších blokov a vôbec do tých rôznych relácií. A za začiatku to bolo tak, že každý redaktor mal pás a na tom mal populárne pesničky, lebo keď sme chceli z H fondu použiť, tak už bola v programe alebo čo, tak nebola k dispozícii. Tak každý si musel prehrávať pre seba veci, ktoré chcel použiť do vysielania. Takže to bolo také prechodné obdobie. No.
0: A on ako textár teda aký bol?
1: No, Jožo bol veľmi intelektuálny textár. On bol surrealista. On aj francúzsku poéziu čítal a tak ďalej, Baudelaire a podobne. Takže Jožo bol taký vzdelaný človek. On chodil na vysokú školu, on tuším študoval slovenčinu a niečo. Nedokončil to, ale bol veľmi vysoko vzdelaný, inteligentný človek a tie texty boli na takej vyššej úrovni, ako sa zvyklo písať. On radšej písal také obrazy, také nihilistické, alebo tak. Jožo bol intelektuál každým coulom.
0: A vedel teda napísať pesničku aj pre bežnú skladbu populárnej hudby, melodickú, ale aj pre folkových interpretov. Vlastne dokumentom je aj celá tá tvorba pre Soňu Horňákovú.
1: Áno, áno. A to písal naozaj krásne texty. Všetko. No proste Jožo bol veľký talent. To treba povedať. No on bol taký zvláštny človek, uzavretý do seba a nerozprával o sebe, o svojich nejakých túžbách alebo čo, on bol taký veľmi uzavretý človek.
0: Tento raz máme pripravené dve skladby dnes už takmer zabudnutých speváčok Ingrid Čormanovej a Zuzany Farkašovej, neskôr Kvašajovej. Boli to skladby, ktoré zazneli v rôznych pesničkových rozhlasových súťažiach. Počkaj, ak sa neponáhľaš, zastavte svet. Napísali Pavol Kvašaj, Tomáš Rédej, text Jozefa Augustín Štefánik. Obe nahrávky sú z roku 1989.

Tvorba textára Jozefa Augustína Štefánika vyšla i na platniach Opusu. Na niektorých malých platniach, napríklad skladba Píšem po stenách Alexandra Zlotníka v aranžmáne Petra Breinera, tá sa objavila aj na malej platni v roku 1979. Naspievala ju Helena Vrtichová.

0: Jozef Augustín Štefánik písal i pre okrajové žánre, ako napríklad pre Soňu Horňákovú či Magdu Medveďovú, teda folkové skladby. Písal občas i šanzóny, klasické populárne pesničky, ale občas aj texty do skladieb, ktoré boli na hranici klasickej populárnej pesničky a jazzu. Takou je skladba Štvrt na 12 v podaní Petra Lipu a rozhlasového tanečného orchestra. Hudbu napísal František Turák.
1: Štvrt na 12, aj viac, všetky kúty plné čiernej smoly sú, orgán hrá.

Doteraz sme počúvali pesničky, ktoré boli väčšinou našich slovenských autorov, až na výnimku, ktorú spieval Miroslav Ličko, to bola práve pesnička z juhoslovanského repertoáru, teda skladba Proklapat cez Zóra od Stepana Mihalínica a Draga Britviča. Teraz to budú dve prevzaté skladby. Prvú nám zaspieva Ľudovít Nosko so skupinou Prognóza a druhú Mirka Brezovská so skupinou Album.

Už sme spomínali spoluprácu Jozefa Augustína Štefánika s Magdou Medveďovou, dokonca aj jej platňa Zajtra ťa čakám. K nej napísal všetky texty Jozef Augustín Štefánik. Dve prevzaté nahrali aj v roku 1982-83. A sú to dve prevzaté skladby so slovenskými textami Jozefa Augustína Štefánika. Už ma radšej neboskávaj a Nebolo to dávno. Možno budete poznať aj ich origin.

a na záver našej spomienkovej trilógie na Jozefa Augustína Štefánika ešte skladby, ktoré písal pre začínajúcich autorov, ako napríklad skupinu Arašid Imricha Nováka, skupinu CS Stanislava Cypricha, Raz ťa nájdem a Kam sa náhliš.

Rozlúčime sa ešte dvomi skladbami, ku ktorým texty napísal Jozef Augustín Štefánik. Narodil sa v roku 1949 v Žiline a zomrel pred 25 rokmi v Bratislave. Pesničky z archívu vybral a reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

je to divné, zmenila si sa celá. Tak na čo myslíš, vyzeráš bledá, prasknutá struna čela.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pestrá jeseň s rádiom Regina.
1: Pri príležitosti 95. výročia narodenia fotografky Zuzany Mináčovej vás teraz pozývame počúvať jej portrét. Príjemné počúvanie.
2: Fotografia dáva hrozné možnosti výpovede a tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi citliví. A na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
1: Fotografie, ktorých autorkou je dnešná osobnosť relácie, poznáme azda všetci. Sú súčasťou mnohých našich knižníc, či zbierok fotografií, gramoplatní, či roky starostlivo uschovávaných starých obrazov.

pamiatkových časopisov, ako boli Film a divadlo, Fotografia, Populár, Javisko alebo Film a doba. Aj keď v týchto dňoch prekročila prach 80-ky, stále je jej každodenným spoločníkom fotoaparát. Rodáčka z Bratislavy, fotografka Zuzana Mináčová, patrí k významným osobnostiam slovenskej fotografie. Študovala na škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Hneď potom dostala ponuku pracovať ako fotografka v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave. Prekonala mnoho životných zvratov, v ktorých významnú úlohu zohrala náhoda. Koncentračný tábor či predčasná smrť manžela Jána potvrdila jej životné nazeranie, ktoré si niesla ešte z čias detstva. Nevracať sa do minulosti a žiť pre perspektívu zajtrajška. Zuzana Mináčová sa dlhé roky venovala filmovej, ale aj umeleckej fotografii. Odborníci hodnotili jej fotografické cykly Vznik, Hra, Kolobehy či Zastavenia na ceste ako dosahujúce náročnú rovinu filozoficko-poetickej výpovede. Jej doménou sa počase stal portrét a preto sa zamerala predovšetkým na ženské predstaviteľky jednotlivých druhov umení. V 70. a 80. rokoch pravidelne vystavovala v Bratislave, Štetíne, Solingene či v Moskve. Po roku 1992 sa presťahovala do Prahy. Tam dosiahla medzinárodný ohlas jej výstava Rekonštrukcia rodinného albumu. V jej šľapajách ide aj syn, Matej, ktorý je režisér. Hostkou dnešných portrétov je slovenská fotografka Zuzana Mináčová. Pri počúvaní relácie vás víta Martin Jurčo.

0: Stretnutie so Zuzanou Mináčovou nebolo také jednoduché, aj keď je stále aktívna umelkyňa a objavuje sa na kultúrnych podujatiach, vernisážach či výstavách, už takmer 20 rokov žije v Prahe. Napriek tomu ochotne súhlasila s vyrozprávaním svojho spletitého životného príbehu. No hovoriť skutočne o všetkom sa jej nechcelo. So Zuzanou Mináčovou sme teda rozhovor začali pri jej rodnej Bratislave.
1: Ja som sa skutočne narodila v Bratislave, kedy ten zámok vyzeral ako stolík a proste bolo to podľa mňa veľmi všetko romantické a tak, ale moc šťastné detstvo som nemala, pretože v 8 rokoch vznikol slovenský štát a odvtedy som videla len ustarostených rodičov a rôzne problémy, o ktorých sa mi nechce ani hovoriť. Takže ja by som povedala, že by sme začali, že na konci som sa dostala do koncentráku a keď som sa vrátila, mala som 14 rokov, znovu som začala chodiť do školy. Ale tie problémy tých mojich spolužiakov sa mi zdali detské a malichelné po tom, čo som ja prežila. Takže som si povedala, že nebudem chodiť do školy a že skúsim niečo skutočného robiť. Ako, a nemala som vlastne ani predstavu, že čo to je, že budem učnica, sa mi zdalo romantické a tak. A nakoľko som mala detský fotoaparát, tak som si povedala, že budem fotografka.
0: Vraj sa vtedy otvárala škola blízko vás?
1: Školu leckého priemyslu, tam som nastúpila. Tá škola bola veľmi dobrá, pretože tam prijali každého bez skúšok. Potom po troch rokoch tí, ktorí boli ako menej schopní, museli odísť a dostali výučný list a tí ostatní mohli pokračovať a k maturite.
0: To učil na tejto škole?
1: No, tam veľmi dobre učili. Riaditeľom školy bol jeden sochár, ten sa volal Holňák. Bol tam z Čiech pán Fikari a bol tam pán Kožehuba, ktorý mal fotografické ateliér. Tie odborné predmety boli veľmi, veľmi zaujímavé, ale mňa poslali na prax do filmu po druhom ročníku a keď som videla ten filmový svet a to všetko, tak to sa mi stalo o mnoho zaujímavejšie a nahovárali ma, aby prišla do zamestnania. Takže ja som sa prihlásila s tými neschopnými na odchod a ten riaditeľ školy si ma zavolal a hovoril, vy chcete odísť, veď študentské roky sú najkrajšie roky života. Ja som si povedala, no ale táto nuda, táto deskriptíva, tieto predmety, to je ako najlepšie, čo ma čaká v živote. Nie, odišla som. No a v podstate som toto rozhodnutie neolutovala.
0: Aká bola vaša prvá technika fotografická, aké boli možnosti vtedy?
1: Tak Flexareta, to bol veľmi dobrý fotoaparát. Ja som začala fotografovať na filme Pala Bielika. To bolo všetko hrozne zaujímavé. Všetci herci boli mladí. Ja som mala 18 rokov. Sa mi to zdalo úplne neuveriteľne príjemné.
0: Asi to fotografovanie vo filme je trošku iné ako fotografia taká tradičná?
1: Tak fotografovanie vo filme je oveľa jednoduchšie. To sa volá štandfoto. To niekto iný pripraví a vy to nafotografujete. Samozrejme, ja som nemala o technike, o tomto nejaké veľké vedomosti, ale nejak to stačilo na ten účel, čo sme vtedy robili.
0: Kedy prišla na rad tá už umelecká fotografia, keby sme už tak mohli nazvať teda v tých začiatkoch?
1: To prišlo oveľa neskôr, keď ja som išla fotografovať taký film Siedmy kontinent a tam bol režisérom Duša Vukotič, čo bol vlastne výtvarník, ktorý dostal Oscara za animovaný film. A ten mi vysvetlil celé princípy umeleckej fotografie. A tam som sa vlastne všetko naučila, že čo je to rozdiel medzi len fotografovaním a medzi tým, keď človek chce tou fotografiou niečo vyjadriť, povedať a nejakú myšlienku robiť. Pri tom fotografovaní sme robili pri mori, pri Jadranskom a tedy sa robilo pomališ, takže bolo dosť čas. Tak som nafotografovala takú sériu fotografií so zamýšľaním o živote a som to vystavila na malej scéne Národného divadla a to vzbudilo úžasný údiv, pretože dovtedy boli všetky fotografické výstavy, tak jak vlastne sú dneska ešte salóny, že máte pekný portrétik, pekné zátešie, pekné, neviem, daždík, tak to vystavíte. A ja som prvýkrát vystavila niečo, čo malo logiku, čo malo smysel, čo boli cykly. A odvtedy, od toho 67. roku, už skoro nikdy sa neobjavila fotografická výstava, ktorá by nebola z cyklov, pretože fotografia dáva hrozné možnosti výpovede. A tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi cítliví. Na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa o umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
0: Výstava úspešných cyklov bolo viac. V augustových dňoch roka 1968 ju zaujali rôzne transparenty, ktoré fotografovala. Jeden sa dokonca po roku dostal na výstavu, ale len, že nespôsobil nepríjemnosti. Pre Zuzanu Mináčovú však táto výstava priniesla aj priateľstvo s dvojicou Milan Lasica, Julius Satinský, ktorí výstavu otvárali. Fotografovanie prinášalo so sebou aj stretnutie so zaujímavými ľuďmi, hercami filmovými, divadelnými. Ako vlastne žila tá komunita? Aj ste sa trošku s nimi zblížili, s niektorými?
1: Vtedy neboli tí ľudia tak oddelení, jak sú teraz. Oni vlastne boli, sme všetci takí priatelia, ktorí si pomáhali. Neboli tieto, tá homba za tými peniazmi, závisťou. A na toto bola tá doba veľmi dobrá. My sme boli ako všetci známi priatelia, ktorí sa mali radi a vychádzali si v ústrety a tento taký ten tlak a boj to vôbec nebolo. No tak tým, že ja som bola u filmu, tak samozrejme, že som mala možnosť fotografovať. A čo ma viac bavilo, boli samozrejme herečky pekné, ktoré z toho som urobila niekoľko výstav, čo pochodili svet, ale fotografovala som aj celé divadla a zistila som, že byť hercom je hrozne ťažké zamestnanie. Vy vidíte len vždycky tú špičku, ten vrchol tých hercov, ale v takom divadle je zamestnaných toľko hercov, ktorí sú v tej B a C kategórii. To sú veľmi, veľmi nešťastní ľudia. Takže mala som možnosť ten filmový a herecký život poznať skutočne veľmi podrobne.
0: Mnohí si dodnes pamätajú vaše fotografie hercov, kde sa hráte so svetlom, kde sa snažíte trošku inak ukázať toho herca v inom svetle, doslova do písmena. To boli aj premeny portrétnej fotografie.
1: Tak ja som sa snažila, keď som mala možnosť tie moje obľúbené herečky fotografovať, nerobiť len informatívne portréty, ale proste to trošku povýšiť aj na umenie. A v tom čase som robila aj takú výstavu o stromoch a to sa mi tak spojilo, tá príroda, ženy a z toho vznikli skutočne ako fotografie, ktoré ešte dneska proste majú stále svoju platnosť.
0: Ktoré to boli herečky napríklad?
1: V prvom rade Magda, Milka Vašariové, Soňa Valentová, Tulzonovová, Dača, Zdenka Studenková. No všetky tieto herečky to boli ako moje tie najobľúbenejšie.
0: Portrétna fotografia mala v tom čase rôzne využitie, obaly gramofónových platní, titulky časopisov, propagácia a reklama. A tak vznikli napríklad obaly platní Mariky Gombitovej, Evy Kostolániovej či Marcely Lajferovej. No a mnohé z týchto fotografií sa neskôr dostali aj na výstavy.
1: To bolo práve zaujímavé. Mariku Gombitovú som fotografovala vtedy, keď už bola po tom úraze, ale ona vtedy ešte verila, že sa ako z toho dostane a fotografovali sme s ňou taký kalendár a bolo to veľmi zaujímavé fotografovanie. A Kostolániovú som fotografovala, vtedy mi ľudia hovorili, že ona je strašne chorá, ale na nej nebolo nič vidieť. Ona bola tak veselá, tak živá. Nafotografovala som tých LPčiek skutočne veľké množstvo aj iných, Zoru Kolinskú a Sepešiovú. To boli tiež krásne ženy, no tak to bolo strašne zábavné.
0: Ako vtedy to fungovalo? Vy ste boli teda vo filme, tieto fotografie vznikali popri tom?
1: Ja som sa po tej výstave v tom 67. roku, to zbudilo taký ohlas, že som sa dostala do Svezu výtvarníkov a výtvarníci mali takú výhodu, že mohli ako pracovať ako výtvarníci a proste bolo to trošku také výnimočné povolanie. Takže tieto veci robila som pre Slovkoncert a všelijaké tie hudobné telesa a ja som fotografovala celú vážnu hudbu. Všetkých od Valhalla po madrigalistov. A tým, že ja som o tej hudbe málo, o vážnej hudbe málo vedela, tak ja som sa vlastne dozvedala o tých jednotlivých hudobníkov, o tej hudbe viac ako na koncertoch.
0: Ako ste sa snažili tú atmosféru toho hudobného nástroja dostať do tej fotografie?
1: Boli to najrôznejšie. To bol čas experimentov. Vlastne každá fotografia bola nejaký experiment. Proste my sme sa s tými ľuďmi stretli a my sme proste našli nejaké prostredie zvláštne a aj ten hudobník sa mohol k tomu vyjadriť. A to obdobie bolo pre umenie úžasné.
0: Mali ste popri tom čas aj na umeleckú fotografiu?
1: Urobila som tie výstavy. To jedno s druhým tak splývalo. Povedzme, som niečo fotografovala, zistila som, že je to zaujímavé, tak vznikla z toho nejaká výstava, knihy sa robili. Až v tých 60-tych rokoch začali knižné ilustrácie fotografické a boli veľmi obľúbené. A vtedy to nebolo nič ťažké, všetko sa predalo. Každá kniha, každá fotografia.
0: Vaše meno, ak sa pozrieme do bibliografie, je spojené aj s Natašou Tanskou, pretože jedna knižka z polovice 60-tych rokov, Dvaja v tráve sa volá, na nej ste spolupracovali práve, môžeme povedať, aj rovesničkou Natašou Tanskou.
1: Ona vlastne bola prvá, čo ma zavolala, abych jej ilustrovala knihu. Tu v Čechách už vznikli také aškenázy, mal Čierna bedinka, také, a my sme sa teda tiež snažili tak ako nejak nekonvenčne to pojať. No, to bola pekná práca. Stachu som robila, čítanie v prachu a také pekné veci. Priateľské vzťahy zotrvávali a tým, že sme sa stretávali a že sme o fotografii hovorili a jeden druhému vysvetlili tie technické veci, v tom bol ako najďalej Kalčikálaj, ktorý bol úžasný technik, ale bol to veľmi dobrý človek tým, keď som potrebovala vysvetliť nejakú komplikovanú technickú vec, on ho vzal k sebe do ateliéru a mi to všetko ukázali, jak sa to robí, čo sa mi neskôr potom veľmi zišlo, že som vedela tieto veci potom robiť sama.
0: Nielen Olga Blejová, Tomáš Písecký, Igor Teluch či Danica Rumanová boli kolegami Zuzany Mináčovej, dokonca takými, že vzniklo aj niekoľko kolektívnych výstav, napríklad s Olgou Blejovou v zahraničí.
1: No tedy ešte väčšinou sa robilo alebo čierno-biele, alebo farebné diapozitívy.
0: Niekoľko rokov bol manželom Zuzany Mináčovej právnik, niekdajší pracovník slovenského filmu i rozhlasu Ján Mináč. Žiaľ, nie nadlho, zomrel veľmi mladý, len 39-ročný.
1: Tak Vlado Mináč bol môj švagor, to bol starší brat môjho muža. Práve Vlado Mináč bol veľmi zaujímavý človek, ktorý bol taký nekonvenčný. My sme museli chodiť, keď som bola zamestnaná, boli sme na takom nejakom školení, tam nám vysvetľovali a ukazovali tie hrozné knihy Marxizmus, Leninizmus, že keď to nebudeme poznať, tak nebudeme vlastne môcť žiť. A ja som odjak živa nenávidela školskú látku a tak som si povedala, že toto sa teda ja učím nebudem. A bol tam jeden z tých mladých ľudí, ktorý tomu lepšie rozumel ako všetci školitelia, a to bol práve Jano Mináč. Potom vysvetlo, že on bol fotbalista, mal výron v kolene a musela si mesiac ležať. A tam nebola žiadna iná knižnica, len takéto marxistické knihy, a tak vlastne on vedel najviac o tomto. No tak som si povedal, tak radšej nech ma to učí. On k tomu učeniu toho marxizmu a leninizmu teda si nikdy nedošlo, ale takto sme sa zblížili.
0: Vladimír Mináč vždy bol taký moderne mysliaci, v úvodzovkách povedané.
1: To tiež všetko si ináč predstavujeme. On začal študovať po vojne. Jano Mináč bol v povstane, on bol tiež v povstane, dostal sa ten Vlado Mináč do Mauthausenu a po vojne začal študovať práva. A nemal tu v Bratislave kde bývať, tak robil ako redaktora v Obrane ľudu, pretože nemal kde vôbec prespávať, tak tam spal v redakcii na tom stole. A ten stôl bol hrozne tvrdý a tak začal po nociach písať. A napísal Smrť chodí po horách a to vyhralo v literárnej súťaži Ilebnického prvú cenu a vlastne takto sa stal profesionálnym spisovateľom a už nikdy práva nedoštudoval.
0: A jeho brat Jan bol tiež taký aj temperamentom?
1: Ten síce doštudoval práva, tiež bol právnik, ale tiež sa venoval viac menej bol scenarista u filmu.
0: Žiaľ, jeho životná púť sa skončila veľmi skoro v polovici 60. rokov.
1: Tragická sebevražda to bola, no bolo to veľmi hrozné. To bola hrozná výhoda, že žiadne politikum v tom vôbec, v tej fotografickej práci vôbec nebolo. Až sa stala raz taká vec, že tým, že som bola v Sveze výtvarníkov, naraz som sa videla, že som na kandidátke ústredného výboru Svezu výtvarníkov, čo ma hrozne prekvapilo. Jednak preto, že fotografia nebola ten najdôležitejší obor a preto, že som bola nestranička, práve vôbec nejak neangažovaná, nejako zvláštna, až oceňovaná, tak ma to strašne prekvapilo. No a potom vysvetlilo, že Julko Nemčík, to bol veľmi dobrý maliar, hovoril tým kolegom, že no ako chcete, môžeme si zvoliť nejakú národnú umelkyňu alebo zaslúžilú umelkyňu, ale my tu vždy po tých schôdzach zostávame sedieť a zabávame sa. Potom vy sa budete s tou národnou umelkyňou baviť, alebo si zvolíme Zuzu a zabavíme sa. A to bol vlastne dôvod, že ma zvolili a skutočne som tam prežila veľmi zábavné časy s týmito baldami slovenského Štúldík a všetci umenia.

0: Novembrovú revolúciu 1989 privítala Zuzana Mináčová ako možnosť slobodnejšie pracovať aj pre umelcov. No s demokraciou prišlo aj niečo, čo malo byť už dávno pochované. Nacionalizmus, neoľudáctvo či obhajovanie režimu vojnového slovenského štátu, ktorý posielal svojich obyvateľov do koncentračných táborov. Aj preto sa Zuzana Mináčová rozhodovala, či zostať v takejto atmosfére aj naďalej. Rozhodla sa preto presťahovať do Prahy.
1: Samozrejme sme mali strašnú radosť a tešili sme sa, že nás čakajú nejaké úžasné nové časy. A práve vtedy začal vznikať ten nacionalizmus krátko potom a mňa to začalo hrozne znervozňovať, pretože ja som si to z detstva pamätala. To tiež tak vznikalo. Samozrejme nedostalo sa to do tých, lebo to nemalo už tú živnú pôdu. Ale to bol vlastne dôvod, že som odišla do Prahy. Kvôli tomu, že som vždycky vyčítala rodičom, že neodišli a som povedala, že ja urobím znovu tú istú chybu. No tak nebola by to bývala žiadna chyba, keby tam bola ostala, no ale odišla som. To bolo tesne pred rozdelením republiky.
0: V umeleckom svete aj teda tom slovenskom zarezonovala vaša kniha, ale teda aj výstava Rekonštrukcia rodinného albumu. Znamená to, že ste sa takto nepriamo cez spomienky vrátili do detstva?
1: Keď som sa presťahovala, to bolo to veľmi ťažké. Ja som si neuvedomila, že to sú dva štáty, že tu majú ľudia tiež svoje zariadené veci, že v Bratislave som nemala žiadne problémy s prácou, s ničím a naraz, ako som prišla do nového prostredia, bolo to ťažké. A miesto, aby som pozerala do budúcnosti, naraz sa mi obrátilo zrkadlo do minulosti. A tak som prišla na ten nápad, že keď vlastne za vojny sa stratilo to moje rodinné album aj so všetkými ľuďmi, ktorí tam boli, aj ešte, kým si to pamätám, urobím takú rekonštrukciu. No tak našla som preto veľké pochopenie. Vznikla tá kniha.
0: Ako ste hľadali v odzokách tie fotografie?
1: Jednak to bol môj syn, moja nevesta, môj vnúk a potom mojich príbuzných zahral Julo Jakubisko s Deanou, Jilka Mencl a takí moji kamarádi tam proste si zahrali.
0: Tá vaša tvorba sa posunula trošku už iným smerom, keď žijete v Prahe?
1: Ona by sa bola posunula aj v Bratislave, pretože ten záujem o umenie sa vytráca. No ale tak keď poznáte remeslo a viete fotografovať, tak zase sú proste tu iné možnosti. Fotografujem na filmových festivaloch, takže fotografujem tu na Karlovarskom filmovom festivale a tak je to celkom také zaujímavé.
0: Nestratili ste kontakt aj s slovenským kultúrnym svetom? Alebo vám možno nechýba?
1: Bohužiaľ, ja som taká stará, že skoro všetci moji rovesníci buď to zomreli, alebo sú penzisti, takže ja neviem, keby som sa vrátila, tam je úplne iná generácia. Tých pravdu povediac ani nepoznám už ja.

0: Už sme spomínali, že v stopách Zuzany Mináčovej ide aj jej syn Matej, ktorý sa stal úspešným scenáristom a režisérom. Stačí spomenúť film Nicholas Winton Sila ľudskosti, ktorý v roku 2002 získal cenu International Emmy Award za najlepší dokumentárny film.
1: Ja som vlastne nikdy o tom koncentráku, o týchto veciach nehovorila, až keď sme sa vlastne presťahovali, tak on mi pomáhal pri tej knihe, tá rekonštrukcia rodinného alba, a vtedy vlastne sa dozvedel celú túto historku a napísal taký scénar, všetci moji blízki, napísal námet a pán Hubač napísal z toho scénar. A to bolo veľmi pesimistické a hľadal nejaký optimistický moment a našiel, že z Čích aj zo Slovenska odišlo mnoho tých detí, ktoré vyviezol ten Nicholas Winton, a vlastne nikto o ňom nevedel. A to našiel v knižnici takú knihu, takú zmienku o tom, a zistil, že ten pán ešte žije, a vlastne takto vznikli teraz už tretí film o ňom.
0: Ako ste to vy osobne vnímali, keď ste povedzme videli ten film, pretože ten film je veľmi emotívny. Pán Hubač bol veľmi dobrý autor a vedel to veľmi emotívne zachytiť.
1: Čo je tam ale aj hodnotné, sú práve tie moje spomienky, pretože že viete, podľa tých všeobecných poučiek nikdy neurobíte tak zaujímavý film. Vždycky je zaujímavé, aj keď sú to strašné maličkosti, také ako osobné prežitky, ktoré sa do toho filmu dostali. A ten film bol ako celkom úspešný a potom Maťo natočil ešte dokument o pánu Wintonovi, to dostalo televíznu, to je ako televízny Oscar Emmy. Prešlo to ten film celým svetom a teraz na točil ten film Nickyho rodina, to momentálne má v Čechách viac divákov ako všetky ostatné dokumentálne filmy dohromady, a je veľmi zvláštne, že ten film zaujal mladých ľudí. Napríklad ten film bol na festivale v Karlových Varoch a zo 180 filmov dostal od divákov, a to boli väčšinou práve mladí ľudia, ktorí to ocenili na najvyšší počet, na nejaký 1,1, čo ešte nikdy nebolo. Proste ten film prežívajú mladí ľudia, v tom je teda tá hodnota tiež toho filmu. A ten pán Winton má teraz už 102,5 roka a bude veľká premiéra v Londýne, on sa na ňu chystá, tu bol na premiére, takže ešte má sa s kým o tom autenticky porozprávať.
0: Niekedy tie nitky životné sú tak spletité, že možno ani najlepší autor by to nenapísal lepšie.
1: Viete, život je hrozne zaujímavý, lebo skutočne je to strašne mnoho náhod a veci, ktoré si človek ani vlastne nevšimne. Každý človek dostane nejaké možnosti, ale niekto prejde okolo toho, že to nepostrehne, a iný človek z toho niečo zistí a vyťaží a proste, ale o koncentráku sa mi nechce hovoriť.
0: O tejto etape života Zuzany Mináčovej sme sa teda priamo od nej veľa nedozvedeli, a tak sme si pomohli jej písomnou spomienkou na tieto udalosti.
2: Mala som presne 13 rokov a rodičia nás skryli do kláštora a naivne si mysleli, že tam dokončíme školský rok a nič sa nám tam nemôže stať. Niekto nás však udal. Prišli pre nás a najprv nás vzali do tábora v Seredi. A odtiaľ po týždni do koncentračného tábora Osviečim. Keď sme tam prišli, hneď pri vstupe nám povedali, aby vystúpili bokom všetky ženy od 16 do 25 rokov. Už vtedy som mala dosť rozumu na to, aby som si uvedomila, že to je zrejme ten najlepší vek na prežitie, a vystúpila som na stranu, kde stáli ženy v tomto veku. V mysli som si stále opakovala nový dátum narodenia. Z môjho pôvodného som odpočítala 3 roky, aby som sa nepomýlila, keď sa ma spýtajú na môj vek. Nik sa ma však na nič neopýtal a jednoducho ma vyhodili na opačnú stranu. A vtedy, akoby zázrakom, sa objavila jedna moja sesternica, ktorá bola v Osviečime už od roku 1942. Vtedy v priemere z 1000 ľudí prežil jeden a ona bola medzi nimi. Táto sesternica ma ukryla, aby som na seba nejakým spôsobom cez selekciu neupozorňovala. Po selekcii ma doslova strčila do skupiny ľudí s nárokom na prežitie. Toto sa stalo začiatkom novembra 1944 a tento tábor už začínali pomaly likvidovať. Tak som sa dostala do Vrchlabí na územie Československa, kde potrebovali pracovné sily. Pracovali sme v továrni, kde vyrábali nejaké rádiové lampy. Takto to bolo až do 45., keď prišlo oslobodenie. Vo Vrchlabí boli väzni z celého sveta, lebo to bolo jedno z posledných miest, ktoré ešte udržiavali Nemci. Dalo by sa veľa rozprávať o nepríjemných príhodách, ktoré sa tam udiali, ale nejako som to prežila.

0: Mňa zaujíma to, čo sa deje dnes, ako môžem uspieť, čo môžem urobiť, jak sa mi niečo podarí. A nepozerám sa stále späť, čo by bolo, ako by bolo. To je totiž hrozne zlá vlastnosť, keď niekto stále počíta, že ako som to mal urobiť, ako by to bolo bývalo lepšie, kde som urobil chybu, pretože tých chýb urobíme tak strašne mnoho a tak strašne veľa vecí nerozmyslených je. Ale nemá to žiaden význam pozerať sa stále späť, že čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo.
1: Aká je tá vaša súčasnosť?
0: Robila som aj s Maťom na tých filmoch trošku, na tých o pánu Wintonovi. Fotografujem na festivale. Mám už 9. rok jednu rubriku, takže o prácu postarané.
1: A teda do Bratislavy chodíte občas sa pozrieť?
0: Nie veľmi. Tí moji romesníci už sú neni a sem tam sa tam ukážem, ale nie tak často.

0: Fotografka Zuzana Mináčová bola hostkou v relácii Portréty. Ukážku zo spomienok umelkyne čítala Nora Turancová. Portrét Zuzany Mináčovej autorsky pripravil Martin Jurčo. Vyrobilo Centrum publicistiky Slovenský rozhlas Bratislava pre rozhlas a televíziu Slovenska október 2011. Počúvali ste portrét fotografky Zuzany Mináčovej, ktorý sme z rozhlasového archívu uviedli pri príležitosti 95. výročia jej narodenia. Reláciu z rozhlasového archívu pripravil Martin Jurčo.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na speváčku Beu Litmanovú, ktorá hviezdila v 50., 60. a z časti ešte aj v 70. rokoch minulého storočia. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v septembri 2009 pri príležitosti jej 80.

I keď sa pôvodne chystala na celkom inú profesiu, osud to zariadil tak, že celý svoj profesionálny život zasvetila spevu. Dlhé roky bola členkou speváckeho zboru Slovenskej filharmónie, avšak najviac ľudí ju pozná ako jednu z najznámejších speváčok populárnych piesní. Hoci v čase jej najväčšej slávy sa im ešte hovorilo tanečné. Hovorím o speváčke B. Litmanovej. Pani Litmanová už raz hosťom tejto relácie bola, dokonca patrí medzi jej prvých hostí. Písal sa vtedy rok 2000 a relácia mala poradové číslo 6. Dnešná má zhodou okolností 6 označení poradia tiež, avšak medzi tým už táto zvučka uviedla ďalších 370 pokračovaní. Takže už len zopakujem, že hosťom 376. vydania relácie Túto hudbu mám rád je pani Bea Litmanová. A keďže si práve pripomína okrúhle životné jubileum, aj piesne, ktoré budú dnes v tejto necelej hodinke znieť, budú výlučne iba v jej podaní.

0: Vítajte, pani Litmanová, počase opäť v Slovenskom rozhlase.
1: Ďakujem.
0: Ruží a iných kvetov ste si zrejme užili dosť ako speváčka.
1: Ale áno, dostávala som pekné kytice a bolo to strašne milé, nikdy nezabudnem. To bolo ale už veľmi dávno, raz v Košiciach som spievala, ešte stál starý hotel Slovan. Boli sme taká skupinka s Ferkom Dibarborom a chodili sme takto po Slovensku na víkendy a v Košiciach som spievala. Potom sme išli akože na večer alebo niečo si zajesť do toho hotela Slovan a zrazu taký mladenec, taký vysokoškolák alebo niečo s takou malou kytičkou prišiel ku mne a celý červený, rozklepaný prišiel, že dovolíte, že vy sa mi tak strašne páčite, že môžem vám odovzdať aspoň túto malú kytičku. To bolo tak strašne milé, taký mladý, čo mohol mať 18-20 rokov, zrejme nejaký študent. A podnes si na ňo pamätám, ak ma počuje, tak si možno spomenie na to. Bolo to veľmi milé. A ono to poteší vždy, keď vám niekto takto ako pozornosť dá alebo pochváli za niečo.
0: A aký bol váš prvý pocit, keď ste započuli prvý raz z rádia?
1: Dobrý. Viete čo, vtedy sa väčšinou vysielali piesne priamo. Málo kedy sa nahrávali, že to išlo povedzme z pásu alebo z platni.
0: V tých úplných začiatkoch.
1: Áno, teda. Áno, v tých začiatkoch sme naživo spievali. Raz sme tak naživo spievali, bože môj, to trio. A tenorista jeden z divadla, to bol solista, on akože mal spievať solovú pesničku a my do toho len tie vokály. A išiel orchester a on mal začať to svoje solo spievať a nemohol chytiť tón. A začal a zase prestal, začal prestal a chudák režisér ešte Prášil sa volal, František Prášil Zlatý. On vybehol z réžie a tomu solistovi do ucha dával tón, aby teda chytil ten tón a aby vôbec začal spievať. A nám to bolo tak smiešne, že my tri sme sa začali smiať. Postupne sme klesli na zem. Potom on to sám odspieval bez nás. My sme nedokázali. My nám to bolo tak smiešne. Naživo bolo veľmi veselé to vysielanie vždy.

0: Pieseň Bolo to dávno začínala slovami Uvedá včerajšia krása, nové sa spieva a hrá, lenže mne, prepáčte, zdá sa, to staršie svoj pôvab má. Sotožňujete sa s týmito slovami,
1: ano,
0: ktoré ste
1: ano,
0: spievali v tejto ano. Pesničke?
1: Ja si strašne rada spomínam na moje mladé roky. Fakticky, no myslím, že je väčšinou takto moja generácia, že žije zo spomienok. Že keď mám takú ťažkú chvíľu, tak si začínam spomínať, toto bolo tam, to bolo tam. A tak mi to dobre padne, zaspomínam si a hneď je mi dobre na duši. Mám skutočne krásne spomienky, nemôžem si sťažovať, že ku mne bol Pán Boh veľmi milostivý, že toľko krásnych zážitkov mi dal, umožnil mi pekný ten život, tie mladé roky, tie vystúpenia, ten rodinný život. Skutočne mám veľa, veľa krásnych spomienok.
0: A muselo to byť naozaj pre vás pekné, pretože nie každá dievčina spievala v rádiu,
1: to je časoch. Pravda. Ja hovorím stále, že Pán Boh ma priviedol k tomu. Že fakticky, ja som začala spievať v dome svätého Martina, v tom cirkevnom spevokole. Tam bol dirigent Slovák, hral na orgáne, dirigoval a spieval v zbore. A on vtedy už bol ako hudobný redaktor v rozhlase.
0: Ladislav Slovák,
1: áno. Mnohí mladí sme tam, študenti, vysokoškoláci, spievali v tom spevokole. A prišiel za nami po omši a hovorím, deti, chcem založiť v rozhlase miešaný zbor pre potreby rozhlasu. Kto máte záujem, prídite vtedy a vtedy po obede o 4. zídeme sa. No väčšina, čo sme boli tam takí akože študenti, sme sa zišli pekne po obede v rozhlase. On si nás tam povyberal a fakticky z nás založil ako miešaný zbor Československého rozhlasu. A z toho vlastne počase vznikla potom, preradili nás v 57. do Slovenskej filharmonie a fakticky takto vznikol Slovenský filharmonický zbor. Tak ja sa hrdo hlásim, že som vlastne zakladateľkou Slovenského filharmonického zboru. Ja som mala celkom iné plány, ja som chcela učiť, ja som študovala angličtinu, nemčinu, chcela som učiť na gymnáziu, ja som mala veľmi rada mladých ľudí a som si predstavala, budem tam stáť za katedrou a budem teraz učiť tých mladých ľudí angličtinu, nemčinu a cudzie jazyky a tak. No ale osud to chcel inač, zaviedol ma do toho rozhlasu, takže vlastne som sa stala miesto profesorky angličtiny speváčka. Modrenie.

0: Pani Littmannová, už ste sa zmienili, že ste prežili šťastný život a aj vaše krstné meno vám dávalo k tomu určité predpoklady.
1: Ja strašne rada žijem a mám rada ľudí. Ja strašne rada pomáham ľuďom, že možno je to tým, ja keď som išla do prvej triedy gymnázie, ja neviem, či vás to bude zaujímať, prišiel taký starý pán katecheta a všetkých sa nás zaradom pýtal, ako sa voláš, dievčatko, zaradom. No a prišiel ku mne, pýtal sa, ako sa ty voláš, dievčatko, a ja hovorím Beatrix. Ono, a Beatrix, aké zvláštne meno máš a vieš ty, čo to znamená? A ja taká, no, ako také decko, pravda, 10-11 ročne, hovorím, viem, to znamená šťastná. On hovorí, nie, to neznamená šťastná. Šťastná by si bola, keby si sa volala Beata. Ale ty sa voláš Beatrix a to znamená šťastie prinášajúca. Čiže, dievčatko, ty musíš žiť tak, aby si bola hodná svojho mena, aby si rozdávala šťastie iným. No ja som ostala úplne vyvalená z toho, že takto mi dal také ponaučenie. No domov, keď som prišla hneď mame, samozrejme som referovala, mami, vieš ty, čo moje meno znamená? No mama takisto, pán, no tak áno, šťastná, hovorím, nie. Ja musím šťastie prinášať, takže ja musím podľa toho žiť. A ja sa odtedy skutočne veľmi snažím takto, že on povedal, držte sa toho mena, aby ste bola hodná toho mena. A snažím sa, pokiaľ teda vládzem a môžem, tak pomáham. Kde môžem, pomáham skutočne.
0: A nikdy s vami popularita tak trošku nezamávala? Predsa len ste boli mladá?
1: Nie, nikdy som nebola. Fakticky to nebola nejak moja zásluha. To ma osud vlastne privial pred ten mikrofón a k tomu k spevu, že som vlastne začala spievať. Isté, že bola to moja zásluha v tom, že som ten spev študovala. Ja som chodila normálne súkromne na hodiny spevu k profesorke Korinskej. Proste ten hlas dostal svoje, ako treba tvoriť ten tón, ako sa treba nadýchať a tak ďalej. Poctivo som dlhé roky chodila na hodiny k pani profesorke Korinskej. Ani by som nebola vydržala tak dlho spievať, pretože veľmi veľa som spievala v tom zbore a to dá zabrať v tom zbore, keď chcete naplno spievať. Spievala som v normálnom filharmonickom zbore, spievala som ešte v tom komornom zbore, čo Vladislav Holasek založil. Slovenskí madrigalisti sme boli taký malý 12-členný kolektív, komorný zbor a chodili sme po svete so starou muzikou, nádhernú starú muziku sme spievali. To bolo najkrajšie, to som strašne ľúbila, tie staré Monteverdiho, Palestrina, tieto skladby, krásne, to bolo nádherné. Takže veľa, veľa som sa ja naspievala v živote, ale všetko jedno krajšie ako druhé, čiže ja mám v sebe to šťastie, čo som prežívala na tom javisku vždy a snažím sa to dať takto ďalej.

0: Zrejme ponuky na sobáš sa vám len tak hrnuli.
1: No, tak mala som jedného chlapca, ktorá som skutočne mala rada, aj on mňa, veľmi sme si rozumeli. Milé to bolo, nebol z Bratislavy, na Vianoce cestoval domov a po Vianociach povedal hneď, ako náhle sa vrátim, býval na internáte, študoval ekonomickú, ako náhle sa vrátim, prídem ťa navštíviť. No a prešli sviatky, prešiel nový rok, chlapec nechodil, čo s ním je. Navedela som, býval v internáte hore vo Svoradove, tak som tam išla do kostolíka na omšu a tam sme sa stretli. Ja hovorím, čo je s tebou, si povedal, že prídeš. No vieš, a tak sa všelijako vyzúval a tak sa odťahoval. Tak som si myslela, no asi si našiel inú. Nie? Ja tak som povedal, tak však mi povedz pravdu. Na tom nič nie je. On hovorí, vieš čo, ja som povedal otcovi, že poviem ti pravdu. Som povedal, že ako mám priateľku a tak, že si rozumieme. A prvé bolo, otec sa pýtal, že či mám aspoň dva domy. A hovorí, otec, pokiaľ tvoja nevesta nebude mať aspoň dva baráky, tak inú si brať nebudeš. Jednoducho dostal príkaz od otca, musí si zobrať nejakú bohatú.
0: Zaujímavé kritéria.
1: No tak mňa to strašne ranilo, no my sme dom nemali, my sme mali len záhradu s malou chatou, ale tak mala som dobré srdce a mali sme pekný byt a tak, rodičov fantastických, takže dotklo sa ma to veľmi, no ale tak som sa hneď stiahla, hovorím, tak nebudem sa vnúcovať, ale veľmi som sa dlho s tým trápila, ale vrátilo sa mu to po mnohých rokoch, som sa náhodou stretla s ním, prišiel do kostola do Trojice, kde sme ako spievali zbor, aspoň tých 20 rokov som ho nevidela a hovorím, ako sa máš a čo máš nového a tak, a teraz som bola zvedavá, hovorím, no a našiel si si nevestu, ktorá má aspoň dva baráky, on hovorí, no tak áno, ale vieš, mal som ako jednu dcerku som mal, ale počase ma manželka opustila aj s tou dcerkou a teraz žijem sám. No tak som si myslela, a ja som tak strašne tak hrdo povedala, tak ja som vydatá a mám dvoch krásnych synov. Tak som celú tú moju urazenú lásku ako v sebe, čo som nosila, som tak dala do tých slov. Tak len to som chcela povedať, že ako v živote sa, každému sa všetko dobre či zle, čo urobí v živote, sa vráti.

0: No a nakoniec osud to zariadil tak, že manžela ste si našli
1: v rozhlase. Našla som si v rozhlase ešte na Zochovej.
0: Nahrával Vary nejakú pesničku s vami?
1: Ani nie. Viete čo? My sme sa stretávali na chodbe. My sme mávali na prízemí skúšky a on tam kúsok ďalej mal pracovňu. Takže on tady chodil kolo našej skúšobne, tam sme sa stretávali. Hoci som ho vôbec nepoznala, ale on vždy veľmi úctivo ma pozdravil, sa uklonil, ruky boskávam a tak veľmi taký bol úctivý, slušný a raz som bola na jednej oslave narodenín a tam úplnou náhodou aj on v rámci tej spoločnosti bol tam. Tak si sadol ku mne a potom ma odpovedal domov odtiaľ. No a chodili sme potom spolu na obedy do kláštornej tejto jedálne, čo tam rozhlas mal. Takže tam vlastne to takto začalo. A tou svojou dobrotou vlastne, tou svojou slušnosťou. On bol strašne slušný, úctivý a mimoriadne dobrý človek. To bol skutočne, že si ma získal. My sme sa tak našli v tomto, že po všetkom sme si rozumeli. Mala som šťastie aj na to, že som dostala veľmi dobrého. Ja som si ho vymodlila. Ja som sa vždy, ešte ako dievča vždy modlila, aby som mala dobrého manžela. Takže, som sa modlila.
0: Ano, boli ste vyslyšená.
1: Mala som šťastie, áno, áno. Bohužiaľ, už 13, pomaly 14 rokov som sama, odišiel mi. Spomienky mi ostali.
0: Vaše priezvisko máte práve po manželovi?
1: Po ňom, áno, po manželovi, hej.
0: Vaše dievčenské bolo
1: aké? Po manželovi, Farkašová som bola.
0: A s deťmi ste potom dlho neotáľali, kedy sa vám narodili?
1: Do roka sa narodil prvý syn, proste rok po svadbe sa narodil Lacko a potom 3,5 roka sa narodil druhý syn.
0: Takže vôbec neuvažovali, že teraz preruším spevácku kariéru?
1: Nie,
0: a deti
1: nie,
0: až
1: to ma nenapadlo. Nie, ja som strašne chcela mať aspoň 3 deti, lenže nemali sme byt, bývala som u svokry a bohužiaľ tie 2-3 roky prvé neboli dobré, pretože môj manžel bol jedináčik, jediný syn a svokra strašne na ňom visela a žiadlila na mňa. Ukrutne žiarlila na mňa, proste doslova mi povedala, ty si mi ukradla syna. Môj brat išiel párkrát za ňou, že však nechaj mladých, že nech si žijú svoj život, nesmieš sa miešať do ich života. A ona hovorí, ale ona mi ukradla môjho syna. No tak môj brat hovorí, však hoci ktorá by bola prišla, predsa každá by ho bola zobrala, že no, ale ona stále žila v tom, že ja som jej ho ukradla. No a tak za to nemala ma rada, že... A pritom fakticky ona prežila ešte dlhé roky mojho manžela, takže ja som ju doopatrovala. Skutočne ja som sa aj venovala všetko. Nemohla mi nič vyčítať. Všetko dostala, čo bolo treba, som sa o ňu postarala.
0: Pieseň Uspávanka bola na vašu objednávku?
1: Mala som v predstave hlavičku mojho syna. On mal takú hlavičku, mal krásnu kučeravú. A keď som išla nahrávať tú Uspávanku, tak som ho mala pred sebou tú predstavu, tú jeho hlavičku na poduške a snažila som sa to vložiť do tej Uspávanky. Vždy som povedala, keď išla Lacinko, hovorím, to je pre teba. To je tvoja pieseň.

0: No a treba povedať, že ten Lacko, o ktorom alebo ktorému bola venovaná táto Lacko, uspávanka, áno, je dnes tiež rozhlasákom.
1: Dnes už je pomaly starý pán, už je 50-tník.
0: V podstate robí na poste svojho otca.
1: Áno, prevzal prácu po svojom otcovi, hej, aj to celé jeho oddelenie prevzal fakticky a robí tu, prenosy robí teraz v rozhlase, hej.
0: Vy ste rodená Bratislavčanka, pani Wittmannová?
1: Nie. Celá moja rodina, rodičia, starí rodičia, všetko sú starí prešpuráci Bratislavčania. Ale v čase, keď som sa ja mala narodiť, bola hospodárska kríza, tak ako momentálne je celosvetová. Aj vtedy bola, to boli tie 30. roky. A vtedy otec, on robil v Siemenske, vo firme Siemens, tak ho prepustili, ale dali mu ako náhradné zamestnanie. V tom čase sa firma postarala o zamestnanca, ktorého musela prepustiť, našla mu náhradné zamestnanie. A našli mu náhradné zamestnanie za Stupavou, za Pajštunom, Borinka sa to teraz volá. A tam bola taká, no vyrábali tam medené kotle. A tam potrebovali správcu, tak mojho otca tam akože dosadili. No a tam som sa ja narodila uprostred jednej prekrásnej prírody, Pajštun, Pajštunský hrad, a za Pajštunom kúsok sa ešte ide pár kilometrov a tam je tzv. Medené hamre. Tam stal jeden barák, kde pracovali robotníci. Takže fakticky to bola čistá, nádherná príroda. A tam som sa ja o polnoci narodila. V tej krásnej, presne o polnoci. Otec sadol na bicykel. Ešte som povedala, mame, koľkokrát, že si sa ty nebala tam rodiť. Široko, ďaleko, žiaden lekár, nič. Otec sadol na bicykel do Pajštuna pre babicu, porodnú babu.
0: Ja som si myslel, že aj s mamou.
1: Nie. Mama doma stonala a otec na bicykli išiel pre babicu, tá zabriahla koňa, sadla na voz a

0: Kamarátky som tam mala a kamarátov tam sa úžasne. Všetky deti, čo vyrastajú na dedine, to majú podstatne lepšie ako mestské deti.
1: Vtedy ešte ani Bratislava nebola takým veľkým
0: mestom.
1: My
0: sme vyrastali na stromoch, tam by sme vedľa nás bolo futbalové ihrisko. Tam sme liezli na strom, zo stromu sme preskočili na tribúnu futbalovú, tam sme si sadli a tam sme sa hrali a bavili. No to fantasticky. Ja som mala detstvo veľmi krásne v Stupave.

0: Napokon ste zdedili hudobné gény.
1: No, moja stará mama bola perfektná muzikánka, ona bola úžasná klavíristka. Aj vyučovala klavír, ona vyštudovala v Budapešti klavír a potom mi vždy rozprávala, na Šancovej ulici bolo prvé kino v Bratislave, nemé kino, tam hrali ešte vtedy nemé filmy. Pod plátnom bol klavír, ona sedela za tým klavírom a pozerala, čo sa dialo na plátne a podľa toho ona hrala. Keď tam bežali, poďme, naháňali sa, tak tam hrala nejaké rýchle skladby. Potom, keď boli také akože zalúbené scény, že sa objímali, tak zase veľmi niečo lirické hrala. A ona, lebo jej manžel veľmi skoro zomrel, ona ostala sama s dvomi deťmi, ktorí ešte neboli sociálne príspevky a takéto vdovské nič. Ona musela normálne zarábať. Tak zarábala tak, že chodila hrať do toho kina, pod tým plátnom hrala, detičky doma, pravda, zatvorené, uložila spať a išla hrať do kina.
0: Takže po starej máme máte.
1: Po starej máme, hej. Potom aj jej obidvaja synovia boli hudobníci, Tibor Bolko, zakladajúci člen Slovenskej filharmonie s profesorom Talichom, vlastne oni zakladali filharmóniu, on bol prvý koncertný majster, druhý ten hral violončelo, takže bolo to v rodine.
0: Priezvisko? Stará...
1: Gašparek.
0: Známe, Tibor Gašparek, samozrejme.
1: Veľmi známe meno, Tibor Gašparek, to bol osobnosť v Bratislave. Fešák chlap bol, pekný.
0: Takže vy ste pôvodne chceli byť učiteľkou jazykov.
1: Chcela som angličtinu, veľmi som chcela učiť. Dodnes je mi troška...
0: A v tých časoch už bola angličtina aj tu na Slovensku, respektíve v Československu takým populárnym jazykom?
1: Viete čo, takto vám poviem, že začala. Ale nebola žiaduca. V 48. som maturovala. A vtedy mala som ísť na mesiac do Londýna ako študíne. Nepustili ma. Strašne ma vypočúvali, že ja som si tam dopisovala s jedným študentom, ktorého som vôbec nepoznala, ale profesorka nám doniesla adresy do školy, aby sme sa cvičili v tej angličtine, tak nám dala adresy a my sme si v angličtine s tými študentami dopisovali. A teraz, že s kým si dopisujem a čo píšem a takéto otázky som dostala. Tak darmo som ja vysvetľovala, že ho nepoznám, že si len takto píšeme, aby som sa naučila tú angličtinu. A tak dosť to bolo nepríjemné. Potom mi otec podal, nechaj ty tú angličtinu, budeš mať ešte nepríjemnosti, radšej si vyber niečo iné. A potom som ani, neviem, či som potom začala právo ešte, ale začala som spievať už pritom a už som potom aj právo nechala. Takže som sa venovala spevu.
0: Čiže keby nebol prišiel 48. rok, tak by ste vlastne možno ani spievačkou neboli?
1: Nie, nie. Určite nie. Bola by som vyučovala na škole niekde na gymnáziu a bolo by ma to bavilo.
0: Viac ako spievanie?
1: No, ťažko povedať, pretože neviem, ale viem si predstaviť pred sebou tú triedu tých mladých ľudí, ktorým by som sa ja venovala a učila by som sa ich, snažila by som sa ich naučiť ten cudzí jazyk. To by ma bavilo.
0: Ale s Angličanom ste nenaspievali žiadnu pieseň po anglicky, ale s Nemcom za to áno.
1: To bolo zaujímavé.

0: Zaujímavé, že prišla nahrávka z Berlína, to Berlín vysielal nejakú reláciu Slovensko-Nemecku. Nahrali v Berlíne orchester a spevák, nahrali na pás magnetofonovi, poslali do Bratislavy. A ja som k tej hotovej už ako nemeckej nahrávke prispievala slovenské a nemecké slova. Vôbec som toho speváka v živote nevidela, nepočula.
1: Nie, v živote
0: takže
1: si
0: toto
1: nestačil.
0: Sa poslalo späť a ešte Juditka Frešová bola vtedy hudobná režisérka a ona hovorí, nič si z toho vôbec nemusíš rozmýšľať, jak sa to podarí, tak podarí. To sa zajtra odvysiela, zmažeme, hotovo. A odvysiela sa skladba a mala taký úspech, ľudia písali, telefonovali a tá skladba podnes, hádam, ešte by bežala, keby teda nejaký hudobný redaktor ju poznal, terajší. Išlo to po rekreačných strediskách, každé ráno to vysielali.
1: No tu je dôkaz, že niektorí hudobní redaktori ju ešte poznajú.
0: To som rada, dobre, to je fajn.

0: Tento spevák sa volal Gregor Glogovský. Mal také polské meno. Ani ste to už asi, buď ste to nevedeli, alebo zabudli. Tak ja tiež nie som taký múdry, ale našiel som si to, bol zrejme z východného Berlína, keďže ste to mohli spoločne naspievať.
1: Samozrejme, hej.
0: A keď ste boli členkou Slovenskej filharmonie, mali ste dovolené spievať šlágre? Nikomu to tam nevadilo?
1: No, tak spočiatku som sa musela chodiť za pánom riaditeľom pýtať, že či smiem nahrávať, či smiem robiť a tak ďalej. Neviem, kto sa tam vyjadril, že je to pod úroveň člena filharmonie, aby som tanečné piesne spievala. No, tak som mu doniesla nahrávky, aby si vypočul, že takéto piesne, že to nie sú nejaké divočiny alebo čo. Tak, no takže áno, no tak sem tam môžete, ale že ja by som to nepreháňala. No ale tak som už dovolenie mám, tak už môžem chodiť.
0: A kolegovia?
1: Tí to brali normálne, dopriali mi. Vôbec nemala som problémy nejaké, že by mi závideli alebo žiarli, alebo to nie, nie.
0: Nahrali ste aj niekoľko duetov s mužmi?
1: Viem, s Borárošom som hodne nahrávala, s Jožinkom. To bol veľmi dobrý, slušný.
0: S ním ste nahrali piesen Svetlo a tieň?
1: Áno, to bolo veľmi populárne tango. On vlastne vyštudoval operný spev, veľmi krásny hlas, v Taliansku študoval tiež, takže to bol pekný hlas, skutočne miloval spev Jožinko.
2: Je to tak, ty si svetlo a ja tieň, je to tak, ja som noc a ty si deň.
3: Je to tak, ty si piesňou blaženou,
2: a ja som zasa tvojou tichou ozvenou. Je to tak, ty si svetlo a ja tieň, a

0: Aká je história piesne Najkrajšia hviezdička?
1: Najkrajšia hviezdička? Viete čo, to sa ani nepamätám presne, len myslím, že ma... Neviem, či ma to pán Lieskovský vtedy zavolal, alebo ktorý hudobný redaktor, že máme tu jednu pesničku, čo by bola pre vás, že skúste si ju zaspievať, ako či by som ju bola ochotná nahrať. No tak keď som videla text, melódiu, hneď som vás samozrejme, tak som ju aj nahrala. A to je moja najpopulárnejšia. Aj takto, keď niekto niekde ma predstavia, že to je známa spevačka, prvé je sa ma pýtajú, a ktoré piesne spievate? Tak vždy poviem, no poznáte Najkrajšiu hviezdičku? Áno, áno, to každý pozná. To je moja najpopulárnejšia. Tak hovorím, áno, to som mojej maminke naspievala.
0: No to je pesnička, ktorú nám pani Bea Litmanová zaspieva aj teraz. Najkrajšia

0: Vaša mamička musela mať veľkú radosť, keď počula túto pieseň tiež.
1: Ja som mala veľmi dobrú mamu. Veľmi dobrú, aj otec. Ja som vyrastala v takom rodinnom ovzduši, v takej atmosfére. Tam bola láska rodičovská a vôbec strašne sa snažili rodičia, aby všetko, čo potrebujeme, aby sme mali. Na jazyky sme chodili, študovali sme cudzie jazyky, všetko len, aby nám dali do života proste, aby sme mali z čoho potom čerpať.
0: Koľko vás bolo súrodencov?
1: Dvaja sme boli. Brata som mala, on bol starší a strašne ma... On vynikajúco podnes vyzerá, on je o 2 roky starší, ale veľmi často sa ma pýtali podnes ešte, o koľko je od teba mladší tvoj brat. A pritom on je starší o 2 roky. Ale on tak mlado a tak dobre vyzerá. On ešte bez palice chodí, on si vykračuje. On bol tiež muzikant, huslista, on vyštudoval husle. Potom prešiel, lebo hral v Lučnici, on bol zakladajúci člen Lučnice. A tam nemali violistu v Lučnici, tak z husly prešiel potom na violu. Aj doštudoval vlastne ako violu na vysokej škole, ešte ako violu absolvoval. A aj vo filharmonii, potom v orchestri hral, až fakticky, kým nešiel do dôchodku, bol ako členom orchestra Slovenskej filharmonie.
0: Takže vy ste boli naozaj taká hudobnícka rodina
1: áno.
0: od detstva. Hej. A rodičia, aj
1: vyrastali.
0: Otec mal aký vzťah k muzike?
1: Otec strašne rád spieval. On tých pesničiek toľko vedel a takto naťahoval, že on sa v tom vyžíval. Ale pokiaľ si myslel, že ho nikto nepočuje, keď zbadal, že ho niekto počúva, tak prestal. Ale spieval pekne a mal pekný hlas.
0: Čiže mali radosť z toho, že sa venujete aj jednej, aj druhej muzike, lebo robili ste 2 žánre prakticky?
1: Áno.
0: Nenamietali proti tomu, že čo takú lacnú hudbu?
1: Nie, vôbec nie.
0: Pieseň Nebolo to náhodou napísal Ctibor Lenský.
1: Lenský, áno.
0: Spomínate si, ako ste ju nahrávali?
1: No bol u toho, to si pamätám, pán Lenský bol u toho, v režii bol a bol spokojný, no. Vžila som sa do toho.
0: Vy ste spievali teda hlavne také tie melodické piesne.
1: A vždy, keď som, povedzme, toto nebolo to náhodou, tak som si vždy spomenula na niektorú zo svojich hlások. Akože jemu to spievam, že nebolo to náhodou, že sme sa stretli, tak som si ho predstavila a som to zaspievala. Vždy som mala pred sebou niekoho, ktorý zrovna... Nie, že by som bola zalúbaná tak ako fyzicky, neviem čo, ale nosila som vždy v srdci niekoho. Si pamätám, raz som dosť dlho kašlala, bola som u lekára, lekár, musíte ísť na rentgen. Išla som na rentgen, lístok som dostala negatív, rentgen, pľúca v poriadku, ale máte rozšírené srdce, aorta je rozšírená, dajte si pozor na srdce, mi hovorila lekárka. No bola som z toho prekvapená, potom som sa zasmiala a ona hovorí, čo sa smejete? Hovorím, pani doktorka, viete, ja stále nosím niekoho v tom mojom srdci a to moje srdce už je tak rozšírené, lebo toľkých nosím v tom srdci. Samozrejme v prvom rade tú moju rodinu. Ale vždy som niekoho videla, som, ja, ten sa mi páči a tak, no ale samozrejme tak na diaľku, pravda. Tak to je možné, že už sa mi to srdce rozšírilo. No tak sa zasmiala, beriem to s humorom.

0: Koľko vody pretieklo Dunajom od vášho prvého stretnutia s Ladislavom Littmannom a svadbou?
1: No, svadba.
0: Kým nás požiadal o ruku?
1: Svadba. My sme sa zoznámili v októbri 1951 a v januári 1952 bola svadba.
0: No, tak
1: civilná.
0: To bolo celkom... 50,
1: február bola v kostole, sme mali v Trojici svadbu. Plný kostol, celý rozhlas tam bol, celý zbor filharmonický tam bol, no nabitý kostol. Pán farár hovorí, že ani na veľké sviatky toľko ľudí nemám v kostole. Spievali mi solisti zo zboru, celý zbor mi spieval, huslista s orchestrami hral. To bol jeden koncert vtedy na našej svadbe. To bolo strašná zima bola, ja v takých sandálkoch bielých som bola a na tam studenom kameni stať. Ja som bola tak premrznutá, keď svadba končila, som sa nevedela pohnúť. Ja som primrznutá mrzla k tej zemi.
0: No tak ale zima znútra vás hriala láska, takže tým sa to vyrovnalo.
1: Peknú svadbu sme mali.
0: Takže, ale veľmi dlho ste nepotrebovali spolu chodiť, aby ste sa teda rozhodli pre svadbu.
1: 3 mesiace. 3 mesiace sme chodili spolu a sme sa zobrali. Ja som chcela až v máji mať svadbu. Stále som prosila, že nechajme si na jar svadbu. A manžel, nie, vieš, jemu začali vlasy vypadávať. On má také vysoké čelo. Mm. A on sa bal, že keď nebude mať vlasy, že vidíš, pozri sa, už tu mi zase začínajú padať vlasy, že za chvíľu už tu nebudem mať žiadne vlasy, potom už ma nebudeš chcieť. On sa bál, že mu vypadajú vlasy do mája a že ja ho nebudem chcieť.
0: 3 mesiace sa mu zdali príliš
1: dlho. Tak som povedala, Lacinko, hovorím, veď ja ťa mám rada takého, aký si. Či máš vlasy, či nemáš, ja ťa mám rada. Tvoju dušu, tvoje srdce ja milujem. No tak... Ale nie, on chcel vo februári, aby bola, v januári sme mali na matrike a potom 9. februára, deviatka v mojom živote dosť často sa vyskytovala, 9. februára 1952 sme mali svadbu.
0: Za ďalšie významné dni asi považujete dátumy svojich detí a svojich najbližších.
1: Áno, moje detičky.
0: No ale ďalší významný dátum v vašom živote, pani Littmannová, je 4. september, ktorý ste si tento rok pripomenuli deň pred premiérou tejto relácie 80. raz. A to bol aj dôvod, prečo sme sa pri mikrofóne stretli práve túto sobotu. Takže blahoželám vám,
1: ďakujem
0: pani
1: veľmi
0: Littmannová,
1: pekne
0: k tomuto okrúhlému jubileu.
1: 80-ku, čo som nikdy nedúfala, že sa dožijem. A skutočne ešte stále nechcem tomu veriť.
0: Pri vašom optimizme, prečo by ste v to nedúfali?
1: Tak optimistka som, to je pravda, ale moja maminka mala 75, keď zomrela. A vtedy som si pánok, keby som aspoň toľko sa dožila, by som bola rada. Ale že 80-ka, to je úžasne vysoké číslo. V mojich očiach bola, kedy pred tými 20-30 rokmi, to už boli starí ľudia.
0: No vidíte,
1: ale ja sa
0: no vidíte
1: necítim.
0: A nie sú.
1: Ja sa necítim.
0: Veď práve.
1: Ja musím zaklopať takto na hlavu, nechcem na stôl klepať, že fakticky ja cítim sa fyzicky, musím zaklopať až na tie kolena, bohužiaľ teda musím chodiť s paličkou, že mám problémy s kĺbami. No, tak, ale ináč v hlave mi to myslí, to je dôležité. Ja vždy ešte deťom mojim poviem, sem tam niečo zabudnem, ale také nepodstatné. Ale čo je dôležité, ja domov ešte trafím. A to je dôležité, že domov trafím. No tak to sa vždy smejú, tak hovorím. Veľmi sa snažím, aby som nebola mojim deťom na obťaž. Aby nemali starosti so mnou.
0: Želám vám, pani Littmannová, naozaj, aby ste takto sviežo ešte dlho boli medzi nami.
1: Veľmi pekne, ďakujem.
0: Mohli tešiť zo svojich detí, vnúčat a zo všetkých ľudí, ktorých máte radi. Za svojimi poslucháčmi už zrejme dnes nechodíte spievať.
1: Nie,
0: to ste
1: nie,
0: už zavesili spievať na klinec.
1: Ja som tým dňom, keď mi manžel zomrel, on tak dosť náhle zomrel, a ja som tým dňom prestala. Vtedy ešte bežalo repete. Ivanko Krajíček ma prosil ešte a hovorím, Ivanko, nie je mi do spevu, nedokážem spievať. Tým dňom, keď mi manžel zomrel, som prestala.
0: No ale vaše pesničky chodia cez
1: éter. Pesničky chodia a to ma vždy poteší, keď počujem. Áno, to ma teší, keď počujem.
0: No, aj vo vestibule našej obratenej pyramídy je dodnes veľký billboard, ktorý vznikol k 80. výročiu rozhlasu a ste na ňom vyobrazená práve vy a Janka Kiršnerová ako dva hudobné symboly rozhlasu
1: áno.
0: Včera a dnes. Ale vy a vaše pesničky sú dôkazom, že to, čo bolo včera, má svoju vysokú hodnotu aj dnes a že bez včerajška by predsa nemohol byť ani dnešok. Takže ešte raz všetko najlepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Zdravia.
1: Veľmi pekne ďakujem a som veľmi rada, že moje pesničky sa páčia poslucháčom. Mám z toho radosť, že niečo, okrem mojich detí, že niečo po mne ostane aj v rozhlasovom éteri.

Tak to bola pani Bea Littmannová v relácii z roku 2009. V jej časoch boli na slovenskej hudobnej scéne aj dve ďalšie výrazné spevácke osobnosti. Pani Melánia Oláriová, reláciu s ňou sme vysielali približne pred mesiacom v auguste a to tretie meno je Gabriela Hermeliová. Reláciu s pani Hermeliovou vám ponúkneme o týždeň.